0: Да уточним на зрителите, това не е роман, нито филм, сериал, в който едни хора просто вървят по една пътека и показваме красотите на България. Това има много по-сериозен смисъл. Това е едно пътуване към себе си. Ти често обръщаш ли се навътре към себе си и твой път как продължава?
1: Да, постоянно се връщам, постоянно преосмислям нещата, които ми се случват или пък съм взимала някакви решения в живота и смятам, че това е един безспирен процес. Човек да анализира, за да не се спъва в една и съща грешка два пъти. И смятам, че наистина, минавайки това пътуване, то е и символично, то не е само физическо изминаване на този път. Това е едно преосмислене, защото когато си в една екстремна ситуация, обстановка, когато минаваш по 30-40 километра на ден и подложиш на изпитание не само физически тялото си, но и своята психика да стигнеш до крайната точка, това ти дава и отговор на много въпроси, че ти можеш да се справиш с проблеми и ситуации, които смяташ към някакъв момент, че ти не си способен да преодолееш. Това е не само физическо, но и психологическо преминаване на бариери. Тоест, ако осмислиш, че можеш да се справиш с нещо немислимо, като минаване на 40 км за един ден, защо да не преодолееш поредното препятствие, което, за съжаление, все повече живота ни е изпълнен с такива неизвестни.
2: А какво заглавие би сложил на твой личен път?
1: Неочакван, изненадващ и никога не съм предвиждала, ако трябва да се върна години назад, как ще се развият нещата. Така че смятам, че човек не трябва да спира, независимо от годините и възрастта, да си поставя нови предизвикателства, нови цели. И смятам, че това е неговото естествено движение, защото, казваме, след определена възраст, вече ще се седна, нали, каквото съм направил. Смятам, че всеки трябва да, доколкото има психическа и физическа енергия, трябва да продължава напред.
2: А кое беше най-неочакваното в пътя ти?
1: Мой път до сега ли? Да. Ами на тази възраст да стана майка на, на второ дете, на прекрасен син, защото обикновено се казва, че има възраст, в която трябва така препоръчително, и минавайки след тая възраст, вече е предизвикателство към самия себе си.
0: Истински героизъм. Ами, е това, според.
1: Аз така.
0: И си скромна, но е факт така.
1: Надявам се, наистина, тъй като е и ден на майката днес, наистина повече смелост на българската жена да не си поставя такива условни граници. Хубаво е, в никакъв случай за първо дете не наказвам тази възраст, но винаги за още едно ново попълнение в семейството е прекрасно.
2: А сега ще задам един въпрос, но няма да искам отговор от теб. Въпросът е следния. Могат ли две успешни бизнес дами да бъдат и добри приятелки, но отговорът виж от кого?
3: За мен Милица Дончева е не само приятел, тя е най-истинска 100% жена. Вдъхновяваща, силна, решителна, успяла. Наистина бих се радвала всички да я познават, както аз се познавам, защото дълбоко в душата си тя е един голям човек. Човек с голяма буква. Помага на хората по всякакъв начин. С книги, с послания, с дарения, с всичко, на което тя е способна. Добротата ѝ няма граници, а времето за нея е спряло.
1: Е, прекрасната Таня Дикова, благодаря.
0: Ама наистина времето с тебе е спрял.
1: Да, благодаря на Таня. Наистина, ами, човек, когато е в хармония със себе си, мисля, че това дава изражение някакво. А Таня Дикова е прекрасна. Аз винаги се възхищавам на нейната лудост в добрия смисъл, защото тя е невероятен скиор, тя не се спира пред нищо, страхотен професионалист и страхотна майка, така че не си не благодаря за тези думи, но искам сега да използвам ефира за тъй като тя каза да помагаме и на други жени, иска ми се днес една майка, която има 5 деца, Надя Събеве, остана без своя съпруг и отглежда сама 5 си деца. Наистина, който какъвто жест може да направи към нея, има навсякъде в...
0: Разказвали сме нейната история, да, то, Фейсбук също изобилства от постове, и сметката е там.
1: Да не я забравяме на този празник, защото тя е майка героиня всъщност.
0: Да. Точно така, минава през си много сериозно препятствие. Кажи ми, все още ли Стъки не чете книгите ти?
1: Не.
0: Защо отказва? И тази не е прочел.
1: А, не.
0: Това не ли обижда?
1: Не, не ме обижда. Аз чисто така доста го премислих това. Какъв е синдром, на какво е това? Аз си мисля, че той се опитва да ми запази едно лично мое пространство, в което да не влиза. Защото ние сме постоянно заедно, постоянно пътуваме. Като семейство сме много така... Много сме... Постоянно сме заедно. И смятам, че той осъзнава това и иска да остави една територия, която да си е само моя и да споделя с хора, които така с аудиторията, и затова. Така си го обяснявам.
0: Аз пък ще я прочета.
2: Това обаче си е сюжет за филм. Писател и мъжи отказва да прочете.
0: Прочита
2: и това му променя живота.
1: Както аз не обичах да гледам неговите мачове, защото винаги бях с затворени очи, така че той явно ми го връща.
0: Има баланс.
1: Да.
2: Но това ли е според теб ключ? Един от ключовете към баланс в отношенията? Личното пространство?
1: Да, мисля, че да. Освен личното пространство и доверието, имам безрезервно доверие един към друг. Споделяме вкъщи нещата и детето е човека, който абсолютно винаги разрешава и спорните проблеми. Така че той много добре успява малкия да балансира между нас, защото и двамата сме така своеобразни характери и чрез детето успяваме да тушираме някои спорни проблеми.
2: С този баланс завършваме и нашия разговор.
0: Бъдете здрави.
1: Благодаря ви.
0: Очакваме ви двамата някой ден.
1: Да, благодаря много.
4: След малко, преди обед, очаквайте. Как минава денят на една мама от поколението Z? Зад кулисите на Вяра, Надежда, Любов с актьора Даниел Върбанов.

0: През последните години всяка сутрин Ева Димитрова показва в социалните мрежи истинското ежедневие и неволите на една работеща майка.
1: А как преминава нейния преди обед заедно с сина и Митко и защо актьорството е нейната несбъдната мечта, ще разберем от репортера ни Мира Христова. Здравей, Мира!
2: Здравейте, точно така. Аз вече съм в дома на Ева Димитрова, която има десетки последователи в Инстаграм, с които споделя ежедневието си. А днес с нас ще сподели и празничната си сутрин заедно с Митко. Ева, здравей, честит празник, честит имен ден.
3: Здрасти, благодаря.
2: Празнуваш ли го?
3: Ами, всъщност, никога не съм се празнувала имения ден, обаче и още една приятка ми каза, че не съм имен ден, така че явно трябва да почнем да празнувам имения си ден. Щом хората ме честитят.
2: Кажи ми сега, така ли започват сутрините ти на бар плота с Митко? Тук си ни приготвила и кафенце да пийнем.
3: Ами, обикновено се пробвам да започна сутринта си малко по-рано преди да се събуди, за да мога да направя закуска, малко да се вкарам в вид. И чак тогава започва сутринта, после излизаме, след това, ако е хубаво времето, даже ако не е хубаво времето, пак се пробваме да излизаме. За мен това е доста голям приоритет. Да се движим, прането моето почака, обаче разходките за нас не.
2: Освен разходките, какво е ежедневието на една джензи мама? По какво се различава то?
3: Ами, не съм сигурна, защото не съм била друга, освен джензи майка. Какво правим? Значи, като беше зима, беше най-тегло, защото вкъщи, като не можеш да излизаш, трябва да си намислиш някакви занимания. Иначе, нали, отскоро вече, като съчетавам и работа с майчинство, гледам да работя, докато той спи, готвене, снимане на видеа, общо взето, така.
2: Нека си вземем сега, ако искаш кафето, да, което сме приготвили,
3: да,
2: и да отидем на там, аз ще ти помогна и да ми разкажеш. Оле! Сега беше много спокоен. Да ми разкажеш малко повече за бременността ти, как протече тя, срещна ли се с някакви трудности, как решихте да имате детенце?
3: Ами, аз от много малка съм искала да родя преди 25. Намерих човека, с който предположих, че това вече се случи. От няколко години насам, TikTok ме вдъхнови, че ако забременявам, трябва да е април месец.
2: Защо?
3: Ами, провери, да е дълго, но като цяло, нали, като тайминг, било най-доброто време, защото се носи бременна, когато още е топло и когато е най-тежко, вече е по празници, можеш да си хапваш. И си бяхме казали, че ще бъде април месец и пробвахме, когато бях вече на 24 за първи път с април месец, то стана от 1 април месец, така че уж не съм по плановете, ама това се стана.
2: Кажи ми, как започна да качваш съдържание в социалните мрежи? Защо в началото го намираше за кринч?
3: Ами, това е интересен въпрос. Аз, в принцип, се занимавам с видеообработка от много години, вече 3-4 години. В маркетинга съм от 5 години. И от много време се исках да почна да кажа на себе си, обаче се срамува какво ще кажат хората, какво ще кажат приятелите ми. Първоначално почнах да качвам в TikTok, после почнах, нали, в Instagram. Реших, че няма да гледам кой ми е гледал видеото, кой ми го е харесал. Просто си качвам и се оказа, че много хора се припознават в видеята, които качвам. И беше голяма изненада за мен, защото въобще не очаквах, аз го направих с идея да си намирам нови клиенти, нали, с това, което правя. А се оказа, че хората искат да видят какво е дев шефчето.
2: Да, много често качваш как готвиш на Митко, какво най-често му правиш.
3: Ами, искам да разбия някакви митове. Аз не готвя абсолютно всеки ден манджи.
2: Така изглежда детската мусака.
3: Така изглежда, обаче смисъл не е наистина всеки ден, както изглежда. Нали, най-много обичам да му правя дивечета, яйца, сандвичи. Но със сигурност някои хора си мислят, че съм перфектната майка. Това не е така. Смисъл, аз снимам как готвя, когато готвя, това 3-4 пъти в седмицата. През останалото време са някакви бързи неща, които, нали, не ги снимам, но не винаги трябва да вярваме на това, което виждаме в интернет. Така че, да.
2: Добре, кажи ми, защо актьорството е твоята несбъдната мечта?
3: Ами, защото винаги съм се смятала за артистичен човек и по този начин мисля, че с видеята, които правя, мога да се отпусна да покажа тази моя страна.
2: А какво дете е Митко? Извън камерата.
3: Всъщност той се е същия и извън камерата. Супер социално дете. Той е дете, къде като излезем на разходка и раздава целувки на непознати. Усмихва се от четвъртия месец на непознати и аз малко да се притеснявам, като попораста някой, ако му предложи нещо, в кое, нали знаете, в количката е за шоколад, че се притеснявам. Ама ще си говори много, мамо.
2: Добре, за финал да ни кажеш. В началото не е цветя и рози било майчинството, вече изглежда, че си свикнала и всъщност е много голямо щастие за теб.
3: Да,
2: така. Как успя да го преодолееш това?
3: Ами, в началото просто се чудиш дали някога ще бъдеш същата както преди. Важно е да спреш да се чувстваш като в ролята на жертва и да приемеш новата си роля на майка, защото няма никъде както преди, но трябва да вземеш максимума от това и да гледаш позитивно, от позитивната страна на нещата. И това се пробвам да кажа и на последователите си, че трябва да виждаш хубавото във всичко.
2: Много ти благодаря, беше ми много приятно. Но колеги, аз оставам тук при Ева и Митко да си изпием кафето и малко да си поиграем.
0: Благодарим ти, Мира. Поздрави на Ева и Митко. Направи ми впечатление как тя още от много малка е иска

0: Мисля, по-лесно, защото не съм го преживяла. По-лесно ли е, по-трудно ли е, като си много млад?
1: Ще го кажа по друг начин. На мен ми е интересно избора да станеш майка.
0: А, не.
1: Точка.
0: Да станеш майка, си много правилен избор.
2: Защото възрастовата разлика с детето после е по-малка и по-лесно.
0: По-близо
2: си до него, той ти е приятел, така че със сигурност има много позитиви. Сега, може би не си толкова осъзнат и по-трудно, вероятно се справиш с гледането на дете. Аз сега на тази възраст вече осъзнавам, че нали, много по-лесно, отколкото бях родила на 23-4, когато акъла ми беше някъде другаде. Така че на 30 и... вероятно по-добре гледаш дете, защото си по-осъзнат.
1: Аз вярвам, че човек трябва да си поживее хора. Това е много важно, за да не тръгнеш да живееш, когато вече си семейен, имаш дете, и имаш задължения. И като говорим за...
2: Да, само много да не се отплесне в живеенето, защото пък после вече децата отиват,
0: ще
2: нали?
0: Ще изпусна пък правилния момент.
2: Да.
0: А сега ни предстои среща с един актьор, който не просто влиза в роля, а оставя дълго да живее след финалните надписи.
3: А защо ти е смешно, Яна Донева? Това са сериозни неща. В сериала, в сериала Вяра, надежда и любов, той е Васил Стоев, безкруполен, решителен и дори мразен.
0: Какъв трябва да си в живота, за да си добър злодей пред камерата? Ще сберем човека зад образа Дани Върбанов. Добре дошъл.
4: Добро утро. Сега разбирам, че аз съм дори мразен. Това
3: дори мразен.
4: За мен е истинска изненада.
0: Вече според мен, да.
3: Това означава, че си направил голяма роля, за да намрази зрителя. Разбираш ли? А пък ние знаем какъв добряк си. Не е ли така?
0: Значи, мразен го само в началото.
3: Да.
4: Чакайте, че направо ми дойде в повече и се overstimulate-нах.
3: Overstimulate-нах?
4: Направо, да.
3: Добре.
4: Какъв е въпроса?
0: Да.
3: Как успяваш?
4: Да.
3: Как успяваш такъв добряк като тебе да направи
4: безкрупно? Ама не съм добряк, ти се бъркаш. Не,
3: говоря в живота.
4: Не съм добър човек.
3: Не си ли?
4: Опитвам се да бъда. Опитвам се да бъда, но това не е, така да се каже, в... Мисля, че човек никога няма правна самооценка. Със сигурност се опитвам да бъда колкото мога по-добър.
0: Добре, да кажи сега как се озовава в тази роля.
4: Как се озовава в тази роля?
0: Кастинг от колко стотин души трябваше да минеш и да конкуренция или не?
4: Чакай, че това не си бях намислил по тази тема и трябва сега да импровизирам. Кастинга, истината винаги работи. Да, кастинга беше супер, отидох, казах си, че ще направя нещо като... мисля, референция ми беше Майкъл Кордеоне в Кръстникът. Смисъл такъв, че реших просто нищо няма да правя и всичко ще бъде в очите. Това си казах за кастинга и така си представих този герой на Васо.
3: Но не беше с очила,
4: защото...
3: значи?
4: Не бях с очила.
3: Добре.
4: Между другото, те очила, аз си ги бях сложил да си правя интересно, но то няма нужда. И всъщност отидох на кастинга, направихме го. И това ми беше гледната точка, да прекарам това на Майкъл Кордеоне. Той, знаете колко е хладнокръвен, всичко е в очите, в погледа. И това направих и явно им е харесало.
0: И на нас ни хареса, нищо, че той казва, че те мразят зрители.
3: Не бе, персонажа бе, защо се захващате? Освен това...
0: Имаме
3: сценаристи, които са го написали това нещо и аз го попрочетох това нещо, това замразенето, защо го приемате така лично и наистина?
0: Чакай, защо си го чел?
3: Кое съм? Не, аз чета сценария на преди обед.
0: Сценария
3: на преди обед.
0: Добре, глупости са. Айде да кажем вече наистина, защо познаваш сценария и историята. Защото, уважаеми зрители, Петър Дочев също влиза в сериала. И то кога? Тази вечер? Утре вечер? Да, това не казваме кога, но също има роля, за която до сега пазехме тайна.
3: Голяма тайна, но сега фокуса е Дани Върбанов.
4: Между другото, аз вчера съм си ги платил Войо.
3: Така.
4: И вече съм гледал сцените с Петър Дочев.
0: Така.
3: Ах, да. Ти...
0: И добър ли?
4: Моля ти.
3: Така, отмести фокуса от мен.
0: Продължаваме. А сега, в филма виждаме, че ти си в конфликт с баща си.
4: Да.
0: Къде са корени? Ще разберем ли скоро или това е тайна?
4: Ами да, той е обичайният конфликт на разминаването в поколенията и в гледната им точка. Бащата е с много по-остаряло мислене. И просто се получава... Васо се връща от Франция, допълнително идва с някакво модерно западно мислене. Плюс това той е бил много... Имал е трудно детство, баща му е налагал много правила и цял живот се е чувствал потиснат в някаква казарма, едва ли не. И затова те изобщо не се разбират, но естествено това нещо ще се развива и взаимоотношенията им стават все по...

0: натегнати.
1: Откриваш ли нещо общо, примерно, в взаимоотношенията между твоя баща в живота и това да ви е тема за разговор?
0: Не, не. С моя баща са ни... не са ни изобщо такива взаимоотношенията, но... но пък с него съм си говорил много за тези години и той ми е разказвал много неща и съм се опитал да вкарвам разни неща, които знам от него и така нататък.
1: Тоест ти е давал ти уроци?
0: Говорили сме си много за тези години. Те са интересни. И нещо, което ми прави впечатление, че, защото аз не съм бил жив през 90-те, но много хора, които имат спомен, ми казват, че сме успели да хванем някаква автентичност и че им е приятно така да гледайки, да се връщат назад, да си спомнят, а верно, че така беше това, помните ли онова. И това е може би един от най-големите комплименти, че успяваме по някакъв начин да създадем разговор, спомен да изникне и така.
2: Дали на това се дължи и успеха на сериала, носталгия имаме по тези години като че ли?
0: Има. Между другото, носталгията е много модерна в днешно време, особено нашето поколение. Сякаш гледаме към миналото като нещо... не знам, едва ли не искаме да живеем в миналото и ни харесват някакви неща от миналото повече от това, което ни е представено в момента. Не знам дали винаги е било така или това е конкретно за нашето поколение.
2: Мисля, че всяко ново поколение се обръща към предните и съжалява, че не можем да вземем нещо от там. Винаги е така.
1: Ето Одяване направил, как се казваше, в Париж. Midnight in Paris, полунощ в Париж, което е основна тема, нали? Носталгията по минало. Но с Калоян Трифонов, Пламен Димов правите интересно трио. Само като ви гледам, предполагам, че на снимачната площадка сте се заливали от смях и имаме много интересни взаимоотношения между вас.
0: Историите са много, даже се чудех коя е най-подходяща за ефир, защото много от тях са... трябва червена точка да слагаме. Но едно нещо, което мога да разкажа, че имаше една сцена, в която героя на Калоян Трифонов, Геле, трябва да каже, примерно репликата е, а що не в Гърция, примерно. И той, всеки дубъл казва различна държава. Той всъщност, мен ми беше смешно още първия път, но той почна. Що не Финландия, що не Гренландия, що не Шотландия. И докато аз накрая просто се предадох и почнах откровено да си се смея в кадър. Ще видим дали това ще бъде използвано или ще изварят някой друг дубъл. Но така с тях е много забавно. Гледам да се уча от тях. Те са по-опитни, по-големи. Нищо, че играем връстници. И със сигурност хем много съм се забавлявал, хем съм гледал да се уча от по-големите.
2: Като казахме да се уча, ти си се учил на актьорско майсторство в Англия за едно известно време.
0: Учил съм се, да.
2: Но нека да си признаем, най-важното научи в надвис.
0: Така не, ли? Не е задължително най-важното. Бих казал, че съм взел всичко, което мога да взема и от едното място, и от другото място. И след това съм си направил някакъв мой симбиозен такъв механизъм, който понякога работи, понякога не работи, естествено.
2: Разкажи ни историята, в която ти си на кандидат студентски изпит и спира ток на сцената.
0: Да, на трети кръг, мисля, че в 12 часа ми дойде реда през нощта. И професора, той вече ми беше виждал повече неща и вика, то какво остана? И аз му викам, ми басня. И той е... тотално не му занимава с басни. Никой не му занимава с басни. Аз не знам защо още правим басни. И той казва, ами добре, айде, басня. То се е видяло. И без това е 12:10 вече. И аз само тръгвам нещо баснята и цак, изгасва целият ток насякъде. И тогава колегите, кандидат-студентите, се събраха на сцената и пуснаха светкавица на телефоните. И може би 30-40 телефона ме осветиха. Аз виждах едва ли не едно небе от звезди. И си направих тъпата басня. Но ме приеха.
2: Красиво.
0: Да. И беше, да. Беше като сценарий.
1: Като сценарий. Съм ще правя метафора. Пъти към звездите. Между другото, скоро ти гледах в едно интервю в един подкаст. Гледахте не от работа си преди обед, защото си ми интересен като артист. Обаче там кажеш нещо много интересно,
0: да,
1: че в началото си бил много самонаден, два ли не лекенце и това си го преработил. Мислиш, че си го преработил и как си го преработил, защото това е много интересна тема.
0: Ами опитвам се, не знам, може би все още съм, но със сигурност не ми е приятно... не ми е приятно да В моментите, в които се чувствам арогантен или самонадеян, със сигурност знам, че това не е добре и се боря срещу това.
1: Но факта, че го кажеш, значи го идентифицираш.
0: Истината е, че когато ти дойдат някакви успехи, без изцяло да си ги изстрадал, може би, мисля, че много лесно да се подхлъзнеш и да си мислиш, че тези успехи са на базата на твоите качества и твоите усилия и да забравиш, че има и доза късмет. И когато не знаеш, че в успеха има доза късмет, тогава си мислиш, че ти си някак си много по-голям, отколкото си, и всичко това ти си го заслужил. А всъщност има хора, които са направили абсолютно същите стъпки, има хора, които са по-талантливи, има хора, които са дали повече от себе си и нямат тези успехи. И когато го осъзнаеш това, мисля, че започваш малко да се смиряваш, си даваш сметка за повече неща и да се опитваш да живееш с идеята, че не, успехите наистина не са толкова важни. Важно е на края на деня да си окей със себе си, да можеш да си легнеш спокойно, знаеки, че си бил и си се опитал да бъдеш един добър човек.
2: На всичко това...
0: Обратно към началото.
1: Както го започнахме.
2: За цялата тази опит за промяна в теб, има ли пръст, Александра, твоята годеница?
0: Със сигурност. Да.
2: Промени ли те? Успя ли да те промени? Ама ти се шегуваш, че
0: си... Не мисля, че ме е променила. Това звучи тъпо. Мисля, че ми е помогнала да се доближа до най-добрата версия на себе си. Със сигурност годините има още много път да се извърви, както всеки един човек. Но да, Александра, тя е
2: разкошна.
0: Да.
2: Скоро видях едно интервю на двама, вие се шегувахте, че ти си Даниел Лашков.
0: Да. Ти Александра Върбанов. Защото ни попитаха въпроса.
2: Тя ли ръководи парада вкъщи?
0: Какво е да си известен, защото си известен и нещо такова. И реално трябваше веднага да захапем, че тя е известна, че е с мене, аз съм известен, че съм с нея. Надявам се да не е така, наистина. Надявам се да не сме известни с това.
2: Скоро тя ще стане ли наистина Върбанова?
0: Ще стане, да.
2: Ще как поязливо обаче задавам въпрос.
1: Ма ти ги обичаш тези неща.
0: Не, ще стане Върбанова, въпреки че ще е много интересно, ако аз стана Лашков. Наистина, това е
2: модерно.
0: Това ще бъде пропусната възможност за няколко много интересни статии и спекулации защо е така, но ще ги разочароваме и мисля, че тя ще стане Върбанова.
2: И това ще стане тази година, или?
0: Това ще стане следващото лято.
1: Е, планирано здраве,
2: естествено. Добре.
0: Ако всичко е наред.
2: Ще те очакваме.
0: Да.
2: С търпение. Сериал му предстои. Ще го гледаме в сериал. Американски. По Великден.
0: Да.
2: Така. И какво ще кажеш за него?
0: Какво да ви разкажа, което да ви е интересно. Това е един американски сериал, който на библейска тема. Мен много ми върви някакви епохи. Постоянно такива неща ме взимат. И беше така един изключително вълнуващ голям проект с огромен бюджет. И това, което беше за мен изненада, е, че колкото и да е голям бюджета, толкова и пари да има, колкото и хора да има на терен, колкото и камери да има на терен, всъщност ситуацията е много, много близка до тази в България. И мисля, че в България си имаме едно много добро училище за... В смисъл такъв, че ако тук можеш да се справиш, и там можеш да се справиш.
1: Немотията учи, а?
0: Да, да. Така е. Наистина е така и даже сега понякога се замислям дали всички тези ограничения понякога не водят и до нещо малко по-изненадващо. И някой път мисля, че е така. Действително са така. Защото когато имаш някакъв огромен комфорт, че всичко е наред...
2: Не си толкова креативен.
0: Не си толкова креативен.
2: Факт.
0: Но да.
1: Дани, сядаме до вечера пред телевизорите.
2: О, да, 22 часа.
0: Айде, любов. Но между другото, в седмия епизод ще видите малко повече от твоя сюжет. Нека така го кажем.
2: О, нямам търпение. Какво нямам
0: от моя.
2: Търпение.
0: Така че по-скоро аз ще седна да гледам теб.
1: Не знам за какво говорите. Благодаря ти за този разговор, Дани.
0: Аз ви благодаря за поканата.
1: Пожелавам успех. Петък,
2: събота, неделя, вяра, надежда, любов.
1: Поздрави на Александра. Естествено. И до нови срещи.

0: Уважаеми зрители, преди обед продължава с Емо Юджи, който сега ще ни срещне с един човек, който продаде лъскавата си кола, не за да ходи на турне в Европа, а за да кара баничарка, но не към работата си, а към планината.
1: Качвал е връх Ботев 8 пъти за кеф, готви на места, където телефонът му няма сигнал. Свикнал е да оцелява в бури с скорост на вятъра 150 км в час и температури минус 35 градуса.
0: Емо, кой е този човек?
1: Невероятно.
2: Мале, мале. Здравейте! Днес ви изваждам от студиото навън, тъй като времето става все по-хубаво и подходящо за различни приключения и преживявания в гората и не само. До мен е един мой близък приятел, който е с много впечатляваща история и като цяло много впечатляващи избори в живота. Даниел, който се занимава с много неща, даже той ще ми разкаже най-добре. Здравей!
3: Доста неща! Здрасти, Емо! Много се радваме те видя, че много успях да те изкарам от комфортната ти кухня, но просто нямаше как да не се възползваме от днешния прекрасен ден, който е единствен. Отутре се завръща зимата. Ами и ще се опитаме да си изготвим
2: така
3: паста с зеленчуци или зеленчуци с паста.
2: Добре.
3: Как да го наречем?
2: Ами зеленчукова паста.
3: Зеленчукова паста, добре.
2: Паста с зеленчуци. Значи избираме тази рецепта, защото е много питателна, много богата на нутриенти и подходяща, естествено, когато сме в гората. Или не правим само поход.
3: И двамата като едни спортисти за нас и за теб и за мен в основата това храната да бъде не само вкусна, да бъде богата на нутриенти, да получим всичко, от което имаме нужда, за да може да сме най-ефективни във всичко, с което се занимаваме, като
2: точно
3: активности.
2: Точно така, точно така.
3: Дали е планината, дали сме в залата,
2: да.
3: Това е основното нещо.
2: Най-хубавото нещо, което мен ме радва, е, че избираме продукти, които са истински натурални в естествената им форма.
3: Точно така.
2: Сега взели сме едно хубаво, тук две стекчета с теб да си ги направим. Взели сме, повкусяваме ги малко, естествено, сол, пипер, имаме силно сгорещен тиган. Даже няма нужда от двете страни. Както виждате в условията, в които сме, ще си ги направим.
3: Не ни липсва нищо. Екшенът беше перфектно. Много голям, импровизацията е на 100%.
2: Да.
3: Но освен котлона, който си донесохме, също се справихме и с запалването на огъня.
2: Да. И ти всъщност на него ще направиш соса, който може да разкажеш за него кафе.
3: Соса всъщност е по твоя идея, но доколкото знам имаме дижонска горчица.
2: Точно така.
3: И имаме към него допълнение мед.
2: Да. И
3: сок от каперс.
2: Сложихме, да. Може да сложите лимон, може да сложите всичко. Ти си направи много интересни избори. Първият от които, така, може би, днешно време е доста нестандартен, защото хората са доста материални.
3: Кой от всички?
2: И ще говоря за най-материалния. Всъщност да си продадеш хубавата спортна кола и да си купиш бус, който да направиш последствие на мини-кемпер.
3: Точно така.
2: Как така решава човек да го направи това нещо? Откъде ти хрумна тази идея?
3: Преди 3 години, всъщност 2, когато всъщност ви гостувах за първи път,
2: да,
3: по повод преминаването на зимния маршрут на Кома и Мине, тогава имах сапорт, който се движеше с мен през цялото време, кемпер бус, подобен, и тогава усетих, че това е нещо много мое и бях сигурен, че в най-скоро време, по възможност, ще си направя нещо подобно.
2: Нещо подобно за себе си.
3: Да, да мога да се доближа още повече до средата, която е моята. И вау, така взех това решение. Продадох си, както каза спортния, доста елегантен автомобил. Взех си една лекотоварна кола тип баничарка и в момента майсторът ми, който е от Варна и последно време прекарвам доста време там,
2: доста
3: в момента
2: работя
3: по нея. И се надявам, че

0: ме замисли и аз дали да не си направя един такъв буст, защото леглото му е супер голямо, има си вътре хладилник, абсолютно всичко си има.
1: И всички удобства,
0: буквално които... може да си живееш него наистина поне, не знам, за мен няколко месеца. Ти и душове си направил, абсолютно всичко си направил.
1: До момента съм имал период, в който най-много съм прекарвал 10 дни в него, при първото ми ходене към Варна. И честно ти кажа, няма нещо, което да ми липсва,
0: да.
1: Което да няма.
0: А ти си...
1: Имам кухня, имам мивка, имам външен душ, имам диванче, което след като го отвориш се превръща в най-удобното легло и спя по-добре отколкото вкъщи.
0: Значи стека ни е невероятен,
1: за парка.
0: Оставаме го да почине, оставаме го да почине, слагам малко винаги, както знаете, драги зрители. Оставам това вътре, затварям го и му казвам лека нощ.
1: Ние няма да си почиваме, обаче то не се почине.
0: Ние продължаваме с готвенето на зеленчуците. Може ли ми да скажеш малко повече за маратоните, тъй като това е нещо по-така далечно за мен. Аз не съм ходил на маратони, което разбирам, че е голяма грешка. Но кой е най-големият ти рекорд всъщност и най-интересния така, който можеш да разкажеш, защото за зрителите предполагам, че е доста интересно. Те повече от, не знам сега, ако са като мен, главно правят някакви походи, които са в планината, нали, обикалят различни
1: езера. Леко кардио да изчистим
0: кардио и така нататък. Но поход или маратон е нещо съвсем, нали, съвсем различно. Може да разкажеш за него? И по-скоро за най-интересните ти такива.
1: Интересните случки и преживявания са много. Като каза за рекорди, по-скоро това никога не ми е било цел.
0: Да.
1: Просто обичам да съм в природата, обичам да се предизвиквам по този начин, обичам да достигам до тази точка, която е на моите лимити.
0: Да усещаш предела, да, до някаква степен.
1: Да, защото винаги, когато го стигна, разбирам, че има много отвъд.
0: Аха, и точно това е... Особен.
1: Точно това е фазата, която винаги ме дърпа към подобен тип предизвикателства. Да достигна до тази точка и да разбера какво има от другата страна. Но лимита никога не съм го намирал.
0: Вау! Не си усещал лимита дори при крайните условия, в които си бил.
1: Винаги е много трудно, понякога повече, понякога по-малко, но благодарение на мислите ти, на менталната ти настройка и
0: изобщо посоката ти на мисъл... Да, това е много голяма подготовка със сигурност.
1: Може да те измъкне от много сериозни ситуации, в които без нея няма как да се измъкнеш.
0: Добре, как прекара рождения си ден? Понеже аз съм наясно.
1: Искам да ти помагам нещо между
0: другото. Ами ти можеш да сгрееш соса, ако можеш, опитай се да го затоплиш на огъня. Аз по-скоро глазирам нашите зеленчуци, всичко става прекрасно, запазваме им цвета, съвсем лекичко, само с солчица и пипер, няма нужда да прекаляваме с нищо. Някак си имам чувство, че природата ги готви по-добре навън. Погледни за какво става,
1: просто цветовете са уникални. Всичко се получава по по-добър начин. Да.
0: Месото стана невероятно, просто не знам, настроението ли е такова, не мога да ти кажа. Но разкажи всъщност как прекара рождения си ден, защото аз те прекъснах.
1: Рождения ми ден беше по един доста особен начин прекаран. Имам едно много любимо място и то е връх Ботев.
0: Аха.
1: Всяка удобна възможност я използвам, за да бъда там. И реших, че защо не да не прекарам рождения си ден по този нестандартен начин, а именно да се опитам 24 часа да се катеря до Ботев и до Хижа Плевен.
0: 24 часа без да спираш?
1: До Хижа Рай. Тоест стартирам от Хижа Рай, от южната страна, стигам догоре, до върха и се връщам обратно и така 24 часа с идеята да направя колкото качвания стана, толкова.
0: Колко успя да направиш?
1: При летния ми опит, защото имам и зимен, летния опит успях да се кача 8 пъти.
0: Вау!
1: Но беше много интересно за всички, които бяха около мен, защото представи си ситуацията. Тръгвам от Хижа Рай нагоре, заедно с други туристи, които сутринта тръгват нагоре. Задминавам ги, стигам върха, връщам се, разминавам се пак с тях, след което стартирам отново отдолу нагоре.
0: Да.
1: И още те преди да са стигнали до върха, аз ги заминавам втори път. Да. Със всеки различна шега използвах. Казах им, че съм си забравял нещо и се връщам догоре да си го взема. Стигам догоре, връщам се, отново се разминаваме и с част от хората почти си ставаха приятели.
0: Със сигурност им е станало тъпо, че си ги разминава няколко пъти, ти кажа. Няма да се лъжим,
1: но
0: си ги мотивира определено.
1: Обяснявах им, че не е задължително да се правят такива неща, просто аз съм тази порода хора.
0: Не е задължително да са толкова добри като тебе и толкова бързи.
1: Да, нормалните хора е достатъчно да стигнеш догоре, да си почиеш, да се нахраниш с една хубава чорба.
0: А всъщност, ти като мен си фен на моторите.
1: Силно казано, по-скоро...
0: Или?
1: Преди известно време се качих за първи път на мотор. Ага. Нямам мотор.
0: Добре.
1: И ситуацията, за която ще ме питаш, е второто ми качване на мотор.
0: Първото мина.
1: Първото мина, окей.
2: Си карал мотор като тяло изобщо.
1: Не, моторист.
0: И?
1: Знам, че ти си, така че това, което се случи всъщност, може би ще ме разбереш много добре. Доколкото разбрах, се случва много често при повечето мотористи. Първият урок мина, окей. Тръгване, спиране, даже направих една по-дълга отсечка, леки завои, смяна на скоростите, всичко беше нормално.
0: А ти първи урок буквално се качваш и тръгваш? Как така?
1: Ами дадоха ми инструкциите и...
0: Вау,
1: и така, да.
0: Добре.
1: Може би не беше най-правилният
0: начин. Виж, то се само провери, мисля, че вече се хомогенизирал, добре изглежда. Виж колко хубаво изглежда.
1: Стана консистентна смес, дори без да я бъркаме.
0: Много добре.
1: И втория ми урок беше да правя завои между гуми. Нещо, което знам, че се прави на курса.
0: Да, но... да, това са стандартни.
1: Аз предпрек само инициативата. Става въпрос за пистов голям мотор, между другото, 600 кубика.
0: И какво стана, предполагам, за приключена...
1: Опитах се да...
0: на една страна.
1: Да предвидя какво може да се случи, ако нещо се обърка. И стана точно това, което прецених, че е вероятно да се случи. Тоест от бавната скорост, просто да изгубя, изгубя баланс, и да изпусна мотора на страна.
0: Да, да, да, да, да. Нормално, често за... срещаме.
1: А това за мое нещастие обаче това се случва точно в страни от гумата.
0: Аха.
1: Мотора тръгва да пада на една страна и аз се опитвам да стъпя, обаче съм точно на гумата и правя по-голям разкрач.
0: Да, да, да.
1: За да,
0: да.
1: Спра падането. Мотора обаче наклона стана прекалено голям, ъгъла на стъпка беше също много голям. Изтървах мотора. Изобщо не си давах сметка колко тежи е всъщност един мотор, защото все още не го бях усетил толкова много. И стана така, че почти скъсах задно бедро.
0: Вау, вау, вау.
1: А това за... Да,
0: предполагам,
1: супер,
0: че ти е попречил страшно много. А след това имаше ли други премеждия, маратони като цяло? Или всъщност Балкан Ултра не е тогава, нали? Преди това е.
1: Балкан Ултра всъщност беше между две мои контузии. Едната
0: добре.
1: Беше тази.
0: Може ли да скажеш за него, защото той е много интересен маратон всъщност.
1: Снимахме един филм в Англия с Кейт Бекинсейл. В Англия и още при първоначалната ни подготовка имах едно премятане, което трябваше да направя през гърба й. И при подготовката нещо не прецених отново стъпката си и обърнах влезена доста лошо.
0: Мале, мале, мале.
1: Това беше първата сериозна контузия, втората беше тази, която току-що говорихме за мотора. И помежду така, в който се чувствах окей, беше единствения ми маратон, Балкан Ултра, който
0: който казваш, че е много тежък.
1: Бих казал, че е най-тежкият маратон в България в този стил. Без сапорт, без пунктове, в съотношение километри спрямо положителна денивелация. Маратонът е 78 км, близо 80 км с над 6000 метра положителна денивелация.
0: Това за какъв период от време се преминава?
1: В условията, в които се случи състезанието, успях за 12 часа и половина, 13, може и да бъркам, но някъде там.
0: Уау.
1: А условията бяха просто скандални. Беше в един от горешниците, температурата беше 43-45 градуса на сянка. Най-голямата жега през цялото лято.
0: И ти там абсолютно тестваш волята си вече не на макса.
1: Тестваш
0: много
1: неща.
0: Извън
1: макса. В един момент и волята се оказва, че не е толкова достатъчна, но нямаш избор. Просто поне при мен е така. Стартирам ли нещо, докато не го докарам до край.
0: Имаш една друга много интересна история, която искам да разкажеш, която е по-скоро приключенска такава, как да кажа, екстремна нея ми, не знам, може би интересна за зрителите,
1: имаш
0: в гората, за една чужденка, която си срещнал някъде.
1: Аха!
0: каква е тази история? Може ли да разбера?
1: Не се разбрах
0: да го бързо да чуя аз. Какви са тия приключенски работи, които се случват в гората? Как по на мен не ми се случват такива неща?
1: В планината може да имаш всякакви ситуации, очевидно.
0: Добре.
1: От най-екстремите, в които буквално се бориш за живота си едва ли не и си на ръба на всички твои граници.
0: Да.
1: Но се опитваш да останеш от страната на живите.
0: Така.
1: Да го преодолееш, но пък има и ситуации, в които...
0: Не увъртай, кажи си го.
1: Другата крайност.
0: Кажи си го директно.
1: Доста по-приятни.
0: Станали си приятели?
1: Ами, с една мацка, да, станахме си доста бързо приятели. Даже инициативата не беше толкова моя, колкото нейна.
0: А, така.
1: И ситуацията беше напълно неочаквана. Правя си една от обичайните тренировки в Балкана, в близост до Пловдив. И на 25-ти километър влизам в едно от селцата.
0: По-накратко трябва да ми разкажеш, че добре. Е 2-3 минутки максимум.
1: Ами, така стана, че малко преди края на тренировката
0: ми... запознахте се по...
1: Да, аз бях оскъдно облечен.
0: По-близко. Добре, добре. После ще довършим тази история. Ще оставим така малко загадъчно за нашите зрители. Добре. Приготвихме зеленчуците, приготвихме соса. След малко се връщаме, за да видите как ще го плейтнем или ще го поставим върху нашата вероятна дъска. Ще го хапнем на хубавата гледка. Връщаме се в студиото.
1: Зеленчуците са
2: да довършите историята за момичето после. Най-интересното прехвърляте към нас. Не става така.
0: Ами, ти ми говориш тук 13 неща. Да, да, да.
2: Аз ти говоря 13 неща, по-ще се разправям.
0: По-добре, че
3: ня
0: казахме.
3: И пържолите, и зеленчуците после насам.
2: Благодаря ви, момчета. Вижте какво хубаво на Севянка.
3: Теферич.
2: Теферич. Прекрасно.
4: След малко, преди обед, очаквайте. Приключение с Зара. Къде се случват най-запомнящите се партита по света.
5: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, започват минутите за приключение, а днес ще има и малко купонче. Днешната ми гостенка познава отблизо нощния живот в Хонг-Конг, Ибиза, Дубай, а в момента развива парти сцената у нас. Кои са преките пътища да стигнеш до най-горещите партита и как трябва да си екипиран, ако ще купонясваш в джунгла или в пустиня? Това ще разберем сега от Поли Великова. Добре дошла! Радвам се, че петъчно се виждаме тук.
1: Добре заварила, Зара. Радвам се да те видя в този час.
0: Споменах, че си развивала парти сцената на много места. Кажи ми малко повече за страните, в които си работила по партита.
1: Да, повече от 10 години се занимавам с организация и промотиране на събития. Живяла съм и съм работила в Испания, Ибиза, Хонг-Конг и Дубай. И общо взето... Видяла съм какво ли не от нощния живот. Имам какво да споделя.
0: Пандемията обаче те прибрала у нас. След малко ще си поговорим и за партитата у нас, но със сигурност Мексико е едно от местата, на които знаем, че партитата са страхотни. Кои да. Са подходящите месеци, в които трябва да се отиде?
1: Така, за пръв път бях в Мексико 2016 година. Повода не беше парти, просто исках да посетя Мексико, но естествено попаднах и на парти. Фестивалът се казва BPM и той се провеждаше в Канкун, в Плая дел Кармен. Впоследствие те го преместиха в Португалия. Но,
0: Всъщност, каква е причината за преместването? Знаем, че там в Мексико дори фестивалите са опасно местенце понякога.
1: Да, имаше инцидент, свързан с престрелка между картели. Това естествено доведе до новата локация в Европа, където в областта Фаро в Португалия, където отново се случва на плажа и е прекрасно. Но този фестивал, заедно с Day Zero, организиран от диджея-продуцента Демиан Лазарус, поставят началото на развитие на парти сцената в Мексико. Day Zero е определено един от най-впечатляващите фестивали, защото той се случва в джунглата на Тулум и има много различни сцени, прекрасни арт-инсталации, лазерно шоу и е нещо повече от парти. Това е преживяване.
0: А колко дни е фестивала? През деня? От колко започва?
1: Цял ден. Наистина, то е случва се в рамките на 3 дни и е непрестанно на различните сцени. Има също така, там тематиката е повече трайбъл, бохо, съответно има и различни практики, йога, медитации, има автор партите, които се случват в сеноте и в джунглата и на определени места, които са на плажа на Тулум.
0: Ми звучи много интересно, а там е изключително мултикултурно, предполагам, може да се срещнеш с хора от цял свят.
1: От цял свят. Ривиера Майя преди, по мои наблюдения, беше по-популярна за туристи от Америка, но след появата на тези партита, цял свят се концентрира там и януари месец е месец, който препоръчвам. Има много готини партита за Нова година, така че да, първите дни от януари също.
0: А също нещо много любопитно, преди да влезем в студиото, ти всъщност ми спомена, че Day Zero тръгва като интересна концепция за финал по-скоро.
1: Да. Day Zero е създаден през 2012 година, като идеята е било да се отбележи края на календара на майите, както се сещаш, тогава се говореше за край на света. Но, да.
0: За щастие всичко си продължава.
1: Да,
0: до днешен. Ми се ще сега от джунглата да се отправим към пустинята. Как трябва да е подготвен един човек за парти в пустинята? То е, знаем, Burning Man е легендарно парти, но по цял свят пустините се превърнаха в горещи парти точки.
1: Да, доста е стандартно място за парти, но това привлича хората определено. Предварителната подготовка е важна, защото, да, както знаеш, в пустинята има големи температурни амплитуди, така че през деня може да е много топло, но вечерно време става доста студено и човек трябва да се замисли за някои неща.
0: Къде се спи на тези партита? Има ли кемпове като на Burning Man?
1: Да, има. Аз няколко пъти съм била на парти в пустинята. Единия път спах в кемп, който беше в на самия фестивал. Но съответно Може човек да се просто има организация и може да се предвижи от по-голямо населено място до локацията. Например, тези партита, които се случват на пирамидите в Гиза, те са доста популярни. Има известни проблеми там, защото нарушават...
0: известни проблеми, звучи интересно, като добро начало за
1: защото
0: история.
1: Защото те последните години станаха толкова масови, че има опасност да нарушат целостта на самата локация и вече има по-засилен контрол. Но да, пустинята е невероятно място за такова изживяване.
0: Знам за една история, в която прибирането ви е било доста трудно след парти в пустинята.
1: Да.
0: Има ли камили, които да хванеш на стоп?
1: Уви, камилите не ни помогнаха. И ние също не си помогнахме с моя приятел, известен български диджей, с който бяхме изпаднали в така леко странна ситуация, но успяхме да се справим. Намерихме хора, които да ни помогнат да стигнем до цивилизацията от пустинята. Така че да.
0: Добре.
1: Хубаво е да се мисли точно за
0: прибирането
1: на първо място.
0: Ама да. Откъде да знаеш колко часа ще си тръгнеш от парти?
1: Ами да, реално. И ако се ориентираш по слънцето, също не е малко.
0: Да, Хензел и Гретел история на прибиране. Да. Добре, трите златни съвета за парти в пустинята. Споменахме температурната амплитуда, със сигурност трябва да имаш и нещо по-плотно.
1: Да, топли дрехи, разбира се, удобни обувки. Някои хора, забелязвам, че залагат на боти и бутуши, нали, което звучи леко странно в контекста на пустиня, но да, готино е. И да, също така да не се пренебрегва хидратацията. Винаги трябва да имаш вода.
0: Пустинята е абсолютна сигурност. И сега за финал ще потеглим към Ибиса, мястото, което вече стана етикет на думата парти. Донесла си ни много интересни неща. Аз тази шапка си я гледам тук от преди малко. Даже в рекламите си я сложих. Много ме кефи, защото със сигурност човек може да се тактува с нея.
1: Да, готова си.
0: Даваш ли ми я за до вечера?
1: Разбира се.
0: Добре.
1: Да, идваш с мен. Готова си за диско парти с нея.
0: Добре, за там знаем, че наистина аутфита е много важен, но то има неписани правила за облеклата. Права ли съм?
1: Много важен. Да, важен е. Важен е за твоето лично усещане и защото всеки човек все пак допринася за всяко едно парти на дансинга. Уменяш енергия с останалите хора и готвиш да се чувстваш добре. Но няма строги правила. Хората в Ибиза са освободени от предразсъдъци, така че както и искаш да изглеждаш е окей.
0: И все пак на различните типове партията може би трябва да си облечен по различен начин, зависимост от музиката, нали така?
1: Да. Все пак на технопартия би било малко странно да се облечеш с лека ефирна рокля или с паети. Там се толерира изцяло черен аутфит, и аксесуари, черния, очила. Винаги очила.
0: А тук си ни донесла много любопитни неща. Може ли да покажеш това зелено нещо пред теб? То всъщност какво е?
1: Това е...
0: Чакай сега, ще го седна.
1: Топ. Това е дело на български дизайнер Искрен Лозанов, мой приятел. Той го създаде за мен за... Да, носила съм го на парти.
0: Добре, а това е за парти на много високи температури. Със сигурност няма да ви е горещо, ако да. Си го сложите. А тук, ако се скъса нещо по време на партито, ти трябва да търсиш железари.
1: Ето това, ето ти в момента ми напомняш, че това е нещо друго, което трябва да се замислиш.
0: Виждаме и много готини очила, те също са част от парти аутфита. Видяхме и твои визии преди малко. Всъщност, много ми се иска да поговорим и за по-нестандартните партита. Там, доколкото знам, има партита на лодки, а аз попаднах на едно видео яхта парти с Hot Sins, диджей, който наистина беше... в момента е един от най-слушаните по света.
1: Да, Hot Sins е любимец на българската публика също. И там попаднах случайно, разбира се. То беше на практика парти на пиратски кораб. Спряхме в един много красив залив в Ибиза и беше просто прекрасно. Някой път наистина музиката, тя винаги е водещата и този ден магията просто проработи.
0: Знаем, че по самите плажове се случва промоутери да дойдат и да предложат билети, всъщност за партита.
1: Да.
0: Много често самите партита са разпродадени. Кои са твоите съвети за добра организация, за да могат хората наистина да стигнат до партитата, а не да гледат отстрани?
1: Да, моя основен съвет е предварително планиране, предварително закупуване на билети и на самолетни билети и съответно фиксиране на определени артисти, диджей, които искаш да видиш и купуване на тези билети. Някои от клубовете, понеже в световен план всичко става по-скъпо последните години и много клубове в Ибиза вече се съобразяват с това и предлагат пакети за купуване на билет и пакет за 5 напитки или...
0: Може да ориентираме с цени, защото цената на една напитка на парти там наистина е скандална според мен.
1: Еми, да. Вярно е. Все пак и ние не оставаме по-назад в България, но да, стандартен коктейл, там би струвал или просто семпла напитка с безалкохолно, би струвал 20-25 евро.
0: А въпросните пакети?
1: Въпросните пакети са 50 евро. Мисля, че 50 евро имаш включени 5 напитки. 5.
0: Това ли е причината да има толкова много вила партита в Ибиза?
1: Да, вила партитата са нещо много готино. Те са или естественото продължение на партито, или предварително организирани ивенти, планирани също от доста време. И е много-много готино преживяване да попаднеш на такова място, защото хората са прекрасни. Цял свят, страхотни контакти.
0: Добре, а как се стига до разпродадено парти?
1: До разпродадено парти се стига... Не е невъзможно да присъстваш.
0: Имаш една много силна история. Не знам дали ще я разкажеш.
1: Добре. Да, разпродадените партита някакси предизвикват тоето... Въображение и да, комбинативност, така да се каже. Да, имаше едно разпродадено парти, което наистина исках да присъствам заедно с мои приятели. Се домогнах до личен контакт на собственика на заведението и реших да му напиша приятелско съобщение. Здравей, на острова съм, бих желала да дойда на партито. Така все едно се познаваме от 20 години. И той просто ми написа семпо «Добре дошла». Изпрати ми имена.
0: Ами това е чудесно. Това е потвърждение на моя житейски принцип, че човек винаги е длъжен да опита.
1: Да.
0: След толкова години партита къде ли не е по света, след пандемията ти се завръщаш у нас и започваш да развиваш клубната сцена тук. Кои са нещата, които се промениха през последните години? Какво търси публиката? Кои са трендовете, които се вкарват от чужбина и вече се приемат добре?
1: Клубната сцена в България в момента се развива изключително добре. Случват се мащабни фестивали в затворени пространства, в зала, в голяма зала, в клуб, където от ключово значение са стейдж дизайна, отново озвучение и осветлението са много важни за преживяването. Често се поставя тема, дрес-код, хората го спазват и наистина бих казала, че сме абсолютно световно ниво. Също така парти организации започнаха да идват в България и съответно да поставят огромно шоу и да предоставят на българската публика всичко това, което получават хората в Ибиза, Майами, Дубай, където ли да е.
0: Смяташ ли, че може да станем балканска парти столица в даден момент, обозримо бъдеще?
1: Абсолютно. Абсолютно. На мнение съм, че това предстои. Предстои да се случи.
0: Ами, да бъде, както се казва.
1: Да.
0: Много ти благодарим за това хубаво настроение, което ни донесе и цветната картинка, която дадохме на зрителите.
2: След малко, преди обед, очаквайте. Мода с Антония Йорданова. Как се създават аксесуари от рециклирани материали. С три професии на 33 години. Историята на Яни Янев, който работи като учител, ватман и зъболекар.

0: Днес отново сме на тема устойчива мода, но този път ще я разгледаме през аксесуарите. Нещо, което много харесваме, винаги имаме нужда от него, но сякаш остава в графа претенциозна мода, по-висок ценови клас. Винаги стигаме до естествените материали, които будат очите на природозащитниците. А днес изцяло ще си говорим за това как може да имаме една устойчива, красива дизайнерска чанта. За тази цел мои гости днес са Невелин Иванов и Сияна Минева, един дизайнер, който вече съм ви представила, и една дама, която днес специално ще ни разказва за този проект от позицията на уредник в Националната галерия. Много ми е приятно, защото това е една така серия от... една история по-скоро, която е с малки серии, които включват дизайнерски чанти. Сияна я стартира преди време и може би е по-добре самата тя да ни разкаже повече за това.
1: Да, благодаря. Всъщност сувенирните чанти от рециклиран материал започнаха в края на 2019 година и вече от 2020 активно ги случваме в Националната галерия, като те представляват винилите, които играят ролята на рекламни материали за изложбите, които се случват в Националната галерия. И естествено, когато една изложба свърши, винила се сваля и той повече няма как да влезне в употреба, но
0: ние
1: му намерихме нов живот, абсолютно. И започнахме да правим чанти от тези винили с едно шивашко ателие. Първо експериментирахме, тъй като винил е малко по-особен, по-твърд материал. Не е така лесно да се изработи. Но да, Невелин сам ще каже. И всъщност получихме едни чудесни артикули, страхотни чанти, които много се харесаха от публиката. Те също така са уникални сами по себе си, тъй като не се повтарят. Няма как това да бъде повторено. Не печатаме винили специално, за да правим чанти.
0: Да, абсолютно естествен
1: процес. Търсим устойчивост определено в проекта, държим на това. И всяка чанта е уникална сама за себе си, като всъщност тази година така решихме да разнообразим проекта и да му придадем още повече смисъл и точно добавена стойност, като поканихме Невелин Иванов да бъде нашият първи артист, който да подходи с различен...
0: дизайнерско мислене, да, в крайна
1: абсолютно.
0: Сметка. Всеки автор има своя почерк, своето мислене и ние го представихме от гледна точка на неговото дипломиране при Ники. Беше много впечатляващ със своята дипломна работа, така че сега ще ми е много любопитно да видим и гледната му точка за един аксесуар като чантата, защото и тогава беше направил страхотни.
2: Само да ви кажа, че моята шерна машина домашната замина.
0: В името на този проект.
2: Каквото се полага.
0: Нищо, един нов старт.
2: Точно както каза, Сияна беше много особен материал като цяло за работа. Не можеше да се глади, значи трябваше да го пресовам по някакви странни
0: неща. Така е, всички знаем винила, колко е специфичен.
2: Беше направо някакъв тотален. И въобще как да го разработим, имаше някакви проби в началото, супер, нали, някакъв дълъг процес за разработване на цялото нещо. И стигнахме до идеята, че може би трябва да има някаква помощ отвън и ги подлепихме с филд. Тази конкретно е за пикник. Може да сложи чиния вътре и да донесе с похлупак.
0: Много интересен утилитарна функция.
2: Да, смисъл. Винаги ме е кефило това в дизайна. Смисъл, някакси отговаряне на чисто някакви човешки проблеми и въпроси. Смисъл, функция. Дипломната ми работа също беше изключително натоварена с функционалност и с развитие. Това ми е много интересно в дизайна. Как дизайна може да помага на хората. Трябва да може да се
0: увлечеш. Да не е само красиво.
1: Да
0: не си инвестирал в една красива вещ. В този ред на мисли, ето тази красива вещ, аз бих я включила в своето ежедневие, но разбрах, че вече Сияна я притежава. Покажи ни, моля те, тя е много различна заради тези въжета и формата е много модерна, да кажем.
2: Въжетата са от една моя предна работа, когато ме бяха номинирали миналата година за наградата База. Случи се в Софийска градска художествена галерия. И там бях избордирал една цяла стена конкретно с тези въжета.
0: Достави ми удоволствие за дело сетя, поне за миг. Мисля, че доста приятно.
2: Имаха много интересен вискозитет и някакси стояха твърди и може и се получи тая много интересна индустриална винила като индустриален материал, въжето като материал, който е твърд.
0: Страхотна комбинация,
2: страхотна. И някакси, нали, както каза Сияна, аз не съм гледал толкова много цветове и, нали, формата, защото, нали, все пак има някаква визия на конкретния винил, с който работим, но конкретно се спрях да има повече дати на страничните панели, не знам защо, в смисъл, изглеждаше ми
0: готино. Покажи ние, защото ние си я виждаме, да, но да.
2: Отстрани също, смисъл на панела, който облепя реално.
0: Истината е, че е много удобна и изглежда като нещо, което ще събере достатъчно неща, така че е абсолютно функционална чанта. Има още една много интересна като форма до теб.
2: Тази конкретно е за колело, понеже супер много карам колело и си казвам, ли трябва да си уши някаква чанта за колело. И си уших една чанта и си казах, дизайн е супер як, смисъл може да стане и за такова. И с нереално, смисъл, но побирам много неща.
0: Но за един човек на колело, да. Който има нужда все пак от някакви неща със себе си, е абсолютно страхотно.
1: Важните неща.
2: Важните неща, естествено.
0: Добре, как достигат до хората? Защото това все пак наистина е специален дизайнерски продукт, в който има много история, много концепция, което е страхотно, но трябва да достига до точните хора все пак.
1: Винаги обявяваме, че има нова серия чанти през нашите социални мрежи. И така, този път имахме по-професионална фотосесия, която беше направена от Михаил Новаков.
0: Има ли достатъчно интерес според вас към дизайна генерално в България? И по принцип как стои в момента в съзнанието и положението в света на модата, защото той е доста странен и динамичен и няма как да не достига и до нас, които все пак също създаваме тук локално някакви неща.
1: Ми, според мен има отзвук, хората се вълнуват, интересуват и смея да твърда, че с всяка изминала година всеки се опитва и все повече да намери някакъв индивидуален личен почерк, в което, нали, да има нещо уникално, тъй като тя модата колкото и да се развива, колкото и повече магазини да има, има един момент, в който доста често преповтаряме, нали, ако
0: сме
1: бягали от годините, в които не е имало много какво и сега въпреки това голямо разнообразие, все пак смея да твърда, че го има този момент, но хората се интересуват, има много семинари, има много млади хора, които инвестират времето си тук в България да се занимават именно с това, така че явно има смисъл.
2: Мен много ми харесва този въпрос, защото какво значи да не се интересуваш от мода? Ти си принуден, смисъл, обществото реално, смисъл, трябва да си сложиш дрехи, за да излезеш навън. Не можеш да излезеш гол. Това поне най-малкото се интересуваш от дизайн. Какво значи? Смисъл, у вас трябва да се прибереш и кухнята ти трябва да е на нормално разстояние, за да можеш да си измиеш ръцете. Това пак е дизайн. В колата си да се качиш, да е удобно. Това пак е дизайн. Всичко е дизайн. Дизайн е на заобикаля навсякъде. Няма как ти да съществуваш в обществото и да си гражданин, да си какъвто пожелаеш. Смисъл, няма как да си вътре без да се интересуваш от дизайн. В кафеварката, в която си правиш кафе, има супер много хвърлен дизайн.
0: Намирам известна логика, но смятам, че е заменена от много консуматорство.
2: Да,
0: и от това, че разчиташ, че някой друг е помислил за дизайна, ти само го усвояваш.
1: Го ползваш.
0: Да. И все пак, понеже е важно, с какво още биха спечелили тези чанти пред всички онези брандирани, които са готови за консумация, защото за това, че са авторски и дизайнерски, е ясно. Лесно ли се обгрижват? Дълъг живот ли имат? Още нещо просто за самите чанти.
2: Точно това, заради това се промени малко технологията, защото се забеляза, че в някакъв момент, разбира се, се амортизира самия жър.
0: Да.
2: Винила не е предназначен за тази функция, но смятам да твърдя, че и сияне носи доста дълго време реално вече.
0: Uh-huh.
2: И не се забелязва тези следи на употреба, които по принцип забелязвахме в... Защото аз имам от предните колекции.
0: Uh-huh.
2: И наистина почва да се забелязва, но смея да твърдя, че тези ще имат много по-висок живот.
1: Да.
2: И този винил, той е пластмаса реално. Той е лесно за поддръжка на мокра кърпичка и си готов.
1: Да, абсолютно.
0: Супер, абсолютно.

0: това да се говори за устойчива мода и за нови технологии в модата е малко или много демагогия, защото в крайна сметка това е една индустрия, която се интересува като всяка друга от своите постъпления и успехи, а не от това да обгрижва природата. За мое огромно щастие, с днешна дата виждам хора, които наистина са изключително отдадени на това да следват тази концепция, да я превръщат в реалност и да създават наистина потребляеми такива всякакви артикули, които да влязат в нашия живот и да не бъдат компромис. И това е изключително вдъхновяващо за мен, също като дрехите, които сега ще ви покажа. Иначе адмирации за Невелин и за Сиана, за страхотната инициатива и за това, че ни разказаха за нея. В контекста на това, което с теб започнахме да си говорим...
1: Какво е това, Тони? Интересно
0: това
1: ми
0: е
1: още...
0: абсолютно изумително. Аз съм много впечатлена и много благодаря на Невелин, че ме насочи към неговите колеги от Художествената академия, защото това са дрехи от каучук. Всъщност тук виждаме една малка селекция от две момичета. Едната е в четвърти курс и това е Габи, чието дрехи докосваш в момента. И ще видим и едно яке на Криси, която пък вече е магистър в две различни специалности, но отдадени на модата. Аз съм супер впечатлена.
1: Добре,
0: от това.
1: Каква е технологията? Как? Защото не знам зрителите дали могат да забележат, но всъщност повърхността на тази материя е като крокодилска кожа. Поне това, което аз виждам. Как
0: много
1: се
0: напомня,
1: изработва?
0: Много напомня на като докосване на латекс, но всъщност е изработена от естествен каучук. Това, което разбрах от Габи, е, че тази суровина, както можеш да си представиш, не се набавя лесно и трябва да се положи върху някаква незалепеща повърхност. В случая това е змийска кожа, затова долавяш текстурата на змия. И оттам нататък вече наслагваш, зависимост от желанието си, да наподобиш плътността на тъканта, която ще ти е необходима за създаване на дрехата. Тоест, това е страшно много мисъл и работа, да, и се формува по този начин. И не само това, ти съобразяваш всъщност за желаната дреха каква плътност ще постигна, защото при мен е полата, която е много по-фина.
1: Това е много ефирно.
0: Да, и тя наистина изглежда като една... пола от определен текстил, от който би създала подобна дреха. И гънките дори се движат по същия начин. Докато при теб има една адаптация към класическото 90-тарско кожено яке, виждаш колко по-плътен е всъщност тук материала. И постигайки вече този материал, ти го оформяш в съответната кройка, само че вместо шеф, което е абсолютно непостижимо в този случай, се прилага определена техника на залепяне, за да можеш да създадеш тази дреха.
1: Да, личи си, че няма шевове. Да. Добре, ако хипотетично го полея с червено вино?
0: Нищо няма да се случи, за щастие. Те са абсолютно непромокаеми. Хубавото е, че може... Забърсваш си или можеш и на ръка да переш. Смисъл, третираш го като всяка една друга дреха, просто по отношение на най-базовото обгрижване. Разбира се, че не го
1: обгрижаваш. И мога да ходя под дъжда с него.
0: Можеш.
1: Добре.
0: Може с латекс да се багри, ако искаш да постигнеш различен от натуралния цвят. Така че наистина това е изумителна работа и аз съм много-много впечатлена от усилията, които полагат тези млади хора.
1: А тук имаме много интересно полто.
0: Много хубаво, много различно като подход. Тук вече е класическия апсайкъл, т.е. от стари дрехи, в случая костюми. Криси е направила едно капитонирано яке. Всички ципове са функционални, което също е важно. Не е само дизайн, т.е. дизайн с мисъл е, а не само с декоративна функция. И това е дреха, която е напълно носима.
1: Закопчалката е като от шкаф направо.
0: Да.
1: Много силна.
0: Страшно много детайли има, както виждате и едни декоративни шевове, тигелирани тук. Изключителна дреха, изключителен дизайн. Наистина е впечатляващо колко много усилия и мисъл влагат в момента младите дизайнери и колко наистина са отдадени на това да има много повече от това, което сме свикнали в една дреха. Страхотно е, знам, че ще го усетиш добре.
1: Да, харесвам си такъв стил дрехи.
0: Има много Азия в него. На мен поне такова усещане ми създава, малко като стилизирано кимоно. Но представи си, ако наистина всеки човек подхожда по този начин към дрехите си, това, което показвахме и в предишни видеа с Майя Матева, която също е дизайнер, това, в зависимост от нивото си и от гардероба си, да даваш нов живот и да се вдъхновяваш от старите си дрехи, така че да ги превърнеш в нови. Тоест, това е, което виждаме в якето.
1: Докато страхотни тези, млади таланти, да, пожелаваме им успех и да продължават да творят. И сега ви предлагам да се убедите нагледно как се носят три дини под една мишница.
2: Не знам.

0: Това репортерът ни Александър Ботев прекара един работен ден с Яни Димитров.
1: Той е ватман, заболекар и учител по биология на немски език и е само на 33 години. Гледаме.
2: Всеки работен ден за Яни Димитров е различен.
3: Здравейте, ученици!
2: Най-много го зареждат неговите ученици от 10-ти клас, на които е класен ръководител. Яни преподава по биология и въпреки, че е млад, тестовете при него валят като пролетен дъжд. Дисциплината е желязна, но не липсват и усмивки по лицата на учениците, които обичат часовете с него.
3: Авторитета, той се гради с времето, но и когато срещу тях е човек, който е учител, който е по-близо до възрастта им, в началото е по-трудно да бъде изграден. Но вече с времето това е учителската професия, е нещо, което се учи в много в действие с работата с деца, така че мисля, че сега доста добре ни се получава.
2: Засичал ли си някой от твоите ученици след като си тръгнеш от работа, например в трамвая или да дойде да му правиш пломба?
3: Ами аз за пломбите не ги приемам, защото е малко конфликт на интереси. Но ми се е случило в трамвая, са ме виждали деца и много са се радвали. Дори предният випуск, който завърши, в последния им ден на изпращането, те след това тук дойдоха на спирката, изчакаха ме, направиха изненада, качиха се целия клас в трамвая, почнаха да броят от 1 до 12, като цяло и някои казаха, че това им е било едно от най-яките изживявания, които са имали.
4: И кой каза? Едно!
2: Ето какво споделиха учениците, на които Яни преподава.
5: Господин Димитров е изключително забавен учител, който прави часовете му много по-интересни.
6: Господин Димитров винаги е до нас, ако имаме личен проблем и насочва да следваме мечтите си.
7: Благодарение на господин Димитров успях да намеря баланс между биологията и останалите занимания.
8: И най-важният съвет, който сме получавали от него, е никога да не се отказваме и да бъдем усмихнати, точно какъвто е и той.
9: Господин Димитров е изключително готин учител. Чакаме с нетърпение екскурзията до Португалия, където той ще ни води.
10: Господин Димитров насърчава нашата любознателност, усърди и най-вече да сме човечни.
2: Звънецът бие, но това не означава, че работният ден е приключил. Точно обратното, той едва сега започва. Яни се отправя към депо Банишора, където го чакат неговите релсови приятели, трамваите.
3: Ами бих казал това, което мен ме е привлякло преди около 12 години вече. Това ми беше и детската мечта. Реално това, което може би най-интересно ми е било винаги, е как се събужда сутрин градът, песента на колелетата. Ние имаме много интересни маршрути и трасета, през които минаваме, гористи местности, крайни квартали, същото време виждаш центъра, как се събужда по един начин, различните места на София, как се събуждат. Особено интересно е, например, зимата сутрин, когато си първата кола, която излиза, заскрежена мрежа навсякъде, непрекъснато придвижението, всичко светка и общо взето романтиката на това да караш трамвай е доста голяма и просто човек трябва да я открие. Когато започнах, бях на 21 години, но изглеждах може би по-малък. На пазара, последна спирка на пазара на Иван Вазов, бях слязал да си взема на почивката ми някакви неща за хапване, при което се връщам, обаче виждам, че няма много време. С голяма засилка скачам през първата врата, сядам в трамвай и за една секунда с газ потеглям, при което дойдоха пътнички от салона и казаха: бързо елате, едно момче отвлече трамвай, едно дете. И започнаха, опитваха се да звъннат на 112, искаха ми книжка, дали, докато се уверят, че наистина аз съм водача. Така че да, това беше доста смешна ситуация. Имало е случаи, при който пешеходец пред мен неправилно пресичащ при подаване на звуков сигнал с трамвая ми е посочвал пистолет, изваждане на пистолет от яките си.
2: След като подкарваме трамвая, с Яни се запътваме към заболекарския му кабинет, където предстои да ми направи профилактичен преглед и да сподели повече за третата си професия.
3: Винаги за мен това е било едно от водещите неща по някакъв начин, ако мога да съм полезен на другите около мен. И може би като това е било нещото, което ме е накарало да се привлека към медицинските специалности.
2: Какво си казваш след един натоварен ден? Не си ли изморен?
3: Ами не, аз като цяло съм свикнал на такъв ритъм на живот. Винаги от малък съм гледал да си уплътнявам доста времето. Аз хубавото, което се случва при мен е, че аз прибира ли се вкъщи, забравям и изтривам това, което е било през деня като негативни ви емоции, стрес, напрежение.
2: Би ли препоръчал на хората, които те гледат, да работят повече от една работа? Камо ли три?
3: Ами, като цяло това е голямо предизвикателство и мисля, че не всеки би издържал на този начин на работа. Но да, бих препоръчал, защото това е интересно и на така на човек по-трудно писва дадена работа и по-трудно прегаря от дадена дейност, която извършва.
2: До кога мислиш да я караш по този начин?
3: Ох, не знам, това е сложен въпрос. Аз си го задавам непрекъснато, майка ми и баща ми също, но не знам, надявам се да дойде ден, в който да намаля малко интензивността.
11: След малко, преди обед, очаквайте. Българската следа в песента на Малта за Евровизия.
12: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Уважаеми зрители, след точно 2 месеца световната музикална сцена ще изживее един от най-вълнуващите си моменти, защото предстои грандиозния финал на Евровизия.
1: Ние, разбира се, стискаме палци на Дара, но сега ще ви срещнем с един не по-малко колоритен изпълнител.
2: Финалистът на Малта, Ейдън, оказва се, че в песента му за грандиозното шоу има и българско участие. Разбира се. Какво е то, ще разберем от интервюто му с Цвети Петрунова. Гледаме.

0: Здравей, Ейдън, благодаря ти, че имаме възможност да бъдем с теб днес. Няма как да не отбележа розите, с които се разхождаш тези дни из България.
1: Да, имам една и за теб.
0: Благодаря ти от сърце.
1: Това е малък жест от моя страна, чрез който искам да пожелая късмет на всички участници в Евровизия, с които се срещам.
0: По време на финалния етап за избирането на българският представител за Евровизия, беше поканен да изпееш своята песен Бела.
1: Да, за мен беше истинска привилегия и щастие да бъда част от националния финал и селекцията, близо до вашите толкова талантливи артисти. Всеки от финалната осмица беше повече от невероятен. Вокалите им, начинът по който показват таланта си, но и за мен си беше вълнуващо да мога да изпълня Бела на сцената редом с тях. Всъщност това мое участие има още по-голямо значение, защото някои от хората в моя екип са българи, част от продуцентите също, а и оригиналният запис на песента се случи тук в София, съвместно с Националния симфоничен оркестър. Всички инструментали в Бела са записани на живо, така че и аз имам своята малка, но и значима връзка с България.
0: Да ти кажа, за нас е голяма чест да знаем, че имаме тази малка роля в това красиво произведение.
1: Не, не е малка. Песента е това, което е, особено заради оркестъра. И отново ще се върна на музикантите тук. Всички са такива професионалисти, а и бяха толкова добри и топли към мен. Така че съм много благодарен.
0: Говоряки за професионално пеене, когато започваш да се занимаваш с музика, си едва на 8 години. Спомняш ли си малкият Ейдън, който си мечтаеше да бъде част от подобен конкурс?
1: Да, спомням си, беше моя детска мечта. Когато бях малък, си спомням първия момент, в който гледах Евровизия през 2007. Бях едва на 7. Тогава майка ми ме водеше на всевъзможни уроци по музика и както си го гледах, това грандиозно шоу, си казах по-детски, някой ден ще бъда там. Искам да бъда там. Ще напиша песен, ще изгрея, ще нося това и това. Винаги в съзнанието ми е била мисълта да създам артиста, в който се превръща. Беше мечта, за която продължих да работя. Защото и ти знаеш, че не работи така. Хоп, събуждам се, казвам си, искам да съм част от Евровизия и то става.
0: Тази връзка музиката ли ти помогна да преодолееш и несгодите на съдбата? Доколкото знам, детството ти не е било толкова светло, колкото сцената.
1: Трябва да кажа, че присъствието на моята майка е нещо много важно за мен. Бяхме сами срещу света. Тя беше и е на всяко участие с мен. Да имаш тази подкрепа от страна на семейството е най-важното. Затова съм благодарен за подкрепата, която имам. И тук е момента отново да почета майка си, която не пропусна мой урок. Държеше ми ръката преди и след всеки малък фестивал, на който участвах. Водеше ме в чужбина, дори и на първия ми творчески лагер в Лондон. Тя беше винаги с мен и заради мен. Дори когато спечелих националните финали на Малта за Евровизия, тя дойде близо до сцената. Аз отидох до нея и посветих песента си на нея. Беше много емоционален момент. Опитах се да не плача, но със сигурност това е момент за цял живот.
0: Тя ли е твоята Бела?
1: Тук трябва да кажа, че Бела е посветена на всички. Може да бъде твоята майка, партньор, баба, може да бъде дори родината ти. За мен текста на песента е като поем, красива трагедия. Както казвам, за мен и Малта, моята държава е Бела, защото дори когато светът ти се срутва, има нещо красиво, което остава и е хубаво да пеем за красивите моменти в живота.
0: А къде ти намираш тези красиви моменти?
1: Мога да кажа, че ги намирам в музиката. През целия ми живот музиката е била част от пътя ми напред. Знаете ли, странично се занимавах с маркетинг. Това и учих в университета. 5-6 години бях в този корпоративен свят, но в момента, в който преди 3 години публиката започна да ми обръща повече внимание, аз реших изцяло да се отдам на музиката и сега това е единственото, което правя и ме движи. Дава ми отдаденост, която расте с всеки ден и мисля, че това с Евровизия е заслужена победа за мен.
0: Не мога да не отбележа начинът, по който се обличаш и изглеждаш. Ти си на 26. Но визията ти е все едно си излязал от 60-те или 70-те. Кога реши да промениш твоя външен вид в тази посока?
1: Преди 2 години започнах да правя свои самостоятелни концерти в Малта. Те са едни от най-популярните в страната и тогава започнах да се вглеждам повече в начина, по който излизам на сцената. Да търся себе си, как искам да ме виждат и така се появиха поетите. Хаубойските обувки, саката, ризите. За мен ние сме един цялостен портрет. И всяко нещо трябва да идва от нас, за да може хората да ни повярват. Така че за мен външния вид е много важен. Затова и сега с Евровизия искам да покажа своята автентичност пред всички други държави. И мисля, че когато дадеш тази истинност и на публиката, макар и само през телевизорите, публиката ще може да види труда и работата зад музиката. Това е важното, особено когато днес очите ни нон-стоп виждат всичко. Затова понякога да си една идея по-обикновен и истински помага да върнем тази нормалност. Искам да благодаря на всички българи за гостоприемството им до сега. Толкова сте топли с мен и екипът ми. А това е важно за всеки чужденец, както казах и в началото пела си е и българска песен. Така че българите може да гласувате за Малта, а малтийците за България и Кебела.
0: Стискам палци за теб и ти благодаря, Ейдан.
2: Пожелавам му успех на Ейдън, хубаво парче и за сега няма скандали около него. Не знам, чува ли се нещо да е заимствал?
3: Иска ти се май да има скандали.
2: Не, не ми се иска.
3: Не, бе, виждам, че
2: просто
3: ти се иска.
2: Вече около всяко парче и около удара няма, слава Богу, чукаме на дърво. Но някак си, скажем ли Евровизия и ни залива една поредица от скандали. Това е всяка година.
4: Ама това не е ли като с Ергена? То, ако няма скандали, няма да е интересно за гледане и за следване.
3: Отдавна е интересна аналогия Евровизия.
4: Отдавна е и политически конкурс, отдавна е и социално явление.
2: Ето, поле
3: да
2: кажа.
3: Не се обърнем към поле.
2: Геополитика ли играе тук повече или наистина песента, изпълнението имат някакво значение?
5: Всичко има значение. В крайна сметка говорим за страшно много нации, публика многомилионна. Мисля, говорим за над 100 милиона души, които гледат. Могат да достигнат до 200-250, зависи каква гледаемост има самото събитие. И от тук нататък разбира се, че има някакви казуси, разбира се, че има полемика с, примерно, политик. Защото това са различни държави, всеки си има различни интереси, всяка държава си има различно лоби. Примерно, големите, има сами конкурс, има различни правила. И да кажем, първите 5 страни, които са участвали още в първите издания на Евровизия, имат задължително места на финала. Франция, Германия, да, Англия, Испания и още някой забравям.
4: Читави песни.
2: Точно така.
5: Да, задължително. Имат билет, fast track, както се казва, билет и директно отиват на финал. Да. И от тук се започва, примерно, те почти никога вече не правят, почти някои от тях не правят при селекция. Англия, Великобритания отдавна спря да прави при селекция. Директно си избират вътрешно и си пращат някой. Което
3: спестява си срама.
5: Може би не е лошо да се приложи и тук.
2: Ма правили сме го поли, всички се дигнаха, кой реши тази песен и този изпълнител. Да. И двата варианта сме ги правили.
3: После що се решава
2: публично. Никой не е доволен, и никой не е доволен.
5: Проблеми могат да бъдат избегнати.
2: Не, мисля, да, че при гласуване, ти знаеш, на края едно гласуване, всяка една държава се включва на живо. Ето там играта е много, много сериозна и необективна.
5: Там се включва гласуването, което е свързано с даденото жури в дадената държава. И тук вече има голяма спекулация, че, да кажем, се разменят вотове между държавите.
2: Аз на тебе, ти на мене.
5: И тук и там чувала съм много неща.
2: Помниш ли случай при няколко години, в който на полуфинал сме, излиза македонският водещ, или там, който казва точките, казва България 10 точки, или там колкото бяха максималните, ние 12. Голяма, 12. Идва финала 0. Спря да им хареса парчето. Ето това поражда съмнение у нас, зрителите.
5: Голяма машина е. Много трудно доказуемо какво е и как е.
2: Принципно да.
5: Още EBU, да кажем, имат някакви рестрикции с времето, промениха гласуването в някаква посока, процентното съдържание на публика и жури, уж, да кажем, всичко върви в посока на това да е по-прозрачно, но то е много трудно да бъде прозрачно, пак казвам, страшно много хора са свързани с това. Вие дори на самото събитие, ако отидете, и там възникват казуси, защото това са, по мое време, примерно, страните бяха над 40-42. Това са 42 делегации, които пристигат с минимум между 10-20, някой път 30 човек. Разбирате ли
2: целият по
5: става въпрос? Да. И за каква, за каква организация, акомодация? Мисля, това е логистика. Огромно гигантско нещо, което не е за една вечер. Мисля, то се случва, всички пристигаме 2 седмици по-рано.
2: Минимум. Репетиции?
5: Те са тежки репетиции, които интервюта, събития, които са свързани с това. Мисля, много голяма машина е цялото това нещо. И в преди малко в рекламите си говорихме, че има, освен всичко останало, има и огромна аудиторията самата. Има общество специално, което е евровизионно, което само по себе си пък създава вътрешни конфликти, свързани с, да кажем, официалните фен-клубове във всяка държава, които много често са... Това са хора, които фанатично обичат конкурса понякога. И си имат своите интереси, своите вкусове.
2: Някакъв паралелен свят.
5: Да, да, той е тотално различен свят.
2: А някой прави ли има впечатление и правят ли се проучвания, примерно, че парчето на дадена държава прилича на някакво старо парче на друга държава? Това някой отчита ли го? Тъй като тази година скандалите основно са ни на тази основа.
4: Ние вече имахме един такъв и обсъждахме тук.
5: Случва се. Много често.
2: Добре, някои разбрали, че 2018 година певицата от Кипър, след малко ще чуем и парче.
5: Елени Форейра.
2: Така. Леко е взаимствала, да не кажем крала, не е красиво, но леко е взаимствала от твоята песен. Да
5: кажем, една идея, първи комплект прилича на я.
2: Да, да чуем.
3: А танц е добре.
5: И сега аз мога да изпея. You and I, we collide like a star on the summer night.
3: Това леко ли е?
5: Имайте предвид, че има никой ли така. В музиката има също така и правила за плагиатстване.
2: Така.
5: 4 такта, разрешено е 4 такта.
2: Това е много езуитско според мен.
3: 4 такта от тук, 4 такта там.
5: Да кажем да бъдат сходни.
2: Да, да.
5: Създадено при музикално произведение. Но истината е, аз като човек, който също пише музика, понякога наистина се случва случайно, дали нарочно или не, когато пишеш музика, нещо в последствие, когато е готово, дори да си дадеш сметка, че прилича на нещо, но обикновено, ако имаме такава ситуация и някой е чул и се е сетил, работим в посока да го променим. Така че, не разбира се, да не е идентично и нали, да не напомня най-малко.
2: Тоест, дамата от Кипър не се е сетила за това да
5: пече. Аз
2: и ти беше хит.
5: Си спомням,
4: може
5: че...
4: Може да го е слушала преди да е влязла в студио.
5: Спомням си, че след като го чухме и в последствие през годините съм се запознавала с хора, които познават композиторите на тази песен. И са ми казвали, че те открито си споделят, че всъщност Ивлово за Крам е било като темплейт, т.е. като пример. И по това е писана. Да, много се радвам.
2: Тя
5: почти спечели тогава конкурса. Беше тази песен се класира втора, 2017 година.
4: Боли хипотетично ще те питам. Ако си хвана изкуственият интелект да ми напиша парче и му кажа 4 такта като Ed Sheeran, 4 такта като Майкъл Джексън, 4 такта като Мадон.
2: Той сглобява ли?
4: Той сглобява, ще ме пуснат ли на Евровизия с това парче? До 4 такта.
5: Нямам никаква представа, ако трябва да съм честна, но аз все още вярвам в силата на изкуството и в силата на въображението и на хората, които... и на вдъхновението, разбира се. Защото все още мисля, че можем да различим човешката намеса и човешката емоция в дадено изкуство.
2: И ние на това се надяваме.
4: Яна е приготвила интересен пример за това как се вдъхновяват.
2: Ами, вижте сега, песната на Харватска доста са се вдъхновили от Молец, например. И ако трябва да погледнем хронологично, песента на Молец, Вятърът, която тук чуваме.
4: Нека да ги чуем, да.
3: Та харватската.
2: Та харватска. Многи одабрали гробле, нису наше
3: майке изнедрили робле. Та хореографията от Queen.
2: Това е песента Андромеда, така се казва. Очевидно е писана тази година за Евровизия. 24-та година е песента на Молец. Няма как Молец да са крали от нея. чисто хронологично.
4: По-скоро са били вдъхновени. Много парчета са с едно елементи тази година и молете се нормално да бъдат голямо вдъхновение, защото те са, според мен, ти работиш с тях, но те са явление, което
2: се решава. Ти ли си на вятър? Ето молец. Ето молец.
6: Ами, за мен да. Да, особено припева. Аз не знам дали стигнахме до него, но... Да, песен аз съм и слушал. Това видео съм го режисирал и нали, те винаги като ми пратят песните, аз ги знам наизуст и в момента, в който чух хърватската припев, бях така, а чакай малко.
2: Просто тоналността е променена.
6: Да, да.
2: Но е на практика абсолютно същия.
6: Но всъщност припева и текста и мелодията е работен заедно с мистерията на българските гласове. И е изцяло... авторски проект, т.е. то не е базирано на съществуваща преди това народна песен.
2: Ето го момента, за който говорим.
7: Но това отваря една много така интересна тема, която мен ме занимава от известно време, именно ето аз ви споделих преди миналата седмица, че само от 1970 година, 56 години по-късно, човечеството нарасна два пъти, двойно, с 100% от 4 милиарда до 8 милиарда. И артистите много са нараснали, индустрията много е нараснала, толкова много песни се правят ежедневно, сега и с изкуствения интелект, ежедневно, не само песни, поезия, филми, генерално изкуство.
4: Вече всеки с интернет е създател на съдържание.
7: Освен това, толкова много изкуство се генерира, че наистина е нормално, дори някой да не е открал, плагиатствал, нещо да прилича на нещо друго. И това отваря така един по-философски въпрос, именно на къде отиваме.
4: Това е много добър въпрос. Баща ми един ден ми беше казал, възможно ли е всичката музика на този свят вече да е измислена и да няма на къде повече да се развива?
2: Не би трябвало.
5: Аз мисля, че ключа... към бъдещето и към иновациите в това да бъдат създавани различни симбиози. Както наблюдавахме вчера симбиоза в изкуството, в представлението, в което вие съчетавате фигурно празелене, един прекрасен спорт и театрално изкуство, това е симбиоза. По същия начин, за да бъде нещо, да кажем, в музиката, това би могло да бъде симбиоза в стилове, в чисто визуално, нещо неочаквано, експериментално, там се крие...
7: Като каза експериментално, според теб в съвременната музика, макар че има адски много примери, прекрасна музика, но има ли едно такова съобразяване от артистите? Започват да правят музика с идеята, това сега ще се хареса ли, хит се прави по този начин, тук има ни стъпки, аз ще се хареса на тази аудитория, ще се хареса на онази. И в самото създаване на песента, да има изначално такива фундаменти на харесване, на съобразяване.
5: Има музикални продуценти, които работят по този начин. Има и артисти, които работят по този начин. За мен, аз мога да кажа аз как работя, при мен е много важно посланието и това, което усещам в дадения момент и емоцията. Какво? И то ме води към това. Впоследствие, когато започваме да завършваме проекта, да, мога да се водя от това, да кажем, дадена мелодия или дадена продукция да бъде направена, така че, разбира се, в случая, че аз правя поп-музика, е хубаво да бъде радиофонична, т.е. да по някакъв начин да бъде съобразено с това хората какво слушат по радиото и какво биха харесали. Но вече живеем в такъв свят. Заради огромния избор, който имаме от всички музикални платформи, заради интернет и достъпа, до който ние имаме достъп до стотици, хиляди и милиони песни, каквото пожелаеш. Мисъл, ти можеш да се загубиш в цялото това нещо. Баща ми разказваше скоро как едно време колко било трудно поредната история за това как са си презаписвали песни, какво е било разрешено и какво не. Нали? Това са едни съвсем различни времена.
2: По този повод, искате ли да ви разкажа за скандала с румънската песен?
7: Искаме я.
2: Скандали се от Балканите, това е ли? Основно са това.
4: Проблеми с Италия нямаме.
2: Проблемни са Балканите.
7: Ние да не искаме, ти ще ни разкажеш.
2: Точно така. Сега, румънската песен, която със сигурност вече отива на Евровизия, избрана е. Не си спомням кой изпълняваше. Да. С сложна фамилия беше.
7: Сложна ли фамилията?
2: Какви са проблемите с нея?
7: Малко
2: ще чуем. Определена е като опасна и безразсъдна, тъй като тя се казва Души ме. Нали, тук не говорим за кражба от друго парче, тук говорим за текст и послание. Била обвинена, че романтизира сексуално дишане.
4: Душене, Яна.
2: Душене. И това дава много лош... Е, глупости сега. И това дава много лош пример на младите. И сега това парче обаче отива. То вече е решено, то няма връщане назад.
7: Секунда, Оле, шегувам се, не си специалист, просто много бърз, светкавично реагира да поправиш.
2: Тига, не дей. Така, и сега тук има една статистика, че повече от половината хора по 35 години са преживявали душене. И точно по този повод не би трябвало това нещо да се поляризира и чрез песен.
4: Това е изключително,
2: и румънците са настръхнали.
4: Опасна практика, именно, която е забранена дори и в сайтовете и съдържанието за възрастни.
7: Кои сайтове?
4: Във всички сайтове със съдържание за възрастни е забранена за показване, а ти знаеш, че тези сайтове нямат почти никакви ограничения.
7: А ти откъде знаеш, че са забранени? Аз
4: защото се подготвих за новината тази сутрин.
2: О, а ти добър, не. Добър. Поли, да чуем какво ще каже.
5: Аз се очудвам, че текст с подобно проблемно съдържание е бил допуснат
2: заобщо, нали?
5: До селекция и до сцена. Нали? Ако толкова ви притеснява, че е твърде скандално и че не желаят страната да бъде представена с нещо подобно, не го допускаш.
2: То са го пуснали, да. Някак си се е промушил. Там не знам, има ли селекция като тук, предполагам, че
7: промушил, да. Промушил е интересен глагол в контекста на песента.
2: Стига. Чакайте, моля ви се, имаме последен скандал. Той е свързан с Сърбия. Там на полуфинала, сега вижте тук, обаче там стопирали се нещата. На полуфинала се появява парчето, което се казва Югославия. Всъщност парчето е много добро, а певицата прилича на герой от български сериал, който върви в момента в национален ефир.
7: Това, между другото, Вучич го е одобрил, лично.
2: Така, какво се случва обаче? Феновете казват, гласуват да, това е нашето парче. Очевидно журито казва, не можем да пращаме парче, в което възхваляваме Югославия. Един режим, от който ние искаме да забравим. Едни години, в които ние искаме да забравим. Парчето е спряно, в крайна сметка отива групата Лавина с песента Край мене. Едно рок парче, което е леко безлично, аз може го чух. А това, ако след малко го чуете, също е страхотно. Но какво казва певицата? Казва, хора, аз не говоря, тук няма политически контекст. Защо го вадите? Говоря за мечтата, говоря за това как артистът трябва да бъде свободен, а не за Югославия, не възхвалявам нищо. Но парчето е спряно, а не е лошо.
7: Яна!
2: Нищо няма да направя. Ако е по-голяма от нас, ще оцелиш ли?
7: Яна!
4: Камо, хартия, раз, два, три.
7: Чек. Куку и Пипе.
8: Вие гледахте най-доброто от преди обед. Бъдете с нас през лятната ваканция всеки делник от 9:30.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches!
4: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
5: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
4: И куп лоши, наистина лоши решения.
6: I sense a great deal of stress in all of you.
4: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
7: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Добро утро в четвъртък, 20 август. Часът е 6.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Желая ви успешен ден. В предаването днес ще коментираме темата, която предизвика остри политически реакции във вчерашния ден, след като стана ясно, че според изданието Financial Times Иран е проучвал възможността за евентуални удари срещу държави в Югоизточна Европа, сред които и България, при нова ескалация на войната в Близкия изток. Управляващите успокоиха, че пряка заплаха няма, а НАТО заяви, че има готовност да защити всяка държава от Алианса. Разговор за рисковете пред сигурността на страната очаквайте в минутите след 8. Продуцент на днешното предаване е Евелина Григорова. Ето и още за темите до 9.30. В 7.30 ще търсим отговор на въпроса кой отрови защитени видове лешояди. В 7.45 една широко дискутирана тема. Трябва ли да бъде върнато военното обучение в училищата? В минутите след 8 в студиото влиза бивши министър на вътрешните работи Светлин Йовчев по темата крие ли риск за националната ни сигурност авиобаза Безмер. В минутите след 9 как продължава животът на крокодила Кроко от Ботунец. Ето какво още ще видите.
1: Какво наказание очаква търговеца, нападнал данъчни по време на проверка? Кой надраска новите влакове дни след пускането им? Каква медицинска апаратура дари фондация Стилян Петров на комплексния онкологичен център в Бургас?
0: Сега ред на новините с Алекс Донев. Останете с нас.
2: Добро утро в четвъртък, 20 август. Започва първата ни емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. И тази нощ продължи битката с големия пожар в Белослатинско. Изпепелил над 10 000 декара гори и сухи треви в землищата на няколко села. Вече трети ден пожарникари се борят да потушат напълно огъня. Екипи на пожарната са дежурили през нощта. По последна информация, пожарът е локализиран, но продължават да се правят просеки с тежка верижна техника, за да се достигне до най-непристъпните огнища. Проблемът е, че пожарът, който първоначално избухна в землището на Тлачене, се пренесе към село Габаре. Там гори на няколко места, до които е почти невъзможно да се достигне от земята. Затова вчера след обед дойде помощ от въздуха. Военният хеликоптер Кугър от авиобаза Крумово. С негова помощ и с усилията на огнеборците стихията беше локализирана. Към момента няма опасност за населените места. Няма информация и за пострадали хора. А снощи в района се появи и ново огнище в района на село Върбица, като от Кугъра са забелязали човека, причинил пожара. Наложи се и там да помага, тъй като огънят бързо се прехвърли в гора. Протест тази вечер пред сградата на столичната община. Движение Мобилност организира първото по рода си в България нощно факелно и светлинно шествие за правата на хората с увреждания. Причината за протеста са ежедневните трудности, с които се сблъскват хората в неравностойно положение. Частично достъпна архитектурна среда и недостатъчно достъпен градски транспорт. Липса на адаптирани таксита, проблеми с специализирания транспорт и ограничени възможности за независим живот. Акцент в демонстрацията ще има и национални въпроси, свързани с телковете, личната помощ и достъпа до качествени помощни средства. Протестиращите ще запалят факли и други светлини, като след това демонстрацията ще премине в шествие по улица Георги Раковски към Народното събрание. Началният час е 21. Прокуратурата в Пловдив иска постоянен арест за 18-годишния Теодор Велев, обвинен за побой над непалските граждани в града. Той е един от двамата биячи на чуждите граждани. Мярката за неотклонение на 18-годишния младеж ще се гледа днес от 10.30. Обвинението е за нанасяне на лека телесна повреда. До повторното гледане на мярката се стига след протест на районната прокуратура срещу определението на районния съд в Пловдив. Миналата седмица съдът постанови мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 700 евро. Мотивът на магистратите беше, че няма опасност да извърши друго престъпление. Искането сега е за налагане на мярка за неотклонение задържане под стража. Другият бияч на непалци, 17-годишният Ангел Рангелов, е с мярка за неотклонение под надзор на инспектор от детска педагогическа стая. Време на промяна в организацията на движение по автомагистрала Тракия се въвежда тази сутрин. Причината – подмяна на тол камери. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Дейностите по магистралата ще се извършват в област Пловдив. Промяна на организацията на движение ще има от 8 часа при 107 км в района на Цалапица, както и от 9 часа при 118 км в района на Радиново. Ще се работи поетапно в двете посоки на движение за по около 40 минути, информират от Пътната агенция. Вчера подмяна на тол камери имаше по магистрала Струма, а преди дни заради смяната на тол камери имаше промяна в движението и по магистрала Хемус. Руският товарен самолет премина снощи през въздушното ни пространство, ще помага в борбата с пожарите в съседна Сърбия. От външното ни министерство уточниха, че прелитането е станало след заявка с нота от страна на Белград. По-рано сръбският президент Александър Вучич помоли Москва за съдействие заради влошената ситуация и риска за населени места. Повече от три седмици западната ни съседка не успява да се справи с огнената стихия, горяща в природния резерват Банатски пясъци. На 330 пожарникари, плюс военни, горски и доброволци се борят с пламъците, обхванали гори, треви и ниска растителност. Още новини в 8, а какво ще е времето днес, ще разберем след минутки от Алис Борисова. Останете с тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи до като се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
7: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата! Пазете себе си от тях! Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
8: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Добро утро! Тази сутрин навън все още е сравнително хладно. В хода на деня обаче ни предстои слънчево и много горещо време. За почти цялата страна е обявен жълт код за опасно високи температури. Изключение са само областите Добрич, Варна и Бургас. В крайните югозападни райони очакваме до 36 градуса. Иначе в София термометрите ще отчитат около 34, а в Пловдив до 36. Във Варна и Бургас ще бъде по-прохладно. Стойностите няма да надвишават 30 градуса. След обед, само в небето на Трила и Родопите ще се заоблачи, но валежи не се очакват. Вятърът слаб от изток, в източна България умерен от юго-изток, а атмосферното налягане е по-високо от средното за месец август. В петък времето остава слънчево и горещо, с температури до 39 градуса на места. По-прохладно ще бъде само по Черноморието. В събота и неделя повече облаци ще има над планините, но вероятността за валежи е много малка. В началото на новата седмица отново предимно слънчево с изолирани краткотрайни валежи. Жегата продължава. Такава е прогнозата. Сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Сега продължаваме с нови детайли около нападението над двама инспектори на НАП в Слънчев бряг. Един от служителите е пострадал при физическата саморазправа. Управителя на обекта е задържан за 24 часа, след като избяга с касовия апарат. Какво е състоянието на пострадалите инспектори? Дал ли обяснение за задържания управител и какво следва по разследването? Включваме сега Стиляна Георгиева от Бургас. Добро утро, Стиляна.
1: Добро утро. Всъщност намираме се пред полицейското управление в Слънчев бряг. Веднага започвам с въпрос към говорителя на Националната агенция по приходите в Бургас, Христо Зонов. Кажете ни какво е състоянието на пострадалите.
2: Добро утро. Първо да кажа, че и двамата наши колеги, които участваха във въпросната проверка, са в добро здравословно състояние. Колегата е преминал през медицински преглед. Няма фрактури. Има отток на едната ръка. Колежката не е пострадала. Да кажа също, че вчера Националната агенция за приходите отправи през районния съд на Несебър искане за удължаване на мярката на запечатване на търговски обект с още 29 дни, като днес в следобедните часове очакваме и отговор. Оставаме, разбира се, на терен. Нашите контролни действия продължават с голяма сила, с пълен интензитет и трябва да е ясно, че всеки, който се опита да възпрепятства действията на НАП, ще се срещне с пълната сила на закона.
1: Всъщност, куриозното в този случай е, че собственикът на павилиона е избягал с касовия апарат.
2: Да, това действително е куриозно, но благодарение на изключително доброто взаимодействие с колегите от полицията, просто той бе задържан незабавно.
1: Първи случай ли на такава агресия за този сезон?
2: Да, мога да кажа първи случай, но пак ще повторя. Оставаме на терен, контролните действия продължават и действително за нас е обяснима тази изнервеност и това напрежение, което се създава всъщност от нашите действия, които имат една основна цел да излязат оборотите на светло и да възпрепятстват, да намалим до максимум сивият сектор, защото всъщност коректният бизнес, коректните, лоялните търговци, всеки, който спазва правилата, няма основание да се притеснява. В пълна сила обаче важи обратното, защото всяка неиздадена бележка ощетява всеки един от нас. Ощетява фиска, а това са хора, които работят и за обществото, и за фиска.
1: Сега ще се опитам да се придвижим до началника на РПУ Несебър, който също трябва да даде информация за какво точно се е случило.
3: От Златоградското село Долен.
1: Така?
3: Да, със собственика на обекта на 46 години.
4: Има ли други криминални прояви към момента?
3: Не, лицето няма предходни криминални прояви.
1: Може ли само да ни припомните за агресията? Какво всъщност се е случило, когато служителите на НАП са влезли в павилиона?
3: По време на проверката собственика на обекта се е опитал да ги избута и да заключи обекта от външната страна.
1: Как успяхте да го задържите?
3: Благодарение на видеонаблюдението, което имаме.
1: Бяхте ни казали предварителния разговор, че той даже е успял да се преоблече, за да прикрие следите?
3: Да, лицето беше с други дрехи, когато беше задържан. Но, пак казвам, имаме много добро изградено видеонаблюдение благодарение на община Несебър и Слънчев бряг АД и районът целият опасен с камери.
1: Беше задържан за 24 часа, освободен ли е вече?
3: Да. Към момента мярката спрямо него е приключила.
1: Какво знаеме за него, освен че не е наемен работник и не е от Слънчев бряг и Несебър?
3: Той е лицето от село Долен Златоград. Няма предходни криминални прояви на 46 години. Това е което мога да кажа.
1: За първи път ли работи на територията на Слънчев бряг или обекта от няколко години?
3: Не, обекта е от доста време. Това е.
1: Да. Отново се връщаме към НАП Бургас.
2: В конкретната, за проверката, за която говорим, конкретният случай беше на издаване на касова бележка при проверка по сигнал.
4: За колко време е запечатан обект и от тук на сетне разбрах, че вие искате да бъде продължен запечатването?
2: Точно така. Вчера отправихме искане през районен съд на Себер за удължаване мярката на запечатване с още 29 дни, като по-късно днес в следобедните часове очакваме и отговор.
4: каква е санкция от освен едно запечатване? Има ли финансова санкция за търговеца в един такъв случай?
2: Разбира се, всеки един случай се наблюдава и се анализира изключително конкретно, защото тук става дума за различен тип нарушения. От една страна на издаване на касова бележка, но когато в хода на нашата проверка, говоря вече в обобщаващ мащаб, когато има липса изобщо на фискално устройство, тогава вече говорим за съвсем друг тип санкции. Така
1: че... Можете ли да кажете от началото на сезона колко проверки са извършени? И какви са най-честите нарушения?
2: От началото на лятната кампания, която започна на 29 юни, до момента по цялото Черноморие, в хода на нашите контролни действия, са направени повече от 3000 проверки, които са установили вече над 900 нарушения, като по-голямата част от тях, значително по-голямата част от тях, над 70% са установени на територията на Бургаска област.
1: Укриване на обороти.
4: Състоянието ни кажете, моля ви, на вашите колеги, че това е важно.
2: Да, важно е. За наша радост, нашите колеги са на работа в добро здравословно състояние. Мъжът, който участвал в въпросната проверка, е преминал през медицински преглед. Няма фрактури, има само отток на едната ръка. Те продължават да изпълняват служебните си задължения и наистина трябва да е ясно, че който се опитва по какъвто и да е начин да възпрепятства действията на НАП, ще срещне цялата сила на закона. Това трябва да е пределно ясно, защото недопустимо е такъв вид физическа агресия. Ясно е, че има напрежение в сивия сектор, ясно е какво поражда това напрежение, но трябва също да е ясно, че който се опита по какъвто и да е начин да възпрепятства хора, които работят за фиска, хора, които работят за държавата и за обществото, ще понесе цялата строгост на закона.
4: А този търговец до момента бил ли е установяван от ваши служители с други нарушения в предходни години, предвид на това, че той не е наемател, той е собственик и вероятно от години работи на територията на комплекса?
2: Не мога да ви кажа дали в момента имал някакви предходни нарушения. Нямам тази информация в момента.
1: Може ли само да ни припомните за укриването на обороти? Казахте, че това е едно от основните нарушения.
2: Да, разбира се, защото всъщност целта на контролните действия, една от нашия фокус е да бъдат оборотите реални, да бъдат оборотите на светло, защото всъщност реалният оборот, това означава и реален данък. Използваме различни методи, имаме богат арсенал от методи, за да постигнем...
1: Само да ни кажете при проверките какви обороти излизат на светло, с колко процента изведнъж скачат?
2: Конкретни примери. Обект, в който започваме с 0 евро, стига до 1500 евро, а иначе скачат до 300%, до 3 пъти.
1: Благодаря. Това беше от тук от районното полицейско управление в Несебър. Добрата новина е, че двамата служители на Националната агенция по приходи са в добро

0: зрителите. Ще разберем сега от Лора Костова. Добро утро, Лора.
1: Добро утро. Новите мотриси ви показахме още в петък, когато те потеглиха от Централна гара в София. 20 са те и са част от най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас за повече от 2 десетилетия. Аз обаче се намирам в локомотивното депо в София, където в момента се помещава една от тях. Виждате резултата. Това е едната вандалска проява, единия графит. Малко по-надолу сега ще ви покажем и другия по-голям такъв. Това е първата вандалска проява за момента на новите мотриси, но повече по случая сега ще разберем от Анатолия Танасов, директор на железопътния подвижен състав и оперативна дейност към БДЖ. Добро утро, кажете ни какво знаете по случая и какви са щетите, само тези физически отвън ли са?
2: Добро утро на вас и вашите зрители. В случая от 18 срещу 19 август през нощта влака е пристигнал гара Благоевград на първи колос около 21.50. В 5 часа сутринта е трябвало да мине за София. Около 4 часа и 45 минути при преглед от превозната бригада установено надрасването на първия вагон на мотрисния влак с два графита около 2 квадрата. Предстои навето да бъде предадено за почистване на Шкода през днешния ден, като в рамките на 24 часа графитите трябва да бъдат отстранени.
1: Кажете, не знаете ли нещо за извършителите? Има ли видеонаблюдение, на което сте видяли записи?
2: Към настоящия момент нарушителите не са установени, а превозната бригада е подала сигнал на 112, случая се разследва.
1: И нямате представа. Имате ли някаква яснота какво се случва по разследването?
2: Не, към настоящия момент не разполагаме с такава информация.
1: А мотрисите има ли собствено видеонаблюдение?
2: Да, има видеонаблюдение, което служи на машиниста при отваряне и затваряне на вратите, качване и слизане на пътниците, тогава се използва.
1: Кажете ни колко чести са такива прояви, особено при нови мотриси?
2: При тези мотриси сме предприели специални мерки за охраната им. Имаме проведени работни срещи с представители на МВР за охраната им в крайните гари. В нашите депа е повишена охраната през тъмната част на денонощието. Има и патрули, които ги обикалят.
1: Достатъчни ли са тези мерки всъщност?
2: Към настоящия момент считаме, че на нашата територия сме направили почти всичко възможно. На територията на гарите ще повишим мерките, които зависят от нас, наши служители в определени часове да минават за преглед.
1: Виждаме първата такава вандалска проява. Има все пак и още много такива мотриси. Кажете, не очаквате ли още подобни прояви?
2: Надяваме се да нямаме подобни прояви, поне по отношение на подвижния състав, който е в експлоатация. От нашата страна ще пак казвам, ще положим всички мерки, които за предпазването им от нарисуване с графити.
1: Виждаме и тук в депото и по старите мотрисите също имат много графити по тях. Кога най-често се случват тези прояви по време на, нали, в тъмната част на денонощието?
2: Да, на 99% от случаи се случват тъмната част на денонощие, когато влаковете престояват на гарите за тръгване на ранни сутрешни влакове.
1: А кажете ни, може ли да боята да бъде почистена напълно, без да бъде увредено фабрично?
2: Да, съгласно указанията и технологията, която имат на Шкода, е описано, че след това няма да има никакви последствия върху боята и външния вид на мотрисата.
1: И кога се очаква да бъде напълно изчистена?
2: Ми предполагаме, днеска ще е преден, предполагаме, че в рамките на едно денонощие ще бъдат отстранени графитите.
1: Какви са очакванията, кога ще започне отново да се движи мотрисата?
2: Очакванията са в съботния ден да почнем да използваме отново.
1: А всъщност има ли някакви проблеми или промяна на разписанието, след като тя е извън движение?
2: Не, тя продължава да обслужва влаковете с графитите и щом пристигне в гара София, е предвижена до депото, където чака да бъде предана.
1: Все пак знаем, че това е проект за над 260 милиона евро. Кажете ни, има ли вече приблизителна оценка на колко струва подобен тип щети?
2: Не, за съжаление, това е задължение на Шкода, съгласно сключения договор между Министерството на транспорта и Шкода, и ние към настоящия момент не разполагаме с такава информация.
1: И на финала, за какво призовавате всички, които пътуват и ползват?
2: Призоваваме пътниците и гражданите да опазват както хигиената и чистотата вътре, така и външния вид в състоянието, в което са били доставени.
1: Благодаря ви много. Вчера и от Министерството на транспорта и съобщенията също изпратиха позиция, в която се казва, че вече е подаден сигнал до компетентните органи за установяване и залавяне на извършителите

0: и ще продължи да работи за опазването на новия подвижен състав и, както чухте, призива е за отговорно и безопасно ползване на новите мотриси.
1: Да, благодарим ти, Лора. Играта на котка и мишка продължава очевидно. Разбрахме, че ще бъдат засилени мерките за контрол, за да се избегнат в бъдеще подобни вандалски прояви. Виждаме, че резултатът е доста грозен. А сега се разделяме за кратко, ето с какво продължаваме само след малко в предаването. В 7.30 ще търсим отговор на въпроса кой отрови защитени видове лешояди. В 7.45 дискусия трябва ли да бъде върнато военно обучение в училище. Засегната е тази тема и в управленската програма на правителството. След 8 в студиото влиза бившия министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев. Крие ли риск за националната ни сигурност базата в Безмер? В 9.10 как продължава животът на крокодила Кроко от Бутонец? Останете с нас.

Добро утро в четвъртък. Слънчево и доста горещо ще бъде времето днес. За почти цялата страна в сила е и жълт код за опасно високи температури. Изключение са само областите Добрич, Варна и Бургас. На места очакваме до 38 градуса. Иначе в София термометрите ще отчитат около 34, а в Пловдив до 36. Във Варна и Бургас ще бъде идея по-прохладно. Стойностите там няма да надвишават 30 градуса. След обед само в небето над Рила и Родопите ще се заоблачи, но валежи не се очакват. Вятърът слаб от изток. В източна България умерен от юго-исток. А атмосферното налягане е по-високо от средното за месец август. По Черноморието денят се очертава предимно слънчев. Максималните температури там са между 26 и 30 градуса, а морската вода около 24-25 градуса. И в планините прогнозата също е за слънчево време, чудесно за разходка и туризъм. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, а на 2000 метра около 21. В петък времето ще бъде слънчево и много топло, с температури до 39 градуса на места. По-прохладно се очертава отново само по Черноморието. В събота и неделя повече облаци ще има над планините, но вероятността за валежи е много малка. До вторник остава горещо. Такава е прогнозата. Тази сутрин продължава с още интересни теми. Хубав ден от мен!

0: И сега към един случай, който отново буди много въпроси за това в какво общество живеем. 8 мъртви птици, 7 от които редки защитени видове, брадат лешояд, 4 черни и 2 белоглави лешояда са намерени в Националния парк Централен Балкан. Съмненията са за отравяне с примамки за диви животни. Птиците са транспортирани до спасителния център на Зелени Балкани за токсикологични анализи, които ще бъдат изпратени към водещи европейски лаборатории. Разкрити ли са извършителите? Включваме сега Дания Танасова по тази тема. Здравей, Дани!
1: Здравейте, първо да кажем, че това е поредният удар срещу природозащитниците, срещу Зелени Балкани и техните партньорски организации, в крайна сметка, срещу нас като общество, на което очевидно липсва емпатия към подобни каузи. Да кажа, че сме в Сливен, това е информационния център на природен парк Сините камъни. Тук децата са се постарали да направят рисунки, да популяризират работата на всички, които се опитват да върнат тези редки защитени видове в природата и в крайна сметка виждаме какъв е резултат. Евелин Иванов от Зелени Балкани. Много съжалявам, че по подобен повод се виждаме отново, господин Иванов. Здравейте.
2: Здравейте.
1: Да кажем точно какво се е случило.
2: Ами, може би с малко предистория. Тук пред нас е макет на брадатия лишояд.
1: Ставихме ги, да, за да ги виждат и нашите зрители. Това е брадат лишояд, това е черен. Аз ще мина от тази страна.
2: Вие и хиляди хора миналата година, май месец, посрещнахме първите брадати лишоядчета в България, символа на българската природозащита. Настанихме ги в природен парк Сините камъни. Въпросната птица Боев успя успешно да излитне, да се адаптира към българската природа. След това тази пролет предприе младежките си скитания. Пропътува, прелетя около 14 000 км. Живея в Румъния, Словакия, Полша, Чехия, Германия 5-6 месеца. И преди 10 дни се прибра в новото си родно място в България. За нашия така обнадеждаващо отиди в една от най-добре охраняваните и защитени природни територии в България, именно Националния парк Централен Балкан. И 5 дни след като се прибра, беше отровена. Заедно с още 5 черни лишояда и 2 белоглави лишояди. Това е съдбата на връщането на символа на българската природозащита в България.
1: Само да кажем, птиците дойдоха от Чехия, доколкото си спомням. Тогава малките, наистина посрещнахме ги с голямо вълнение и сега резултата виждаме какъв е. Къде са намерени точно птиците и какви са предположенията? Кой извършител е възможния?
2: Намерени са под връх Ботев, над местността Паниците, много популярно място, над град Калофер. За нас няма съмнение, причините за смъртта са тровене. Намерен е труп на крала, който най-вероятно е зареден с отрова и това е конкретната причина за смъртта на всички тези птици.
1: Кой ползва тази отрова, тези пасища там, че са? Нека да обясним евентуално откъде може да идва това.
2: Пасища са собственост на държавна собственост и биват отдавани на животновъди, на фермери, които пашуват там и получават субсидии за по една мярка, нарича се пастурализъм. Тоест, тяхната роля на тези животни там е да поддържат пасища в добро екологично състояние, т.е. да бъдат един вид фермерите подпомагат природата, опазването на природата. Конкретният случай, този фермер, който ще вземе субсидии за да опазва природата, е отровил лишояйте в Национален парк Централен Балкан.
1: И отново стигаме до там, че и при предходни случаи няма дори задържан за 24 часа. Камо ли нещо по-сериозно, с по-сериозна мярка. Това говорихме с вас и преди живото включване. Имаше през февруари, мисля, подобен случай в Котел, пак с отровения лишояди.
2: Да, февруари е последния случай от село Тича Котлинско. Случаите са десетки, но през последните две години зачестиха страшно много. И за голямо съжаление е въпрос на време да се случи следващия случай. И причината е именно тази, която казвате. До сега в България няма случай на установен извършител или на повдигнато обвинение. И ако ми позволите да направя един паралел, обикновено даваме за пример страни като Германия, Франция и Испания. А сега да дам един случай от Сърбия, друга балканска страна. Преди два месеца отровиха черен лишояд наш там. За подозреното лице беше задържано за разпит за 24 часа. И след тия 24 часа той излезе от ареста с пълни самопризнания.
1: Очаквате ли при нас да се случи това? На фона на всичко, което до сега обаче, за съжаление, не се е.
2: Нямаме причина да очакваме. Опита до сега показва, че това не е проблем, който е идентифициран от компетентните органи за някакъв проблем. Няма такъв случай.
1: Няма виновни до момента за отравянето на птици, защитени видове.
2: Няма виновни, въпреки неоспоримите според нас доказателства. Например, за случая Тича, за който говорим, е открита отрова, стрихнин, приготвена като примамка в хладилника на заподозрение, и същата отрова е открита в отровените птици. И въпреки това извода е, че няма установен извършител.
1: Нека сега да призовем, както многократно сме го правили, тези, от които зависи разкриването на подобен случай.
2: Това е разковничето, нещото, което може да обърне тая тенденция и да не се стига до фатални инциденти. Тук искам да не дърпам дявола за опашката, но да кажа и на властите, че е въпрос на време да има инциденти и с хора. Защото отровите не подбират животниците, не подбират жертвите си. А за да се спре тая тенденция, разковничето е да се намери някой полицай, прокурор, дано това да бъде първия случай, дано Боев да не е умрял на празно, и нека не познаваме, не знаеме кои са сега назначените полицай и прокурор, знаеме, че има заподозрян извършител. Нека този заподозрян извършител бъде вкаран в ареста.
1: Много до животновъдите там. И не е толкова трудно, очевидно, да се намери при добро животно.
2: Разбира се, че тук не говорим за стотици или за хиляди хора. Те са няколко хора от Калоферския, в района на Калофер, които се изкарват там животните. Снощи по ваша телевизия гледах изказване на полицейски ше във връзка с криминално престъпление. И той каза, за подозрение е вкаран в ареста, приложени са допълнителни полицейски мерки и той е направил пълни самопризнания. Молбата ни е чисто като хора и като реакция на обществото към полицията, която води разследването, е да вкара този потенциален извършител в ареста за разпит и да приложи така наречените допълнителни полицейски мерки, веднъж за винаги да имаме първия случай на обвинено лице за извършено престъпление, залагане на отрови срещу природата.
1: И понеже сме към финал, какво коства това на вас, на вашите колеги? Застрашен ли е цялостният проект? За имиджа в Европа няма да говорим, защото вероятно колегите ви там и вашите партньорски организации са в пореден шок от това, което се случва тук.
2: Трудно е да опишем какво коства. Коства 30 години от живота на много хора. Казах ти за имиджа, на другата седмица идва мисия на Фондацията за опазване на лишояди в Европа, която ще иска среща с нашето Министерство на околната среда и с Министерство на вътрешните работи, за да постави въпроса на най-високо ниво. Докато в България използването на отрови срещу тровене на хищници не бъде поставено на най-високо ниво на значимост и не бъде осъзнато като проблем от ранга на разпространението на наркотици и на криминални престъпления, и не бъдат предприети нужните мерки, а нужните мерки са просто да бъде приложен закона. Има го закона, няма е волята, няма е хората, които да искат да приложат закона. Ако това не бъде направено, е въпрос на време, за което, след което ще се видим пак по същия повод.
1: Да, но не е така, разбира се. И накрая да кажем, колко редки са тези птици, колко са в България, двойки има ли въобще от белоглавия лешояд? Нека да ги изборим, за да опишем още веднъж наистина колко безценни са те и дано някой да се сети, че трябва да ги пазим повече от тези.
2: Конкретно брадатия лешояд, имахме една птица в българската природа и тя беше отровена. Това е цялата ни популация, една птица. Тази година освободихме други три малки, които са още бебета и за щастие се адаптират успешно над Сливен в природен парк Сините камъни, но те предстои септември-октомври да тръгнат да скитат из държавата ни, може да отидат пак в националния парк, могат да отидат в Котия, могат да отидат навсякъде. Поради шока с първия брадат лешояд, ние чак така не обръщаме достатъчно внимание на черния лешояд, но е факт, че покрай него са отровени две от едва десетината размножителни двойки черни лешояди в България. Това е огромен удар върху популацията и на черния лешояд. Тоест, загубите са невъзвратими в резултат на това тровене.
1: И на финал птиците идват от чужбина. Възможно ли да получим отказ следващия път, когато поискаме да развием този проект още?
2: За съжаление, това е все по-реален риск. Затова идва и Международната комисия в България. Логичен е въпрос на тия хора, които полагат толкова много грижи, инвестират толкова много средства, за да отгледат тия птици. Що да ги дават на България? Що да ни ги дадат в Сърбия, където явно органите на реда, явно институциите функционират. Няма смисъл да се инвестира в нашата държава.
1: Има ли техен въпрос, от който се страхувате? Когато дойдат, какво ще ви питат? Това е съвсем скоро.
2: Може би... Срамния. Чувството на срам, на безнадежност, на отчаяние е това, което ме притеснява. Но това е ситуацията.
1: Благодаря ви, усещам го и аз наистина съжалявам за тези емоции. Чувство на срам от това, което се случва тук, когато тези птици като Боев решат да се върнат на родна територия и намерят тук смъртта си. Колеги, това е от нас.
0: Да, Дани, благодаря ти. Потресаващо е това, което чухме от твоя събеседник. Човек, който получава субсидии за това да опазва природата, най-вероятно е отровил редките птици. Важно е наистина да има наказани, защото случаите зачестяват. А сега насочваме вниманието си към управленската програма на властта, която предлага въвеждането на военна подготовка в българските училища. Необходимо ли е това в контекста на новите рискове пред сигурността? Ще има ли реална полза за учениците? Ще успеят ли българските училища да се справят с задачата да осигурят база, както и преподаватели? Ще коментираме сега с Кристиян Шкварек, председател на Фондация Консервативно общество, и с политолога Теодор Славев. Добро утро и добре дошли.
3: Добро утро.
4: Добро утро.
0: Сега, амбицията на управляващите очевидно е за по-задълбочено патриотично обучение на учениците. Чрез военна подготовка обаче ще бъде ли постигната тази цел, господин Шкварек?
3: Позволете ми за 10 секунди просто предишната тема да коментирам. Това много ме афектира. Това е абсолютно свинщина просто. Mm-hmm. Някакви хора посвещават живота си 20-30 години да направят България малко по-хубаво място и някой идва и просто това го съсипва. Има хора, които се граждат в тази държава и хора, които просто очевидно живеят само за да я направят по-гадна, по-мръсна, по-бедна. И това наистина е свинщина, която се надявам държавата да взема някакви мерки, защото просто потрисани са самия факт, че живеем в такова общество. Ние варвали ли сме да правим такива неща? От тук, нали, да се върнем към другата тема. Вижте, това нещо, което предлага това правителство, то не е някаква хрумка невероятно уникална на самото правителство сега, то не е хрумка дори и въобще в България, това е европейска практика в момента, последните няколко години. И тя изхожда от една много ясна предпоставка. В Европа се случи едно отрезвяване последните няколко години от един сън, такъв по Фукуяма, че историята е приключила и от тук нататък няма да има войни, няма да има нужда от национални държави, националните държави ще се разградат в една обща глобална общност. Оказва се, че това не е така. И се оказа, че това не е така и държави като Швеция, най-прогресивните либералите, върнаха казармата. Като Литва, Естония, Финландия дори не е махала. Оказва се в един момент, че просто тази либерална мантра за края на историята приключи и ние всъщност ще трябва да живеем в свят с национални държави, които трябва да имат способността да се отбраняват. Това се превърна в общоевропейска практика и нейното въвеждане в България е логично.
0: и тази способност да се отбраняваме още в училищата ли трябва да започне? Да вметна тук, че и сега, макар и формално, има такова обучение. Предвижда се за 10-11 клас, но те са 5 часа годишно. Изобщо, дали чисто формално просто съществуват програмата или реално постигат някакъв ефект, е доста спорно.
4: Точно това е проблематичното за мен. Аз не съм против разширяване или въвеждане на военно обучение. Прилага се и в други демократични държави. Проблемът, и аз ще коментирам темата като политолог от гледна точка на логика на управление на публичните политики, нямам някакво специфично познание за средното образование, е, че в България не правим политики основани на данни. Правим символни решения, които граничат с популизъм. Не се отговаря на въпроса тези часове в 10-11 клас по 5 часа в часа на класния, които са за военно обучение, какви теми включват, ние защо ги разширяваме. Патриотизма и това да обичаш България не е запазена марка на армията. И големия въпрос е наистина какви умения и знания ще придобият децата в тези разширени часове по военно обучение. Ако става въпрос за реакции при бедствия и кризи, какво да направим, ако има саботажи, ако има, не дай си Боже, наистина нахуе враг чужд на територията, как да оказваме първа до лекарска помощ и така нататък. Много е важно, например, и киберсигурността в този свят, как да се опазваме. Разбира се, знания за армията, за системата, но отново какъв проблем искаме ние да решим? Дали това е чувството на липса на национална принадлежност или патриотизъм? Защото да си патриот означава и да си добър гражданин, да си плащаш данъците, да бъдеш доброволец, за да имаш уважение към институциите, да уважаваш върховенството на правото, а не задължително да можеш да разглавяш автомат. Така че тези въпроси на мен ни липсват в тази идея. Не само тази. В управленската програма има доста интересни идеи, задълбочен, сериозен документ, но те подлежат на обществен дебат.
5: Аз ще кажа директно какъв практичен, прагматичен проблем решава подобно нещо. И това е, има една много интересна статистика, мисля, че на Евростат беше проведено общо европейско проучване за процента граждани във всяка една европейска държава, които са склонни да защитават държавата при война. В Финландия беше близо 90%. В България беше, доколкото помна, под 40%. Смисъл, ние гонихме 30%. Една трета от населението е способно или готово, желаещо да защитава собствената си родина по начина, по който, да речем, украинците в момента го правят. Ето ви един огромен практически проблем. Не това, че българина не си фара фаса в кошчето. Аз знам, че има, нали, една такава манта. Патриотизма трябва да бъде просто гражданство. Трябва да бъдеш отговорен гражданин, да си фараш фаса в кошчето, да си плащаш данъците. Да, обаче има една друга чисто прагматична причина да се въвежда подобно нещо, да се насърчава този тип, ако щете го наречете военен патриотизъм. И то е просто факта, че ние вече живеем в общество, в което близо една трета и под една трета са склонни да излезат и да защитават собствената си родина.
0: И може ли да се обърне тази тенденция именно чрез въвеждането на подобни учебни програми?
5: Трябва очевидно да се обърне. И ето и практичния проблем, който трябва да бъде решен, и той може да бъде решен само от този тип патриотизъм и подготовка.
4: Две изследвания са правени в последните години. Действително България от Източна Европа е надолу. Но интересно в тези изследвания първо как се задава въпроса. Единият въпрос е зададен, бихте ли се отбранявали по принцип, ако България участва в война. Но това означава, примерно, както в момента, дали, с Ирак случая. Да. Другият въпрос е, ако чужда държава нападне вашата, дали бихте защитавали. И там скача процент, защото това вече е много конкретно зададен въпрос. Интересно е в тези изследвания се види дела на 18-25, там е 62%. Тоест, младите са по-склонни да защитават държавата. И тук отговорът е, след като това е така, ние какъв проблем отново решаваме с въвеждането на това патриотично военно образование или обучение в училище? Защото то се оказва, че няма проблем. Очевидно, някакви системи, ценностни, културни апарати работят в тази посока. Поне това показват данните, дали действителността е такава, е друг въпрос. Има една граница обаче, която не трябва да се преминава, и това е да говорим за милитаризирано съзнание. Примерът е с Русия. Там не става въпрос за това да се защитаваш от враг, там директно казват в училище кой е врага. И според мен това, не знам дали ще да даде такива положителни обществени
0: резултати. Да, в тази дискусия част от родителите действително се опасяват от индоктриниране, от всъщност насаждане на повече агресия сред младите хора, от повишаване на стреса дори сред подрастващите. Основателни ли са тези опасения?
3: Ами не, на мен ми звучат изключително смешно този тип опасения. Стреса. Стреса за това да се говори, че на света има войни. И е способно и е такова нещо да се случи и трябва да се защитават. Ами извинявам се, обаче ние не можем да превръщаме младите, образованието, семействата в един инкубатор, в една саксия, в която се притесняваме да кажем на младите, че има широк свят, в който се водят войни, че историята е изтъкана от кръвави конфликти, че се налага понякога такова действие да бъде взето от една колективна общност, каквато е нацията. Това е вече прекалено. Наистина ставаме една изнежена общност, която е неспособна да реагира на подобни неща, на каквито реагира. Дали обаче как дефинираме индоктриниране? Индоктринация в какво? Да кажеш, че държавата ти потенциално може да се наложи да се отбранява някога
0: и се отбранява на врага, каза Теодор Славев.
3: Кой ще го посочва и кой ще е този враг? От какво се притесняваме конкретно? Че в училище ще кажат на децата кой е враг? Турция е враг, или Сърбия, или Русия, или Запада. Не смятам, че това ще го има в подобни програми. Една програма, аз само да кажа, не защитавам правителството, нямам никаква идея те как, кога и по какъв начин ще го имплементират това нещо. Аз въобще не съм, дори деца вика, не съм гласувал за това правителство, аз защитавам тези конкретни каузи, защото те са част от нашата фондация от години. Деца вика много преди тази власт. Следователно не мога да кажа как ще ги имплементират. Дали правилно, може пък да ги имплементират грешно, но че трябва да се имплементират в един свят, който отдавна вече отрезвя от факта, че няма да има конфликти, естествено, че ще има конфликти в бъдещето, е повече от очевидно.
4: Според мен и възрастните децата имат тази информация. За мен проблема е как те се справят с реакцията и така, отношението към насилието и конфликтите. И случая в Пловдив е показател. То е за мен много смущаващ, не само заради самото деяние, но и факта, че те са искали публичност, стримвали са, след това продължават да показват кадри от убийството. Не съм сигурен, че само единствено и точно военното обучение би спомогнало в тази посока. Изследванията показват в някои държави, че доброволни формирования като скаути и така нататък действат положително за дисциплината, за уважението и дори могат да намаляват нивата на агресия. Големия проблем тук, и отново казвам, липсват данни, е дали българската образователна система може да го направи това нещо. Вчера имаше пресконференция на министъра на вътрешните работи, на министъра на образованието, които казаха, че много от проектите, от инициативите в тази система са само на хартия и само за да отчитат някакви проекти, без да се изпълняват по същество. Тяхната заявка беше, че това ще се промени. Дали и как, трябва да видим. Отново казвам, хубаво е да правим политики основани на данни, а не просто символи.
0: Да, чухме вчера от Мони от МВР, така амбициозната цел да се справят с агресията сред децата. Обявиха разширяване на обхвата на тези обучителни програми, насилието е бесилие и така нататък. Те да стигат до повече и повече деца. Ще има ли ефект от тези мерки? Заговори се и за нов закон, който трябва да таргетира престъпността сред подрастващите, защото се оказа, че сега действащото законодателство от 50-те години. Тук виждате ли пробуждане, господин Шкварек, защото казахте тази дума преди малко в разговора?
3: Агресията сред децата е обект на изследване на множество университети в миналото. Аз мога да цитирам две от тези изследвания, като включително на моят университет в Лювен, който показва точно обратното, че агресията сред децата никога не е продукт на дисциплинарно общество, в което се по някакъв начин вкарват в подобни обучения, организации, рамки и така нататък. Напротив, агресията сред децата винаги е продукт на липсата на дисциплина и точно обратното, хвърлянето им на един самотек, на едно самовъзпитаване. Самите деца в Пловдив, които в момента обсъждаме, те не са продукт на някаква дисциплинарност, на това, че те са вкарани в някакви обучения, където са, виждате ли, накарани от държавата да вярват или доктринират в нещо. Напротив, те са продукт на това, че са едни с извинения изпуснати лакета, които са си ходили по улицата, които са избягали някои от тях от родителите си, използвали са наркотици, живяли са в ТикТок. Те са продукт на точно обратното. На пълната свобода и пълната анархия, която води до този тип агресия, омраза и всъщност комплекси сред младите.
5: Обратното, което обсъждаме в момента, не може да доведе до такова нещо. Дисциплинарността в едно общество, колкото тя да плаши по-свободолюбивите хора, най-малкото не води до този тип създаване на улични банди, било то локали, малки нацистчета в Пловдив и така нататък. Най-малкото не води до това, точно до обратното. И понеже говорим за данни, една от държавите в Европа с най-ниски нива на агресия, най-ниски нива на престъпност и въобще всякакъв вид насилие е Швейцария. Швейцария е свръхмилитаризирано общество, колкото и хората това да ги учудва, като го казвам. Там казармата е няколко пъти по една година. Там хората се връщат от казармата с оръжието вкъщи, униформата вкъщи и пак се викат за военни обучения няколко пъти подред. Следователно, прощавайте, цялата идея, че милитаризирайки патриотизма и обществото, ти ще вдигнеш нивата на агресия, е точно обратното на макроданните, с които разполагаме за общества като Швейцария, Полша, Финландия и така нататък.
0: Рисковете в социалните мрежи, когато говорим за агресия, чухме вчера от вътрешния министър, който изрази резерви към забраната на социални мрежи за лицата под 16 години. Има такъв внесен законопроект от ГЕРБ в Народното събрание. Вие къде сте в този спор? Има вече европейски опит в това отношение. Първата държава, която въведе такава забрана, е Австралия. Трябва ли да има такова ограничение у нас?
4: Някаква филтрация трябва да има, защото самите алгоритми на социалните мрежи са такива, че те насърчават гледане на определен тип съдържание, което не е подходящо за деца. Но министърът е прав. Наистина с три клика те ще заобиколят всякакви забрани, които технологично се наложат. Този законопроект, който ГЕРБ са внесли, е абсолютен популизъм. Между другото, е интересно правното развитие във Франция. Там Конституционният съд върна закона, казвайки, че има превес на правото на информация на изразяване. Така че, отново казвам, въпрос на дебат е.
0: Дявола е в детайлите.
4: Дявола е в детайлите и най-вече в това как се изпълняват политиките. Да превърнем училището в казарма 2026 година, не мисля, че най-удачното и умно нещо,
0: което бихме направили. Но вие казахте преди малко, младите живеят в ТикТок. Как да се справим с това?
5: Едно нещо, което алгоритмите са много добри, това е да разпознават, да идентифицират юзера. Какъв е той, каква е възрастта му, какви са му преференциите и така нататък. В Китай, когато млади хора влезат в ТикТок, на тях им излизат образование, спорт, наука, такива неща, защото са млади, защото има политика, която принуждава ТикТок да прави това нещо. В Европа, като влезе млад, му излизат простоти. Може би въпросът е решението някъде по средата, не да се забраняват социалните мрежи, а ако може по някакъв начин те да се манипулират, по начина по който се манипулират в Китай, така щото да насърчават позитивни неща, когато млади юзери ги използват и да остават помията за възрастните, ако решат да се възползват.
0: Няма да се изненадам в скоро време да водим и разговора за казармата с вас, защото подозирам, че това ще е следващата тема, която ще
5: Швеция
0: бъде повдигната
5: най-прогресивната държава, ще върнаха
0: за дискусия
5: казарма.
0: И в нашето общество. Благодаря ви за този интересен разговор. Разделяме се за кратко. Вижте новините сега, след което в студиото влиза Цветлин Йочев.
6: Добро утро. Започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. И тази нощ продължи битката с големия пожар в Белослатинско. Изпепелил над 10 000 декара гори и сухи треви в землищата на няколко села. Вече трети ден пожарникари се борят да потушат напълно огъня. По последна информация пожарът е локализиран, но продължават да се правят просеки с тежка верижна техника, за да се достигне до най-непристъпните огнища. Проблемът е, че пожарът, който първоначално избухна в землището на Тлачене, се пренесе към село Габаре. Там гори на няколко места, до които е почти невъзможно да се достигне от земята. Затова вчера след обед дойде помощ от въздуха. Военният хеликоптер «Кугър» от авиобаза Крумово. Към момента няма опасност за населените места, няма информация и за пострадали хора. А с нощи в района се появи ново огнище край село Върбица, като от «Кугъра» са забелязали човека, причинил пожара. Наложи се хеликоптера там да помага, тъй като огъня бързо се прехвърли в гората. Протест тази вечер пред сградата на Столичната община. Движение Мобилност организира първото по рода си в България нощно факелно и светлинно шествие за правата на хората с увреждания. Причината за протеста са ежедневните трудности, с които се сблъскват хората в неравностойно положение. Частично достъпна архитектурна среда и недостатъчно достъпен градски транспорт, липса на адаптирани таксита, проблеми с специализирания транспорт и ограничени възможности за независим живот. Акцент в демонстрацията ще има и на повдигнат национални въпроси, свързани с телковете, личната помощ и достъпа до качествени помощни средства. Протестиращите ще запалят факли и други светлини, като след това демонстрацията ще премине в шествие по улица Георги Раковски към Народното събрание. Началният час е 21. Прокуратурата иска постоянен арест за 18-годишния Теодор Велев, обвинен за побоя над непалски граждани в Пловдив. Той е един от двамата биячи на чуждите граждани. Мярката за неотклонение на 18-годишния младеж ще се гледа днес от 10:30. Обвинението е за нанасяне на лека телесна повреда. До повторното гледане на мярката се стига след протест на районната прокуратура срещу определението на районния съд Пловдив. Миналата седмица съдът постанови мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 700 евро. Мотивът на магистратите беше, че няма опасност да извърши друго престъпление. Искането сега е за налагане на мярка за неотклонение задържане под стража. Другия бияч на непалци, 17-годишният Ангел Рангелов, е с мярка за неотклонение под надзора на инспектор от детска педагогическа стая. Временна промяна в организацията на движение по автомагистрала Тракия се въвежда тази сутрин. Причината – подмяна на тол камери. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Дейностите по магистралата ще се извършват в област Пловдив. Промяна на организацията на движението ще има от 8 часа при 107 км в района на Цалапица, както и от 9 часа при 118 км в района на Радиново. Ще се работи поетапно в двете посоки на движение за по около 40 минути, информират от Пътната агенция. Вчера подмяна на тол камери имаше по магистрала Струма, а преди дни заради смяната на тол камери имаше промяна в движението и по магистрала Хемус. Руският товарен самолет, преминал с нощи през въздушното ни пространство, ще помага в борбата с пожарите в съседна Сърбия. От външното ни министерство уточниха, че прелитането е станало след заявка с нота от страна на Белград. По-рано сръбският президент Александър Вучич помоли Москва за съдействие заради влошената ситуация и риска за населените места. Повече от три седмици западната ни съседка не успява да се справи с огнената стихия, горяща в природния резерват Банатски пясъци. Над 330 пожарникари, плюс военни, горски и доброволци се борят с пламъците, обхванали гори, треви и ниска растителност. Тел Авив за първи път призна, че израелски войници са открили огън по клас цивилни и са убили 5-годишно палестинско момиче. Случаят е от януари 2024 година в град Газа. Той предизвика широк отзвук, благодарение на запис на обаждането на момичето към спешна помощ. От него се разбира, че изпратената да му помогне линейка е обстреляна, при което загиват и двамата парамедици. Израелската армия ще разследва този и други случаи, шокирали международната общност, при които бяха убити 15 медици, а линейките им бяха заровени в земята. Историята на детето, разказана във филма «Гласът на Хинд Раджаб», беше номинирана за Оскар в разследващата комисия на ООН. Като се призова на случая при обвиненията си срещу Израел във военни престъпления. Принц Хари и съпругата му Меган планират да се върнат в Великобритания този месец, 6 години след като се оттеглиха от кралските си задължения и се преместиха в Съединените щати. Херцогът и херцогинята на Съсекс се местят заедно с 7-годишния принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет от Калифорния във Великобритания. Децата ще започнат училище там през септември, съобщиха списания People и британският вестник The Telegraph. Източник близък до двойката потвърди информацията. Очаква се те обаче да не живеят в кралската резиденция. Те ще останат неработещи членове на кралското семейство, както беше договорено с покойната кралица Елизабет, когато напуснаха престола си през март 2020 година. Още новини в 9, а тази сутрин продължава с прогнозата за времето. Хубав ден!

Здравейте! Слънце и високи температури ни очакват днес. За 25 области от страната в сила е и жълт код за опасни горещини. В зелено са само Добрич, Варна и Бургас, където стойностите няма да надвишават 30 градуса. На места обаче очакваме термометрите да отчитат до 38. Иначе в София максималната температура е около 34, а в Пловдив до 36. След обед само в небето над Рила и Родопите ще се заоблачи, но валежи няма да има. Вятърът слаб от изток, в източна България умерен от юго-изток, а атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. Поглед и към Черноморието, където също се очакват много слънчеви часове. Максималните температури там са между 26 и 30 градуса, а морската вода около 24-25 градуса. Слънчево време, благоприятно за разходка, обещава прогнозата в планините. На 1200 метра температурата ще бъде около 28 градуса, а на 2000 около 21. До края на седмицата времето остава слънчево и горещо. Утре температурите ще достигат 39 градуса на места. Само по Черноморието отново се очертава идея по-прохладно. Повече облаци ще има над планините в събота и неделя, но вероятността за валежи е много малка. Жегата няма да отстъпи поне до вторник. Такава е прогнозата. Успешен ден от мен. Сега тази сутрин продължава.

0: Добро утро отново. Иран е изготвил планове за удари по американски военни обекти в Европа, ако конфликтът в Близкия изток ескалира, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви Ормузкия проток за американска територия. Информацията е на Financial Times. Източниците на изданието уточняват, че става дума само за предварително проучване и оценка, а не за взети решения за атаки в Европа. В публикацията се споменават обекти в Кипър и в България. На този фон вътрешния министър Иван Демерджиев заяви, че страната ни взима изпреварващи и по-интензивни мерки спрямо информацията за нивото на заплаха към момента. По тази тема сега ще разговаряме с Светлин Йовчев, бивш председател на ДАНС и бивш вътрешен министър, специалист по антидрон системи. Добро утро и добре дошли.
1: Благодаря.
0: Намираме ли се в нова ситуация, господин Йовчев, по отношение на рисковете пред страната ни след информацията, която излезе публично вчера?
1: Определено да. Въпреки, че трябва да направим няколко уточнения. Първо, ние не сме напълно убедени, че тази информация е достоверна. Второто, което е, може да се касае за хибридна атака от страна на Иран. Но въпреки всичко, и в крайна краща се касае само за предварително проучване, но въпреки всичко, рисковете, и то по-точно вероятността от провеждане на атака към България, нарастват. Това изисква взимане на мерки от наша страна.
0: Има ли директна връзка между това, че самолетите цистерни са на базата в Безмер и тази информация, която сега достига до нас? Питам ви, защото Румъния, примерно, също от март месец осигурява доста сериозна логистична подкрепа за Съединените щати. Не се споменава тук.
1: Не мога да ви кажа каква е причината. Дали изданието просто е проследило къде има базирани бази на Съединените щати, базирана техника и на база на това е изготвил някакъв списък, който може и да не е пълен. Но като цяло промяната, нарастването на риска изисква вземане на мерки от наша страна, така че да потиснем риска до приемливи нива, до минимален риск. И тук трябва да кажем, че има два основни сценария, които трябва да се разгледат. Първото, което е въздушна атака. Съвременните балистични ракети на Иран, а дори и тези от по-старо поколение, могат да достигнат страната ни. И трябва да кажем, че ако се реализира такъв сценарий за атака с балистични ракети, ние трябва да разчитаме на щита на НАТО за противоракетна отбрана. Знаем, че преди години има базирани установки, които са в Румъния от този щит. И
0: Турция,
1: радарните.
0: Гърция, нали така?
1: По принцип Турция и Гърция имат самостоятелни способности, но що се касае до щита за противоракетна отбрана, който е, има базирани установки в Румъния, които са в състояние и покриват територията на България. Радарите се намират в Турция, които са съвременни ново поколение и те могат да извършат детекция при самото изстрелване и много бързо да определят посоката, в която лети ракетата. Също така, базираните в Средиземно море американски кораби разполагат с такива системи да унищожават много ефективно такива ракети. И не на последно место, както вие споменахте, Турция има собствени способности, успява да свали, както и Гърция. И в момента ние трябва да помолим отново гръцката страна по линия на партньорството да придвижат една от системите Patriot близо до нашата граница. Втори, възможността за въздушна атака чрез дронове е малко вероятна, въпреки че съвременните ирански дронове също могат да достигнат територията, защото те летят бавно. При тях дори нашите системи C-300 са в състояние да противодействат ефективно, а също така в известна степен и изтребителната авиация. Втория сценарий, който трябва да се обмисли тук, е терористична или диверсионна атака по отношение на базата в Безмер. И тук също трябва да бъдат взети съответните мерки. Първото, което трябва да се засили наблюдението в региона, контраразузнавателното наблюдение както в региона, така също и на национално ниво. И аз предполагам, че колегите от ДАНС вече са взели такива мерки. Също така трябва да се усилят патрулите на МВР в близост до базата и то по-точно до подстъпите, като се засили тяхното внимание за непознати нови лица, които са в региона, подозрителна дейност. И не на последно место трябва да се решат въпроси, които са в самата база, да се прегледат както процедурите, да се засили евентуално човешкия фактор при охраняване на обекта, но също така да се прегледат още веднъж техническите системи за сигурност по отношение на контрол на достъп, охрана на периметъра, видеонаблюдение. Така че аз предполагам и се надявам, че такива мерки са взети вече, които ще доведат, че сведат тези рискове отново.
0: Да, такава информация дойде вчера и от вътрешния министър, и от министра на отбраната, че са взети всички необходими мерки, но каква трябва да е според вас реакцията на властта сега в тази ситуация? Знаем, че Иран реагира остро с нота, когато стана ясно, че тези самолети ще бъдат разположени на базата в Безмер. Какъв трябва да е сега нашия отговор на база на тези нови рискове, в които се намираме?
1: Ами вижте, ние нямаме някакво изявление на иранската страна, на база на която да считаме, че заплахата за нас се повишила, така че в този момент...
0: Изпратихме запитване до посолството на Иран, все още няма отговор там.
1: Вероятно няма и да получим, или ще получим отговор, че фактически тя не е враждебна страна и както и в тази посока. Но ако вече можем да коментираме, като получим конкретния отговор, вече оттам нататък може да има някаква реакция на властта. Аз мисля, че дори това е излишно да се пита в момента Иран, защото няма как да очакваме, че ще получим евентуално за едно поручване, за някакви намерения, евентуално ако Съединените щати ескалират конфликта, да получим някакъв отговор, на база на който ние да предприемем мерки. Така че към момента, като че ли дипломатически действия според мен са излишни, по-скоро трябва да направим тези в тази посока, която говорихме.
0: Но веднага във вчерашния ден, разбира се, имаше реакция от страна на НАТО. Те казаха, че Алианс е в готовност да защити всяка една държава членка в случай на възникнала заплаха. Сега споменахме дроновете преди малко, изключително важна тема и с оглед на това, че се случват все повече инциденти в съседни държави. Имаше такъв паднал дрон и в България, който се взриви. Получихме две антидрон системи, очакваме още две, които да бъдат внедрени. Колко време технологично е необходимо, за да заработят тези системи? Какъв периметър обхващат и всъщност каква защита осигуряват на страната ни?
1: По отношение на обучението на персонала, при една така добра стегната програма, това може да стане в рамките на 5 до 10 дни от получаването на системите. Те не са сложни за опериране. Всъщност това са системи, разработени от американската компания Exxon и са доста добри, много добри системи са, когато говорим за мобилни системи.
0: Какъв периметър покриват те?
1: Значи това, което се гарантира от производителя, е 5 км, но много зависи в каква среда. Примерно в градска среда това е трудно достижимо, но да кажем в извънградска среда, мисля, че дори ще надхвърлят 5 км.
0: Тоест, това не означава ли, че те по-скоро могат да се използват за охраната на конкретни обекти, отколкото да разчитаме, че могат да охраняват граници?
1: Това е тяхното
0: граници.
1: Предназначение. Mm-hmm. Това е тяхното предназначение, дори да се разположат, да кажем, в полоса, която едва ли ще могат да покрият повече от 50 км. Системите са много добри, защото те фактически се управляват от изкуствен интелект и дават възможност към тях да се включат много сензори, както за детекция, така също и системи за противодействие. Позволяват
0: една... Могат да го отклонят дрона, така ли? Това ли имате?
1: Сега ще ви кажа за противодействието. Детекцията, основно мисля, че са снабдени с радиочастотно сканиране, т.е. сканира се комуникацията на дрон с оператор. И също така има радарна обстановка и вероятно видеокамера. Предполагам, че също видеонаблюдение, което се управляват съвместно тези сензори с изкуствен интелект. Така че детекцията е добра, въпреки че е ограничена като периметър. По отношение на противодействие,

0: на съответния безпилотен летателен апарат и може би трябва да се помисли за тяхното надграждане. Но като цяло тези системи, те са много добро нещо в момента. Да, това са бързо решение, което може да ни подобри способностите в някаква степен, но те не са достатъчни. Те имат ограничени способности за противодействие на дроновете.
1: Какво още е необходимо да се направи, за да можем да говорим наистина за многослойна защита, когато става дума за заплаха от дронове?
0: Ами първо, което е, трябва да изградим концепция. Как се защитаваме? И тая концепция трябва да се базира на няколко неща. Първо, че трябва да разграничим заплахите, такива, които идват през границата, трансгранични атаки от вражеска държава, за които трябва да са отговорни въоръжените сили, както в много от държавите, които са изградили такива системи. Атаки, които са от вътрешността на страната, които могат да бъдат саботаж, терористична атака или така нататък, за които трябва да отговаря някоя вътрешна структура, дали ще бъде Държавна агенция национална сигурност или МВР и така нататък, е въпрос на решение. И от тук нататък, като имаме тази концепция, вече базово да изграждаме способностите, както по отношение на единия сценарий, т.е. да защитиме границите ни от проникване на безпилотни летателни апарати. Това изисква стационарни системи, базирани за противодействие и защита на основно обектите, които са на Министерството на отбраната, на въоръжените сили. По отношение на другата концепция, трябва, която фактически частично обаче трябва да обхване защитата на критичните инфраструктури. Защитата на критичните инфраструктури фактически ще реши два проблема, и при външни, и при вътрешни атаки. Всяка една от основните ни критични инфраструктури трябва да има своя собствена защита от дронове, която е достатъчно ефективна и евентуално при нарастване, влизане на страната във въоръжен конфликт, да бъде надградена така, че да може фактически военни дронове да бъде ефективно противодействие. Сега, при изграждането на тези системи, както вече казахме, трябва да бъдат разгледани двата сценария. Въоръжен конфликт, в който е влязъл страната, и в мирно време. Но цялата тая система, която се изгражда, тя трябва също да има на едно место някакъв център, обжа, в който да може да се събира тази информация и да се обменя с противовъздушната отбрана на страната като цяло. Това изисква разграждането на тая концепция и започването на нейната реализация изисква първоначално именно да се върви в тази посока.
1: Това изисква и много време, със сигурност, което казвате. Има ли доста сериозно забавяне с оглед на все по-сериозните рискове пред сигурността, в които ни се налага да живеем, така или иначе, по отношение на изграждането на концепция, по отношение на подсилването на отбранителните способности на страната?
0: Ние имаме огромно забавяне. Тук огромно забавяне, което нито от това правителство, нито от предишното или предишните няколко. Може би ние не правим нищо от последните, може би, 15 години, в които вече се зароди тази заплаха и стана една основна заплаха. Имаме забавяне и по отношение, значи вижте, дори въоръжените сили в момента, аз поне не знам, няма обявено официално, те нямат такива звена, които да са нито да управляват ударни дронове, нито такива, които да противодействат с съответните средства. В момента критичните ни инфраструктури също не са защитени. На много малко места има и те са с непълни функции. Тоест не са в състояние да поемат всякакъв тип атак, защото ние не говорим само за търговски квадрокоптери, които могат да атакуват. Срещу тях е сравнително лесно противодействието, но говориме вече, че може да има и дронове, които са направени с независими навигационни системи. Има такива, които се управляват с оптично влакно, е управлението на самия дрон, или с инерционни системи вътре в него, комбинирани са. Както в момента съвременните дори ирански дронове, ако започне заглушаване към тях, фактически вътре има интелигентни системи, които блокира точно тази антена, която приема този сигнал и фактически продължава да получават сигнал от сателит. Така че развитието на тия системи изисква един изключително динамичен подход при изграждането на такава защита, който включва съчетаване на различни технологии, както за детекция, така и за противодействие.

0: действие на дроновете. И след като се изгради тази система, да кажем, да защитиме, който няма с повече от 30-тина основните критични инфраструктури, би трябвало вече на база на това да стане основата за изграждане на регионална и национална такава система за защита от дрона.
1: Когато казвате регионална, с кои държави смятате, че трябва да засилим партньорството си в това отношение?
0: По-скоро имам предвид тук в страната, да кажем, да можем на Софийския регион, Пловдивския регион, в който сме защитили критичните инфраструктури, но имаме възможност да пазим и града като цяло, и населението. Защото при въоръжен конфликт и населението може да бъде цел на един потенциален противник.
1: Споменахте, че закъсняваме и технологично, и като подготовка на кадри. Ясно е, че разчитаме на НАТО, за да бъдем защитени. Споменахме преди малко конкретно къде се намират тези елементи от противовъздушната отбрана, но трябва ли и България да засили своята противовъздушна отбрана? И това ли трябва да е следващата стъпка?
0: Със сигурност и то трябва да се работи както по отношение на системите, които да противодействат на въздушна атака с балистични ракети или дронове отвънка, така също трябва много така активно да работим и в посока на тези, точно това, което казвахме, изграждане на такива защита на критичните инфраструктури.
1: Понеже стана дума колко е ключово да се подготвят кадри, които да могат да боравят с тези нови технологии, коментирахме преди малко в студиото идеята на властта да бъде въведено военно обучение в училищата. Вие какво мислите за това? Необходимо ли е? Това ли е първа стъпка всъщност в посока на това да сме по-подготвени и по-адекватни на съвременните рискове?
0: Определено. Правилно зададохте темата. Вижте, реалността е такава, че ако в момента България се наложи да мобилизира, за да увеличи числеността на въоръжените сили, които към момента са крайно недостатъчни. Те са, мисля, че под 30 000, включително с висшия и старши офицерски състав, който дори може да се окаже, че е повече, отколкото са професионалните войници. Няма откъде да набавим хора, които въобще да имат най-малка идея и подготовка как се водят бойни действия. Как да боравят с, като започнете от стрелково оръжие, до някакви по-сложни системи. Повечето от хората, които имат някаква представа, те са около моята възраст. И те са загубили също способности, защото от много дълго време не са преминавали през преподготовка. Така че проблема е изключително сериозен. Сега, наистина, важно е в училищата точно как ще бъдат изградени програмите и по какъв начин ще се осигурят необходимите ресурси и способности за това обучение. Но ми се струва, че и в последствие под някаква форма трябва младежите да минават през някакво военно обучение и то периодично да бъдат подготвени, включително и най-вече за също да боравят с новите технологии, това, което ние виждаме в съвременната война.
1: Благодаря ви много за това гостуване. Цветлин Йовчев, гост на тази сутрин. Останете с нас, само след минути продължаваме на важна здравна тема.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената, чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP зоната в Ивентим.
5: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Поредният слънчев и горещ ден е пред нас. На места след обед очакваме термометрите да отчитат до 38 градуса. По този повод за почти цялата страна в сила е жълт код. Предупреждението от първа степен за опасно високи температури важи за 25 области. Изключение са само Добрич, Варна и Бургас, където максималните стойности няма да надвишават 30 градуса. Иначе в столицата очакваме около 34, а в Пловдив до 36. Незначителна купеста облачност ще се развива над планините от Рило-Родопската област. Вероятност за валежи обаче няма. Вятърът е слаб от изток, с малко по-силни пориви в източна България, а атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. По Черноморското ни крайбрежие денят минава под знака на слънцето. Температурите там са между 26 и 30 градуса. Морската вода е с приятните 24-25 градуса, чудесна за плаж. Слънчево време, благоприятно за разходка, обещава прогнозата и в планините. На 1200 метра температурата ще бъде около 28 градуса, а на 2000 метра около 21. Много слънчеви часове и още по-сериозни горещини ни очакват до края на седмицата. Утре максималните дневни стойности ще достигат 39 градуса на места. Само по морето отново се очертава идея по-прохладно. Повече облаци ще има над планините в събота и неделя, но вероятността за валежи е много малка. А жегата няма да отстъпи поне до вторник. Така се разделяме за сега. Хубав ден от мен. Останете с програмата на BTV.

0: Продължаваме сега на важна здравна тема. 2026 година може да се окаже ключова в битката с холестерола. От фармацевтичната индустрия излязоха обнадеждаващи новини през последните месеци. А знаете, че лошият холестерол или така наречения LDL холестерол е свързан с редица заболявания на сърдечно-съдовата система, които стават и водеща причина за смъртност по света. Кой обаче стои в научната основа на напредъка? Ексклузивен разказ сега на Виктория Петрова.
1: Поне две новини привлякоха световното внимание през последните месеци, обещаващите резултати от клинични проучвания на терапия, при която може да се постигне нисък холестерол за дълги години и то само с еднодозова инжекция. Втората новина е хапчето срещу холестерол, което получи одобрение отвъд океана. Преди фармацевтичната индустрия да вложи милиарди и да предложи блистерите и новите инжекции, обаче стои фундаменталното откритие и името на Набил Сейда. Роден в Египет, изградил впечатляваща научна кариера в Канада, а със своите над 800 научни публикации се нарежда сред носителите на отличието велики арабски умове. Повече от десетилетие работи върху семейство ензими, помощниците, които ускоряват химичните реакции в клетките ни. Най-малкият от тези ензими обаче му прави най-голямо впечатление, защото се държи различно и променя коренно начина, по който се справяме с лошия холестерол. И действа като лепило. Захваща се за рецепторите на чернодробните клетки. Прави ги негодни, а така няма кой да улави лошия холестерол, за да се преработи, вследствие на което той се натрупва постепенно по стените на кръвоносните съдове.
2: Ако си представите ключ и ключалка, ключът е PCSK9, а ключалката е LDL рецепторът. Въпросът беше дали PCSK9 се свързва с LDL рецептора и го регулира. Да, оказа се, че той буквално го унищожава. Това означава, че ако имате твърде много PCSK9, ще имате по-малко ключалки, LDL рецептори, защото те са унищожени и в кръвта ви ще циркулира много повече холестерол.
1: През тази година две основни постижения, свързани с вашето откритие, привлякоха огромно внимание. Бихте ли споделили мнението си за това?
2: Мисля, че това, една инжекция за цял живот, ще бъде бъдещето, но предстои да видим. Мисля, че все още са в трета фаза на клиничните изпитвания и не са приключили напълно. Що се отнася до хапчето за прием през устата всеки ден, което споменахте, това е сложна разработка. Аз самият се опитвах да постигна това, но не успях, докато те се справиха. Структурата е изключително сложна.
1: Как да живеем, какво да ядем и какво да правим, за да имаме здрав черен дроб и здраво сърце?
2: Преди всичко, движете се много, ако можете, Виктория. Вървете много пеша. Средиземноморската храна е добре известна и силно препоръчителна. Знам, че обичаме някои неща, защото са вкусни, но избягвайте колбаси и подобни мазнини. За съжаление, това включва хамбургери и други такива храни. Бих ги избягвал, ако е възможно. Водете здравословен живот. Плувайте, спортувайте. Правете това, което ви харесва. Ние установихме, че липсата на PCSK9 удължава живота. Поне при мишките е така. Изглежда, че тук има фактор на дълголетието, макар и все още да не знаем съвсем какъв е той.
0: Цялото интервю на Виктория Петрова гледайте на нашия сайт bitovinovinite.bg. Сега оставаме на здравна тема с една тревожна тенденция. Обхватът на децата с задължителните ваксини отново отбелязва срив през 2025 година. Най-голям е той при три от тях срещу морбили, паротит и рубеола, хепатит Б и пневмококови инфекции, при които обхватът е паднал под 90%. Данните са на Националния център по обществено здраве и анализи на фона на установените 530 случая на морбили в областите Плевен, Ловеч и Враца. Какви рискове се крият за тази статистика, ще коментираме сега с доцент Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор. Здравейте и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Защо стигнахме до този спад, доцент Кунчев, и това е по официална статистика? Какво е обяснението?
3: Доста е комплексен процеса. на имунизация на всички деца в България и много фактори влияят. Затова е трудно да посочим един като основен виновник. Знаете, че веднага след COVID-кризата имаше едно много голямо забавяне, наистина срив, който успяхме да преодолеем.
0: Но там имаше обективни причини.
3: Абсолютно.
0: Сега вече говорим
3: точно
0: за 25-та.
3: Така е. Сега в интерес на истината не са огромни цифрите. Движим се около 90%, но те не са достатъчни. Многократно съм казал и в това студио, че има една психологическа, тя е не само психологическа, научна бариера от 95%, над която, ако успееш да обхванеш цялото население, епидемия не може да има. Под нея вече риска почва да се увеличава. И особено когато с годините трупаме контингент от неимунни лица, се стига до една граница, над която този риск се превръща в реалност. Възникват дали ще са малки епидемични взривове в дадено населено място, в дадена градина или ясла, или национална епидемия, както в случая засяга повече от една, две, три области, все едно резултата е един същ.
0: Да, и в такава ситуация се намираме и в момента по отношение на морбили.
3: Така е.
0: Защото официалната статистика е едно, но в такива ситуации излиза темата с фиктивните вакцинации, които са отчетени от общопрактикуващите лекари, но реално не са направени. Вие дори предложихте в социалните мрежи преди дни лекарите, които участват в такива схеми, да заплащат лечението на децата и болничния на родителите. Как обаче се доказва?
3: Трудно. То е нещо като доказването на подкуп. Когато и двете страни са заинтересовани, доказателството е много трудно. Ако родителят по някакви причини, повлиян от глупостите, които циркулират в социалните мрежи, е оплашен, не иска да имунизира детето си или е убеден антиваксър, съответно, макар и много рядко, има отделни единици общопрактикуващи лекари, които се подават на този натиск. Сега дали тук има намесен интерес финансов или не, не мога да кажа, но очевидно такива случаи има. Веднага искам да подчертая, че това, че ние показваме отделни случаи, по никакъв начин не касае цялата... Видях реакциите в социалните мрежи. Чувстват се обидени определени общопрактикуващи лекари. Няма за какво. Тези хора слагат петно на всички тях. Огромна е частта, стотици са общопрактикуващи, които работят много съвестно, много качествено, ефективно. Никак не е лесно понякога да убедиш родителя, особено хора от малцинства, хора убедени, пак казвам, от лъжлива информация, че не искат. Въпреки това го правят голяма част от тях. Но, за съжаление, има такива. Това, което ние установихме в Ловеч, е... чуя се какъв по-мек израз да използвам, но той е неприемлив. То е престъпление. Морално то е абсолютно недопустимо.
0: Този
3: не може държавата да даде милиони и да купи ваксините.
0: Се дължи именно на това. Така ли? Някои деца, които са отчетени като вакцинирани, в крайна сметка се разболяват.
3: Сега, не искам да обобщавам. Трудно е да кажа. В тази група, която сме изследвали, която не е голяма, затова не е показателна за цяла България, 60%, които намираме при деца, които са разболели, а имат записана една или две имунизации, и при изследване са показали, че те нямат антитела и срещу другите две части на ваксината, тъй като в момента говорим за морбили, но ваксината е тройна, тя включва и паротит и рубеола. Няма как да стане. Много добре знам, сега почва да ми дава така, включително от чужбина, ама има деца, които не реагират. Естествено, че има. Винаги сме го казвали. Това са така наречените нон-респондери, които не произвеждат антитела, въпреки че са получили ваксина. Но знаете ли по научни данни какъв е там? Там няма 1%, има 1 промил. Толкова са децата, които не реагират. Тук говорим за 59,4%. Пак казвам, става въпрос за отделни практики. Ние сме ги установили, подали сме ги към икономическа полиция, там където имаме така, достатъчно данни, че е извършено престъпление, към ДАНС и към Районната здравноосигурителна каса.
0: Какви санкции се предвиждат в момента, ако се установи такова нарушение? Има ли наказани лекари изобщо за това, че фиктивно са учели извършването на вакцинация?
3: Така, благодаря за въпроса, защото това е другото обвинение, което често се отправя към нас, ама вие нищо не правите. Само в РЗИ Ловеч, където в Скоба работи един лекар-епидемиолог и той е в пенсионна възраст. Въпреки това, нещата, които са свършени, никак не са малко. Само там за последните 4 години са глобени, съставени са актове, съответно наказателно постановление и са събрани глобите, подчертавам, на 12 общопрактикуващи лекари, на 17 родители и на 3 служители. Едното е директорка, другите 2 са медицински лица в детски градини. Говоря само за Ловеч и само по темата изпълнение на амбулационния календар. Тя зависи от това, което сме установили. Не са високи санкциите, но вече подаването към другите институции, които могат да имат претенции, дали има на лице престъпление, дали има достатъчно достатъчно данни, за да прекрати РЗЛК договора с този лекар, това го преценят съответните институции. Говорим за 5 практики, които сме установили, че имат лоши практики. 2 от тях са закрити по други причини. Едната е починала общопрактикуващия лекар, по другото е излязъл в пенсия. Останалите 3 практики са подадени към съответните органи, които трябва да докажат каквото може да се докаже. Но не е въпросът в доказателства. Въпросът е, че това уродливо явление съществува. Затова искахме да дадем малко повече гласност, да знаят и да не се обиждат колегите, тези, които работят, работят. Черните овце, така пак казвам, слагат петно върху цялата, не само общо практикуващи лекари, към цялото съсловие на лекарите в България.
0: На фона на всичко това, което казвате, случаите нарастват на морбили. Каква е прогнозата ви за разпространението на болестта в следващите месеци?
3: Много е трудно да се правят прогнози при морбили, горе-долу както и при грип, по различни причини. Морбили е най-заразното заразно заболяване. Контагиозният индекс при морбили е над 90%, стига 95%. Това значи едно. Циркулация на вируса в момента в България има и не сме единствена страна. Румъния мина през тежка епидемия само преди година-две. Подобни такива по-високи вълни минаха и в някои страни от Западна Европа. Циркулация на вируса има и когато той срещне дете без антитела, те могат да са след проболедуване, могат да са след вакцинация, вероятността да го разболее над 95%. Mm-hmm. С други думи, ако стигнем това, за което говорихме, една критична маса от неимунни лица, и особено ако те са съсредоточени в едно населено място, в една етническа група, в една детска градина, там вече вероятността да възникне епидемия е много голяма. Сега, за щастие, мерките, които се взеха до момента, дават резултат. Тренда е отрицателен, намалява броя на случаите. Надявам се, че сега те няма да останат 500, вероятно ще продължат известно време да растат, но има и цели области в България, които изобщо не са засегнати.
0: А сега към другите здравни рискове, свързани с този сезон. Един от тях е лаймската болест, причинена от ухапванията от кърлежи. Имаме ли ръст в това отношение?
3: Имаме, не е огромен, някъде около 50-60% в сравнение с миналата година. Тук сме много зависими от климатичните условия. Има години, в които кърлежите като популация растат доста повече, други, които не са много подходящи. Сега постепенно отиваме към сезона, в който заради сушата, заради това, че тревите вече са поизгорели, броя им намалява и ухапванията намаляват. Но този ръст трябва да ни покаже, че по никакъв начин не трябва да намаляваме вниманието си, обработките на площите, особено в населените места, защото в природата ни няма как да унищожим цялата поголовие. Но така или иначе в населените места и косенето, и обработките трябва да са основна грижа на общините. Те го правят голямата си част, така че да намалим риска от заразяване.
0: Западно-нюската треска, разпространявана от комари, които лесно могат да бъдат открити и в България. Има я вече при съседите, и то доста случаи. При нас какво се случва и какво трябва да знаем за това заболяване?
3: Специфична е западно-нилската треска по две причини. Абсолютно прави сте, всъщност няма нужда от никакви екзотични комари, тигрови и така нататък. Кулекс е преносителя, който е масовия комар у нас. Така че пренасене може да има. Пренасенето не става огромната част от случаите от човек на човек, а от животно на човек, и то най-често от птици на човек, тъй като всъщност западно-нилската треска е заболяване сред птиците, но е доста разпространено. Когато съответния комар смуча кръв от птица и после попадне на човек, да, той може да го зарази. Сега, другото специфично е, че много малка част от заразените всъщност показват някаква клинична картина. Те са не повече от 20%. Останалите въобще няма да разберат, че са били заразени, или пък са с някакви абсолютно изтрити симптоми, на които няма да обърнете внимание. Той от тия 20%, голямата част са леко протичащи, грипоподобно, ще ви разтресе леко, ще имате лека температура, отпадналост, я има обрев, я не, в не всички случаи. И само един малък процент, под един, може да стигне до енцефалит, менингит, които са заплашващи живота състояние. При нея, ако активно търсиш, вероятно, няма как в Северна Македония с 2 милиона население да има 40 случая и вече по данни, ние имаме официална информация за 4 починали, всъщност в медиите информацията е за 8, вероятно тя е по-вярна, тъй като отнема време регистрацията и официалното съобщаване. В повечето случаи това са хора в доста рискова група, високите възрастови групи, над 60-65 години и с хронични заболявания. При младия човек западно-нилска треска трудно може да даде някаква тежка клинична картина.
0: Сега в предварителния разговор казахте нещо изключително тревожно. Сериозен ръст на половопредаваните инфекции и в Западна Европа, и у нас. Завръщат се болести, за които бяхме поспрели да говорим през последните години. Защо? На какво се дължи тази тенденция според вас и при кои конкретни заболявания виждаме този ръст?
3: Да, неинтересно е това, което се случва с гонореята, така по-позната сред хората като трипер. Едно подценявано понякога заболяване, защото се считаше, че е много важно, ще пия там една седмица антибиотик и ще се справя с проблеми. До сега това беше вярно. Само, че при този ръст, който виждаме, той започна да се усеща и в България, около 150% нарасна броя на случаите, сравнение с миналата година. Значи, като казвам 150%, те не са хиляди. Официално регистрирани са 156, мисля, че бяха последно, но все по-често
0: да
3: установяваме...
0: и нерегистрираните.
3: Разбира се, и то много по-голям процент. По-обезпокояващото е, че този причинител започва да става резистентен. За повечето антибиотици, които масово се ползват, не може да кажем, че ще свършат работа. Виждаме го и в Западна Европа в доста по-тежка ситуация. Защо ми е трудно да кажа? Това е едната причина, е точно тази резистентността. Когато не се излекуваш и продължаваш да заразяваш други партньори, разбира се, че ще расте заболеваемостта. Но вероятно има и причини чисто от биологията на причинителя. В заразни заболявания това е много характерно. Има пикове, изпадове, така наречената цикличност. Явно сега му е дошъл реда и на трипера.
0: Какво има подценяване сред младите хора? Не взимат
3: определено мерки за предпазване? Факта, че се разпространява толкова лесно и толкова бързо, показва, че има нещо сбъркано в начин на живот, в избора на полови партньори, в доста безразборния сексуален живот и в това, че не се вземат най-елементарните мерки. Това, което споменахте вие, използването на кондом премахва на 90-95% риска.
0: Не подценявайте рисковете. Абсолютно. Благодаря ви за това гостуване, доцент Кунчев. Отново ще ви каним. Предстои вакцинация сред децата срещу грип. Може би само две думи за това, защото е важно за родителите. Вече ще има осигурена безплатна вакцина за най-малките от 6-месечна възраст до 7-годишна. Нали?
3: Точно така.
0: В кой период ще се извършва тази вакцинация? Ще бъдат ли осигурени необходимите количества? Знаем през предишните години, когато зависеше от родителите, имаше опашки, имаше списъци в аптеките, сериозен недостиг на препарата.
3: И то много зависи от интереса, така и наричам, или иначе в край на краища ние успяхме да наложим въвеждането на тази програма и да осигурим и на децата, не само на хората на 65 години, безплатна вакцинация. Надявам се да стигнат. Тук е много водеща пак ролята на общопрактикуващия лекар да прецени дори при по-малко малък брой към кого да ги насочи целево, така че да свършат най-много работа. Тъй като и ваксините са различни, трябва да се има предвид състояние на детето, но всичко започва някъде към края на септември, тъй като знаете, че това е сезонна. Всеки сезон правим имунизация. Така че да има, знаете, 3 седмици до създаването на имунитет. Ако ние вече имаме напрегнат имунитет към декември, това ще е чудесно, защото ще покрием целия период на разпространение на грипа, който е до към края на март, и детето ще бъде защитено.
0: И предполагам, че препоръката ви, особено при деца, които по-тежко боледуват, непременно да бъдат вакцинирани.
3: Точно така, казвам, че преценката на личния лекар е много важна в случая, кой трябва да бъде имунизиран.
0: Добре, благодаря ви за това гостуване. Останете с предаването. Новините в 9 с Алекс Донев и още интересни теми в тази сутрин.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Костадоро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
4: Скъпа сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
4: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета откри подарък бижу от birset.bg.
5: I just booked a room.
6: What?
7: We're going on a spa weekend, bitch!
8: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. 4 приятелки. Един уикенд.
9: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
8: И куп лоши Наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
8: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.

0: Здравейте, започват BTV новините в 9, аз съм Алекс Донев. И тази нощ продължи битката с големия пожар в Белослатинско, изпепелил над 10 000 декара гори и сухи треви в землищата на няколко села. Вече трети ден пожарникари се борят да потушат огъня. По последна информация пожарът е локализиран, но продължават да се правят просеки с тежка верижна техника, за да се достигне до най-непристъпните огнища. Пожарът, който първоначално избухна в землището на Тлачене, се пренесе към село Габаре. Там гори на няколко места, до които е почти невъзможно да се достигне от земята. Затова вчера след обед дойде помощ от въздуха. Военният хеликоптер Кугър от авиобаза Крумово. Към момента няма информация за опасност за населените места или за пострадали хора. А снощи в района се появи и ново огнище край село Върбица, като от Кугъра са забелязали човека, причинил пожара. Наложи се хеликоптерът да помага и там, тъй като огънят бързо се прехвърли в гора. Прокуратурата в Пловдив иска постоянен арест за 18-годишният Теодор Велев, обвинен за побоя над непалски граждани в града. Той е един от двамата биячи на чужденците. Мярката за неотклонение на 18-годишния младеж ще се гледа днес от 10:30. Обвинението е за нанасене на лека телесна повреда. До повторното гледане на мярката се стига след протест на районната прокуратура срещу определението на районен съд Пловдив. Миналата седмица съдът постанови мярка за неотклонение, парична гаранция в размер на 700 евро. Мотивът на магистратите беше, че няма опасност да извърши друго престъпление. Искането сега е за налагане на мярка за неотклонение, задържане под стража. Другият бияч, 17-годишният младеж Ангел, е с мярка за неотклонение под надзора на инспектор от детска педагогическа стая. Времена промяна в организацията на движение по автомагистрала Тракия се въведе тази сутрин. Причината – подмяна на тол камери. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Дейностите са в област Пловдив. Подмяна на организацията на движение има от 8 часа при 107 км в района на Цалапица, както и от 9 часа при 118 км в района на Радиново. Работи се поетапно в двете посоки на движение за по около 40 минути, информират от Пътната агенция. Вчера подмяна на тол камери имаше по магистрала Струма, а преди дни и на магистрала Хемус. Руският товарен самолет, преминал с нощи през въздушното ни пространство, ще помага в борбата с пожарите в съседна Сърбия. От външното ни министерство уточниха, че прелитането е станало след заявка с нота от страна на Белград. По-рано сръбският президент Александър Вучич помоли Москва за съдействие заради влошената ситуация и риска за населени места. Повече от три седмици западната ни съседка не успява да се справи с огнената стихия, горяща в природния резерват Банатски пясъци. Над 330 пожарникари, плюс военни, горски и доброволци се борят с пламъците, обхванали гори, треви и ниска растителност. Тел Авив за първи път призна, че израелски войници са открили огън по кола с цивилни и са убили 5-годишно палестинско момиче. Случаят е от януари 2024 година в град Газа. Той предизвика широк отзвук благодарение на запис на обаждането на момичето към спешна помощ. От него се разбира, че линейката, изпратена да помогне, е обстреляна, при което загиват двама парамедици. Израелската армия ще разследва този и друг случай, шокирал международната общественост. При него бяха убити 15 медици, а линейките им бяха заровени в земята. Историята на детето, разказана във филма «Гласът на Хинд Раджаб», беше номинирана за Оскар, а разследващата комисия на ООН се позова на случая при обвиненията си срещу Израел във военни престъпления. Американският президент Доналд Тръмп обяви икономическа война срещу Иран. По думите му, това ще е най-смазващата икономическа операция, предприета някога срещу която и да е държава. Тръмп призова съюзниците да застанат до Съединените щати, за да изолират и победят Иран. И заплаши всяка страна, позволила на своите финансови институции, компании, летища или държавни структури да предоставят каквато и да е било спасителна помощ на Техеран. Ирански медии казват, че не виждат нищо ново в заплахата, определяйки думите на Тръмп като обичайната психологическа война и пропагандна кампания. Американските икономически заплахи идват на фона на историческия връх на федералния дълг на страната. Безпрецедентните 40 трилиона долара. Икономисти определят преминаването на границата от 40 трилиона долара като сигнал за тревога, но за сега Конгресът и Белия дом не показват готовност за мащабни мерки за ограничаване на дълга. Още новини в 12. Тази сутрин продължава с прогнозата за времето. Хубав ден!
1: Здравейте! Слънце и високи температури ни очаква днес. За 25 области от страната в сила е и жълт код за опасни горещини. В зелено са само Добрич, Варна и Бургас, където стойностите няма да надвишават 30 градуса. На места обаче очакваме термометрите да отчитат до 38. Иначе в София максималната температура е около 34, а в Пловдив до 36. След обед само в небето на Трила и Родопите ще се заоблачи, но валежи няма да има. Вятърът слаб от изток, в Източна България умерен от юго-исток. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. Поглед и към Черноморието, където също се очакват много слънчеви часове. Максималните температури там са между 26 и 30 градуса, а морската вода е около 24-25 градуса. Слънчево време, благоприятно за разходка, обещава прогнозата в планините. На 1200 метра температурата ще бъде около 28 градуса, а на 2000 метра около 21. В петък времето ще бъде много топло, с температури до 39 градуса на места. По-прохладно се очертава отново само по Черноморието. В събота и неделя повече облаци ще има над планините, но вероятността за валежи е много малка. До вторник остава горещо. Такава е прогнозата. Сега тази сутрин продължава. Хубав ден от мен!

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
2: През август попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Дори, Макс Фактор, Мустела, Бейби Крема, Рио Техникс и Бик.
3: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
4: I just booked a room.
5: What?
6: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
3: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
7: Hey, you guys!
8: Not doing anything weird or illegal.
3: И куп лоши, наистина лоши решения.
9: I sense a great deal of stress in all of you.
3: Спа уикенд от 21 август в кината от BTV Studios.

0: В минутите след 9 ще ви разкажем за една благородна кауза. Медицинска апаратура на стойност над 111 000 евро вече в комплексния онкологичен център в Бургас. Дарението от фондация Стилян Петров със средства от благотворителната инициатива Мач на надеждата. Как новата апаратура ще промени диагностиката и лечението на пациентите, за кои онкологични заболявания ще бъде най-полезна и какво означава подобно дарение за бургаската онкология. Включваме сега Стиляна Георгиева. Добро утро, Стиляна. Очевидно имаме проблем с звука. Стиляна, чуваме ли се? Ще направим опит да възстановим връзката. Сега следва една история, добре позната за вас, на крокодила Кроко. Животното, което преди 2 години беше открито в импровизиран басейн в столичния квартал Ботунец. Изключително тежко състояние, недохранен и с множество рани. Животното е отглеждано незаконно и е иззето от институциите. След месеци грижи, изследвания и постоянно наблюдение от специалисти, крокодилът вече е добре и дори има ново име. Какво е то, как изглежда животното днес и оставило ли е следи миналото му, разказва Каролина Занкова.
1: Преди 2 години тази история започна като нещо, в което трудно можеше да се повярва. В столичния квартал Ботунец, далеч от естествената си среда, в импровизиран басейн е открит нилски крокодил. Животно, отглеждано незаконно, без подходящи условия и без необходимите грижи.
2: Имам папагали, имам зми, имам крокодил, който забавлявам децата.
1: В продължение на 2 дни институциите се опитват да го изведат и преместят безопасно. И успяват. Състоянието му обаче е критично, с рани, несъвместими с живота.
3: Не бях убеден дали ще оцелее това животно. Беше в много тежко състояние. Имаше костни скривявания. Освен, че беше изключително слабо и недохранено, буквално на ръба да си отиде от този свят. Другото, което е изкривявания, множество, както на гръбнака, така на челюстта, тя даже още се вижда това изкривяване, то няма да се оправи. Проблем с растежа на зъбите, което показва, разбира се, пак недостиг на вещества, белези по тарани, по гърба и страниците на животното. Цялостно състояние беше ужасно.
1: През август 2024 година Георги Кръстев участва в изземването и преместването на крокодила. Настанен е в Софийският зоопарк, където започват битката за живота му. С лечение, множество изследвания и надеждата, че въпреки всичко, Кроко ще успее да се възстанови.
3: Истината е, че той никога няма да стане до големите размери, които в естествената среда достигат поради лошия старт в живота си, заради тези първоначални години на неправилно отглеждане. Това със сигурност ще възпрепятства растежа и развитието му, но въпреки това неговото състояние е много добро. Съм много щастлив от начин, по който изглежда. И в момента яде над 4 вида месо, като се стараме да ги редуваме. В момента в период, в който му даваме основно риба, пастърва и шаран. Също така даваме и пирешко от време на време. Добавяме калци с витамин D3 и други минерални добавки към храната.
1: Кроко е пораснал с около 0,5 метър и почти е удвоил масата си. Лошият старт в живота му обаче ще остави следи, казват неговите спасители.
3: Мускулите, които отговарят за плавателните движения при крокодилите, са атрофирали. Те не са били ползвани до сега. И се надяваме постепенно да влезе във форма. За съжаление, изкривяването на челюстта ще си остане личимо. Белезите вече почти не си личат, така че най-вероятно няма да ги има.
1: 2 години по-късно крокодилът Кроко вече е в добро състояние под специални ежедневни грижи и вече с ново име – Масай.
3: Кръстихме го Масай на африканското племе Масаи, които са известни с тяхната издържливост и адаптация към тежките условия на околната среда. Тъй като той за нас е един истински ветеран, решихме да го кръстим така.
1: Така Масай се превърна в първия спасен крокодил в почти 140-годишната история на зоологическата градина, а неговите спасители

0: Част от тази сума дойде в болницата по онкология.
1: Аз първо искам да благодаря на господин Стилян Петров от името на нашата клиника и на нашите пациенти за това дарение. То е на стойност над 111 000 евро, както знаете. Това не е на обикновена или по-скоро последен модел апаратура, а това е едно оръжие в нашите ръце, с което ще продължим борбата с онкологичните заболявания, като ги диагностицираме по-рано. Стилян Петров за пореден път доказа, че е истинският капитан на България.
0: Доктор Киселков, да ни кажете каква е точно апаратурата и до каква степен тя ще помогне за борбата с онкологичните заболявания.
2: Поредното дарение, което направи господин Стилян Петров към нашата болница, включва два ехографа, супер висок клас, които се използват в онкохирургията и онкогинекологията, модерен полуавтоматичен микротон за хистологичната лаборатория и тази безценна гама-сонда, която е най-съвременния, чрез която по най-съвременни методи тя е изключително в полза на пациентите с рак на гърдата и с малигнен меланом.
0: Доктор Курсанов, да кажете така, че на зрителите да им стане ясно с какво това помага за борбата с онкологичните заболявания, доколкото разбрахме конкретно за рак на гърдата.
3: Тази апаратура се ползва за една процедура, протичаща в два етапа. В един ден се маркират лимфните възли, които са най-близки до съответния злокачествен тумор, с радионуклид. На следващия ден се провежда и оперативната интервенция. Смисълът на това маркиране е да се установят най-близките, така наречени стражеви лимфни възли, които с най-голяма вероятност евентуално биха могли да присъстват като метастатичен елемент от цялото заболяване. Отстранявайки само на тези лимфни възли, спестява на пациентката отстраняване на целия пакет от лимфни възли под мишницата, което е с много сериозни последици в дългосрочен, а и в краткосрочен план биха могли да се получат доста усложнения. Щадяща операция, която не е в разрез с онкологичните стандарти. Напротив, това е стандарт в целия свят, който ние спазваме от години.
0: Колко е важно това, доктор Кенолов, да бъде съхранено и запазено самочувствието на жената, на пациентката с този тип апаратура?
4: Съвременната хирургия върви към все по-малко и микроинвазивна намеса на хирурга, така че с тази апаратура ние даваме възможност с много малък достъп да направим изключително голяма информация, която да даде на нашите колеги и онкотерапевти необходимата част от пъзила, за да може те да продължат лечението, така че да бъде максимално адекватно, а от наша страна да бъде микроинвазивно.
0: Доктор Киселков, можете да ни кажете от каква още апаратура като цяло се нуждае онкологичния център и колко са важни този тип дарения?
2: Те са изключително важни, защото това всичко се прави в полза на пациентите. Комплексният онкологичен център Бургас има голяма нужда от ядрено-магнитен резонанс, от нов скенер и обикновен дори рентгенов апарат, който в момента е поостарявал апаратурата и има нужда от
0: от още дарения и
2: подмяна. Да,
0: да. Професор Киров, да ни кажете онкологичната болница в Бургас, всъщност колко пациенти обслужва, каква е статистика относно раковите заболявания, тревожни ли са статистиката,
1: както е известно,
0: резултатите?
1: Както е известно в България, както и в целия свят, онкологичните заболявания бележат ръст. Но същевременно и медицината напредва. Така че излекуваните радикално са все по-голям процент. Аз искам да кажа нещо, което е свързано с общия фон на медицината в България. В последно време почти всяка оперативна интервенция в България се отчита като уникална. Ние тук също извършваме големи, сериозни оперативни интервенции с голям и много голям обем на сложност. Често оперираме болни, които са обявени за инаперабелни в други болници. Но за нас истински уникалното е простото нещо да спасиш човешкия живот. Именно това го правим ние всеки ден. Всеки ден в тази зала ние играем нашия мач на надеждата за нашите пациенти.
0: Чудесен финал.

0: Матч на надеждата, както чухме от този матч на надеждата, над 110 000 евро са в онкологичната болница в Бургас за съвременна апаратура, която помага за борбата с раковите заболявания.
1: Да, прекрасна новина е това. Благодаря ти, Стиляна. Нова модерна апаратура в помощ на лекарите в онкологията в Бургас. И на финала ще ви разкажем за една очаквана премиера. Най-новият том на комикс с писанието Дъга ще бъде представен на 7 септември по време на Алея на книгата в София. Първия брой излиза през 1979 година, а след две прекъсвания списанието се завръща през 2022. Днес по него работят както млади таланти, така и автори от предишните поколения. Първи поглед към новия том и към хората зад него в репортажа на Лора Костова.
2: Преди да хвана Дъга в ръцете си, единственият друг комикс, който бях чел, беше Спон, и то американски много готин комикс. И после като излезе Дъга, видях, че и в България могат да се правят комикси на такова ниво. Тогава така съм го разбирал и съм ги слагал, нали, в един кюб нещата. И това беше много специално за мен. Да знам, че в България хора, които може да срещна на улицата, правят това нещо, което аз съм си мислил, че е най-великото и невъзможно нещо.
3: Въобще за хората, които се докосвали до комиксите, Дъга беше институция и вътре имаше всичко за всеки.
4: Даниел, по-известен в комикс средите като Сатанасов, израства с първата Дъга. Днес неговите рисунки свързват и трите поколения на списанието.
3: 79-та година е излязла първия брой на най-старата Дъга и всъщност аз израснах с нея като дете. Като мечтата ми беше като порасна, да стана художник в това списание Дъга. За жалост, докато порасна, станаха промените, оригинал списание Дъга изчезна. И 10 години след това обаче се появиха така едни млади ентусиасти и аз бях между тях. И направихме второ списание Дъга. И сега преди няколко години пак, вече третата Дъга, събра се нов екип ентусиасти, нали? Третата Дъга, трето поколение Дъга и отново извикаха мен, нали, пак ме поканиха да участвам.
4: Сега художникът Сатанасов рисува и корицата на най-новия том.
3: Главният герой е този, нали, всъщност това е моят герой. Той не казвам главния, просто, нали, това е реално моят герой. Сложил съм го най-отпред, за да мога да се знае, че аз съм рисувал тая корица. И нататък вече имаме на другите колеги, нали, които са дори на собствения ми син тук и той се включва в списанието.
5: Те срещат ли се в страниците на Дъг?
3: Срещат се и то с трясък. Нали, имаме така, имаме конфликт баща и син, нали, вече младото иска да измести старото поколение и имаме така един артистичен сблъсък, да го нарека, който създава така една интрига.
4: Новият пети том на Дъга е готов и ще бъде представен на 7 септември по време на Алеята на книгата в София.
2: В него имаме първия комикс, с който започва тома, е Майор БГ. Това е комикс с български супергерой, на който проследяваме приключенията 20 години след като участва в старата Дъга и виждаме какво му се е случило на него за тия 20 години, къде е бил и откъде продължава напред.
4: И така в новата Дъга се събират три поколения автори.
2: Авторите, които са работили в първата Дъга, работят и с нас в момента. Аз имам удоволствието един от комиксите, който рисувам в Дъга, да сценарист за него да ми бъде Кънчо Кожухаров, който е от първата Дъга, от 80-те още. И за мен е огромна чест да мога да нарека този човек приятел, защото ние ги мислим комиксите заедно.
4: Често героите се намират в българският фолклор и митология.
2: Всеки том има такива моменти. Том 4, например, който излезе зимата на 2025-та, има кукер отпред с български митологични елементи, имаме петел, имаме самодиви. Тук става въпрос за един караконджул, който идва на Коледа в София и цъфва, мисля, че в Царската градина.
4: Третото поколение на списанието вече има и своя публика.
6: Наколкото повече събития ходим, толкова повече виждаме как хората се впечатляват. Първо, защото Дъга е наследствено име, съответно им е интересно какво сме направили ние, третата генерация. И отделно почва да им харесва да си разглеждат на децата, също им харесва да видят комикси. Даже от първия ни свърши тиража, който беше 3000 бройки. Сега издадохме на ново, малко преработено издание, което вече може да бъде намерено и в книжарниците също.
4: Но Дъга не се измерва само в тиражи.
6: И за мен списание Дъга е първо отдушник, малко такова бягство от света, на задължения, на отговорности, на работа, която е по задължение.
4: За тази сутрин Лора Костова.
1: Да, всички имаме нужда от бягство в ежедневието, защо не с писание Дъга. А така се разделяме. Благодаря ви, че бяхме заедно през изминалите 2 часа и половина. Ще ви очаквам отново утре в ефира на тази сутрин, точно в 7 без 5. Хубав ден, довиждане!

0: Яна!
1: Нищо няма да направя.
2: Малко е по-голямо от нас, ще оцелиш ли?
0: Яна!
2: Камо, тия, раз, два, три.
3: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
4: Куку и Пипе.
3: Ето какво подготвихме за вас днес. Антони Пенев за ролята на доктор Кацаров в сериала «Вяра, надежда, любов». Какво най-необходимо трябва да имаме в раницата за оцеляване при бедствия и аварии? Вярваме в доброто. Милена и младежите от градина вдъхновение след бригада «Нов дом». Актрисата Даяна Ханджиева за майчинството с три деца. За здравето, бързия ум и чувството за хумор. Разговор с професор Тодор Кантарджиев. Кухня в куфар. Бързо, но изискано италианско ястие с риба от шеф Серафимов. Новият път към звездите. Първият български космонавт Георги Иванов.
1: Той влиза в ролята на добрия доктор в сериала «Вяра, надежда, любов». Човек, който всеки ден взима важни решения за чужди съдби.
5: Днес ви срещаме с актьора, който не обича шума, но влиза в роли, които стават съзнанието.
1: Антони Пенев за пътя, съмненията и цената да отстояваш себе си. Добре дошъл, отдавна чакан гост си при нас.
6: Добре заварили.
1: Фенове сме на сериала, ти ясно. Нямаш избор.
6: Кажи си, кажи си.
1: Не, не, не, в сериала много ми харесва, така си е. А особено много ми харесва твоята роля. Но разкажи малко повече как се озова в образа на доктор Кацаров.
6: Ами, с кастинг се озовах в ролята на доктор Кацаров. Първоначално ме каснаха за ролята на Атанас Дерменджиев.
1: Ама някакси не ти отива.
6: Да, да, който, нали, е смъртния враг на доктор Кацаров, но след превъплощението на Борис Кръстев в тази роля, мисля, че няма да е нея по...
4: А гадняр си пада.
6: Да.
4: А гадняр си пада.
1: И той, според мен, не би могъл да бъде гадняр, така си мисля.
6: Ми, за мен тази роля е малко странна. Така да кажа, винаги съм играл малко по-откачени, малко по-наръба неща и ми е интересно, да. Да.
1: Така, и започнаха снимките. Имаше ли трудности за теб? Това ти е първи сериал, предполагам.
6: Да, първи такъв проект, сериал. Не ми се е случило такова нещо. Страшно много работа, страшно много снимане. Няма време за, как да кажа, всичко се случва тук и сега и постоянно. И в този смисъл трябва да си концентриран. Той е маратон. Продължи 3 месеца. Вече е към своя край снимачния процес и е малко тъжно. Но да.
5: А как се подготви, да кажем, примерно с термините, цялата терминология медицинска и изобщо подготовката ти да влезеш в образа на доктор? Един свят, който е доста далеч от актьорския.
6: Значи аз, когато разбрах, че ще участвам в сериала, това беше някъде около Коледа, Нова година. И се намирах в близост до болница Шейново. И на своя глава реших да вляза вътре, при което те ме изхвърлиха, защото аз им обясних, че искам много да гледам раждане и така нататък и така нататък, и те решиха, че съм някакъв ненормален.
1: А ти не обясни ли за какво ти трябва?
6: Ами аз им обясних, но те и това
5: не ти повярвах.
6: Така, но аз се върнах отново на другия ден и този път срещнах една госпожа, една жена, която беше така на по-висша позиция. Обясних и на нея и тя каза: айде, влизай. И се запознах с много лекари там, които бяха страшно колоритни личности. Те бяха готови да ми покажат всичко, което исках да видя, но въпросът беше, че това беше точно около Нова година. И те излизаха в почивка, пък и нямаха човек, който сега ще роди родилка. И трябваше да изчакам. Аз заминах след Нова година за няколко дни и след като се върнах, вече започнахме снимките на сериала и нямаше време да довърша делото си.
1: Не видя раждане на живо.
6: Не, но се запознах с много интересни лекари, които ми разказаха много за това как се чувстват, гледах ги, наблюдавах и как говорят. Те са много специфични хора, много един лекар, един друг е коренно различен и е много интересно.
5: На това ли се дължи брилянтното улавяне на чувството им за хумор? Защото аз гледах един епизод, ти бидейки гинеколог, на едно заседание в болницата, питаш: колеги, къде бъркаме?
1: Да, това ще сме.
6: Не трябваше да ме издаваш, че съм аз. Аз опитах да го прикрия. Ами, да, в смисъл, сега те наистина са хора с страшно чувство за хумор. Особено един лекар, с който се запознах в Шейново, просто беше той лав след лав, лав след лав. И мисля, че това им помага обаче да преминават и през ежедневието, това сериозно, през някакви ситуации, защото работата им е много трудна. Според мен това е една от... Аз просто колкото повече се вглеждам в това, не се бях замислил никога, работата им е наистина много трудна.
1: Преди всичко много отговорна.
6: Да, да, да, но тази отговорност просто е едно натоварване, което не всеки може да поеме.
1: Кое ти беше най-трудно да изговориш от термините им? Може нещо да се сетиш да ни цитираш?
6: Еми, един цифуроксим там имаше...
1: Е, това не е толкова трудно.
6: Не, но имаше и още едно и... Те бяха в такава ситуация, в която моят персонаж много бърза.
1: Uh-huh.
6: И бързането вижда, че едни лекарства ги няма и пита къде са и трябва да ги кажа много бързо.
1: И стреля.
6: Бързо-бързо, пауза и извънш бавно да кажа имената, при което аз забих, защото се притеснявам. Чух някъде там режисьора, който каза, тези работи трябва да се правят у дома.
1: Ау! Леле!
6: В крайна сметка с вътрешни стопове така ме натъманиха да успея да кажа имената, но да, само това е
1: да.
6: Цяло, иначе се справи.
1: А позволяват ли си да импровизираш или стриктно по сценария се движиш?
6: Ами, не, позволяват ни. Режисьорите са, стига да е адекватно поведението ти и да е да в полза на сцената, на действието. Режисьорите бяха страшно подкрепящи и отворени към нас, за може ние да намерим себе си, да намерим нашите персонажи. Така че да, позволяват ни.
5: А колко далеч от теб е Богдан?
6: Много. Ние почти нямаме нищо общо според мен.
1: Еми, Богдан е примерът, той е бил див тинейджер.
6: Да, не, аз наистина му се възхищавам на човека Богдан, защото това е така по сценарий, това е човек без майка, без баща. Лесно можеше да е съвсем различна историята, но той бачка и така.
1: Не иска да ни каже как се развият отношенията му с Марго.
6: Ами то аз ако ви кажа...
1: Добре, добре. Не
6: да. Мога да така да открехна, че съвсем скоро след някой епизода ще се намеси и още един човек.
5: Уха! Триъгълници в болницата.
1: Става още по-интересно.
5: Яна каза, че си бил див тинейджер.
1: На май бил изключван, наистина ли?
6: Да.
1: Как така в 11-ти клас те изключат на къде? Какво правиш след това?
6: Аз учих в Свети Седмочисленици и ме изключиха...
1: За Перник ли говорим, извинявай ли за София?
6: Не, за София вече.
1: София.
6: Не, в Перник не съм, там не съм изключен. Там бях.
5: Там няма смисъл да се изключва.
6: Не, аз бях малък, аз 6-7 клас някъде се преместих в София и... Но да, изключен съм от училище.
1: Ама за какво? Или не става за ефир?
6: Мисля, че така... Капака на цялата история беше едно, може би първото ми представление, в което съм участвал, което беше честване на Свети Седмочисленици на някакъв много голям техен юбилей, примерно, не знам колко години от създаването. И аз имах проблем с една преподавателка и то истински така дебат имахме, тя беше по етика и право. Мисля, че етика, право...
5: Значи си ти имали интелектуален спор?
6: Да, и аз излязох по неприличен начин на сцената на това честване с един надпис на тениската относно морала.
1: И това може ли да изключат за такова нещо?
6: Не, то беше просто...
1: Това беше поредица от неща.
6: Не бях прав.
1: Така ви сега, дистанцията на времето, как го прецени?
6: Свои преподаватели, ако ме гледате.
1: И като ти изключат в 11-ти клас, какво правиш в 12-ти, къде завършваш? Къде отиваш?
6: В Красно село.
1: Така. не си рецидивист, не правиш там
6: не,
1: същото?
6: Не, не съм рецидивист, слава Бога. Не, аз исках да стана музикант тогава. Това беше мечтата ми. Но да, тя се превърна по-скоро в друг вид изкуство.
1: Благодарение на Димитър Еленов.
6: Благодарение на Димитър Еленов, който по неведоми пътища ме видя и така като ме видя, каза ти трябва да правиш това нещо, моето момче. И къде с шамари, къде с добра дума, успя да ме накара да му повярвам, защото аз малко трудно се доверявах на каквото и да е.
5: Защо?
6: Ми някаква такава вродена несигурност моя.
5: Ти?
6: Аз да.
5: Ти? Аз. Момчето, което Виждам с уверена стъпка да върви по коридорите на надфис.
6: Не, това е, това е поза.
1: А, така. Той си го призна. Позори сте. Да.
6: Не, по-скоро искам да кажа, че нещата имат своите причини.
1: Шегувам се.
5: И в крайна сметка с шамар или не, влизаш в надфис и то в предпоследния клас на Стефан Данилов. На какво те научи той? Това ти беше срещата с него.
6: И аз съм безкрайно благодарен на живота и съдбата, че ме срещна с този човек, защото мога да кажа, че и Еленов, и той са едни мъже, които просто няма такива мъже. Това са огромни личности, харизматични, но и страшно добри хора. И аз съм безкрайно благодарен, че той така в моите лашкания, клатушкания, неуверености не се отказа от мен. И неговата увереност в мен се превърна в моя увереност в мен, към мен. Той наистина не се отказа от мен и ми даде шанс, за което съм безкрайно благодарен.
1: Имаш почти 8 годишен син. Той гледа ли сериала?
6: Гледа.
1: И какво казва?
6: Стана ли известен, тате?
1: Детето иска да си известен.
6: Не, не, гледа, да. Дразни се, когато предсакват Богдан. Да, така. Но в общи линии той е малък и превъртаме повечето неща.
1: Как успяваш да се разкъсваш между работа, бащинство?
6: Не ми трудно. С помощ от приятел.
1: Я кажи, къде си бил снощи? Какво си търсил?
6: Снощи търсих в 12 часа тетрадка с големи, тесни и широки редове.
1: Ето това е, точно така, така трябва.
5: Я пак нещо в последния момент си го изкочил в училище.
6: Щеше да има забележка, ако я намерим, ако госпожата гледа. Между другото, аз не намерих само с широки редове, така че госпожо, моля ви се.
5: Имало е ситуация, простете.
1: Не е лесно да си баща на ученик със сигурност.
6: Ами той е прекрасно дете, много, много спокоен за сега, много разбран. Имам чувство, че така не отговаря много на възрастта си. Свестен е, както се казва.
5: Гледалите в театъра?
6: Гледаме, да. Гледаме, даже наскоро участва в една постановка и той. Така малко...
1: Ще става актьор сигурно, е?
6: Не съм много сигурен, че това искам да се случи, но да. Гледаме, гледаме. То няма как, той понякога просто се налага да е с мен.
1: Сестра ти е на 20, имате голяма разлика. Тя дали така се залита по актьорското майсторство?
6: Не.
1: Или искал?
6: Макар че, между другото, тя наскоро каза нещо много странно, беше решила да става режисьор. Май така от нищото. Викам, то така режисьор, нали, не се става. Трябва и да четеш и да... Но това и беше много... Чудеше се какво да прави. Тя няма, освен мен, нали, няма общо с театъра и изведнъж реши, че ще става режисьор. Отказа се или поне не го разви това свое желание.
5: Но пък ти в актьорството си минал през сериозни роли. В Плевенския театър съм те гледал в Хамлет, Тартюф. Нека се спрем на Хамлет. Казваш, че си бил несигурен. Той Хамлет от време на време и той не е много сигурен, докато не взима едно важно решение. Как ти повлия именно тази роля на твоя живот?
6: Ами, може би то това представление така и не успя да поживее, за да... Но като процес, като влизане в това нещо, това може би е най-сериозното ми влизане в каквото и да било. То наистина ми влияеше на мен самия като човек истински. Не мога да намеря точните думи, но аз съм безкрайно благодарен на Ованес, който беше режисьор на това нещо, че заедно с него и с колеги преминахме през това, защото беше безкрайно интересно, на моменти страшно. Но да, да, това е една сбъдната моя мечта, истинска. Истинска.
1: Да се чувстваш по-сигурен в театъра или пред камерата?
6: Ами, може би в театъра. Може би в театъра. Може би в театъра го възприемам като някакъв мой дом. А пък това другото е, как да кажа, понякога го има, понякога го няма. Обаче театъра сякаш е там.
1: Сега да кажем на зрителите, в момента си в сатиричния театър, да. Тъй като всички живеем с идеята, че си в Плевенски още.
6: Не.
1: Но напуснал си в сатиричния си, в какво могат да те гледат там?
6: Ами, в представлението няма проблем на режисьора Делян Илиев. Едно много сладко представление, камерно. Детското представление, новите дрехи на краля.
1: Така, и... Там каква роля си?
6: Там съм първия министър.
5: Страхотно. Новите дрехи. Това е прекрасно произведение. Аз споменах и Тартюф И си искам да си поделя, докато гледам напоследък в театъра, а и във Вяра, Надежда, Любов, имаш така една особена осанка на влюбен човек. Не случайно го казвам, защото в Тартюф всъщност срещаш прекрасната, талантлива Боряна, да. Мануила, която искам сега да поканя тук. Между другото, защото не може да и говорим зад гърба. Да.
1: Не, така, никакъв случай. Не правим така.
5: Боряна, заповядай при нас.
0: Здравей,
1: здравей, Боряна, добре дошла.
5: Добре дошла.
0: Аз така идвам на гости на някакви хора.
1: Здравей. Задочно се познаваме с нея, тъй като ни гостувала майка й, не веднъж даже, и тогава Боряна я изненадваше под нея.
0: Да, затова казвам, че идвам така на гости.
1: На гости, да, да.
0: Скъпи мои.
5: Така. Бих казал, че ти си баланса в Антони. Как? Вие се познавате от преди това, разбира се, но...
0: Не.
6: Почти не. Не.
0: Знаехме
5: време на Тартюф.
0: Да, там се запознахме.
6: Даже между другото тя била в школата на Димитър Еленов.
0: По едно и също време
1: сме.
0: И аз нямам спомен. Да. Ходили сме в една и съща школа, аз на пиано, той на китара, изобщо не се помним. Учили сме на една и съща улица, аз бях в Руското 133-то, той в 7-мо. Не се... В надфис сме се засякли, не се помни, да.
5: Изведнъж?
0: Когато трябва, тогава.
1: Съдбата си знае работа. И кажете да. Сега как се случиха нещата?
0: Ми
6: рязко.
0: Да.
6: От пръв поглед.
5: То не пита.
1: Да. Не, кой направи първата крачка?
6: А и някак си самият Тартюф, не знам, някак си проекта беше много... Имаш някаква магия в цялото нещо.
0: Крис Шарков ни запозна този прекрасен скъп приятел и прекрасен режисьор.
5: Крис, браво.
0: Крис, браво.
5: Браво, Крис. Да.
1: Така, имате ли други проекти, в които сте заедно след това?
0: Да. През лятото снимахме един пълнометражен филм заедно, но не можем да издаваме нищо все още за него.
6: Но е много яко нещо.
0: Много, много яко нещо. Предстои да се случи и надявам се скоро. Също така работим по един независим проект на Бояна Авджиева. Всички момичета се казва филма.
1: Разказахме за него, да.
0: Да. Там също си партнираме двамата с Антони и играем двойка. Може повече зрителите да видят във Facebook страницата Всички момичета. И също така... Ми още нещо имаш.
5: Не може.
1: Значи сте денонощно заедно. Това не ви ли умръзва така?
6: Не.
1: Не.
6: Плюс това не е точно така, защото ние двамата работим...
1: Ма ти си странични проекти, разбира се, да.
6: Да, и те така ни поемат голяма част от времето.
1: Да не би тя да е актрисата, която скоро ще влезе в...
5: Ами те се тук питам ги, ако искаш.
1: В сериала или не? Не, спекулирам, хайде да поспекулирам.
6: Ние в общи линии, аз свършвам снимането на сериала.
1: Няма смисъл да влиза.
6: Да.
1: Тя. Така, ти гледал ли си моно спектакъла на майка й?
6: Разбира се,
0: даже исках да го хвана.
6: Всеки трябва да го гледа този монстр.
1: И аз така мисля.
6: Това го казвам не защото е майка, защото наистина е едно от най-прекрасните театрални случвания въобще, които аз съм гледал.
0: Неведение, сцена Апостол Карамитев, Албена Ставрова, моноспектакъл авторски.
5: Абсолютно.
0: Да кажа.
1: Прекрасна.
5: Театрално бижу.
6: Да. Пък като имам предвид, нали, това вече е казано, че тя всичко сама е направила. От текста до костюмите, до каквото и да е, това е просто...
1: Тя е пример, чето. Възможно е.
6: Да.
1: Като се прибирате вкъщи само за театър и за кино ли си говорите?
0: Може би често се случва, но...
6: Да, и не, говорим, обсъждаме хората, обиждаме ги.
5: Това са най-хубавите неща.
1: Днеска коментирахме, че слушай, това е здравословно. Клюкарането е здравословно.
6: Не, всяки зависи, ежедневието ни е много динамично и според зависи какво се е случило през деня, всеки от нас през какво минава.
0: Но да, тази тема и двамата ни вълнува. Ние много обичаме да гледаме филми, сериали и да ходим заедно на театър, така че със сигурност говорим за това.
5: А ти продължаваш ли си на свободна практика?
0: Продължавам да съм на свободна практика.
5: Трудно ли ти?
0: Да. Да, трудно е. Много е трудно. Така, работих върху два независими проекта. Единия беше Ерма с режисьор Патрисия Господинова. Миналата година сега направихме Персона по Бергман. Пак Патрисия Господинова е режисьор, играем го в сцена Дерида. Заедно с Йоана Буковска, Ния Кръстева и Венцислав Димитров. Имаме на 28-ми сега в събота, 28 март, представление от 7 часа. Трудно е, да.
5: Добре, да, като ти е трудно, що не се възползваш от това, че майка ти е актриса? Защото актьорските деца се делят на две. Такива, дето много се възползват, даже нагло, казвам го от личен опит или лични наблюдения, и такива, които не искат.
0: Първо, моята майка няма връзки. Второ, аз съм на мнение, че човек трябва да се бори сам в този живот. И трето, всички неща, които на мен са ми се случвали, за които съм много благодарна, било то в чуждестранни продукции или тук в България, съм ги постигала сама. чрез кастинг, включително и театрални проекти също, и кино. За театралните проекти пък ми се е случвало, когато един режисьор е работил веднъж с мен, после да ме покани директно за конкретна роля. Смятам, че човек трябва да се бори сам.
1: Точно така.
5: И попадаш на кастинг всъщност за представление в Народния театър.
0: Което сега е предпремиерно заглавие, да, Малката Англия, режисьор Диана Добрева, Александър Секулов е драматург, Петя Диманова е композитор, Марина Рейчинова е сценограф. Благодарна съм на Диана Добрева с цялото си сърце, че имам възможността за втори път да работя с нея. Първият път беше в Куприна, Пловдивския театър. И сега 15 и 16 април са премиерните дати. Смятам, че ще стане страхотен спектакъл, както винаги, когато е Диана.
1: Албена Ставрева отгледала прекрасно момиче.
0: Благодаря.
1: Самостоятелно, талантливо, страхотно си. Утре е Международния ден на театъра. С какви мисли и емоции ще го посрещнете?
6: Ами аз някъде видях, мисля, че на Мариус Крукински днес или вчера видях нещо и се замислих. Той беше написал нещо от сорта на това, че е време да си потегнем ръка, а не да... Последните години бяха малко сложни за театъра, малко имаше повече негативни неща, отколкото трябва. Прекалено много се говори за пари, за суми, прекалено малко за стойност, за смисъл. Мисля, че трябва да погледнем в тази посока, защото ние с това се занимаваме, нали? Не сме касиери.
0: Аз бих казала с надежда и благодарност.
5: С надежда и благодарност ви казваме благодаря за това гостуване. Останете след рекламите. Искам да поговоря с вас да си направим една рок-банда и да обикаляме света и Европа. Айде. Ще ви кажа, ще тук раздавате едни пари, ще ходим там. Нищо, 20 човека да има, ще ходим, ще пеем, ще си припечелим.
1: Важното е изкуство да се прави.
5: Благодаря ви много. На добър час и на двамата.
1: Благодаряваме.
2: Оказва се, че ни трябват 3 дни. Точно толкова, за да можем да оцелеем сами при бедствия и аварии. Това сочи Европейската стратегия за справяне с кризи.
5: Иначе казано, ако нещо се случи, трябва да имаш една раница с всичко необходимо, за да можеш да се евакуираш максимално бързо от дома си или от студиото.
1: Стига да е. Жителите на Централна Европа получиха писма с инструктаж какво трябва да има в тази раничка, но в нашето предаване има друга потребителска алармана система и тя се казва Зара Лазарова. Здравей, Зара!
7: Със сигурност ви трябва свирка. Като човек, който често причинява бедствия и аварии в студиото, се почувствах длъжна да ви покажа какво трябва да сложим в раницата за оцеляване. Тук взимам последни приготовления, водата, но се местя при Атанас Крастанов. Добро утро!
8: Добро
7: Той
8: утро.
7: Е експерт по бедствия и аварии и от доста години се грижи за това най-малките да знаят какво им трябва за справяне при различни ситуации. Кажете ни тук какво сте донесъл и сте подготвил и какво ще правим.
8: Донесах едно съдържание на раница за спешни случаи. С тази раничка правим тренировки с ученици 3 и 4 клас да знаят как могат да се подготвят в случай на някое непредвидено обстоятелство, като бедствие, производствена авария или някой друг такъв внезапен срив на нормалния ход на живот.
7: Добре, започвам аз веднага да разделям. За съжаление, тази сутрин новините ни алармираха, че са започнали наводненията. При едно наводнение какво трябва да правим?
8: Значи, кога става дума за наводнения и други природни опасности и бедствия, тази раница, която виждате тук, и вие ще трябва да я съберете, разбира се, с най-необходимите неща.
7: Аз започвам, слагам лекарства.
8: Много важно да се знае за какво трябва да се използва. Тя се използва главно при всички други бедствия, които след самото кризисно събитие, човек трябва да си намери някакво спокойствие и да преживее до момента, когато дойде помощ.
7: Да.
8: Вие слагате тук най-необходимите
7: слагам
8: неща.
7: Вода,
8: това е вода,
7: консерви,
8: които трябва да имат срок на годност, разбира се.
7: Фенерче.
8: Фенерче задължително.
7: Тъй като... Това няма батерии, може би трябва да я проверяваме.
8: Да, и затова има и резервни батерии.
7: Ето, добре, взимаме, слагаме. Така, кърпички.
8: Кърпички за хигиена, превързочни материали, лекарства и марли за лицето. Ако няма такива готови, човек може сам да си направи.
7: Нощ със сигурно ще ни трябва.
8: Нощчето е задължително.
7: Може би по-безпасен, не като този. Документи.
8: Документите трябва да бъдат с вас приготвени.
7: Добре.
8: Разбира се, това е термоодялото, което е за студени периоди и за топло. човек може да се загърне с него или да му окажат помощ, да не се получи хипотермия.
7: Зарядно, със сигурност не трябва. Чували за буклук?
8: Чували за буклук. Когато има бедствие и сте в една обстановка, където не може да изхвърляте неща, опасността от развитие на някои болести е доста голяма и затова трябва да има чувалче, където да се събират всички отпадъчни материали. Да. Сега има някои неща, които вече не са необходими. Лист и химикал и лищчета е хубаво, ако има дете, за да може да рисува в тези периоди, когато няма какво да прави. Тогава вече може даже и да се сложи някоя играчка в самата чантичка.
7: Да. Нека да припомним какви са сигналите, които ще чуем, ако има обявено бедствено положение. Знаем, често има проби на тези системи.
8: Да, два пъти в годината има проби за сигналната система. Това е непрекъснат вой на сирената. Сега в последно време, от няколко години, вече се използва, разбира се, и SMS-съобщения, така че всеки човек може да получи предупреждение какво е станало с BG Alert. Да се дадат различни направления, различни указания какво трябва да прави и какво не трябва да прави.
7: Добре, вашите три златни правила за оцеляване?
8: За оцеляване... Първо, най-важното, запазете спокойствие. Знаете, че ако се загуби спокойствие, дори да има някакво земетресение, вероятността да получите травма от самото земетресение е много по-малко, отколкото ако всички се втурнат навънка, става блъсканица и тогава вече може да станат много по-опасни нещата. Така че първото е запазете спокойствие. Второто, имайте такава раничка. Проигравайте всички възможности за евакуация, къде трябва да се отиде, говорете с семейството, с децата, така че те да бъдат предварително запознати какво трябва да се прави.
7: Единственото нещо, което не споменахме, бяха и парите в брой, знаете, няма да търсите банкомати, така че да не се налага, както се казва, но е много важно да сме подготвени при всякакви ситуации. А защо не да сложим и малко шоколадче в раницата? А на Кристина Димитрова ще издадем, че една от любимите ни песни е нейна на екипа, така че може да носите и колонка, за да послушате хубава музика.
1: Благодарим ти много, Зара. Беше полезно, макар че подобни неща веднага вдигат нивото ми на тревожност. Няма как да
2: изглежда. Знаеш ли кое вдига нивото на тревожност? Всяка година на 1 април. Внимание, Ани!
5: Извършва се техническа.
2: Аз се чудя, детето ли да хвана, кучето ли да хвана, кортизола ми е в космоса. И е 1 април. Никога не знаеш.
1: Не знаеш дали е шега или не сте направят проверка.
3: След малко, преди обед, очаквайте. Вярваме в доброто. Милена и младежите от Градина Вдъхновение след бригада Нов дом.

0: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP зоната в Ивенти.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM и...
8: Уважаеми зрители, представете си изграждане и ремонт на етаж от старо военно поделение в Божурище само за 5 дни. Кауза, която накара много от нас да се замислим за силата на доброто.
9: Този петък бригада Нов дом преобърна ежедневието на Милена и нейните младежи, а Цвети Петрунова отново е при нас, за да ни покаже как протича то сега.
10: Цвети, здравей! Сега, признай си, тръгнали си с буркан със сладко оттам?
11: Минимум. Няколко буркана със сладко, кутия бомбони и много прегръдки. Буквално абсолютно, както видяхме, че посрещнаха бригадата, така посрещнаха и нашия екип. Беше толкова прекрасно тези 4-5 часа, които прекарахме с тях. Все още няма зеленчуци сега. Зима я дори по оранжерите, но пък те имат много време да пеят, да танцуват, да играят. И най-важното, което искам да кажа, е след по-малко от месец истински да се насладят на тази част от етажа на старото военно поделение, която ремонтира бригада Нов дом, защото в момента там се изгражда и училище за деца от 1 до 4 клас. Представете си каква обратна интеграция. Толкова бях изненадана как абсолютно цяло Божурище се радва изключително много на всичко, което им се случва с градина вдъхновение. И как тези младежи могат да ги вдъхновят истински децата, които са в норма, така да се каже.
10: Също, колко в момента младежи има там, то деца ли ги наричаме?
11: Младежи, деца, има и малко по-възрастни. Постоянно около 15, но така те доста се кооперират с други центрове. Това, което ми направи впечатление, е силата не само на Милена, но и на другите родители, чието деца се опитват да живеят по някакъв начин заедно и да намират вдъхновението и смисъла в работата, която вършат. Те в момента са доброволци, не получават заплащане, тъй като проектът е свършил, но го правят, защото искат да помогнат на Милена, която им е подавала ръка толкова много пъти преди това. Какво по-добро?
9: Нека видим твоята среща.

0: Въпреки мрачното време, градина Вдъхновение е все по-цветна от всякога и все по-напевна, защото младежите се подготвят за предстоящите цветни и великденски празници. А как Милена и другите доброволци им помагат, нека видим, като отворим вратата на градина Вдъхновение.
1: През пролетните месеци, докато плодовете и зеленчуците на градина Вдъхновение започват отново да покълват, песента в творителницата недалеч се чува навсякъде. А младежите доброволци не спират да държат ръцете си винаги заедно. С помощта на Милена и няколкото феи на добротата около нея. Като цветната Христина Мишева и Диана Василева от Мистерията на българските гласове.
0: Иди със съпруга ти се местите преди няколко години в Божурище и си неотлъчна част от забавлението на младежите и работниците тук в градина Вдъхновение. Защо реши да идваш тук редовно?
2: Музиката е с тях, така мога да го кажа. И вътре в тях и го правят с голямо желание, радват се докато пеят и им се получава все по-добре. За мен тези хора са много важни. И когато идвам тук, чувствам себе си.
0: Обичана.
2: Обичана и не знам, напоследък все по-свързана се чувствам с тях, защото виждам колко се радват на това, което правят и го правят от сърце. Всъщност на това пък ме учат те да правя нещата от сърце.
1: Подкрепа от сърце, която Вики усеща във всеки миг, подарена обич и спомена за най-динамичните летни дни в живота и досега.
3: Петте дни бяха най-хубавия период. Просто не съм очаквала.
0: Докъде стигат сега крилата ти, които каза, че ти е подарила бригада Нов дом?
3: Те имат начало, но нямат край.
0: А с твоята сила? И тя ли е така?
3: Ами да, защото я получавам от изключително много хора. Просто обичам живота, обичам да го живея по начина, по който го живея, защото за мен добротата е нещо велико и тя винаги трябва да съществува, независимо какво правим и къде се намираме и с какви хора общуваме и трябва винаги да си помагаме.
0: Кой ти е любимия период от растежа на растенията, примерно, на тебе?
3: Ами, може би началото и вече като порасне всичко и като видиш твоя собствен труд и труда на всички тези хора, как ти се отблагодарява, как ти казва благодаря, че се грижиш за всичко това. Това за мен е нещо много ценно. Корена, за да израсне, ние трябва и хората да израстваме. Всичко това върви ръка за ръка, заедно. И тук в градината се учим да бъдем заедно. Каквото и да става, се учим да бъдем заедно и да се подкрепиме и ние сме тук като едно огромно и истинско семейство.
0: То винаги се държите толкова здраво за ръка.
3: Защото се обичаме.
0: Явка, дай да се разходим малко сега. Какво отглеждате в оранжериите тук?
4: Доброта.

0: Така.
1: Има,
0: има. Браво, Степчо. Милена, кой е до теб?
2: До мен е наш творчески директор Кристина Мишева. Тук е от 2 години, постоянно. Иначе преди това, може би от преди 4 години сме се запознали, започна да идва и да си пазарува от нас пресни зеленчуци. И всъщност така станах през, приятелихме се във времето и разбрахме, че можем да бъдем полезни на нашите младежи.
3: Ние искаме да правим един мост между децата в норма и специалните младежи. Всички да ги виждат, да тяхното място считаме, че точно тук до училището, в центъра, на площада, да изпеят, да направят, да покажат, а не да бъдат скрити някъде далече. И всъщност идеята на тази творителничка е точно такава, да събира и да показва, че различията може да ни обединяват, а не да ни разделят.
2: И самото училище, което в момента се строи до нас, в което ще учат ученици от 1 до 4 клас, и така всъщност ще се случи и самата интеграция, защото те вече по събития, когато идват и вече в ателиетата и тук и в градината се включват децата в норма, свикнаха с нашите младежи.
0: Милена, вече се намираме и в ремонтираната част от етажа. За съжаление, в момента не можем всички да бъдем тук, тъй като училището, което ще се подвизава в етажите над нас, се ремонтира. Но как протича живота, от когато пътешествието Бригада Нов дом дойде и при вас?
2: Ами това за нас е една сбъдната мечта. Никой от нас не е очаквал това нещо да ни се случи, въпреки че е било изключително желано във времето. Но и до ден днешен всеки ден си говорим за бригадата, за целия екип. Просто те за нас първо са ни вдъхновители, както в нашата градина вдъхновение. Се опитваме да вдъхновяваме хората, така и те. Те са моето семейство. Явор е катализатора това нещо да се случи. Но аз нямам как да ги оставя, нито бих могла да ги предам, защото ние вече сме 6-та година заедно. Те в момента идват като доброволци, защото проектът приключи преди 1 година. Но те са тук, до мене и аз до тях.
0: И в проблемите, и в щастливите моменти?
2: Във всичко. Във всичко, да. Ако трябва да се върна назад и да извървя този труден път, пак бих го извървяла.
0: Ако приемам, че голяма част от твоите най-смели мечти вече са се сбъднали, кои са следващите стъпки, които ти се иска да извървиш, макар и да ти се струва още по-трудно и след време да казваш: ей, беше трудно, но успях?
2: Еми сега съм си поставила 3 цели. Тук да довършим ремонта на останалата част на етажа. Ако може, примерно да се направят, нали, още едно помещение за спане и да има още няколко кабинета, които да са за специалисти. Нали, да си има и рехабилитационен кабинет, и за психолог, нали, неща, които са им нужни на тях. Другото, което искаме, е да се направи едно помещение, тип, нали, нашите фургони, като преместваем обекта, в който, както сега направихме кухнята за консервиране и в която ще се учат да готвят младежите, е да можем да предлагаме и неща, които те приготвят. И третото нещо, което ми е много важно, което много искам да ми се случи, е едно малко параклище, колкото да влезе един човек. Така да има, защото вярата, тя е в мене, но много искам това нещо просто да е и защитено, и всеки като дойде да го чувства наистина като Божие творение. И знам, че ще се случи. Аз просто го знам, но когато му дойде времето.
0: Без вяра на къде?
2: Да, и това са трите най-важни неща. Вяра, надежда и любов. Защото без трите нищо не се случва.
0: Ако приемем мястото тук като учебник по доброта, какво би било изписано на този учебник по доброта?
4: Щастие,
1: дом, приятелство, положителна енергия, прегръдки, обич и мечта.

0: Благодарим ти, Цвети.
1: В смисъл мечта.
0: За пореден път ни показваш нещо, което ни остава без думи. Той в петък ни оставиха без думи. Мернах един стан. Те и такът, така ли? Освен, че...
1: Всичко правят. Вики,
0: зеленчуци.
1: Изненадващо, сега уикенда и разгледах страничката, но тя прави гоблени, което е още по-впечатляващо. И те са толкова красиво изваяни, икони, всякакви. Направо това момиче за мен е истинско вдъхновение.
2: Но как няма да са красиви? Просто виж каква, с каква светлина, с каква доброта. Няма там, няма грам негативизъм. Всичко е слънце. Просто Вики, ти си слънце.
0: Ива Милена е... Не знам, няма думи за нея.
3: Колко голяма промяна е това, когато ти се промени средата, когато се променят условията, в които живееш, в които общуваш с хората. И това може би е един фактор, по който сме много изостанали от останалите западноевропейски държави, където такива центрове и такива общности имат добра среда, имат добри условия да се събират и да общуват. И може би тук е нещо, тук, в което можем да направим повече крачки.
1: Това е един пореден добър пример, че е възможно и с помощта на бригадата, но и с помощта на момичета като Вики, които подават ръка на своите приятели и на тези, които не могат да бъдат толкова активни, колкото сме ние всеки един ден. Много ме накара се замисля тази история. Си тръгнах, може би, за първи път истински щастлива след среща в бригадна дом, защото те ми показаха, че можем да бъдем истински щастливи.
4: След малко, преди обед, очаквайте. Актрисата Даяна Ханджиева за майчинството с три деца.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Тя е една от най-обичаните млади актриси у нас. Звездата изгрява в сериала на BTV «Скъпи наследници», където играе чаровната докторка Катерина.
1: Малко по-късно ни показва воля и дух в шестия сезон на реалити формата «Фермата».
0: Сега изкарва пълен работен ден, без право на повторни дубли, с три породени деца. Казваме добре дошла на Даяна Ханджиева. Здравей!
1: Добре дошла, Даяна!
0: Леле, три деца. Това някога представила ли си си го?
2: Ао да, това беше плана.
0: Но... имаш близнаци. А ако не бяха близнаци, трябваше три пъти да си
2: трябваше времена. Три пъти, така че ми спестиха едно раждане, за което много благодаря. Защото хич не е приятно. Да, не е.
0: Как се справяш?
2: Такъв въпрос. Едно имам 30. Как се справям?
0: Не е така. Ти си е много.
1: Те са и породени, което го прави за някои хора по-трудно, за някои хора пък ще израснат заедно и ще са си приятелчета.
2: Ами на нас това ни беше идеята, да може една сесия да направим с децата и след това и ние да си поживеем, пък те да си се отглеждат взаимно.
1: А вярно ли е това, което казвате, че където две, там и три? От две нагоре няма значение вече.
2: Ами, никога не съм имала две, така че не знам.
0: Тя директно си осигури три. Наистина ли си търси, това ми стана много интересно, си търси доктор, който да те направи естествено раждане на близнаци? И защо това спира лекарите? И видят ли близнаци на ехографа, искат задължително секцио?
2: Ами още, да, доктора, който видя, че има близнаци, ме изпрати на секцио и аз тогава започнах да треперя. Всъщност това ми беше най-големия страх. Не как ще изкарам бременност с две деца, а как ще ме режат след това, ще ме порят.
1: Първата ти бременност и първото ти раждане естествени ли бяха?
2: Да.
1: Естествено раждане.
2: Да, най-накрая намерих лекар, доктор Дуковски, който всъщност и мен ме израждал. Той мене ме е поел първо, сега и децата ми. Така че човек с много опит, който се нави да ги изроди естествено. И хора, само вие липсахте в тази родилна зала, имаше толкова много хора, че...
0: Ти си бил някакво събитие, очевидно.
2: То беше събитие, да. Да се родят естествено близнаци, при положение, че едното беше и с главата нагоре. И за всички това беше нещо много странно.
0: Лакам си била готова, ако се наложи все пак спешно да те срежат.
2: Да, вече за спешните приспиват ме и да правят каквото искат. Но да знам, че аз ще вляза и ще имам операция, просто не можех да си го... Да го приема въобще.
0: И през колко минути всъщност...
2: През четири, много бързо става.
0: Коя е по-голяма?
2: Ваяна. Едната.
0: Да, с 4 минути, ако може да кажа.
2: 4 минути, да. Обаче пък беше по-малка, с 500 грама. Така че не знам коя е по-голяма.
0: Така, и прибира се вкъщи. Баткото как реагира на две нови попълнения?
2: Честно казвам, тези спомени малко са ми избледнели. Знам, че в момента ги обожава. В момента е най-добрият батко, който мога да си представя.
1: Помага ти, грижи се за тях.
2: Сега помага на две години, колко я помага, но играе с тях. Опитва се да слезе на тяхното ниво, започна отново да лази заради тях, за да играят заедно. И да, аз ги оставям тримата. То вече май след второ дете просто ги оставяш да си играят и заобщо не си такъв леко да не се удариш, леко, нали? Нямаме такива.
0: А как сменеш едновременно два памперса?
2: Не, със сигурност не едновременно. Не, вижте, аз имам много помощ. Аз от такава гледна точка съм благословена, защото мъжа ми си е хоум офис, бабите се състезават коя да гледа децата, всички помагат, дядовците се включват, сестра ми идва гледа, кучето ми помага.
0: То как?
2: Ами не съм вдигнала една трошичка от земята. То просто минава като прахосмукачка робот, обира всичко от пода, така че да, и това си е помощ.
1: Като казваш, че всички помагат, понякога, когато има много помощ, има проблем с контрола. Като майка ти имаш правила, искаш да гледаш децата си по определен начин, пусна ли контрола в един момент с толкова много помощ?
2: Има го този момент, в който ми помагаш грешно, но гледам да съм повече благодарна и да си кажа, окей, в този момент... съм делегирала правата в момента на бабите и нямам право да се обаждам. Като искам да спя, отивам да спя, а не с едно око да гледам, той това не го прави, това да не го яде, нали, ще се отгледа.
0: А отруиха ли се страховете ти като майка?
2: О, да. Страховете, всъщност аз никога не съм била толкова страхлива, колкото в момента. И може би новините изобщо не помагат за това и в световен мащаб каквото се случва. Да, искам ми се децата ми да са ми до полата, сигурно докато си отида. Но в същото време знам, че не се отглеждат така ни здрави деца и трябва в един момент да се накарам, просто да ги пусна и да разчитам на тях, че могат да се опазят сами.
1: Мислиш ли си от време на време за работа? Работи ли ти се? Връща ли ти се на работа?
2: Да, аз вече се и върнах. Аз след седмица имам снимачни дни, което не знам другите вкъщи как ще го приемат, но 12 часа няма да имам мама. Но съм готова, мисля, че и те вече са готови. След като вече ядат, какво друго трябва. Не са такива велкро бебета, както казват, да се залепени за мен, така че да, мога да се върна с пълна сила в професията.
0: Така, но преди това един проект, който очевидно е инспириран от това, че си майка, вече на 3 деца и си натрупала опит. Скажи малко повече за него.
2: Много ми се искаше да е готов, за да ви разкажа всичко, но може би до края на този месец ще обявим проект като архитекти. Да, то е едно начинание, което точно както каза, инспирирано от това, че прекарах 2 майчинства и видях от какво имаме нужда ние майките. И периода, когато си бременна, знаете, всички майки сме богини, там е дай да ти разтрия краката, седни, ето вода искаш ли, какво искаш и ражда се бебето. Майката отива някъде на заден план и всичко е бебето, да му купя на бебето, какво да му вземем на бебето. И да не издавам много, но да кажем, че се погрижих за майките в този ранен период, най-интензивният период за майката, която има нужда от възстановяване, има нужда от подкрепа, от грижа. Мисля, че...
0: Но са някакви съвети или придобивки?
2: По-скоро практическа помощ.
0: А, практична, да.
2: Да, смятам, че да сме бутнати доста назад и ние самите като майки се поставяме много често на заден план. Дали като грижа към самите себе си, дали като чисто нужда да поспиш. Първо гледаме да си свършим домакинските задължения, да бебето да е добре, мъжа да е добре и ние, ако имаме късмет, може да легнем 2 часа да спим, а това не би трябвало да е така, особено не в периода, в който ние току-що сме родили и си трябва възстановяване.
0: На теб самата какво ти липсва, освен сън?
2: Ами на мен, добре, че нищо не ми липсва, аз това, всъщност, това е, че аз имам помощта от всички, и пак мрънкам. Пак имам нужда от време, пак имам нужда от енергия, пак имам нужда от сън. И се чудя, аз тия жени, които са сами, как се справят, особено самотни майки или такива, които бабите са или работят, или в друг град. За мен това са героините. Аз, защото всички, майка героини, майка... Да, родих 3, но ги гледа цяло село, както се казва. Докато жените, които са сами... Не знам как се го правят.
1: Истината е, че не се справят.
0: Мили се справят.
1: Стават всеки ден и бутат.
2: Да, точно. А не трябва да е бутане. Майчинството е толкова хубаво и не трябва да е издевателство.
0: Много ще ми е интересно, когато проходят и близначките.
2: А, те са.
0: Една ваша разходка. С 3 деца навън. И куче.
2: Взимаме още 3 повода. И така с поводите, децата, кучетата.
0: Да, ще бъде много-много трудно. И само твой глас ще се чува в парка.
2: Той още от сега се чува.
0: От сега ли се чува?
2: Да, защото той, всички други го чуват, само който трябва не го чува, моя глас. Така че, да, ще ми е интересно, ще видя как...
0: Когато поразнат, ще им разкажеш ли, ще им покажеш ли, примерно, скъпи наследници, ще им разкажеш ли за фермата?
2: Ако имат интерес, а ние ходим на фермата. Тя се съществува още. Ходим на място,
0: на място, което се снимаш. Да.
2: То продължава да съществува.
0: Да.
2: Даже сина ми скоро ме караше да се качим при овцете. Вече овце няма, но има кончета, крави. Вече развива се тази ферма и се качваме горе. Така че да, ще им
1: покажа. А ти би ли се пуснала в такова предизвикателство отново? Този сезон на фермата, който тече в момента кастинга, е фокусиран върху кръвната линия за хора, които са свързани. Примерно, да. Съпруг и съпруга, брат и сестра. Би ли се пуснала отново в такова предизвикателство?
2: Първ път нямам нужда. Аз тогава имах нужда. Сега вече нямам нужда и бих го гледала. Но си имам вече действащ живот, който не мога да го спра за 2-3 месеца. Но виждате, в Трейтърс бих се пуснала.
0: Трейтърс.
2: А, много ми хареса Трейтърс.
0: Абсолютна мания. Все пак да кажем на зрителите ни, че срокът, до който могат да кандидатстват, е 1 май на сайта на BTV. Могат да пуснат
1: Да се регистрират. Да, на btv.bg.
0: Какво би препоръчала на тези, които се колебаят дали да влязат?
2: Какво бих препоръчала? Ако имат нужда, просто да влизат. Там е съвсем нов свят. Изключваш телефони, няма външно влияние и се адаптираш към средата с хора, с които по принцип в живота много трудно би се срещнал. И е изключително интересно като преживяване. Просто няма как в живия живот това се случи. Така че да, да се пускат.
0: Там се кове, реже се стрион, тежък физически труд.
2: Това беше много хубаво. Връщаш се към природата, към това да ядеш по часове, да работиш навън и всъщност аз тогава се чувствах най-добре здравословно. Mm-hmm. Качих здравословни килограми и беше наистина много добре се чувствах.
0: Промени ли те по някакъв начин участието в формата?
2: Ами всъщност участието беше преди 6 години, но всъщност заради участието мисля, че съм тук сега с това семейство, с този мъж. Защото участието ми вдъхна на мен лично увереност, която след това се прояви в връзката ни и знаете, тези, които... Аз бях от тези лепките, които... Каквото кажеш, това правим. И то някакси се губи достоинството тогава. А след фермата излязох вече, знайки, че аз ще се оправя и сама и това мисля, че така го усети мъжа ми и всъщност си каза, добре, тя ме избира, не защото, не защото има нужда, а защото ме иска.
0: Точно така.
2: Има разлика в това.
1: Каква според теб е най-правилната, най-здравословната динамика в едно семейство, в което има много малки деца и двамата родители са си вкъщи?
2: Да ни рекламирам, но нашата си е супер динамика.
1: Имам предвид жената да излиза примерно един път седмично с приятелки и да оставя бащата сам. Такива неща, които биха били полезни и за майката, и за децата.
2: Ами, за майката особено мога да кажа, че е полезно бащата да си е абсолютно втори родител, а не поредно дете. Вкъщи нашия баща взима децата, разхожда ги, казва ми, почивай си, прави си каквото искаш, оставя ми време за мен. По този начин и той има време с децата, защото много често се случва мъжете в един момент от работа и това да осигури на семейството, всъщност ти не си бил вкъщи. И го осъзнават вече, когато децата пораснат и им става тъпо на мъжете. А в нашия случай изобщо няма момент, в който бащата да не присъства, което за мен е правилното.
0: Ако не иска ли никакво време той за себе си?
2: А той си го взима. Аз също се опитвам и да му осигуря време за работа концентрирана. Защото...
0: Не, да говоря за забавления, не за работа.
2: И пускам го.
0: Това е следващо.
2: Пускаме се, двамата се пускаме взаимно. Само да си кажем плановете предварително и се оговарят и баби, и стринки, и лели, и всички идват, помагат.
0: Браво, либерално съм.
1: Освен по-отделно, успявате ли да си откраднете малко време романтично заедно? Бягате ли на срещи?
2: Добре, тук може би ни куца малко, защото там малко ни е проблем с времето и с стаите изобщо вкъщи. Опитваме се, да, колкото можем и когато имаме енергия въобще за един за друг, да си я дадем, но хубавото е, че и той е доста разбран. Знае, че в момента и майчини хормони, и умора, и всичко. Аз след като приспим децата, искам просто да си легна. И той го разбира. И така, стиковаме се.
0: Дава ли си сметка, че ако или когато интензивно се върнеш към професията си на актриса, много ще отсъстваш?
2: Колко пък много да отсъствам?
0: Ангажиментите, не знам.
2: Все пак не сме Холивуд, дай да си говорим честно.
0: Това е така.
2: Честно, да, може би ще отсъствам няколко месеца, но при нас професията е такава, че веднъж те няма за 3 месеца и след това година и половина си вкъщи, така че няма чак такъв проблем и пазар ни не е толкова голям, че да снимам едно след друго неща и да съм...
0: Искам ли си скоро да те видим на екран? Голям, малък?
2: Ами, за сега екрана е голям, но пък е американски. Ще видим българското кино кога ще има нещо. И...
0: Ето сега казваме на българското кино, Даяна е готова да се върне, отгледава си децата, както казвам, до някъде. Има кой да й помага и е готова да се връща на снимачната площадка.
2: Абсолютно.
0: Ми пожелаваме ти успех.
2: Много, много благодаря.
0: Поздрави вкъщи, да не целуваш трите деца, които са прекрасни и някой път може, като поотраснат още малко, да дойдете всички.
2: Ще
0: им пусна тук да ходят на всякъде да правят каквото искат.
1: И с кучето елате.
0: Да.
1: Ни разкажеш за новия си проект, когато е готов.
2: Добре, чудесно. Много благодаря.
0: Много
1: благодарим ти. Благодарим. Пожелаваме успех. Вие, уважаеми зрители, останете с нас, защото след малко тук идва най-позитивният епидемиолог, микробиолог, имунолог, завършил медицина с златен Хипократ, професор Тодор Кантарджиев.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Световния ден на здравето ни гостува един човек, за когото няма сериозни теми, които да не могат да бъдат представени с усмивка.
1: Епидемиологът, който не плаща данък обществено мнение, професор Тодор Кантарджиев.
0: Професоре, здравейте.
2: Здравейте.
0: Как сте, първо ми кажете?
2: Ами, горе-долу, оправям се, старая се, благодарение на лекарите, на сестрите, на санитарите и разбира се най-вече на хората, които са до мен и се грижат за здравето ни.
0: Честит празник преди всичко.
2: Благодаря много и от името на колегите. Благодаря.
0: Приготвяте ли се за Великден?
2: Ами то голяма подготовка за Великден. То всека година има Великден и това е, може би, най-святия празник, въпреки че комерциалните цели дърпат нещата към Коледа, за да върви
0: така
2: по-добре консумацията, но най-големия християнски празник за нас това е Великден, Възкресението Христово.
0: Случвало ли ви се, не на Великден, например на празника на медиците, 7 април, да си кажете, ох, защо не станах архитект?
2: Ох, Боже, хубаво, че не станах архитект. Ами да ви кажа, когато бях млад и така се празнуваше празника, обикновено по това време имаше такива медицински занятия и повечето лекари и сестри в държавата бяха мобилизирани и за 2-3 дена в училищата на Южна България правихме евакуационни болници с 150 000 легла. Та сега някой като ми приказва, че ще разкриват болница с 50 легла, разбираш ли?
0: Това е несериозно.
2: Не на мене, да, на другите, на младите обяснявайте, разбираш ли, да върват нещата.
1: А професор, наистина ли ловецът на микроби ви е повлиял да наклоните везната към медицина?
2: Еми, гледай сега, книгата много хубава, тя е фактически разглежда биографиите в така един човешки план на повечето хора, които са първопроходчиците, нали, в микробиологията. Този, който първи е видял микробите, Ван Леуенхук, бащата на медицинската микробиология, професор Роберт Кох, разбира се, Пастьор, една гениална личност с много силна интуиция, която винаги казва, че трябва 1% талант и 90%, 99% усилия на волята и работа. Е, едно време се работеше повече. Сега вече изкуственият интелект замести естествения и няма нужда нищо да се прави.
0: Какво ви е мнението за изкуственият интелект и навлизането му в медицината?
2: Ами за навлизането в медицината, разбира се, трябва много внимателно. Първо, не съм специалист. А второ, опитвам се да правя първите стъпи с работа с изкуствен интелект. Трябва да сме много внимателни, защото той дава една много голяма информация, но не знаеш на къде ще натежат нещата. Обикновено в медицината нещата са спорни. И задавали ли сте си въпроса защо това е образованието, което обикновено във всички държави на света се завършва с докторска степен? Нали, в някои други държави, да речем, и адвокатите са докторе, докторе Катани, ако си спомнят. Вие сте млада, имаше пиовра по телевизията, октопота.
0: Да, не съм млада, помня.
2: Да, комисара Катани, той е доктор, но иначе по света докторска степен с образованието се дава на лекарите. В Германия защитават една докторска теза. Докторска теза се е защитавала и в България, която е било сериозно образованието преди доста години. Да, решават в университета, като завършат, виждат коя е професията, която най-бързо изгарят психически. Те го казват бърнаут и прочие, разбираш, изпепеляването, нали? Защо изпепеляваш? Защото лекуваш, па те пак умират хората. Даваш съвети, даваш от сърцето си, даваш от здравето си, гледаш ги, не хаят и не такова, и това води до изпепеляване. И се сетили и обърнали внимание, ама това ви говоря преди 200 години, развиваш и по италианските университети, и се оказало, че единствената правилна борба с това изпепеляване, бърнаут, синдрома на изпепеляването, единственият сигурен начин, това е ако се занимаваш с научна работа. Не са многото пари, не са многото слава, така или да си мислиш, че си велик, не помага. И сега може да видите доста милиардерчета и мултимилионерчета в нашата страна, доктори така малко поизпепеляли. Как се познава изпепеляването? Обикновено склонност склонност към употреба на някои такива заместващи вещества, като дай Боже да алкохол да не е друго. Uh-huh. И мъжете обикновено ставаме простаци в поведението си, в държанието си. А пък жените, като развият тези симптоми, започват много да се налагат. Абе, то хубаво да се налага, докато помага за развитие на колектива, на семейството, ама като стане много, вече става много. Та затова се разбира, че правили се някаква наука, затова на докторите започвали да кажат: я сега да опишеш тук като последните години какви пациенти имало с това, така да направиш тези изводи. И като започнеш да се занимаваш с наука и малко отдалечаваш това изпепеляване на психиката.
1: А вие лично достигали сте до такъв момент на изпепеляване?
2: Ами да ви кажа, трудни неща ми се случиха последните десетина години и гледаш да се пазиш. Наистина обаче върнеш си се към науката, започнеш да четеш малко, да мислиш и да се опитваш да си обясняваш някои неща в медицината. По-добре действа на психиката, укрепва психиката.
0: Защо не спряхте сина ви и го оставяхте да стане лекар?
2: Ами той, защото...
0: След като знам за каква професия става въпрос.
2: Еми такава професия става въпрос. Мене не ме спряха, него не го спрехме. Въобще дядо му не са го спрели. Еми въобще така става.
0: Така и така и с внучето ли ще стане?
2: Е, не знам вече. Внучето още... той да си... А, той е Тодор Кантарджиев, той ще си реши.
0: Как запазвате чувството си за хумор?
2: Е, това е спасителния пояс. Това е спасителния пояс. Какво да правим? И важното да запазваш чувството си на благодарност на хората, които са ти помогнали, хората, които са до тебе, хората, които са били в най-трудните ти моменти до тебе. И това трябва да запазиш, тая благодарност, защото тя те крепи в живота също така, както желанието и за научна работа.
1: Спомняте ли си, професоре, първия път, когато видяхте смъртта със случаите си?
2: Ами, видях смъртта в... Ами, вижте какво, това за медицината е много интересно, образованието е много интересно. В трети курс хората се променят. Ама променят се коренно. Студентите, които долазат до трети курс, аз си купуват изпитите по-лесно.
0: За съжаление, да.
2: По наше време доста, да, доста имам така добри познати, прекъснали по тъпота. Ма след това бе бизнес, политическа кариера, всичко справиха се хората в живота, но едно време в медицината трудно се изкласяваше, ако не учиш много. Та, какво да ви кажа, трети курс отиваш до леглото на болния. Отиваш ли до леглото на болния, виждаш човешката мъка. Тогава виждаш и първата смърт, тогава виждаш първите умрели, тогава виждаш... По време на стажа и по време на обучението виждаш момента как умират хора и това много променя психиката. Затова трябва всички да го знаят и да обръщат внимание и хората, които живеят с следващите медицина и самите следващи медицина, да знаят, че човек много се променя след трети курс по време на следването.
0: Как се става добър лекар? С отлична диплома или със сърце?
2: Ами, вижте какво, лекар, то си е призвание. И след срещата с лекар, на пациента трябва да му става по-добре. А не само да го оплашат и да му обещаят какви пари ще му вземат. Не бива това, това нас не ни учиха. А сега се оказа, че някои хора немало нужда да бъдат учени на това.
1: Защо се стигна до тук?
2: Ами стигна се до тук, първо защото не доуважихме лекарите. Значи, когато имаше всеотдайни добри лекари, обществото ги беше оставило на една ниска икономическа позиция. Сега един лекар, който си гледа пациентите и си дава живота за здравето им, да мисли как да осигури образование на детето ти и как в коя стая да изключи парното, извинявай, много малко несериозно е при съвременните условия и, както казват политиците, при многото забогатяване на българския народ, еле последните години.
1: Добре, ако зависеше нещо от вас, кое е, то може би са много неща, но ако можехте едно нещо да промените в здравната система, кое би било?
2: В здравната система?
1: Да.
2: Ох, Боже, Господи, не ме питайте такива работи, защото има една хубава поговорка. Като журналисти я повтаряйте: Господ премисли, на бодливата крава не дава рога.
0: Това не го бях чувала.
2: Нали? Радвам. Винаги трябва да се говори, да се излиза пред медията така, че образованият и добронамерен човек си каже, ей, това не го знаех.
0: Нали?
2: Е, това е основната.
0: Ма ние не бяхме чували и израза всеки сам си преценя. Въведохте го вие.
2: Не съм го въвел. Аз е много по-интелигентен. Той е служебен министър. Нас не ни броят за служебни министър. Те така идват и с такова и сменят хора и такова. И постигнахме световен рекорд по смъртност от коронавирус. От... Не си ли го спомняте?
0: Помним си.
2: А как си го спомнят хората, които загубиха родителите си? Как си го спомнят хората, които загубиха млади хора в семейството си? Как хубаво си го спомнят? Ама защо забрави обществото, бе?
0: Не, мисля, че това няма да забравим никога пандемията.
2: Да. Много добре, вика и хубаво. И дава, раздава златни медали. На Министерството златни медали за най-добра смъртност в света. И некои учени развирищи математици казват, не бе, Перу е преди нас. Не е преди нас Перу. Аз проверих всичко по данни на Статистическия институт. Ние сме на първо място по смъртност.
1: Сега друг е въпросът, дали трябва да се успокояваме това, че друга държава е преди нас.
2: Ами, не знам, някои не стискат развирищи. Както за най-голяма употреба на вредна употреба на антибиотици и неправилна. Нали, сега спориме с Кипър. Ние ли ще сме на първо място в европейски с Кипър? Ни борби са тук последните години. Както и за консумацията по антибиотици. През 7-8 години бехме на 14-то място по консумация на антибиотици. Сега спориме с Румъния. Разбираш, кой ще е на първото място и мисля, че ще вземе, за да може някой друг служебен да раздава други златни медали в министерството.
0: Професор, не си давате сметка, че сте абсолютна звезда.
2: А, не си давам така сметка. Не,
0: трябва. Телевизионна, не. Всякаква.
2: Ами, моля ви се, не.
0: Покрай COVID ли всъщност се случи това и прекалено честите ви появи?
2: А, преди COVID, още така и то добри журналистки има в нашата страна такива. Вика, това е вика един професор, няма нужда от представяне към преди COVID-а. Значи много си се развил. Абе да сме живи и здрави.
0: Като казахте живи и здрави, изпитанието, през което минавате последните години.
2: И продължавам да. Продължавам да минавам.
0: То как ви промени?
2: Направиме по... Какво да ви кажа? Може малко по-разумени и да съм благодарен на тези, на които дължа и живота си, и подобряването на здравето си.
0: А близките хора, които загубихте?
2: Бог да ги прости. Те са с нас. Те са с нас и съм дълбоко убеден, че ни гледат отгоре.
0: И помагат?
2: Помагат, колкото могат. Така е.
1: Всъщност, въпреки, че един лекар среща смъртта доста често в болницата, има ли как да се подготви човек за лична трагедия?
2: Ами за лична трагедия не. Не е обикновено, но трябва да поемаме нещата такива, каквито са. Да не се огъваме и да помагаме с каквото можем.
0: Как минава в момента един ваш ден?
2: Ами ще ви кажа сега, ако се почувствам забравен и изоставен, лягам един час завиши и започват да ми се обажат кой или не. Главно пациентела, разбираш ли, които това много обичат. Ало, да ти кажа, аз не съм ти се обажал, но сега пак имам нужда от тебе. Те обикновено, като се тръгват и ако не им вземеш пари, викат, айде, пък ще се видим. Викам, не се чувствайте задължени, абсолютно да ми се обажа. Дай сега тук, гледай сега, от 2 седмици и ходих на 3 доктори, взеха ми толкова си толкова, дадоха ми акъл за толкова си толкова, гледах по телевизора, купих си едни лекарства, стимулатори, модулатори, пробиотици, пребиотици и какво да направя? И сега, ако значи, ти разсънен в 2 часа, ако веднага не му отговориш и то това, което той иска да чуе и че утре ще е здрав,
0: Край
2: вече е обиден на системата. Това е общо взето, но 10 души се обаждат. В интерес на истината никой не иска консултации онлайн, които са много лесно достъпен, обаче пък всеки иска така да си каже от душа. Аз да му отговоря от душа той, каквото иска. Сега, едно време фанах последното поколение на големите професори в България, клиницисти. Големи клиницисти сме имали ние, едни от най-добрите лекари в Европа. Да хванах техните ученици са му учили. Те. Един от тези професори ни закле, третокурсниците ни закле да не лекуваме пациента с това, което той иска. И то имало нужда да ни закълнат за такова нещо, защото сега пациента идва с идеята с какво трябва да бъде.
0: И с диагноза понякога.
2: Абе, собствена диагноза, разбираш ли. Те му взели парите, те му досъсипали здравето и той идва при мене сега за без пари. Тега ми се обади по телефона и вече е сигурен, че утре ще е здрав.
0: Аз ви опитах как ви минава деня, за да разбера каква част от него играете с внучето.
2: О, със внучите, винаги, когато имам възможност да ви кажа, това е, може би, най-хубавото нещо, което човек постига в живота, да се радва на внуци.
0: И за сега едно.
2: Е, чакаме, спокойно.
0: Добре, добре, добре.
2: Али, разчитаме на...
1: А с вашия син имате ли дебати и разговори относно медицински въпроси?
2: Медицински въпроси? Ами нещо, ако не разбирам, питам и ми обясняват.
1: Сравнявате ли школите?
2: О, разбира се. Разбира се, той е в съвсем друга област и той е много така търсен и добър лекар и може би това е едно от най-големите удоволствия на човек да види успялото си дете.
1: А на младите лекари, които все пак остават тук, не отиват навън, какво бихте ги посъветвали?
2: А, да остават тук, разбира се, както ние се върнахме, въпреки че имахме 90-те години най-добрите така предложения още не бяха така по разранени пътищата. Като кажеш, че си българин, с голямо уважение се отнасяха. А сега като кажеш, викат, ау, налеля ми колата, откраднаха едни българи. Кой бе вилата на балдъзата едни българи, разбираш? И други разни работи, разбираш? Тогава, 90-те години, казах на немските професори, при които Господ ми даде възможност да уча, че ще се върна в България и да ви кажа, те ме научиха на всичко, което знаех. Не така постъпиха с други колеги, които казаха, абе дай тук да видя да се уреда, не мога ли да остана след специализацията. И 3 или 6 месеца не те пускат в операционна, не те пускат до микроскопа въобще. Но като кажеш, ще се върна за да помогна на народа си, даваха всичко тогава и много уважаваха България.
0: Радваме се, че сте взел такова решение.
2: Еми да. Сега на младите казвам, ще ви е трудно, защото нещата са някакси изкривени при нас, развиш. Да, и сега ще ги тормозим, развиш, и както в Америка, развиш, и докато специализират 10 години, ще им вземем здравето, ма няма да им даваме пари. Що? Защото някакъв доктор безумен, развидиш, на някаква болничка ще взима 50-60 хиляди месечна заплата, че ги държи тез по 1000 лева децата. И как се гледа семейство с 1000 лева? Как си осигуряваш спокойствие, за да поемаш отговорност за здравето на тези хора, които ти изписваш? Абе, едно хапче да изпишеш, поемаш отговорност за този човек. През нощта се будиш, вика, бе, тоя, какво стана? Тоя, дето му дадох антибиотика, дали че му подейства, какво ще стане? Ми така е, тежко е. Да, на младите хора искам да им кажа да са твърди и мисля, че ще постигнат това, за което са учили и то тук. За съжаление, нещата много се объркаха. Объркаха се нещата с висшето образование, не само медицинското, цялото висше образование. С тези докторски степени, дето си купуват това, дето си ги защитават и прочие на университетите. И като ги гледаш, като започнат да ми се докторясват, затова от мен да знаете, научил съм го от професор Чилов, от имам книги с неговия подпис. Пишеш ли за доктор, че е лекар, пишеш го с главна буква. Иначе тук доктор по европеистика, по това, те са дър-дър, ама с малка буква.
1: Благодарим ви, професоре, за тази лека дисекция на медицинския контекст.
0: Само финално, за какво сте оптимист? Ти като за всичко това, което си говорихме, сте песимист, усещам. За какво сте оптимист?
2: Песимист? Ма не лъха ли оптимизъм от мене?
1: Оптимистично.
0: Но все пак, за какво сте оптимист?
2: Оптимист съм, че България трябва да се оправи, защото то няма на къде. Разбира се, без да чакаме чудеса, без да чакаме спасители. И просто, абе, Вазо го е казал много кратко, развиши. С труд задружен всичко става, работа е нужна в нашата държава.
0: Да завършим така. Благодаря ви много. Бъдете здрав. И пак ще се видим, нали?
3: След малко, преди обед очаквайте. Кухня в куфар. Бързо, но изискано италянско ястие с риба от шеф Серафимов.

0: Скъпа, сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
0: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
3: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ако всички имаме носталгия към лятото, то сега ще върнем времето назад, поне с няколко месеца. Ще усетим летния бриз, най-вече ще стане с храна, ще усетим средиземноморската кухня, такава каквато я сервират в Италия. Но сме тук в България, в един средиземноморски ресторант, за да направим какво, ще ни каже шеф Светослав Серафимов.
1: Здравейте, ще направим една изключително бърза и семпла рецепта. Тя е с риба тон, пюре от фенел, редукция от нари, сос от цитруси. За целта рибата ще я гриловаме, това е една изключително щадяща и бърза обработка, за да може да запазим максимално хранителните вещества. Фенела ще го направим на пюре, отнема около 20 на минути, така че цялата рецепта е не повече от 20-25 минути, за да бъде приготвена.
0: Лично аз не познавах фенела до преди няколко години, когато в един сицилиански ресторант в Катания имаше салата от фенел с червен лук и какво още не си спомням, портокал имаше със сигурност, значи е добра комбинация.
1: Да, така е, най-добрата комбинация на фенел и цитрус.
0: Намира се вече това нещо, така че може да си го направим.
1: Изключително достъпен е, намира се постоянно.
0: И на пюре, казвате.
1: Вида му изключително свещ, зависимост от това колко време се обработва, дали се яде суров или търпи по-голяма или по-малка топлинна обработка.
0: За колко време се обработва?
1: За около 15 минути, ако се използва в суровия му вариант на салата, се консумира изключително директно. 2-3 минути с фрешове от различни цитруси са му достатъчни, за да бъде вкусен.
0: Риба тон, знам, че става много бързо, се приготвя, но би ли могла, тъй като ми се иска, освен бърза и лесна рецепта, което е голям сега модерен подход, да се готви с малко продукти и да става рецептата бързо. Това, което вероятно много зрители биха направили забележка за факта, че това е скъп продукт. Може ли с някоя друга риба да стане? Ние сега ще го приготвим в оригинал, но би ли могло и с друга риба?
1: Ами би могло може би да се направи с филе от бяла риба, филето от лавраци, филето от сьомги, но цената на всичките риби, на пресните риби е горе-долу идентична, в смисъл не може да избягаме от цена и добър продукт.
0: Сега отиваме обаче и правим оригинала с риба тон. Покажете ни как я режем, какво правим с няколко стъпки

0: Единиха около идеята, че най-добрата диета и най-здравословна в дълъг период от време и в перспектива е точно средиземноморската. Така че, освен, предполагам, ще бъде вкусно, ще бъде полезно и също и диетично, защото е нещо, което...
1: Ами средиземноморската диета е супер наситена на омега-3, на зехтини, на полезни мастни киселини. Така че е логично да е една от добрите.
0: Това е формата, в която се режат филетата. Какво правим след това?
1: Ами, усоляваме съвсем малко и гриловаме. Много бързичко. Фенела го приготвяме на пюре, задушава се, той ще отнеме малко повече време, около 20 минути, казахме. Цитрусите ще направим фреш от тях, ще ги редуцираме, ще ги обогатим с масло и малко портокалов ликьор.
0: Чудесно звучи. Ами, да видим как го правите.
1: Ами, нека.

приготвим филето, са ни необходими по около максимум една минута от страна. Зависи от това как ние темперираме рибата преди това. Както казах, изключително щадяща обработка е нужна за рибата. Тон, с този мащаб, хората я консумират предимно на суши, така че се консумира абсолютно сурова. Там си има съответните температурни изисквания, ние в случая ще си я сготвим. Това е кускус, който ще добавим за гарнитура на самата риба, за да засилим въглехидрата. Той е предварително сварен. Овкусяваме го съвсем леко със сол.

0: Готови сме, дойде време да издадем рибата, която приготвихме. Пюрето от фенел ни е готово. Оставяме го за основа в чинията. Ще добавим кускуса. Вадим си рибата. Изключително бързо и семпо. Слагаме сос от цитруси. Може да подложим малко цветенца за декорация. Малко микрозеленчуци. Финишираме с любимата сол за контраст. Две капки зехтин и малко редукция от нар. Заповядай, готови сме.
1: Ето виждате, наистина много бързо го направихме. Това е оригинална италианска рецепта, но ние може да го наречем така рибатон по средиземноморски, като интересното тук е пюрето от фенел, което става за около 20 минути, в което освен фенел има малко масло и сметана. Да, кускуса, както разбрахте. Портокаловия сок също редуциран, също с малко масло. И средиземноморската кухня също обича маслото. Това е от нас.

0: След малко преди обед очаквайте. Новият път към звездите. Първият български космонавт Георги Иванов.
1: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Едно денонощие, 23 часа и 1 минута и 31 обиколки около Земята. Толкова продължава полета на първият българин в космоса. Колеги, Георги Иванов държи световен рекорд, защото по време на полета той не трепва. Пулсът му остава един и същ от началото до края и това е някакъв феномен. Имах уникалния шанс да се срещна с него преди около 10 дни. Сега ви предлагам да видим тази среща и после ще си поговорим.
1: Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство.
2: На 12 апрел 1961 година Юрий Алексеевич Гагарин излетя за първи път в космоса на орбита около Земята и направи една обиколка за 108 минути. С това той прокара първата бръзда на човечеството в космическите изследвания на човека.
3: Тържествено бучи мотора. Настава дълго чакан час. Човек-звезда кръжи в простора. Гагарин слиза между нас.
2: Когато Гагарин едва 61-го година в България, даже и аз, и моите колеги, курсанти от Военно-въздушното училище, не можехме да си помечтаем за космоса. И мислехме, че едва ли българин до 2000 година ще пролети в космоса. Не е случайно, че имах един фотоапарат Смяна 2 и се опитах да правя снимки и една-две от тях излязоха сполучливи, как той с колата, която минаха през центъра на Плевен, обсипани от всякъде с букети цветя, това беше реалната наша среща. В края на 60-те години беше създадена програма Интеркосмос, по която и България влезе в аналите на космонавтиката.

Нашата подготовка започна на 20 март 1978 година. Бяхме посрещнати в Звездното гърче пред този паметник и пред паметника на Гагарин.

0: започна теоретична подготовка, изучава се изцяло космическия полет, динамика на полета, астрономия и съответно корабите, с които щяхме да летим. Кораба Съюз и станция Салют, на която трябваше също да достигнем с моя командир Николай Рукавишников.
1: Кажете ми, секундите преди изстрелването на ракетата, какво си мислите? Страхувате ли се?
0: Сергей Павлович Королев казваше, че ако един човек, отивайки в полет, изпитва някакъв страх или вълнение, по-добре да не отива.
2: Лично мене ме развълнува най-много момента, когато председател на комисията прочете имената на нашия екипаж Николай Николаевич Рукавишников за командир на кораба и като инженер и следовател моето име. Първа мисъл за мене основна беше, че корабът стои вече на ракетата, че е на място, където след два дена трябва да стартира и нашите кресла са там.
0: Преди старта, Байконур като бяхме, сутринта дойде Алексей Леонов и ни събуди с Николай Рукавишников и ни даде по една малка кисела краставичка. Може би той искаше да я напомня тази кисела краставичка, като летим горе, да се спомним и за солта и киселините на живота тук на земята. След това отиваме на стартовата площадка, обличаме скафандрите, прави се проба на костюмите и се настаняваме в космическата ракета. Имаше вероятност да отложат полета, тъй като имаше много силен вятър в Байконур. Последните решения, които се взимаха, един млад метеоролог каза, че след 20 часа вятърът ще утихне. И така се случи. В много от кадрите на нашия полет се вижда как между мен и Николай Рукавишников има една малка кукличка, която за първи път я бяхме взели по поръчение на нашия инструктор-методист, тъй като няколко дена преди да излетим, в Москва му се роди детенци, момиченци, и той ни я даде като символ на своята дъщеричка.
3: Екипажа, готов!
0: Стартът започва с включване естествено на ракетата, извеждане на орбита за около 9-10 минути.
4: Хора, слушайте голямата новина! Хора, чуйте радостната вест! Българи лети в космоса! За Съюз 33, на крилете на дружбата, космоса летят съветският космонавт Николай Рукавишников и първият български космонавт Георги Иванов. Това е изключително, историческо, велико събитие!
0: На орбита една обиколка около Земята сме в скафандрите, правим проверка на абсолютно всичко и тогава сваляме скафандрите. След определени обиколки се правят маневриране на космическия кораб, за да се достигне височината на космическата станция. И в едни от тия включвания нашият основен двигател отказа с един доста сериозен гръм.
5: Из этого разговора Земли и протонов инженер Рукавишников понял, что в условиях космической стихии какая-то невероятная случайность вывела из строя основной двигатель корабля, с помощью которого производится не только стыковка, но и возвращение на Землю. Зная мужество Георгия и веря в него как в самого себя, Николай ничего не скрыл от болгарского друга. Но Георгий сам уже понял все и сохранял железное спокойствие.
0: От Център за управлението на полети, ръководител беше Елисеев, ни дали команда да прекратим сближаването и стиковката с станцията. Ние бяхме на разстояние около 3 км, виждахме я визуално в иллюминатора, но не можехме да си помогнем с двигател, който да ни сближи с нея.
6: Моторные заря на связь.
7: Не могу, перегрузка.
6: Принято. поняли вас.
0: Причината беше взрив на помпата за високо налягане към двигателя, която подаваше гориво.
1: Когато отказа двигателя, паникьосахте ли се с Рукавишников?
0: По време на тренировките на тренажерите тук на земята, ние сме изпълнявали десетки, да не кажа и стотици пъти, такива откази и как се действа. Затова бяхме много сравнително спокойни. Дадоха ни почивка около 12 часа. През това време, естествено, земните екипи от специалисти са търсили причината и първопричината. И на другия ден, на обед, ни казаха, че трябва да се подготвим за завръщане към земята.
6: Сатурн, Сатурн, я зарена на свет.
7: Сатурн, выдать выключение программ. Работа на этом витке прекращаем.

нашият полет трябваше да лети на следващия месец. Унгарският колега Бертелан Фаркаш. Ние бяхме подредени 5-те страни по азбучен ред. Тук кирилицата още един път помогна на България, че бяхме на първо място от петицата. След нас Венгрия, Куба, Монголия, Румъния. Така се бяха подредили нещата благодарение на българската азбука. Отказа на тази помпа доведе така, че моят колега от Унгария летя не през май следващия месец, а след една година и един месец на следващата година. Тъй като беше конструиран изцяло нов двигател за космическите кораби Съюз и до сега, както виждате, те обслужват пилотираните космически полети и на съвременните космически станции.

0: Кажете ми, красива ли е Земята от космоса, погледната?
1: Ми красива е. Вие виждате как се вижда Земята. Звезди част се виждат от тях. Луната тогава, по време нашия полет, имахме това късмета да бъде в пълнолуние. И една от антените на космическия кораб се вижда на тази снимка. През тези 12 часа, когато ни даваха за почивка, аз направих около, може би, повече от 60-70 кадъра, снимайки Земята и това, което се вижда от кораба.
0: Там ли е по-хубаво или тук? Нека така попитам.
1: Естествено, че там е по-хубаво. Човек там е в безтегловност, а в условията на безтегловност човек не тежи нищо. По-малко от една прашинка. Или това е микрогравитацията. А тук на Земята все пак човек тежи 70-80 кг. Понякога. Но пък горе условията в космоса са противни на човешкия и на биологичния живот. В условия на безтегловност няма атмосферно налягане, няма кислород. От едната страна космическия кораб се нагрява до плюс 120-150 градуса, от другата страна се охлажда до минус 120-150 градуса. Завръщането ни беше също проблематично при нас, тъй като и спускаемия апарат беше до някъде наранен и не изпълни изцяло импулса, който трябваше да даде. Затова кацнахме малко по-далеко от определената точка край Джазгазган в Казахстан. Вертолетите дойдоха веднага. Николай отвори люка, излязохме навънка и те вече кацаха наоколо спасителните отряди.
2: България. И вас, Николай Николаевич, прославеният летец, космонавт на Съветския съюз.
0: Променя ли ви срещата с космоса по някакъв начин?
1: Естествено, че променя. Когато човек изучава космоса, му се увеличава неговия кръгозор особено много. Аз за това споменавам много пъти една такава максима, която и моите колеги казват, и американци, и руски космонавти, че най-добре е тези, които движат управлението на Земята или на държавите, да направят поне по един космически полет, да им се разшири малко и тяхния кръгозор.

0: Идат промените 89-та година и вие за малко залитате към политиката. Кое е по-екстремно? В космоса или в българската политика?
1: И двете са екстремни неща, но в политиката аз бях за много кратко по време на Великото народно събрание и реално се гордея с това, че подписахме тогава Конституцията, която и сега действа в България, естествено.
0: В кой момент от живота ви сте бил на кръстопът дали да станете таксиметро шофьор и защо се стигна до там?
1: Ами, след като мина 90-та година, ме пенсионираха и съответно беше сравнително труден живота. Мислех, имах такава опция и идея да стана и таксиметров шофьор. Това нищо лошо няма. Но с един мой приятел спасихме положението, като ремонтирахме апартаменти. Той беше специалист по електрическите неща. Аз се стараях с боядисването на прозорци и на стени. И така бяха началните години на 90-те години.
0: А създаването на голф игрище?
1: О,
0: и тази ваша страст към
1: голфа? Те бяха много по-късно. Първо създадохме, то бе реално мой приятел Лилиан Тодоров създаде авиокомпания Air Sofia. Отначало бяхме с един интересен съдружник извън България, но това няма да го разказвам за сега. И от един самолет под аренда достигнахме до 10-11 самолета собствени, Ан-12 на авиокомпанията. Наши самолети летяха 10 години поне летяха в Африка, постоянни бази имахме в Сингапур, в Азия и в Австралия. В края на 90-те години Лилиан реши да започнем да правим голф игрище в Ихтиман.
0: А вие си ми играете ли голф?
1: Много малко. Още съм учил се. След това създадохме още едно игрище за голф в Сливен. Бяхме планирали минимум още две да направим, но България влезе в Европейския съюз и нашите самолети ги приземиха. Трябваше да фалираме като авиокомпания. Реално, тъй като ни изхвърлиха от българския регистър и успяхме поне да ги продадем, а не останаха като старо желязо самолети. И както виждате, този офис е резултат на това, което бяхме изкарали с самолетите, а и голф игрището в Ихтиман. Горе-долу го поддържаме все още. Това в Сливен успяхме да го продадем. И така, авиокомпанията съществува, макар и фалирала като авиация.
0: А пчеларството?
1: Любителско занимание за мен, още от моят баща, моя вуйчо. Гледах малко кошери и тук в банке, но с възрастта и те намаляха.
0: Децата не продължиха ли традицията?
1: Децата продължават, его Иван сега отглежда по няколко стотин кошера.
0: Тоест, вие дадете домашен мед?
1: Да, разбира се, винаги.
0: Браво!
1: Е било.
0: Сънувате ли космоса често?
1: Понякога го сънувам, а по-често всичко пред моите очи. И сега в момента, за която и минута да ми попитате по време на полета, ще ви отговоря.
0: Ех, че хубаво. Ако сега някой ви каже, слагай скафандъра, ще летиш. Тръгвате ли?
1: Разбира се. Няма колега, който да си е върнал от космоса и да не иска отново да полети.

0: Много ми е интересно как минава в момента един ден ваш. Заобиколен от внуци.
1: Като на всеки пенсионер, човек се адаптира към съответната обстановка и така.
0: А искате ли един ден някой от внуците ви да се влюби в космоса?
1: Такива препоръки не мога да давам. Това е много лично и много сложно. Човек сам трябва да се избере своя път в живота. И колкото по-малко се месят неговите баби и дядовци, а неговите родители само трябва да го подпомагат, тогава ще имат развитие децата в света.
0: Оптимисти сте за България.
1: Това мога само да кажа, че са необходими сериозна дисциплина и много сериозна работа. Така както се изпълняват и международните космически полети на станцията, която лети около Земята. Поставят се не само рекорди, но и се извършват експерименти в полза на цялото човечество. Там има разбирателство, независимо от каква държава и каква народност си. Всички разговарят като един екипаж, независимо от коя страна.
2: Първият съветско-български космически полет е завършен. Готов съм да изпълня всяко едно прошение на българския народ. Летец-космонавт на Народна република България, подполковник Иванов.
3: Яна, това беше.
4: Каква среща, какво дело? Те са направили немислимото за времето си, за да можем сега ние да сме толкова напред в пътешествията в космоса.
3: Искам да ви кажа, че той е човек, който той още е там. Той живее с космоса. Някак си този живот тук на Земята, бита, всичкото това не му е интересно. Не го пали. Заговорили се за космоса, погледът се променя. Само да кажа, Георги Иванов е на 85 години. Аз, човек на тази възраст с толкова бистър ум и такава памет за супер детайли, не познавам. Изключителен. Той самия го каза в интервюто, минута по минута си спомня този полет. Все пак са минали 47 години. Нали, напомняме на зрителите, днеска се навършва 47 години, а на 12 април 65 от полета на Юрий Гагарин.
5: И представете си да видите всичко от високо. И да ви се стори като една шепа.
3: Ето тук ти е скучно вече.
5: Ами предполагам, ето снимка ли носиш
3: да.
5: С...
3: Това е една от снимките, автограф, които е правил. Той видяхме го и във видеото. Ми е изключително находчив начин да даваш автографи. Не върху снимка своя. Върху снимка на Земята, погледната от космоса.
5: Която е той е направил.
3: Която той е направил и това е снимка, която всъщност се е случила на 12 февруари. Неговия подпис. Скъп спомен, за който много му благодаря.
6: Яна!
3: Уф, нищо няма да направя. Малко е по-голяма от нас, ще оцелиш ли?
6: Яна!
3: Камо, тия, раз, два, три.
6: Чек.
7: Куку и Пипе.
8: Вие гледахте най-доброто от преди обед. Бъдете с нас през лятната ваканция всеки делник от 9:30.

0: Държавата осигурява 20 милиона евро за подготовката на Евровизия 2027 в Бургас. А столичната община пита Българската национална телевизия защо е отказано домакинството на София. Руски самолет прелетя над България и кацна в Ниш. Информирани ли са били българските власти? Търговецът избягал с касов апарат при проверка на НАП в Слънчев бряг. Опитал да заключи инспектори в обекта. Ще ви разкажем и как живее крокодилът Кроки, който преди време беше открит в дупка до блок в столичния квартал Бутунец. Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Алекс Донев. Правителството ще отпусне 20 милиона евро до края на годината за подготовката на Бургас за домакинството на Евровизия 2027. Това съобщи в морския град вицепремиерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на конкурса. Днес той се среща с кмета на Бургас Димитър Николов, за да обсъдят първите конкретни стъпки по организацията, финансирането и координацията между държавата и общината.
1: Защо Бургас беше предпочетен пред София за домакин на Евровизия? За хората в града отговорът изглежда ясен.
2: Според мен заради морето, легловата база, която разполагаме, според мен е много красив град и заслужава.
3: Море горе, да, и той тоже.
4: Морето е важно. София е голям център, но в Бургас има повече туристи, ми се струва.
1: Днес вече въпросът не къде ще бъде конкурса, така как Бургас ще се подготви за най-голямото музикално събитие, което България е приемала. Вицепремиерът Иво Христов и кметът Димитър Николов обсъдиха първите конкретни стъпки по организацията.
5: За тази година има предвидени съответните пари, те са около 20 милиона, които ще отидат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес, плюс за текущи нужди.
1: Вицепремиерът коментира и защо София не успяла да спечели Евровизия.
5: Относно заявените от София амбиции, както виждате, София не успя да се пребори. Аз не приемам критиките относно избора на Бургас, тъй като Бургас отдавна е доказал, че има работещ икономически модел.
1: До конкурса остават месеци, а подготовката включва далеч повече от сцената и залата, транспорт, сигурност, настаняване, комуникации и посрещане на десетки хиляди гости.
6: Ние искаме до края на годината, заедно с БНТ, да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт и в присъствието на експертите на НИБИО. И ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика на сградата, акустика, да имаме достатъчно време да изправим всичките тези детайли.
1: Подготовката за Евровизия започва с условията на кратки срокове, а от Бургас призоваха конкурсът да остане извън политическото противопоставяне и да се превърне в обща национална кауза.
0: Още за настроенията в Бургас, свързани с домакинството на Евровизия през 2027. Стиляна Георгиева ще ни разкаже. Здравей!
7: Здравейте от Бургас. Ако трябва да обобщим, Бургас и Евровизия получиха пълната подкрепа на вицепремиера Иво Христов. Той увери, че освен тези 20 милиона евро, които ще бъдат дадени до края на годината, и в бюджета за следващата година ще бъдат отпуснати средства за провеждането на Евровизия. Общо 5 министерства ще координират цялата дейност. Иначе, относно противопоставянето на Бургас и София, Иво Христов каза, че философията на правителството е да не се противопоставя столица на провинция, а че сърцето на България бие там, където са събитията и където са хората, а Бургас е доказал, че е един динамично развиващ се град.
0: Стиляна Георгиева за подготовката на домакинството на Евровизия до година. Оставаме на тема Евровизия 2027. Столичната община е поискала официално обяснение от Българската национална телевизия относно кандидатурата на София за домакин на конкурса. Подробностите сега от Габриела Кирмечийска. Здравей!
8: Здравейте, точно така. Рано сутринта Столичната община е изпратила писмо до Националната телевизия, свързана с мотивите и оценките на градовете кандидати за Евровизия 2027 година. Това, което настояват от Столичната община, е за детална информация на всеки един от критериите, използвани при оценяването на кандидатурите, а също така и какви са мотивите за поставените оценки. От Столичната община настояват също така да могат да предоставят публично част от информацията, свързана с критериите, които са дадени и поставени на местната власт. По информация на общината, искането идва в контекста на процедура, при която, цитирам, кандидатите са обвързани с изисквания за конфиденциалност и публично не са достъпни пълните кандидатури, а това ограничава възможността да бъде направен независим и съдържателен анализ на резултата и така се оставя пространство за различни предположения, които са довели до това Бургас да бъде избран за град домакин на Евровизия 2027 година. Малко по-рано потърсихме за коментар и БНТ. Това, което те уточниха, е, че към този момент при тях няма постъпило писмо от Столичната община.
0: Габриела Кремечиска с информация от Столичната община. Благодаря. Руският товарен самолет, преминал с нощи през въздушното ни пространство, ще помага в борбата с пожарите в съседна Сърбия. От Министерството на транспорта и съобщенията заявиха в позиция, че самолетът е преминал през българското въздушно пространство в интервал от 20 часа и 14 минути до 21 часа и 5 минути, а при подготовката на полета българските институции са издали необходимите разрешителни документи в съответствие с установения ред. От външното ни министерство уточниха, че прелитането е станало след заявка с нота от страна на Белград. Полетът е с хуманитарен характер във връзка с пожарите в Сърбия. По-рано сръбският президент Александър Вучич помоли Москва за съдействие заради влошената ситуация и риска за населени места. Повече от 3 седмици западната ни съседка не успява да се справи с огнената стихия, горяща в природния резерват Банатски пясъци. Над 330 пожарникари, плюс военни, горски и доброволци се борят с пламъците, обхванали гори, треви и ниска растителност. Пловдивският окръжен съд не уважи протеста на държавното обвинение. Постоянната мярка за неотклонение срещу 18-годишния Теодор Велев от парична гаранция в размер на 700 евро да премине в задържане под стража. Той остава на свобода с парична гаранция от 700 евро. Велев е обвинен за причиняване на лека телесна повреда на непалски граждани в съучастие с друг непълнолетен младеж. Теодор Велев е с повдигнато обвинение и за помагачество при проповядване или подбуждане към дискриминация, омраза и насилие, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Той беше задържан заедно с баща си при арестите в централата на неонацистката организация Кръв и чест. Нападението срещу двамата непалски работници е извършено в края на юли на централен Пловдивски булевард. Атаката е заснета и според обвинението се отличава с изключително дързост и бруталност, но според съда липсват доказателства за ксенофобия. Съда Велев заяви, че съжалява. Заплашва го присъда от една година условно до пробация.
9: Задържан три пъти до сега. Проява на общност отново с такава радикализация. Проява на собствено виждане към този тип хора, които казах, че имат различен външен вид дори. Което и при самото нападение, за което имаме и запис, видимо тези хора нападат така, сякаш пред тях не стои човека символ. Символ, който те мразят, който ненавиждат и който за тях е до такава степен омразен, че те нямат никакви задръжки за жестокост.
10: Но категорично няма ксенофобски подбуди.
11: Няма такова обвинение към момента. И за мен от данните по делото не виждам нещо, което да обосновава допълнителен такъв критерий. По думите на моя подзащитен, не е знаел, че са непалски граждани.
0: Почти напълно е потушен големият пожар, избухнал преди две денонощия в Белослатинско. Изпепелил хиляди декари гори и треви. Работата на терен обаче продължава. Неоценима помощ в гасенето на втория ден от бедствието, което се разрази между селата Тлачене и Габаре, оказа военният вертолет «Кугър» и така се стигна до локализирането и неразпространението на огъня. Има обаче още няколко тлеещи огнища, които продължават да се обработват със собствени сили и техника от земята. На този етап нужда от военния хеликоптер вече няма. Булдозър продължава да проправя просеки в непристъпната местност край село Габаре. Целта е и превантивна, при евентуални нови възпламенявания, да може да се стигне до тях, заявиха от областната дирекция на пожарната. Работата продължава, а надеждата е до късния следобед ситуацията да бъде овладяна. Междувременно от полицията съобщиха, че са образувани няколко преписки, а BTV научи, че един от заподозрените е непълнолетен пастир. Разпитват се свидетели. На този фон жегата у нас продължава с пълна сила и днес. В отделни райони температурите ще достигнат 38 градуса, като за 25 области е обявен и жълт код за опасно високи стойности. Изключение са само Добрич, Варна и Бургас, където термометрите няма да отчитат над 30 градуса. Повече за времето в прогнозата след новините. 16 милиона евро неплатени фактури от ВК дружествата в страната към ВК холдинга за снабдяване с електроенергия. Три договора са ощетили холдинга с над 2 милиона и половина евро. Най-големите длъжници са ВК операторите Шумен, Добрич, Хасково и Сливен. А два от договорите с фирми, които са играели ролята на прекупвачи, вече са прекратени. Предстои и третият да бъде анулиран. Вече е подаден сигнал в прокуратурата.
12: В периода от 21-та година, 23-та до 24-та година ВК Енерджи е работило в интерес, който интерес нито ВК Енерджи е бил на загуба, нито ВК операторите, които е фактически продавал ток на ВК операторите. При този малък марш, разбира се, ВК дружествата са имали това спокойствие. Проблема обаче се появява след това, когато от една добре работеща един работещ механизъм, защото не мога да кажа, че е схема, механизма се сменя с схема. Тоест, вместо да имаме един добре работещ механизъм, който да помага на всички ВИК дружества, в него се внедрява буквално схемата на източването и резултатите са тези.
11: Електроенергията формира за тези ВИК оператори между 48 и 50% от цената на водата.
0: Пострадалите двама инспектори на Националната агенция за приходите, нападнати в Слънчев бряг от собственик на павилион за сувенири, са с леки наранявания и вече са се върнали към служебните си задължения. Единият е служител на отдел фискален контрол в Бургас, а другият е жена, командирована от Пловдив. Двамата са влезли в обекта като тайни клиенти. След нападението, собственикът на павилиона взел касовия апарат и избягал. По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда на длъжностно лице при изпълнение на служебните му задължения. Търговският обект е запечатан за 48 часа, а от НАП ще поискат срокът на принудителната административна мярка да бъде удължен до 30 дена.
13: Направен е опит за физическа агресия чрез изблъскване и в един момент, когато колегата е решил да се предпази, е бил затиснат с врата, ръката му е била затисната.
14: Задържахме го благодарение на изградената система за видеонаблюдение. Няколко часа след извършването на деянието е задържано лицето, като би било преоблечено с други дрехи. Той е на 46 години от село Долен, община Златоград и е без предходни криминални прояви. Към момента лицето не е задържано вече.
0: България първа по морбили в Европа за 2026 година. Доказаните случаи са 530. Най-много в областите Плевен, Ловеч и Враца. Причините за епидемичния взрив е спадът в вакцинационното покритие след коронавируса, но здравните власти се съмняват и за фиктивна вакцинация. За над половината е записано, че са поставени ваксини, но при изследване антитела срещу вирусите, от които пази имунизацията, не са открити. Според специалистите, това означава, че ваксината изобщо не е поставяна, макар че личните им лекари са вписали това в документите на децата. Като най-висок дял на заболели, без поставена ваксина, е отчетено в Ловеч.
15: Това, което ние установихме в Ловеч е... Чуя се какъв по-мек израз да използвам, но той е неприемлив. Той е престъпление. 60%, които намираме при деца, които са разболели, а имат записана една или две имунизации, няма как да стане. Много добре знам, сега почва да ми дава така изключително от чужбина, ама има деца, които не реагират. Естествено, че има. Винаги сме оказвали. Там няма 1%, има 1 промил. Толкова са децата, които не реагират. Тук говорим за 59,4%. А пак казвам, става въпрос за отделни практики. Ние сме ги установили, подали сме ги към икономическа полиция.
0: Няма задържани и обвинени за отравянето на 8 от най-редките птици на планетата. Окръжната прокуратура в Пловдив е назначила експертиза, която да установи каква е причината за смъртта на защитените птици, съобщиха от обвинението. С отровна примамка в природен парк Централен Балкан загинаха 5 черни, 2 белоглави и единственият брадат лешояд в България. За трагичната съдба на Боев, който прекуси Европа и намери смъртта си тук, разказваме сега.
16: Май 2025 година, само на седмици от зоопарк в Чехия, Боев е транспортиран към новата си родина България.
17: На 2-3 месеца се адаптира успешно в природен парк Сините камъни, след това отиде в Централен Балкан, цяло лято, есен, изкара там, зимата пак се върна в района на Източна Стара планина и на пролет тръгна скитането си през Румъния, Словакия, Чехия. Най-много изкара в Полша и Германия, насякъде беше сниман от туристи в тяхните социални мрежи, милиони снимки, коментари, радост насякъде, където отиде.
16: Когато птицата избира да се върне, вълнението е голямо. С предавател следят обратния път към дома. След 14 000 км Боев стига Балкана около Калофер. Там 5 дни по-късно брадатият лешояд е убит с отровна примамка от животновъди.
17: Това е парадоксът. Този човек ще вземе субсидии за опазване на околната среда. Не искам да описвам агонията, която изпитват и начина, по който повръщат. В ужасна болка и агония умират птиците.
16: От Зелени Балкани твърдят, че хората в района са единици и призовават полицията и прокуратурата за справедливо разследване. Това е поредният случай на убити защитени птици, по който осъдени и виновни няма и поставя в риск десетилетия усилия за връщане на изчезващи видове.
17: Все едно, че сме загубили някой от нас. Чувството е същото. Няма как да го опишем, но загубихме един от нас.
16: Освен Боев, отровата убива и двойка черни лешояди, които тази година за пръв път имат малки. За БТВ новините Дания Танасова.
0: Първа вандалска проява срещу новите електрически мотриси Шкода. Само 5 дена след като започнаха да превозват пътници, една от тях беше изрисувана със спрей. Посегателството се е случило на гара Благоевград в нощта на 18 срещу 19 август. Извършителят не е заснет, а по случая тече разследване. До отстраняването на графита мотрисата остава извън движение. От БДЖ очакват тя да бъде почистена и отново пусната в експлоатация в рамките на следващото денонощие.
18: Мерките, които сме предприели, работни срещи и разговори с представители на МВР за най-вече за охрана на влаковете в крайните гари, където престояват през тъмната част на денонощието. Фирмата, с която имаме охрана, обикаля през нощта около влаковете. Наши служители също ги наблюдават и представители на МВР, които в района на гарите с патрули ги обикалят.
0: Крокодилът Крок от Бутонец, който беше намерен в импровизиран басейн и иззет от институциите, вече е добре и дори има ново име. Какво е то и оставило ли е следи миналото му, разказва Каролина Занкова.
19: Преди 2 години тази история започна като нещо, в което трудно можеше да се повярва. Нилски крокодил е открит в междублоково пространство, отглеждан напълно незаконно и далеч от естествената си среда.
20: Имам папагали, имам зми, имам крокодил, който забавлявам децата.
19: В продължение на 2 дни институциите се опитват да го изведат и преместят безопасно. И успяват. Състоянието му обаче е критично.
21: Не бях убеден дали ще оцелее това животно. Имаше костни скривявания, освен че беше изключително слабо и недохранено, буквално на ръба.
19: През август 2024 година Георги Кръстев участва в изземването и спасяването на Кроко. Настанен е в Софийския зоопарк, където започват битката за живота му.
21: Мускулите, които отговарят за плавателните движения при крокодилите, са атрофирали, те не са били ползвани. За съжаление, изкривяването на челюстта ще си остане личимо. То никога няма да стане до големите размери, които в естествената среда достигат поради лошия старт в живота си, заради тези първоначални години на неправилно отглеждане. Това със сигурност ще възпрепятства растежа и развитието му, но въпреки това, неговото състояние е много добро. Съм много щастлив от начин, по който изглежда.
19: Две години по-късно крокодилът Кроко вече е в добро състояние под специални ежедневни грижи и вече с ново име – Масай.
21: На африканското племе Масай, които са известни с тяхната издържливост и адаптация към тежките условия на околната среда.
19: Така Масай се превърна в първия спасен крокодил в почти 140-годишната история на зоологическата градина. А неговите спасители вярват, че най-трудното вече е останало зад гърба му. За БТВ новините, Каролина Занкова.
0: Това беше водещото до този час. Следва прогнозата за времето и спорт. Хубав ден с БТВ.

Здравейте! Поредният слънчев и горещ ден е пред нас. На места след обед очакваме термометрите да отчитат до 38 градуса. По този повод за почти цялата страна в сила е жълт код. Предупреждението от първа степен за опасно високи температури важи за 25 области. Изключение са само Добрич, Варна и Бургас, където максималните стойности няма да надвишават 30 градуса. Иначе в столицата очакваме около 34, а в Пловдив до 36. Незначителна купеста облачност ще се развива над планините от Рило-Родопската област. Вероятност за валежи обаче няма. Вятърът е слаб от изток, с малко по-силни пориви в източ

на България, а атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. По Черноморското ни крайбрежие денят минава под знака на Слънцето. Температурите там са между 26 и 30 градуса. Морската вода е с приятните 24-25 градуса, чудесна за плаж. Слънчево време, благоприятно за разходка, обещава прогнозата и в планините. На 1200 метра температурата ще бъде около 28 градуса, а на 2000 метра около 21. Много слънчеви часове и още по-сериозни горещини ни очакват до края на седмицата. Утре максималните дневни стойности ще достигат 39 градуса на места. Само по морето отново се очертава идея по-прохладно. Повече облаци ще има над планините в събота и неделя, но вероятността за валежи е много малка. А жегата няма да отстъпи поне до вторник. Така се разделяме за сега. Хубав ден от мен. Останете с програмата на BTV.

0: Здравейте, това е обедната спортна емисия на BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. ЦСКА ще опита да продължи успешната си гръцка традиция и на остров Крит. Тази вечер червените излизат срещу носителя на купата и суперкупата на Гърция Офи в решаващ плейофен матч между двата отбора в Лига Европа. Треньорът на армейците Христо Янев изключи подценяване и отчете добрата подготовка на своя тим. Още от Явор Кръстев.
1: Здравейте от горещия, напечен и задушен Крит, където след по-малко от 9 часа ЦСКА се готви да отвори третата глава от българо-гръцкия клубен сблъсък това лято. Христо Янев няма да може да разчита на един от основните си футболисти Анжело Мартино, но от друга страна новото попълнение Каталин Ито е с отбора. Треньора на червените заяви, че по-скоро няма да се търси изненада спрямо съперника в стартовия състав и схемата на игра, а обиграността, която ЦСКА натрупа с трима човека в защита, както играеше в по-важните матчове до момента този сезон.
2: Това ще сме стигнали от тук, автоматично трябва да им даде малко повече свобода, да свали напрежението от нас и да разберем, че от тук нататък трябва и да се забавляваме, защото постигнахме една от целите, които беше поставена пред нас, да играем в Европа и да продължим участието си.
1: Очаква се няколко стотин привърженици на ЦСКА, може би и 1000 да присъстват на 26-хилядния стадион Панкритио. Някои от тях вече пристигнаха на остров Крит, други се очакват по различни пътища, дали преки или недиректни от България, да пристигнат на остров Крит в днешния ден.
0: А докато ЦСКА се готви за най-важния матч за сезона, първото важно събитие на българска армия вече е факт. Младоженците Илиана и Кристиан отбелязаха най-щастливия си ден на реновирания стадион на червените. Съоръжението трябва скоро да отвори врати за футболни мачове, но преди това двойката влезе на трибуните. Бодио Глимт и Селтик поглеждат към основната фаза на Шампионската лига след победи в първия плейоф. За целия и Сабах остана доста по-сериозна интрига за реваншите.
3: Бодио Глимт показа, че опитът в европейските клубни турнири не е фактор за подценяване и си тръгна от Нидерландия с аванс от 2 гола срещу НЕК Нимеген. Осмина финалистът от миналия сезон показа завидна ефективност и с 4 точни удара водеше с 3-0. В 85-та минута Клеман Бишов вкара почетно попадение за нидерландците. През миналата еврокампания в Шампионската лига Бодио победи Манчестър Сити и Атлетико Мадрид. Отстрани Интер, но отпадна от Спортинг Лисабон. Селтик победи с 3-0 у дома австрийския Ласк, който не успя да се противопостави на шотландския шампион, а Камило Дуран се отличи с 2 гола за детелините. Словом, Братислава завърши наравно 1-1 на свой терен срещу целия. Роман Черепкай даде аванс на домакините след четвърт час игра, но Милота вдили и изравни 4 минути преди почивката. В същото време Апоел Бер-Шева, където играе българинът Йоан Стоянов, победи Сабах Баку с 2-1.
0: Световната купа акустира на стадион Метрополитано. Атлетико Мадрид отдаде признанието си към четиримата световни шампиони от отбора.
4: Алекс Баена, Алекс Грималдо, Маркос Юренте и Марк Пубил гордо позираха с трофея, спечелен от Испания преди месец. На трибуните беше и поканеният селекционер Луис де ла Фуенте. Всичко това се случи на откриващия мач за сезона в Ла Лига срещу Малага. Дюшекчиите спечелиха с 2-0 с голове на новите попълнения Кан Гинли и Баена. По време на двобоя се чуха обидни квалификации към Хулиан Алварес. Аржентинецът, който иска да бъде трансфериран в Барселона, остана на пейката. Треньорът Диего Симеоне беше лаконичен за обидите.
5: Много уважавам нашите фенове.
4: Според испанските медии, Алварес ще остане в Атлетико, а Барселона вече се е пренасочил към друг нападател – Лаутаро Мартинес от Интер.
0: Женският национален отбор по волейбол стартира участието си на Евроволей с много тежък сблъсък. Утре от 18 часа, пряко по BTV Action и онлайн на Войо, тимът на Марчело Абунданца се изправя срещу първото си препятствие – тима на Украйна. В Чехия националният отбор ще се изправи срещу домакините – Сърбия, Австрия, Гърция и Украйна. Първите 4 отбора продължават към 8 на финалите в надпреварата. В петък тимът ни ще стартира срещу Украйна. Срещу украинския състав волейболистките ни пазят добри спомени. През юни стигнаха до драматичен успех с 3-2 гейма в Лигата на нациите. Статистиката показва, че България е в серия от 7 последователни успеха срещу този съперник. световната ранглиста Украина се намира на 18-та позиция, докато българките са 31-ви. Освен сблъсъка с Украина, още две срещи с българско участие ще може да гледате в каналите на BTV Media Group. В неделя от 17 часа, пряко по BTV Action и онлайн на Voyo, България ще премери сили с Гърция. В понеделник от 20 часа тимът ни се изправя срещу абсолютния фаворит в групата, тима на Сърбия. Всяко отиграване от елиминациите на Евроволей за жени ще може да гледате пряко по BTV Action. Волейболът се завръща в каналите на BTV Media Group. Григор Димитров не получи уайлдкарт за откритото първенство на САЩ по тенис. Как може да си осигури 15-то участие на един от най-важните турнири и кога са мачовете? Четете на нашия сайт btvsport.bg. Още новини на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме от дежурния екип с продуцент Станимир Атанасова. Пожелания за спокоен следобед.

0: Click.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
3: I just booked a room.
4: What?
5: We're going on a spa weekend, bitch!
6: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
7: Hey, you guys.
8: Not doing anything weird or illegal.
6: И куп лоши, наистина лоши решения.
9: I sense a great deal of stress in all of you.
6: Спа уикенд. От 21 август в кината. От BTV Studios.
10: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио в 14, аз съм Алекс Донев. Почти напълно е потушен големият пожар, избухнал преди две денонощия в Белослатинско, изпепелил хиляди декари гори и треви. Работата на терен обаче продължава. Неоценима помощ в гасенето на втория ден от бедствието, което се разви между селата Тлачене и Габаре, оказа военният вертолет Кугър. Все още има няколко тлеещи огнища, които продължават да се обработват със собствени сили и техника от земята. Булдозер прокопава просеки там, където е нужно. Целта е и превантивна. При евентуални нови възпламенявания да може да се стигне до тях, заявих от областната дирекция на пожарната. Надеждата е до късния следобед ситуацията да бъде овладяна изцяло. Междувременно от полицията съобщиха, че са образувани няколко преписки, а BTV научи, че един от заподозрените е непълнолетен пастир. Разпитват се свидетели. Руският товарен самолет преминал снощи през въздушното ни пространство. Ще помага в борбата с пожарите в съседна Сърбия. От Министерството на транспорта заявиха в позиция, че самолетът е преминал през българското въздушно пространство в интервала от 20 часа и 14 минути до 21 часа и 5 минути. А при подготовката на полета българските институции са издали необходимите разрешителни документи в съответствие с установения ред. От външното ни министерство уточниха, че прелитането е станало след заявка с нота от страна на Белград. Полетът е с хуманитарен характер във връзка с пожарите в Сърбия. Повече от 3 седмици западната ни съседка не успява да се справи с огнената стихия, горяща в природния резерват Банатски пясъци. Над 330 пожарникари, плюс военни, горски и доброволци, се борят с пламъците, обхванали гори, треви и ниска растителност. Правителството ще отпусне 20 милиона евро до края на годината за подготовката на Бургас за домакинството на Евровизия 2027. Това съобщи в морския град вицепремиерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на конкурса. Днес той се срещна с кмета на Бургас Димитър Николов, за да обсъдят първите конкретни стъпки по организацията, финансирането и координацията между държавата и общината. Управата на Бургас си е поставила цел до края на годината да приключи с подготовката на залата, за да се направи тестов концерт в присъствието на експерти от EBU. А вицепремиерът коментира и защо София не е успяла да спечели домакинството, заявявайки, че Бургас отдавна е доказал, че има работещ икономически модел. Междувременно столичната община поиска обяснение от БНТ, защо Бургас ще е домакин на песенния конкурс. Нова масирана руска атака с най-малко 13 загинали срещу Киев тази нощ. Над 40 са ранените при нападението срещу украинската столица. Засегнати са жилищни блокове и складове в различни части на града, съобщават от службата за извънредни ситуации на Украина. Повредени са още детска болница и училище. Руското министерство на отбраната твърди, че при атаката са използвани въздушно, наземно и морско въоръжение, като цел са били военни обекти и складове. Нито една от използваните през нощта руски балистически ракети не е била прехваната заради недостига на ракети за системите Patriot. Утре в Киев е обявен ден на траур в памет на загиналите. По време на руската атака срещу Украина дрон е навлязал и се е разбил на румънска територия. Незабавно са били вдигнати два изтребителя F-16, както и хеликоптер на румънските военновъздушни сили. Малко след 2 часа системата за наблюдение на въздушното пространство на Румъния засича група въздушни цели в близост до границата с Украина. Час по-късно дрон навлиза във въздушното пространство на Румъния, източно от град Галац. А на жителите в района е изпратено съобщение чрез системата RO Alert. В 3 часа и 24 минути екипажът на хеликоптера е съобщил, че целта е паднала в окръг Тулча, в ненаселен район. Няма данни за пострадали или материални щети. Времето. Слънчево и горещо ще бъде днес. За почти цялата страна е обявен жълт код за опасно високи температури. Изключение са само областите Добрич, Варна и Бургас. В останалите 25 области максималните стойности ще надвишават 35 градуса. След обед само в небето на Тарила и Родопите предстои да се заоблачава, но вероятност за валежи няма. Утре се очертава дори по-горещо от днес, като изгледите са максималните температури на места да достигнат 39 градуса. И да е по-прохладно, остава по Черноморието.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV радио.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко. Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.
4: В предаването има продуктово позициониране. What?

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Здравейте, на 20 август, четвъртък, започва предаването за града по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. За предаването работим в екип с изпълнителния продуцент Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пейков, музикален редактор е Даниел Русев. В предаването ще следим актуалните теми от деня и още. В инициативата на BTV Радио доброволчеството Мисия Възможна днес ще ви срещнем с Андриан Георгиев. Той е дългогодишен доброволец на Българския Червен кръст, дарявал е кръв 40 пъти, инструктор е по първа помощ и е европейски шампион в състезание по първа помощ. Банско Опера Фест тази година ще се проведе от 27 до 29 август

редакционния екип, интервюто ще можете да чуете след новините в 15 часа. Какви са предпочитанията на младите хора при търсене на работа и представите за успешна кариера и къде могат да се срещнат интересите на работодателите и служителите, ще говорим в 15.30 с Паула Койчева, професионален психолог и HR бизнес партньор в BTV Media Group. Най-интересното от спорта ще научим в 16.30 от колегата Калуян Кюркчиев. Какво е времето днес? В София температурата е 32 градуса, в Русе е 35, в Кърджали 33, в Велинград 32 градуса. Очаквайте интересни теми и разговори в следващите часове. Останете с нас!

0: DStv Radio, за да знаеш всичко.
1: Следващите минути поглеждаме към темите от деня. Правителството ще отпусне 20 милиона евро до края на годината за подготовката на Бургас за домакинството на Евровизия през май до година. Това съобщи в Бургас вицепремиерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на конкурса. Днес той се срещна с кмета на Бургас Димитър Николов, за да обсъдят първите конкретни стъпки по организацията, финансирането и координацията между държавата и общината. Чуйте още в репортажа на Стиляна Георгиева.
2: Защо Бургас беше предпочетен пред София за домакин на Евровизия? За хората в града отговорът изглежда ясен.
3: Според мен заради морето, легловата база, която разполагаме, според мен е много красив град и заслужава.
4: Морето е важно. София е голям център, но в Бургас има повече туристи, ми се струва.
2: Днес вече въпросът не къде ще бъде конкурсът, а как Бургас ще се подготви за най-голямото музикално събитие, което България е приемала. Вицепремиерът Иво Христов и кметът Димитър Николов обсъдиха първите конкретни стъпки по организацията.
5: За тази година има предвидени съответните пари, те са около 20 милиона, които ще отидат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес, плюс за текущи нужди.
2: Вицепремиерът коментира и защо София не успяла да спечели Евровизия.
5: Относно заявените от София амбиции, както виждате, София не успя да се пребори. Аз не приемам критиките относно избора на Бургас, тъй като Бургас отдавна е доказал, че има работещ икономически модел.
2: До конкурса остават месеци, а подготовката включва далеч повече от сцената и залата. Транспорт, сигурност, настаняване, комуникации и посрещане на десетки хиляди гости.
6: Ние искаме до края на годината, заедно с БНТ, да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт и в присъствието на експертите на НЕБИО. И ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика на сградата, акустика, да имаме достатъчно време да изправим всички тези детайли.
2: Подготовката за Евровизия започва с условията на кратки срокове, а от Бургас призоваха конкурсът да остане извън политическото противопоставяне и да се превърне в обща национална кауза.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно освоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Доброволчеството. Мисия възможна. В инициативата на BTV Радио Доброволчеството Мисия възможна днес ще ви срещнем с Адриан Георгиев, дългогодишен доброволец на Българския Червен кръст, кръводарител и инструктор по първа помощ. Здравейте и добре дошли в нашето студио.
2: Здравейте и благодаря за поканата.
1: Вие дарявате кръв от много години и бяхте сред отличените кръводарители. Какво ви подтикна да дарявате кръв и как започнахте?
2: Ами, моята мотивация изобщо не е толкова романтична, колкото хората си представят от алтруистична гледна точка. При мен нещата се наложиха малко по по-друг начин, защото в съзнателния си живот реших да го превърна в собствена кауза след инцидент. На мен ми се наложи да ми приливат кръв и съответно, понеже съм така, сравнително по-рядка кръвна група, нулева отрицателна, много трудно се намери. И тогава реших съвсем теленасочено да си го превърна в лична кауза, иначе с кръводаряването като процес и като кампания и като една от приоритетните дейности на Българския Червен кръст, разбира се, много отдавна, още от така началото, ранта зора на моето доброволчество в Червения кръст, далечната 97-ма година, правихме много кампании, но надали на 13-14 години съм осъзнавал каква е важността. Просто ни казали, това трябва да направите и ние всички това сме правили. Вече по-късно, в последствие, както ви казах, реших да си го превърна в собствена кауза заради инцидент.
1: Колко пъти сте дарявали кръв до сега?
2: Ами, на 12 юни беше 40-то кръводаряване, като аз, освен на така нареченото нормално кръводаряване, което е просто кръв, дарявам и тромбоцитна маса, това е така наречената тромбофереза, т.е. отделя се само тромбоцитната маса и съответно останалата кръв се връща в тялото на човек, което мен лично ме кара да се чувствам много добре, защото определено така още един начин за спасяване на животи.
1: Често в медиите говорим за недостига на кръв. Почти всеки от нас се е сблъсквал с такива проблеми, когато се е налагало преливане на кръв на него или на негов близък. Как може според вас да бъде стимулирано доброволното кръводаряване?
2: Да, това действително е така. Ние включително сме си говорили с служителите в Националния център по трансфузионна хематология тук в София, т.е. кръвния център. Действително, на времето, когато имаше активно действащи казарми, не е имало проблем намирането на кръв. Сега е проблем. Хубавата новина е, че всъщност аз така много активно следя инициативите на Център по трансфузионна хематология. Все повече кампании правят за кръводаряване в фирми, в различни видове компании, организирани кампании. Дори ако не се лъжа, те им промениха работното време, малко така го скъсиха, за да може след обедите да се занимават с тези кампании. Ето по този начин да се окуражават хората, най-вече първо чрез информиране, да знаят, че всеки човек, който се чувства здрав и няма някакви обстоятелства, поради които да не може да кръводарява, е добре дошъл да го направи. Защото наистина кръв и кръвни продукти са необходими, защото тъжната истина е, че много от нас, както и вие самата казахте, да, чуваме за този човек трябва кръв, за онзи човек трябва кръв, но истината е, че докато не стане въпрос за наш близък познат, както и на мен ми се е случвало за член от семейството, трудно да се намерят кръвни продукти, всичко останало е просто една статистика. Вече когато стане така лична необходимост, нещата придобиват малко по-друг смисъл.
1: Да, и тогава всъщност осъзнаваме колко е важно. Какво бихте казали на хората, които все още не са дарявали кръв и по някакви причини се колебаят?
2: Ами, това, което аз бих казал, е това, което казвам и на приятелите си, които когато ме видят, че си публикувам пост, че съм така преминал разпоредното кръводаряване, че не е страшно, че има много ползи за самия човек. Първо, различни видове изследвания на сексуално предаваните инфекции, след това стимулирането на еритроцитна маса и да не говорим за хуманния жест. Нали? Нека първо двете да сложим чисто от егоистична гледна точка, пък вече накрая е хуманния жест, но, както казах, помагай, защото не знаеш кога на теб ще се наложи. И в края на краищата аз имам една такава философия, че доброто не винаги ни се връща от там, където го даваме, а че е един много хуманен жест.
1: Вие сте инструктор по първа помощ. Доколко по ваши наблюдения хората са подготвени да окажат първа помощ, когато се налага?
2: Аз понеже съм много взискателен, не до тази степен, до която на мен би ми се искало, не до тази степен, до която водещи страни в подготовката на населението си, например като Германия, Австрия, така заявката има, че над 80% от населението ми е подготвено да окажат първа помощ. Разбира се, винаги тук трябва да се направи разликата между обучен човек и човек, който е готов да окаже първа помощ, защото това са две различни понятия, но да, през последните години на наблюдавам много интересна тенденция и тя е, че все повече и повече хора започват да повтарят курсовете си, защото за щастие на обикновения човек не му се налага да прилага тези знания и умения всеки ден, те се забравят. Това е препоръката и на големите организации, които се занимават с това да издават насоки за оказване на първа помощ. Така че вървим в положителна среда, в положителна посока. Сега, дали с тези темпове, които на мен ми се иска или не, така, да, оставам като страничен коментар, но в края на краищата, каквото и да е като повишаване на знанието на обществото, винаги е много повече от нула. Така че аз адмирирам готовността на хората и осъзнатостта в последните години да търсят, да се интересуват, да преминават и да се записват на такива курсове по първа помощ.
1: На вас случвало ли ви се извън работата да попаднете в ситуация, в която се е налагало да окажете помощ?
2: Да, случва ми се. Затова не предпочитам да посещавам масови събития, които има много хора, защото им чувствам, че привличам такива ситуации. Случва ми се, разбира се, и то не веднъж и два пъти. Най-важното нещо за мен човек да запази спокойствие, защото мои приятели, които знаят, че също се занимавам с курсове първа помощ, казват кое е най-неприятно. И аз казвам най-неприятното с зяпачите, които започват да създават паника, започват да пищат. Когато припадне един човек, ценни съвети се започват да го залеем с вода, да му ударим шамари, да му разбием зъбите с ключове, да извадим езика и прочее, прочее, и прочее. Защото човек как припада, той просто се свлича. Паниката се създава от хората, които са наоколо. Така че много ценно и това нещо, което ние преподаваме в нашите курсове на първо място, да се опитаме да запазим спокойствие. А спокойствието идва чрез предварителна подготовка по време на тези курсове, когато това става в контролирана среда.
1: Да кажем за нашите слушатели, че вие сте европейски шампион по първа помощ преди години, част от доброволния отряд на БЧК, който спечели първо място в Европа на регионалния етап на Световната купа по първа помощ. Разкажете ни колко отбора участваха и кое беше най-трудното?
2: Да, действително, оказва се, че два пъти ставаме европейски шампиони. Единия път беше през далечната 2013 година. Много накратко там, общо взето 21 държави, с доста екшен беше цялото състезание, успяхме да станем първи. А иначе по отношение на това, което сега се случи тази година, през 2026 година, понеже, разбира се, много амбициозно, ние решихме така да кандидатстваме в най-предизвикателното предизвикателство от трите възможни. Това е така разработване на план за реакция при... Ние решихме масов инцидент, защото по време на масов инцидент най-много неща могат да се покажат и евакуация, и координация с различни видове екипи, и оказване на различни видове мерки по отношение на първа помощ, различни видове наранявания. Доколкото помня, понеже предизвикателството беше едно от най-трудните, мисля, че бяха 5 държави. Две се отказаха по пътя. Останахме 3 държави. Мисля, че бяха Словения, Гърция и България. Накрая квалификациите се оказа, че България спечели с нашето представяне. И следват финалите, които са в Дубай. Сега да видим как то ще се случат предвид динамичната обстановка и там.
1: Как минават тези състезания и какво е важно за победата?
2: Състезанията минават по няколко различни начина. Това, което през 2013 година се случи, за мен лично е много по-интересния формат. Тези състезания се казаха FACE, First Aid Convention in Europe. Общо заето трябваше през поредица инциденти да минеш. За всеки инцидент имаш 10 минути. Съответно, трябва максимално много да направиш за пострадали, за всеки пострадал има съдия с съдийски лист и буквално събираш точки. Различни видове, битови инциденти, химически инциденти, индустриални инциденти, масови инциденти и така. Тук тази година Международната федерация на Червения кръст, Червения полумесец реши да направи малко по-различен формат и едно такова състезание като формат, може би за първа година се провежда, беше по-скоро този концептуален модел за изготвяне на въпросния план за действие. Трябваше да направим презентация. Отбора се състои от 5 човека. Имаха изрично изискване поне 3 от тях да са под 30 години, нали, защото е в рамките на младежкото филмование на Червения кръст и съответно заснемане на видео в рамките на до 10 минути, показване на това видео, след това презентация и обяснение на алгоритъма и на модела на действие, стъпка по стъпка пред така едно, доколкото успях да забележа, доста грандиозно жури, предвид така бекграунда и професионалното развитие на хората, които ни оценяваха в последствие.
1: Искаме ви палци на финала в Дубай и на това голямо състезание, което предстои, но всъщност истинското състезание е самият живот. Как се работи в екип, когато става дума за ситуации, в които трябва да се спаси човешки живот и всяка секунда е ценна?
2: Трудно. Именно поради тази причина да си го признаем, много е трудно да събереш хора, които почти не са се виждали, не се познават и да ги поставиш в една ситуация, в която трябва да работят. Именно поради тая причина тук трябва така много силен фокус да кажа и да поставя върху дейността на Български Червен кръст и Български младежки Червен кръст непрестанно, много методично, тенденциозно да полагат усилия по отношение обучение на своите доброволни екипи. Това са в младежки Червен кръст, това е младежкия авариен екип, в нали, Българския Червен кръст, това е Дербак, доброволните екипи за работа при бедствия, аварии и катастрофи и това е един от най-важните аспекти според мен, тези екипи да бъдат постоянно тренирани, постоянно поддържани във форма, защото в една реална ситуация няма да има време те първо да се стиковат и ще трябва да се действа незабавно.
1: Доколко според вас сме съпричастни като общество, когато някой има нужда от помощ?
2: Това е много субективно мнение и тук мога да кажа, че зависи от ситуацията. Зависи от ситуацията. Практиката показва различни случаи от близкото минало. Имам предвид няколко седмици, как хората се обединяват. Съответно, има случаи, в които много по-жестоки случаи, нали, хората не реагират. Въпрос на обстоятелство е според мен, но като цяло смятам, че българите и българското общество е едно емпатийно общество, което това умение, мога да кажа така, по-скоро характеристика трябва да се стимулира, трябва да се стимулира, защото сме виждали, че българите могат да се обединяват по много бърз и ефективен начин, когато така срещнат подходящия катализатор.
1: Какво ви носи на вас удовлетворение след динамичен ден, в който сте успели да помогнете на някой, който има нужда?
2: Това, че мога да се погледна в огледалото и да си кажа, Анди, ти си добър човек, помогна на още един. Така че това е най-доброто, особено при кръводаряването. На мен ми просветва, когато така дарявам кръв, най-вече защото знам, че помагам на някой в нужда. И за да не звучи много така абстрактно, един от последните случаи, когато ми изкараха буквално на пожар от къщи за едно кръводаряване и казаха, моля те, ела, защото 3 деца чакат за твоята кръв. Няма нищо по-удовлетворително това, когато знаеш, че спасяваш и детски живот. Всеки един живот е важен, но когато знаеш, че това е и детски живот, някак си добавя още малко тежест.
1: Много ви благодарим за този разговор и за всичко, което правите.
2: Аз също благодаря и пожелавам успех на предаването ви.
1: Благодарим ви. В рубриката на BTV Радио Доброволчеството Мисия Възможна гост беше Андриан Георгиев, дългогодишен доброволец на Българския Червен кръст, кръводарител и инструктор по първа помощ.
0: Доброволчеството. Мисия Възможна.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Столичният общински съд

Решенията, внесени по доклада на заместник-кмета на столичната община по градско планиране и развитие Любомир Георгиев, бяха гласувани днес на извънредното заседание на Общинския съвет, свикано след като областният управител ги върна за ново обсъждане. Заседанието беше проведено в рамките на законовия срок, за да не бъде допълнително забавена процедурата за лифтовете, чието възстановяване софиянци очакват от десетилетия. Решенията на Столичния общински съвет не означават изграждане на лифтовете. Те дават възможност да продължат процедурите по устройствено планиране, които са необходима предпоставка за последващото проектиране и реализация на проектите. Ако и след повторното приемане на решението областният управител реши да ги обжалва, процедурата ще бъде блокирана и ще бъде прехвърлена в съдебна фаза.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио, аз съм Алекс Донев. Почти напълно е потушен големият пожар, избухнал преди две денонощия в Белослатинско, изпепелил хиляди декари гори и треви. Работата на терен обаче продължава. Неоценима помощ в гасенето на втория ден от бедствието, което се разви между селата Тлачене и Габаре, оказа военният вертолет Кугър. Все още има няколко тлеещи огнища, които продължават да се обработват със собствени сили и техника от земята. Булдозер прокопава просеки там, където е нужно. Целта е и превантивна. При евентуални нови възпламенявания да може да се стигне до тях, заявих от областната дирекция на пожарната. Надеждата е до късния следобед ситуацията да бъде овладяна изцяло. Междувременно от полицията съобщиха, че са образувани няколко преписки, а BTV научи, че един от заподозрените е непълнолетен пастир. Разпитват се свидетели. Руският товарен самолет, преминал с нощи през въздушното ни пространство, ще помага в борбата с пожарите в съседна Сърбия. От Министерството на транспорта заявиха в позиция, че самолетът е преминал през българското въздушно пространство в интервала от 20 часа и 14 минути до 21 часа и 5 минути. А при подготовката на полета българските институции са издали необходимите разрешителни документи в съответствие с установения ред. От външното ни министерство уточниха, че прелитането е станало след заявка с нота от страна на Белград. Полетът е с хуманитарен характер във връзка с пожарите в Сърбия. Повече от 3 седмици западната ни съседка не успява да се справи с огнената стихия, горяща в природния резерват Банатски пясъци. Над 330 пожарникари, плюс военни, горски и доброволци, се борят с пламъците, обхванали гори, треви и ниска растителност. Правителството ще отпусне 20 милиона евро до края на годината за подготовката на Бургас за домакинството на Евровизия 2027. Това съобщи в морския град вицепремиерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на конкурса. Днес той се срещна с кмета на Бургас Димитър Николов, за да обсъдят първите конкретни стъпки по организацията, финансирането и координацията между държавата и общината. Управата на Бургас си е поставила цел до края на годината да приключи с подготовката на залата, за да се направи тестов концерт в присъствието на експерти от EBU. А вицепремиерът коментира и защо София не е успяла да спечели домакинството, заявявайки, че Бургас отдавна е доказал, че има работещ икономически модел. Междувременно столичната община поиска обяснение от БНТ, защо Бургас ще е домакин на песенния конкурс. Дрон е навлязъл и се е разбил на румънска територия рано тази сутрин. Незабавно са били вдигнати два изтребителя F-16, както и хеликоптер на румънските военновъздушни сили. Малко след 2 часа системата за наблюдение на въздушното пространство на Румъния засича група въздушни цели в близост до границата с Украина. Час по-късно дрон навлиза във въздушното пространство на Румъния, източно от град Галац. А на жителите в района е изпратено съобщение чрез системата RO Alert. В 3 часа и 24 минути екипажът на хеликоптера е съобщил, че целта е паднала в окръг Тулча в ненаселен район. Няма данни за пострадали или материални щети. Междувременно и морски дрон е бил унищожен от румънски военни в рамките на изключителната икономическа зона на Румъния, в района на платформата за добив на газ Нептун Дип в Черно море. Това съобщи министърът на отбраната на Румъния. Американският президент Доналд Тръмп обяви икономическа война срещу Иран. По думите му, това ще е най-смразяващата икономическа операция, предприемана някога срещу която и да е държава. Тръмп призова съюзниците да застанат до Съединените щати, за да изолират и победят Иран, и заплаши всяка страна, позволила на своите финансови институции, компании, летища или държавни структури да предоставят каквато и да било спасителна помощ на Техеран. Иранските медии казват, че не виждат нищо ново в заплахата, определяйки думите на Тръмп като обичайната психологическа война и пропагандна кампания. Американските икономически заплахи идват на фона на историческия връх на федералния дълг на страната. Безпрецедентните 40 трилиона долара. Икономисти определят преминаването на границата от 40 трилиона долара като сигнал за тревога, но за сега Конгресът и Белия дом не показват готовност за мащабни мерки за ограничаване на дълга. Времето. Слънчево и горещо ще бъде днес. За почти цялата страна е обявен жълт код за опасно високи температури. Изключение са само областите Добрич, Варна и Бургас. В останалите 25 области максималните стойности ще надвишават 35 градуса. След обед само в небето на Тарила и Родопите предстои да се заоблачава, но вероятност за валежи няма. Утре се очертава дори по-горещо от днес, като изгледите са максималните температури на места да достигнат 39 градуса. И да е по-прохладно, остава по Черноморието.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
7: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
8: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP зоната в Ивентин.
9: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Слушате предаването за града по BTV Радио. В следващите минути ще ви разкажем за Банско Опера Фест 2026, който ще се проведе от 27 до 29 август на площад Никола Въпцаров в Банско. За втора поредна година фестивалът няма да се ограничи само до основната сцена, като ще има и съпътстващи изпълнения. Всички основни спектакли са на площад Никола Въпцаров, а началото е от 20.30 часа. Входът е свободен, но има и VIP билети. Какво ще видите тази година? Отговора потърси колегата ни Георги Митов, който разговаря с Магдалена Сотирова от организационния екип на Monte Productions.
2: Какво е най-важното, което публиката трябва да запомни от това издание?
3: Това издание 17-то поред, вече традиционно, но въпреки това ние във всеки един фестивал, всяка една година се опитваме да изненадваме зрителите си. Затова сме подготвили три абсолютно различни вечери. Започваме с мюзикъла Парижката Света Богородица на 27 август, четвъртък. След това преминаваме към комичната опера Дон Паскуале в петък и финалът е гала вечер, която ще бъде истинска наслада за сетивата. Ще включим популярни произведения от опера, оперета, включително и съвременна музика. Имаме специален гост за последната вечер, Орлин Павлов, мултифункционален артист. Така че подготвяме се, вече сме напълно наясно с програмата и очакваме в Банско всички почитатели на красивото класическо изкуство, приятното прекарване в планината и един добър финал на месец август ни очаква.
2: Откривате с Парижката Света Богородица спектакъл, който съчетава мюзикъл, хореография, сценография и 3D мапинг. Какво да очакват зрителите, които може би познават историята, но не са я виждали по този начин?
3: Да, историята я познаваме, защото тя следва сюжета на Виктор Юго, Есмералда, Квазимодо, Клод Фроло, Веб, Гренгуар. Това са все популярни вече герои, дори нарицателни. Спомена за 3D мапинга. Едно от нещата, които много харесвам в тази версия на Парижката Света Богородица е, че успяваме да запазим оригиналния френски език, когато има музикални изпълнения. Помагаме си с субтитри, докато речитативите са на български език, защото мое лично мнение е, че малко, колкото и добър да е превода, оригиналното звучене се усъкътява с него, особено когато говорим за този звучен и красив език френския. Много съм щастлива, че Смералда е изключително артистичната Лилия Илиева Михайлова, Квазимодо Евелин Михайлов, интересен състав, Петко Бонев, режисьор, който всички познават с огромните му успехи в сферата на мюзикалите в България. Най-добрият без никаква скромност диригент на този тип музикално изкуство Страцимир Павлов. Сценографията и костюмите са на Асия Стоименова. И както винаги 3D мапинга е от Electric Me. Така че първата вечер ще е емоционална, дълбоко драматична вечер, за да можем втората да се поотпуснем и да попаднем в света на комедията.
2: Да, или така наречената опера Буфа, каквато представлява Дон Паскуале, един от шедьоврите на Гаетано Доницети, италианския композитор, създал тази творба в годините около 1842-3, всъщност на 3 януари 1843 година е била премиерата на това произведение. Ние ще го видим обаче тук в България под диригентството на Светослав Борисов.
3: Да.
2: Един от нашите изтъкнати диригенти, да, с световна слава.
3: Изключително приятно е да работим с професионалист като него, мисля вече за трета година. А всъщност за тази опера се замислих, тъй като знаеш, работим и продуцираме нашата компания съвременна музика. Доницети е гений, след като само за около 11 дни написва произведението, оркестрацията отнема още 8 и се радва на страхотен успех. Лека и забавна история, възрастен реген, решава да се ожени за млада жена и всичко се обръща с главата надолу. Имаме отново гост – който не е от български произход, Самуел Робъртсън, едно от международните имена в програмата ни, завършил е престижната Eastman School of Music в САЩ, след което продължава кариерата си в Европа, пява е във Виенската държавна опера, опера Лайпциг, днес развива активна международна кариера, така че ще го видим и чуем като Ернесто в Дон Паскуали. Той ще участва и на гала вечерта, на следващата вечер.
2: Трябва да кажем, че Светослав Борисов, който пък ще дирижира, е първи диригент и заместник генерален музикален директор на театъра в германския град Десау. Така че ще бъде любопитно да го чуем видим отново и отново да се забавляваме с това разтоварващо произведение, каквото е Дон Паскуале.
3: Да, аз съм любопитна да видя, тъй като си признавам, не съм го гледала все още, нова е постановката, да видя и режисурата на Сребрина Соколова, която всеки път ме изненадва с по-високите си постижения. Харесвам в нея, че успява да съчетае класическото и оригиналното в дадено произведение с съвременния поглед, така че да направи постановката си достъпна и приятна за зрители, които са и тясно профилирани по отношение на класическото изкуство, но и за такива, които имат по-рядък досег с него.
2: И в ролите Александрина Михайлова, възпитаничката на Райна Кабаиванска, която ще има възможността да изгрее в това произведение, Свилен Николов, Евгений Станимиров, имена, които добре познава публиката във Варна, но и софийската публика също така в произведения, в които сме ги виждали и чували. Но как се постига баланса между достъпността за широката публика и високите изисквания за оперното изкуство, когато говорим за опера на площада? Как успявате да го постигнете?
3: За нас най-важна е публиката и сме много щастливи, защото тя е много широко скроена. Публиката на Банска опера фест в голяма степен вече е постоянна. Радваме се, че всяка година имаме нови зрители. Приятно им е, защото са на едно страхотно място, чист въздух, центъра на красивия ни курортен град, който със всяка изминала година става все по-красив и по-европейски. Гордеем се с него. Както казвам, ние сме си наполовина Банска или заради тези 17 години опера фест. Така че улесняваме публиката с субтитрите, разбира се. В програмата ни има и кратко либрето, но най-много помага това, че посетителите ни са с широк мироглед, любопитни към новото и даже се гордеем, че успяваме да привлечем нова публика на страната на класическото изкуство, да вникне в него и може би стъпка по стъпка да прояви по-задълбочен интерес, защото е факт, че то обогатява и дава това, което не може да даде просто една лесно възприемана песен. Не, че не е приятна, не, че не е хубаво да се слуша в ежедневието, всички го правим, но това е един друг поглед върху музикалното изкуство.
2: Финалът е с фойерверка, наречен оперно-оперетна гала, със специалното участие на Орлин Павлов. Какво точно ще чуем и освен него ще видим ли още артисти на сцената? Кои са те?
3: Да, той е специален гост. Ние запазваме голяма част от перфектните ни солисти, които имаме предишната вечер, и диригентът Светослав Борисов застава зад пулта. Александрина Михайлова ще изпълни арията на Жулиета от Ромео Жулиета на Гуно. След нея Велин Михайлов ще изпълни една от най-емблематичните арии на Фигаро от Севилския Бръснар на Русиня. Имаме и канцонети, имаме и популярни песни, съвременни. Ще си позволим да скочим и в територията на поп-музиката, защото Орлин Павлов ще изпълни своята песен още малко в една по-различна версия. Бисът естествено ще бъде с Наздравицата на Верди.
2: Просто Травията, да, ще бъде любопитно.
3: Да, Травията на Верди. Така че, както казах, три много различни вечери, независимо, че се насочваме към класическото изкуство и нещо, с което много се гордеем и което рискувахме да въведем миналата година като традиция, вече ще бъде традиция в нашия фестивал, за истинските големите почитатели на класическото изкуство и тези, които искат да гледат постановките ни буквално от първия ред и да се почувстват наистина специални, сме отделили така наречен VIP сектор, за който те могат да закупят билети, да се снимат с солистите и участниците след представленията, а пък специално за тях имаме комплимент, чаша пенливо вино, хапки и бар, който да ги накара да се почувстват още по-специални, защото операта е едно специално изкуство.
2: Факт е това. Миналата година VIP-зоната беше разпродадена.
3: Да. Количеството билети е ограничено и всъщност беше изкупено във всичките вечери преди самите събития. Не се налагаше да продаваме на място и това много ни зарадва. Най-много ни зарадва, че това, което се постарахме да предоставим като комфорт и обслужване на нашите гости, избрали да бъдат VIP, защото в случая не е толкова недостъпно, както другите си мислят. И това е едно усещане, което ние им създадохме и те го оцениха.
2: И тази година имате огромната възможност да го направите, още сега да закупите такива VIP билети онлайн.
3: Да, в Eventim. Да не пропускам, че за да бъде Банско един наистина оперен град, в петък и в събота имаме две отделни точки в центъра на града, където ще представим танцови изпълнения, вокални изпълнения от сферата на класическата музика и дори случайно преминаващите туристи и гости на града ще могат да се насладят на тези изпълнения и да се настроят на оперна вълна. Фестивалът продължава да е с вход свободен. Това е нашата цел. Тези, които не са се запознали с класическото изкуство, да го усетят за първи път там или за един от първите пъти.
2: Какво е най-голямото предизвикателство за един продуцент в такава ситуация? Артистичната концепция, логистиката, финансирането или това всичко да се случи едновременно, синхронизира?

0: Така че смятам, че винаги, когато има подобна инициатива, екипа е най-важния, както и публиката, разбира се, а нашия екип, съставен от тези четири основни партньора, наистина работи идеално, харесваме се взаимно и затова продължаваме напред.
1: Има ли заглавие, артист или мащаб, за който си мечтаете?
0: Има и съм сигурна, че рано или късно ще му дойде времето, просто трябва да се работи. Доскоро не си мечтаехме и за три вечери, не си мечтаехме и за международни гости, но ето, стъпка по стъпка нещата се получават, необходимо е постоянство.
1: И накрая, ако трябва да убедим с едно изречение някой от нашите слушатели, който никога не е бил на Банско опера фест, защо точно тази година да дойде на площад Никола Вапцаров в Банско?
0: Точно защото никога не е бил. Не може да знае колко приятно преживяване го очаква. Така че заповядайте!
2: Чухте интервюто на колегата ни Георги Митов с Магдалена Сотирова от организационния екип на Monte Productions във връзка с предстоящото 17-то издание на Банско Опера Фест от 27 до 29 август тази година.

0: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи до като се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Делът на младите хора в България, които нито учат, нито работят, остава висок за Европейския съюз. Това показват данните на Евростат за миналата година. Страната ни е сред трите държави в Европейския съюз с най-висок дял на хора във възрастовата група между 15 и 29 години без занимания – 13,8%. Какви са предпочитанията на младите хора при търсене на работа и представите им за успешна кариера и къде могат да се срещнат интересите на работодателите и служителите, ще говорим в следващите минути с Паула Койчева, професионален психолог и HR бизнес партньор в BTV Media Group. Здравей, добре дошла при нас.
2: Здравей, благодаря за поканата.
1: Какво е важно за представителите на поколението Z при търсене на работа? Доколко те държат на гъвкавото работно време, на дистанционна работа, на осигуряване между този баланс между работа и личен живот?
2: Напоследък имам доста интервюта, които провеждам с млади кандидати. Във вашия екип също има представители на Gen Z. И мога да кажа, че за тях заплатата е важна, но тя не е всичко, не е единствения критерий. Те търсят комбинация от така доста фактори. Разбира се, доброто възнаграждение е част от тях. Гъвкавостта е също нещо, което за тях е атрактивно, или този work-life balance, който те търсят. Изключително мотивиращо е, когато разберат, че имат възможността за развитие, а напоследък и темата за смисъла. Тоест, те трябва да намират смисъл в това, което вършат. Менеджмента, човека, който всъщност е техния пряк менеджер и цялостната концепция на организацията, която се присъединяват като посока, е изключително важна. Важно е за тях да имат и възможност за учене. И не на последно място психологическата сигурност, която ги води в избора им. Като за тях гъвкавост не винаги значи работа от вкъщи. Това означава по-скоро да имат някакъв контрол или предвидимост кога, къде да работят, да знаят, че имат два дена възможност да работят от вкъщи. Разбира се, когато естеството на работата го позволява.
1: Наскоро беше широко цитиран един материал на Нью Йорк Пост, според който натискът в офиса е толкова голям, че стресираните млади хора в Нью Йорк масово бягат от бюрата си по време на обедната почивка, търсят спасение в пробни на магазини и дори в капсули за сън. Това са техните сигурни места, където могат да поспят на спокойствие, да се отпуснат и някои даже и да поплачат далеч от погледите на колегите. Като психолог, каква според теб е причината голяма част от младите хора да не издържат на този 8-часов работен ден в офиса?
2: Ами, всъщност не бих казала, че проблема е в този 8-часов работен ден, а по-скоро е... Проблема е в начина, по който се прекарва този 8-часов работен ден. Много често сме принудени да сме в състояние на постоянна концентрация. Постоянните дигитални стимули, мейли, SMS-и, всякакви нотификации, които получаваме. Постоянните срещи на живо или онлайн. Опитите ни да мултитаскваме, защото мултитаскинг не съществува. Съществува единствено възможността да превключваш много бързо вниманието си от дадена дейност в друга. Всъщност и тези паузи, които човек е нормално да взима, те не винаги се освояват. Т.е. получава се един много дълъг, примерно двучасов режим на постоянна концентрация, високо темпо. И всъщност ние не сме създадени, нашия мозък не може да е постоянно 8 часа концентриран. Няма как да сме продуктивни за 8 часа. Така че това е една ментална умора, която те изпитват и имат нужда по някакъв начин да се заредят. Но един работен ден не бива да се измерва само в 8 часа стоене, а по-скоро е важно наистина труда да и работата да са качествени.
1: Полезно ли е краткото откъсване от работа, обедната почивка?
2: Категорично, да. Тъй като тези кратки паузи в някои дори компании те са регламентирани, те могат да помогнат да възстановим вниманието си, да намалим напрежението, да се концентрираме по-добре и категорично са една възможност да предотвратят натрупването на умора. Като много важен тук момент, който искам да обърна внимание, че почивката не трябва да бъде възприемана като липса на ангажираност. Напротив, тя е част от нашата продуктивност.
1: Доколко младите хора могат да бъдат привлечени от кариерно развитие, от някаква лидерска позиция, от високо заплащане и с какво са склонни да направят компромиси?
2: За Gen Z много често водещото е една комбинация, която аз бих нарекла успех, и това са добрите доходи, възможностите за развитие, възможността да имат някаква гъвкавост или свобода, да имат качествено лично време и да намират смисъл във всичко това, което правят. Важно е да се знае, че Gen Z е привлечен от възможността да не изградат кариера, от високото заплащане, от това да се стремят към някакви менеджерски позиции. Те не са в никакъв случай поколение без амбиции, просто при тях има малка промяна в дефиницията за успех.
1: Къде могат да се срещнат интересите на работодателите и на хората, които търсят работа?
2: Един работодател има нужда от добри резултати, разбира се, от служители, които са продуктивни, но и ангажирани, така че да можем да ги задържим. А един служител има нужда, разбира се, от добри доходи, от възможности за развитие, от проява на уважение от страна на работодателя, от сигурност и съответно баланс. Така че това, което намирам аз за пресечна точка, са ясни очаквания от двете страни, разбира се, изграждане на доверие, възможност за развитие, една добра среда работна и, разбира се, справедливо възнаграждение.
1: Цитирах в началото на разговора данни, според които България е с висок дял на младите хора между 15 и 29 години, които нито учат, нито работят. Доколко според теб понякога търсещите работа имат нереалистични очаквания, например, няма достатъчно професионален опит, обаче не са съгласни да работят за заплата, която според тях е по-ниска от очакванията им?
2: Да, понякога имат младите нереалистични очаквания, но това не е проблем само на младите. Има и доста хора с опит, които също имат така нереалистични очаквания по отношение на заплащането, което те споделят с мен в интервютата, които провеждам. Така че може да има много причини за тези нереалистични очаквания, специално в младите хора. Най-често те не са си направили проучване какви са нивата на възнаграждение на пазара. Много често сравняват с някаква информация, абсолютно нереалистична в социалните мрежи. Често се получава едно сравнение с изключително добре платени специалисти, които те все още не са. Самия факт, че на тях им липсва опит в търсене на работа, може това да им е първо интервю. Много често и не разбират каква е разликата между умения, опит и възнаграждение. Така че често има нереалистични очаквания и то не е само от младите.
1: Какво кара служителите да сменят работата си? Важна ли е средата, добрите отношения с колегите и с менеджерите или причините обикновено са свързани с по-висока заплата?
2: В така средите на HR-а се казва, че човек не напуска компанията, напуска менеджера си. И в този така ред на мисли много важен е подхода менеджерския, който пък изгражда и средата в съответната компания или институция или каквото и да е предприятие. Така че парите като причина съществуват, но те не са единствената причина. често човек не напуска само защото му плащат по-малко или защото смята, че не е справедливо възнаграден. Много често напуска човек, защото не се чувства ценен, защото не намира развитие или подходът менеджерския не е това, което човека търси, няма баланс или няма перспектива. Така че бих казала, че хората често не напускат компанията, а по-скоро начина, по който те се чувстват в нея.
1: Дават ли компаниите ясна перспектива за кандидатите? Например, какво да очакват през следващите 6 месеца, след 1-2 години във фирмата и как могат да растат в кариерата?
2: Да, разбира се, много често, дори напоследък имах един разговор с млада дама, завърнала се от чужбина, и един от въпросите, които тя ми зададе, е какво се очаква от мен да свърша следващите 3-6 месеца, една година, какво се очаква да постигна след 2 години, какви са моите следващи възможности. Така че категорично би следвало един добър работодател да знае и да има очаквания за следващите стъпки в кариерата на един служител или пък най-малкото, ако не следващи стъпки, поне какво би следвало този човек да постигне в рамките на този период. Също така, кариерата вече не е само вертикална, т.е. не се търси израстване само по вертикала. Все повече млади хора търсят натрупване на някакви умения, експертиза по хоризонтала. Ние го наричаме хоризонтално израстване, но всъщност това е именно този момент, в който един млад човек се превръща в експерт и специалист, и за младите хора това е изключително важно.
1: С развитието на технологиите при някои позиции се изисква непрекъснато учене и усъвършенстване. Кои служители са по-отворени да придобиват нови умения? Тези, които искат да запазят работата си и са на по-зряла възраст или по-младите?
2: Ами аз не бих свързала готовността за учене директно с възрастта на служителя или на човека. Той е по-скоро една нагласа към учене, което човек сам развива. Има хора, майка ми, например, тя е на 70 години и ChatGPT е нейн много близък приятел. Тя включително търси ресторанти с ChatGPT. Има и 23 годишни, които просто спират развитието си, нямат никакъв интерес да учат каквото и де. Така че аз смятам, че най-ценният служител днес не е този, който знае най-много, а този, който може най-бързо да научи следващото необходимо нещо.
1: Доколко според теб развитието на изкуствения интелект и използването му за някои дейности, които досега са изпълнявани от хора, води до намаляване на търсенето на такива служители на по-ниски позиции?
2: Ами, да, за определени задачи AI би могъл да се превърне в един добър помощник, но категорично AI не може да замени човешкия фактор. AI би могъл да поеме част от задачите, които определени хора изпълняват. Това са такива задачи, които са повторяеми или базирани на обработка на информация. Но не смятам, че по някакъв начин AI е заплаха да иземе работа, защото с годините и с развитието на обществото ни имало много такива индустриални революции, в които всъщност хората просто са променили една работа, която са изпълнявали в някаква друга. Така че за мен най-големия риск не е изкуственият интелект да вземе работата на човека, а по-скоро рискът е човек, който умее да използва AI, да вземе работа на човек, който не умее. Така че моя апел към всички е: не спирайте да се учите и да се развивате, и използвайте AI като ваш добър, доверен приятел.
1: Много ти благодарим за този разговор. Чухте Паула Койчева, професионален психолог и HR бизнес партньор в BTV Media Group.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио, аз съм Алекс Донев. Почти напълно е потушен големият пожар, избухнал преди две денонощия в Белослатинско, изпепелил хиляди декари гори и треви. Работата на терен обаче продължава. Неоценима помощ в гасенето на втория ден от бедствието, което се разви между селата Тлачене и Габаре, оказа военният вертолет Кугър. Все още има няколко тлеещи огнища, които продължават да се обработват със собствени сили и техника от земята. Булдозер прокопава просеки там, където е нужно. Целта е и превантивна. При евентуални нови възпламенявания да може да се стигне до тях, заявих от областната дирекция на пожарната. Надеждата е до късния следобед ситуацията да бъде овладяна изцяло. Междувременно от полицията съобщиха, че са образувани няколко преписки, а BTV научи, че един от заподозрените е непълнолетен пастир. Разпитват се свидетели. Руският товарен самолет, преминал с нощи през въздушното ни пространство, ще помага в борбата с пожарите в съседна Сърбия. От Министерството на транспорта заявиха в позиция, че самолетът е преминал през българското въздушно пространство в интервала от 20 часа и 14 минути до 21 часа и 5 минути. А при подготовката на полета българските институции са издали необходимите разрешителни документи в съответствие с установения ред. От външното ни министерство уточниха, че прелитането е станало след заявка с нота от страна на Белград. Полетът е с хуманитарен характер във връзка с пожарите в Сърбия. Повече от 3 седмици западната ни съседка не успява да се справи с огнената стихия, горяща в природния резерват Банатски пясъци. Над 330 пожарникари, плюс военни, горски и доброволци, се борят с пламъците, обхванали гори, треви и ниска растителност. Правителството ще отпусне 20 милиона евро до края на годината за подготовката на Бургас за домакинството на Евровизия 2027. Това съобщи в морския град вицепремиерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на конкурса. Днес той се срещна с кмета на Бургас Димитър Николов, за да обсъдят първите конкретни стъпки по организацията, финансирането и координацията между държавата и общината. Управата на Бургас си е поставила цел до края на годината да приключи с подготовката на залата, за да се направи тестов концерт в присъствието на експерти от EBU. А вицепремиерът коментира и защо София не е успяла да спечели домакинството, заявявайки, че Бургас отдавна е доказал, че има работещ икономически модел. Междувременно столичната община поиска обяснение от БНТ, защо Бургас ще е домакин на песенния конкурс. Дрон е навлязъл и се е разбил на румънска територия рано тази сутрин. Незабавно са били вдигнати два изтребителя F-16, както и хеликоптер на румънските военновъздушни сили. Малко след 2 часа системата за наблюдение на въздушното пространство на Румъния засича група въздушни цели в близост до границата с Украина. Час по-късно дрон навлиза във въздушното пространство на Румъния, източно от град Галац. А на жителите в района е изпратено съобщение чрез системата RO Alert. В 3 часа и 24 минути екипажът на хеликоптера е съобщил, че целта е паднала в окръг Тулча в ненаселен район. Няма данни за пострадали или материални щети. Междувременно и морски дрон е бил унищожен от румънски военни в рамките на изключителната икономическа зона на Румъния, в района на платформата за добив на газ Нептун Дип в Черно море. Това съобщи министърът на отбраната на Румъния. Американският президент Доналд Тръмп обяви икономическа война срещу Иран. По думите му, това ще е най-смразяващата икономическа операция, предприемана някога срещу която и да е държава. Тръмп призова съюзниците да застанат до Съединените щати, за да изолират и победят Иран, и заплаши всяка страна, позволила на своите финансови институции, компании, летища или държавни структури да предоставят каквато и да било спасителна помощ на Техеран. Иранските медии казват, че не виждат нищо ново в заплахата, определяйки думите на Тръмп като обичайната психологическа война и пропагандна кампания. Американските икономически заплахи идват на фона на историческия връх на федералния дълг на страната. Безпрецедентните 40 трилиона долара. Икономисти определят преминаването на границата от 40 трилиона долара като сигнал за тревога. Но за сега Конгресът и Белия дом не показват готовност за мащабни мерки за ограничаване на дълга. Времето. Слънчево и горещо ще бъде днес. За почти цялата страна е обявен жълт код за опасно високи температури. Изключения са само областите Добрич, Варна и Бургас. В останалите 25 области максималните стойности ще надвишават 35 градуса. След обед само в небето на Тарила и Родопите предстои да се заоблачава, но вероятност за валежи няма. Утре се очертава дори по-горещо от днес, като изгледите са максималните температури на места да достигнат 39 градуса. И да е по-прохладно, остава по Черноморието.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
5: I just booked a room.
6: What?
7: We're going on a spa weekend, bitch!
8: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
9: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
8: И куп лоши, наистина лоши решения.
10: I sense a great deal of stress in all of you.
8: Spa Weekend от 21 август в кината от BTV Studios.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
12: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Слушате предаването за града по BTV Радио. Още една история от миналото излезе от дъното на Дунав. Край румънската община Груя и сръбското селище Прахово се показаха останки от германски кораби, потопени в края на Втората световна война. Чуйте още в репортажа на Рени Христова.
2: Дестинацията ни е на левия румънски бряг на Дунав. Пътят ни минава през мост Нова Европа. Модерна връзка между България и Румъния от 13 години, а в миналото граница, път, бойно поле и търговски коридор. Там виждаме новопоявили се острови, пронизващи реката пясъчни коси и оголени брегове. Продължаваме през Мъглавик, Четате и Гърла Маре. Стигаме до района, в който се срещат границите на Румъния, Сърбия и България.
3: Груя, 851 речен километър.
2: Докато чакаме кметът на Груя да ни заведе при показалите се кораби в близост до железни врата, разбираме, че недалеч от нас бреговете на Дунав също са показали останките на друг кораб. Община Груя е в южната част на окръг Мехединц.
4: И що се отнася до ситуацията, с която се сблъскваме тази година? Имало е периоди, когато Дунав е бил толкова нисък, но не и на това ниво. А сега, след като е спаднал толкова много, се появяват останките от бивши военни кораби, останките от Втората световна война.
2: Мариан Бегеско ни разказва за участък, където Дунав буквално изважда Втората световна война от водата. Затова ни води към село Извоареле, откъдето вземаме с нас местен жител. Оттам до брега на Дунав ни отвежда лабиринт от черни, неравни и прашни пътища. От него научаваме, че при отстъплението на германските войници са останали още много такива кораби и че най-ясно видими са потъналите близо до бреговете.
4: Старите хора казват, че има много повече, включително и тези по плавателния канал, защото когато са потънали някои са били по-близо до брега, други по-дълбоко.
2: На това място през 1944 година германската флота умишлено потопява десетки кораби, за да затрудни придвижването на съюзническите войски. Срещу Извоареле е сръбското село Прахово, а само на километри е хидровъзелът Железни врата 2.
5: Те са разположени надолу по течението от портите на Железни врата 2 на около 4500 метра и са били потопени по време на Втората световна война през 1944 година. Германците са ги потопили, за да не дойдат руснаците след тях. Бомбардираха ги, за да не могат руснаците да дойдат след тях.
2: Водата и там е толкова малко, че някои от корабите изглеждат като заседнали в пясъка насред реката. Около тях плава лодка с любопитни да видят по-близо останките, останали скрити под водата повече от 80 години, които нарушават мълчанието на една от най-големите военни тайни. Сега реката ги показва. Може би за кратко, а може би не.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Жълт код за високи температури в почти цялата страна е

страната. Без предупреждение са областите Добрич, Варна и Бургас, където температурите се очаква да бъдат малко по-ниски. При жълт код метеоролозите предупреждават за потенциално опасни метеорологични явления. В най-горещите часове се препоръчва да се избягва продължителното излагане на слънце, особено за малки деца, възрастни хора и хора с хронични заболявания. Жегите се очаква да бъдат най-силни в следобедните часове, когато температурите ще достигнат максималните си стойности.

0: Lekker. Lekker. Lekker. Lekker.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Принц Хари и съпругата му Меган планират да се върнат във Великобритания този месец, 6 години след като се оттеглиха от кралските си задължения и се преместиха в Съединените щати, съобщиха медии. Херцогът и херцогинята на Съсекс ще се преместят от Калифорния във Великобритания за по-продължителен период, заедно с 7-годишния си син принц Арчи и 5-годишната си дъщеря принцеса Лили Бет. Децата ще започнат училище там през септември, съобщават списание People и британският вестник Daily Telegraph, цитирани от Reuters. Източник, близък до двойката, е потвърдил, че съобщенията са верни. Според Daily Telegraph, двойката няма да живее в кралска резиденция. Хари и Меган ще останат неработещи членове на кралското семейство, както са се договорили с покойната кралица Елизабет, когато се оттеглиха през март 2020 година.
3: I'm a gentleman, let me see ya. My independent women, let me see ya. I'm a gentleman, let me see ya.

0: independent women. Let me see ya.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.
2: Най-интересното от света на спорта ще научим в следващите минути от колегата Калоян Кюркчиев, който е в нашето студио. Здравей, Калояне, и добре дошъл при нас.
3: Здравейте, винаги е удоволствие да бъдем заедно в четвърта, както си се превърне и в традиция.
2: Да, за нас също е удоволствие. Започваме с футбол. ЦСКА излиза в опит да достигне до основната фаза на Лига Европа. Какви са последните новини при червените преди плей-офа с гръцкия Офи Крит?
3: Със сигурност за ЦСКА залога е огромен, още повече предвид факта, че червените направиха немалко и до момента по пътя си към сигурно участие в евротурнирите и в основната фаза. Сега надяваме се, че ще стигнат и до груповата фаза на Лига Европа. ЦСКА се намира в град Ираклион в Гърция, където адската жега и сериозният бриз може да бъде част от проблема на червените, и бих добавил покъртителното състояние на стадиона, на тревно покритие, на трибуни и така нататък. Рядко сме свикнали да говорим за не чак толкова добро състояние на терен за чужд отбор, когато играе срещу български. Обикновено ние получаваме критиката, но в този случай ситуацията е доста по-различна. Офи Крит не е от отборите, които чак толкова трябва да притесняват ЦСКА, не е Панатинекос, Олимпиакос, ПАОК или АЕК Атина, но е отбор, който вече е носител на купата и суперкупата на Гърция, което показва така техните амбиции. Няма чак такъв европейски опит за разлика от ЦСКА, и аз бих добавил също един много важен аспект, че по мое скромно мнение за ЦСКА равенството също влиза в плановете, тъй като следващата седмица реваншът е на националния стадион Васил Левски. ЦСКА ще е пред своите фенове, сигурен съм, че ще има над 30 000, така че равенството не е чак толкова лош вариант, така да кажем, за червените. Хубаво, разбира се, би било да взема дори минимален аванс, защото спомняме си какво стана преди две седмици. Победиха Макаби Тел Авив с 3-0 и след това на реванша в София нещата бяха на ръба да бъдат изпуснати от контрол. В крайна сметка ЦСКА свърши своето и се надяваме, че България, освен че е ясно, че ще има два отбора в основната фаза на евротурнирите, че ще има един в Шампионската лига, един в Лига Европа, нещо, което признавам си преди началото на сезона, мисля, че много-много малко хора са вярвали. Иначе на нашия сайт btvsport.bg може да виждате всяко едно включване, всяка една новина от нашия специален пратеник там, Явор Кръстев, който също беше изумен от състоянието на стадиона на Офи Крит и това, което вижда като цяло в град Ираклион.
2: Матчът на Левски срещу АЕК беше един от най-посетените от плейофите на Шампионската лига. Той е в топ 3. Колко фенове посетиха националния стадион?
3: По информация, с която разполагаме, е потвърдена от футболен клуб Левски, точният брой е 38 976 зрители. Бих казал, че тази заветна цел 40 000 не беше постигната основно заради факта, че клетката за гости на АЕК Атина е за близо 2000 зрители, а бяха около 1000-1200 по това, което успях да видя и аз на съоръжението. Фантастична атмосфера. Левски за пореден път показа, че е един от клубовете с най-сериозна така подкрепа по трибуните. Истината е, че и СДВР една идея по-късно пуснаха малко още допълнителни места, за да скъсят тази така наречена буферна зона между фенове на Левски и АЕК. Можеше и още малко дори да дадат, но в крайна сметка отборът на АЕК е с една сериозна фенска подкрепа и за това не трябваше да се и рискува. Иначе най-посетеният двубой в плейофите, първият двубой от плейофите на Шампионската лига, е Селтик Ласк. 55 000 са били по трибуните. В близък до нас Истанбул, Фенербахче е втори с 41 000. Левски е с 38 и оттам нататък слизат около 20 000 зрителите на другите плейофни сблъсъци, че дори по-малко. Така че определено Левски за пореден път показа, че е клуб с огромна традиция, огромна фенска маса, която сигурен съм, че ако в България имаше съоръжение, което може да побере 50 или дори 60 000, със сигурност това щеше да на лице и щяхме да видим отново пълен стадион. Следващата седмица, да кажем, че в сряда е реванша между АЕК и Левски. Ние ще имаме специален екип там и още по-любопитното, сигурен съм, за футболните зрители, които си задават въпроса, освен кога и къде ще може да бъде гледан матча. Следващата сряда, 22 часа, пряко по BTV. Не по BTV Action, а по BTV дори ще бъде двубоя, така че всеки ще има възможност да се наслади на магията, наречена Шампионска лига, и защо пък не след 90, 120 минути или след ДУСПИ България да има за трети път отбор в Шампионската лига.
2: Ще бъде интересно и ще гледаме. Сега за феновете на волейбола. Волейболните емоции започват в каналите на BTV Media Group. Кога ще можем да гледаме първия матч на женския национален отбор по волейбол от Европейското първенство?
3: Изключително страхотни, бих казал, ще бъдат емоциите със сигурност от Европейското първенство по волейбол, което започва утре с двубоя между България и Украйна от 18 часа, пряко по BTV Action, онлайн на Voyo. Нашия състав е доста подмладен, в интерес на истината от цялата група от 16. Момичета само две са участвали на европейско, така че трябва да имаме и някаква форма на толерантност към по-младия ни отбор, който играе в Чехия, в група е с отборите на Сърбия, Австрия, Гърция, Украйна и домакините от Чехия. Хубавото на този формат е, че от 6 отбора първите 4 продължават, така че имаме шанс да се класираме на 8 на финалите. Ще ви покажем всъщност 3 от 5 двубоя в груповата фаза на България. Добавяме, че в неделя от 17 часа играем срещу Гърция, съперник, който с цялото ми уважение към нашите съседи не би трябвало да ни представлява трудност. А пък, когато стане въпрос за двубоя на 24 август понеделник срещу Сърбия, там вече каквото и да направи нашия състав би било бонус. Двубоя от 20 часа. Иначе всички осми на финали, двубои от основната фаза на шампионата ще може да гледате пряко по BTV Action, пряко по Ринг, онлайн на Voyo, а от осми на финалите до самия край всяка една секунда, всяка една точка, всеки един миг ще може да бъде гледан пряко по BTV Action. Вярвам, че от 6-те отбора в групата България ще бъде сред 4-те най-добри. Австрия по-скоро я изключвам от голямата битка за класиране напред. Един измежду Украйна, България и Гърция няма да се класира. Хубавото, че и двата матча директни с Украйна и Гърция ще можем да гледаме по BTV Action и надяваме се, че стискайки палци за нашите момичета, ще видим и този добър резултат. Това е отбора на бъдещето. Бих казал, че това е съпоставка пък с мъжкия национален отбор. Сега женския върви по същия път с подмладен състав, с изключително талантливо поколение, което стана световен шампион за девойки. Сега да започнат лека по лека да влязат и в големия, в дамския волейбол. И все пак отново да кажем, утре от 18 часа България, Украйна, надяваме се, че ще направим първа важна, до голяма степен и решителна крачка, която наистина да ни донесе шансовете да продължим към елиминациите.
2: Стискаме палци на българския отбор. Благодарим ти, Калуяне. Чухте колегата Калуян Кюркчиев, а още можете да научите на BTV Sport BG.

провел днес телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Двамата са обсъдили средата за сигурност в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии. Марк Рюте лично потвърдил пълната подкрепа и готовността на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на НАТО. Готовността за надежна защита беше доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички произтичащи от Северно-Атлантическия договор действия. Всичко най-важно от деня ще можете да научите след малко в BTV новините в 17 часа. Предаването за града е към края си. За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева. Тон режисьор е Петър Пейков, музикален редактор е Даниел Русев. Ще бъдем отново заедно и утре от 14 до 17 часа. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Radio.

Държавата осигурява 20 милиона евро за подготовката на Евровизия 2027 в Бургас. Столичната община пита Българската национална телевизия защо е отказано домакинство на София. Премиерът Румен Радев и генералният секретар на НАТО Марк Рюте са обсъдили риска от ирански удари в Европа. НАТО гари България в подкрепата си. Ще ви разкажем и как живее крокодилът Кроки, който преди време беше открит в дупка до блок в столичния квартал Бутонец.

0: Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Голям пожар между сливенските села Градец и Медвен. Сигналът е подаден в 13 часа и 30 минути на телефон 112, казаха забити ви от полицията в Сливен. По първоначална информация, огънят е обхванал горски масив. Пътят за Медвен е затворен. Движението се регулира от полицейски екипи. Активирана е системата BG Alert. Близо ли е стихията до къщите на хората? Как се развива фронта? На място е областния управител на Сливен Михаил Кашеров, който включваме на живо в нашия ефир. Добър ден!
1: Добър ден, госпожо Петрова!
0: Битката за огъня на какъв етап е? В момента виждаме невероятни пушъци зад вас. Очевидно е в разгара си.
1: Огънят е в разгара си. Очакваме след около 10 минути първият хеликоптер, който беше поръчен да дойде на място, защото пожарът е на много широк фронт. Слава Богу, вече няма толкова силен вятър, какъвто беше при възникването на пожара. В момента сме ограничили, по-скоро пожарата е ограничила огъня в посока село Медвен, така че за населението на селото няма опасност.
0: Използваме момента, че вие сте там и чрез вашия телефон ни показвате, за да се ориентираме чисто географски за фронта на самия пожар и къде се намират селата.
1: Селата се намират по пътя между Мокрен и Котел. Градец е може би на около 15 км преди Жеравна. Разклонението за село Медвен е в източна посока. В момента пожарът е някъде около 2 км от село Медвен, но е локализиран. Високите температури не помагат на гасенето на пожара в момента, но се надяваме всички при пристигане на хеликоптерите, че той ще бъде локализиран и най-късно до утре угасен.
0: Това, което виждаме зад вас, точно в момента са вече изпепелени територии. В същото време от другата страна на пътя ни показвате, че има пушеци и тепърва стихията се разгаря. Каква част са горски масиви, засегнати от огъня, и каква част са треви и други полски насъждения?
1: По-голямата част от изгорелите територии са треви и храсти. В момента, сега обръщам камерата, това са вече масивите, които са в посока Котел, т.е. северна посока. Сега се опитват пожарникарите да ограничат огъня и в тази посока, защото там местността вече е много трудна, пресечена и гасението ще бъде много трудно.
0: Чакате ли помощ от въздух?
1: Да, чакаме по въздух. Чакаме два хеликоптера. Единия, мислям, че до 10 минути, поне така не беше казано преди малко, ще бъде на територията на пожара. Електрозахранването е спряно, за да може, както виждате, кабелите, далекопроводите минават точно над самия пожар, за да могат да се включат в гасенето. Слава Богу, имаме и водоизточник, който е съвсем наблизо до Жеравна, малък язовир, който имат координатите летците, пилотите на хеликоптерите, така че няма да бъде проблем с снабдяването с вода.
0: На място колко екипа на пожарната работят?
1: На място има 4 екипа, 2-3 от Сливен и 1 от Котел. Сега ще ви покажа, идва още една пожарна кола точно зад мен на пътя, която предполагам се отправя точно в направление северно, където са големия пушък. Тук ми казаха колегите от пожарната, че е имало пламъци с височина 6-7 метра, което е било наистина невероятно. Вятърът е бил много силен към 13 часа, когато е тръгнал пожара. Питахте ме за причините. Все още не можем да установим защо и как се е случило всичко това, но по първоначални данни става въпрос пак за небрежност, за необработване, неподдържане земеделски земи. Това, за което имат задължения самите собственици или арендатори, но след приключване на този пожар ще разпоредя пълно разследване, за да се разбере как се е стигнало до този огромен наистина пожар на територията на областта.
0: Тъй като виждаме, че вие се включвате от пътя, очевидно той е затворен. От къде преминават автомобилите, ако въобще има друг обходен маршрут?
1: Има отворен маршрут за село Медвен. Той не е много по-дълъг. Може да около 7-8 км се удължава цялото разстояние. Но в момента, да, наистина сме затворили този път, защото е силно задимен и не искаме да създаваме опасност за пътуващите. Имаше вече няколко коли, които бяха върнати обратно от посока Медвен.
0: И съвсем кратко да ви попитам, все пак евакуация предвиждате ли? Има ли такава вероятност?
1: Има такава вероятност, но не е много голяма, защото, както ви казах, сега ще обърна камерата, вече се локализирам пожара в посока Медвен. Така че това, което виждате като пушек, е в посока планината. Там, слава Богу, няма население, но МВР също са на място, полицията е в готовност, ако трябва да се започне евакуация, да започне.
0: Благодаря ви за тази ексклузивна информация, за кадрите, които ни изпратихте от пожара и които ни показвате в момента на живо в нашия ефир. Благодаря и лека работа.
1: Благодаря ви аз.
0: Теч на амоняк от тръбопровод в химическия завод в Димитровград. Това установи проверка на екоинспекцията в Хасково след получени десетки сигнали за остра миризма в района. В същото време станцията в Димитровград не отчита повишение на стойностите на амоняк във въздуха в града. При проверка в предприятието за производство на амониева селитра, което в момента не работи, експертите са установили видим теч от тръбопровод. Дадено е предписание на завода до края на месеца да се отстрани пропуските по тръбата, съобщават още от екоинспекцията. От предприятието за сега няма коментар. Министър-председателят Румен Радев е разговарял с главния секретар на НАТО Марк Рюте относно риска от ирански удари на фона на информацията на Financial Times. Рюте е потвърдил пълната готовност на Алианса да реагира и да неутрализира всяка заплаха срещу страна членка. Посланието от Брюксел е категорично, евентуално нападение срещу България ще бъде третирано като атака срещу целия Алианс с всички проистичащи от това действия. Междувременно подкрепа дойде и от южната ни съседка Гърция. Атина е готова да окаже помощ на София при евентуална иранска заплаха, включително чрез разгръщане на противоракетната система Patriot за защита на българското въздушно пространство. Това се посочва в публикации в гръцки медии, позоваващи се на свои източници. Нова масирана руска атака с най-малко 15 загинали срещу Киев тази нощ. На този фон два инцидента с дронове на румънска територия за по-малко от 24 часа. Румъния е вдигнала по тревога изтребители F-16, за да унищожат морски дрон, забелязан непосредствено до газовото находище Нептун Дип в Черно море. За това съобщи румънският министър на отбраната. За сега е неустановено чия дронът, но Украина отрича да е нейн. Румънският президент Никош Дан обвини Русия за инцидента. При друг случай тази нощ, в близост до границата с Украина, дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния, близо до град Галац. Вдигнати са два изтребителя F-16 и хеликоптер на румънските ВВС. Дронът се е разбил минути по-късно в окръг Тулча, в ненаселен район. Над 40 души са ранени при руската среднощна атака срещу украинската столица. Засегнати са жилищни блокове в различни части на града, както и детска болница и училище. Утре в Киев е обявен ден на траур в памет на загиналите. От Руското министерство на отбраната твърдят, че цел на атаката са били складове и военни обекти за производство на дронове. И още новини до този час. Софийската градска прокуратура разследва нарушения при изграждането на магистрала Хемус и северната скоростна тангента. Досъдебните производства са образувани след извършени документни проверки, съобщиха от държавното обвинение. Според прокуратурата, при изграждането на лот 4 от Хемус е извършено престъпление. Обвинението смята, че заради безстопанственост са настъпили значителни вреди на дружеството Автомагистрали ЕАД. За северната скоростна тангента е образувано дело за длъжностно престъпление. Проблемът според прокуратурата там е, че когато е бил приеман обекта, се е оказало, че има разминаване в дебелината на асфалтовото покритие и бетоновата стабилизация. Прокуратурата ще разследва как са избирани изпълнителите на двата проекта и също така дали средствата са били изхарчени законосъобразно. Още информация по случая и в централната емисия новини. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев се обърна към Софийската градска прокуратура заради проверката на, цитирам, данните за платени големи суми за частни полети на председател на партия и депутат. В позиция, публикувана от Демерджиев, се посочва, цитирам, Софийската градска прокуратура изиска и получи всички материали по преписката на ГДБОП, по която се проверяват данните за платени огромни суми за частни полети на председател на партия и депутат. Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи, заявява Демерджиев. И още от позицията на вътрешния министър. Надявам се Софийската градска прокуратура да покаже, че търси справедливост, а не замитане под килимчето. За съжаление, към момента нямам големи основания за тези надежди, продължава министър Демерджиев. Защо? Защото в Софийската градска прокуратура е образувано и следствено дело дали служителите на ГДБОП не са превишили правомощията си, като са проверявали лице с имунитет. Разпитвани са служители. Ръководството на МВР стои зад всеки един служител, който проверява всеки сигнал безпристрастно. От Софийската градска прокуратура заявиха за BTV, че по случай образувано разследване, което е започнало съвсем скоро. Проверяват се всички възможни версии и обстоятелства по случая. От прокуратурата уточниха, че на този етап разследването продължава и не могат да предоставят повече информация. И сега към една тема, която вълнува почти всички. Става въпрос за Евровизия. Правителството ще отпусне 20 милиона евро до края на годината за подготовката на Бургас за домакинството на Евровизия 2027. Това съобщи в Морския град вице-премиерът Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на конкурса. Днес той се срещна с кмета на Бургас Димитър Николов, за да обсъдят първите конкретни стъпки по организацията, финансирането и координацията между държавата и общината.
2: Защо Бургас беше предпочетен пред София за домакин на Евровизия? За хората в града отговорът изглежда ясен.
3: Според мен заради морето, легловата база, която разполагаме, според мен е много красив град и заслужава.
4: Море горе, да.
5: Морето е важно. София е голям център, но в Бургас има повече туристи, ми се струва.
2: Днес вече въпросът не къде ще бъде конкурса, така как Бургас ще се подготви за най-голямото музикално събитие, което България е приемала. Вицепремиерът Иво Христов и кметът Димитър Николов обсъдиха първите конкретни стъпки по организацията.
6: За тази година има предвидени съответните пари, те са около 20 милиона, които ще отидат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес, плюс за текущи нужди.
2: Вицепремиерът коментира и защо София не е успяла да спечели Евровизия.
6: Относно заявените от София амбиции, както виждате, София не успя да се пребори. Аз не приемам критиките относно избора на Бургас, тъй като Бургас отдавна е доказал, че има работещ икономически модел.
2: До конкурса остават месеци, а подготовката включва далеч повече от сцената и залата. Транспорт, сигурност, настаняване, комуникации и посрещане на десетки хиляди гости.
7: Ние искаме до края на годината, заедно с БНТ, да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт и в присъствието на експертите на НЕБИО. И ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика на сградата, акустика, да имаме достатъчно време да изправим всичките тези детайли.
2: Подготовката за Евровизия започва с условията на кратки срокове, а от Бургас призоваха конкурсът да остане извън политическото противопоставяне и да се превърне в обща национална кауза.
0: И още по тази тема, Столичната община е поискала официално обяснение от Българската национална телевизия относно кандидатурата и оценката на София за домакин на конкурса. От местната власт настояват за детайлна информация по всеки един от критериите, използвани при оценяването на кандидатурите също и какви са мотивите за поставената оценка. Общината иска и разрешение да предостави публично данните, свързани с оценяването на София. От БНТ уточняват за BTV, че към този момент все още не са получили писмото от местната власт. Крокодилът Кроко, който беше намерен в дупка, изкопана между блоковете на квартал Бутонец, вече е добре и има дори ново име. Втора година живее в столичния зоопарк. Каролина Занкова сега ни разказва как Кроко стана масай.
8: Преди две години тази история започна като нещо, в което трудно можеше да се повярва. Нилски крокодил е открит в междублоково пространство, отглеждан напълно незаконно и далеч от естествената си среда.
9: Имам папагали, имам зми, имам крокодил, който забавлявам децата.
8: В продължение на два дни институциите се опитват да го изведат и преместят безопасно. И успяват. Състоянието му обаче е критично.
10: Не бях убеден дали ще оцелее това животно. Имаше костни изкривявания, освен че беше изключително слабо и недохранено.
4: буквално на ръба.
8: През август 2024 година Георги Кръстев участва в изземването и спасяването на Кроко. Настанен е в Софийския зоопарк, където започват битката за живота му.
4: Мускулите, които отговарят за плавателните движения при крокодилите, са атрофирали, те не са били ползвани. За съжаление, изкривяването на челюстта ще си остане лечимо. Той никога няма да стане до големите размери, които в естествената среда достигат поради лошия старт в живота си, заради тези първоначални години на неправилно отглеждане. Това със сигурност ще възпрепятства растежа и развитието му, но въпреки това, неговото състояние е много добро. Съм много щастлив от начин, по който изглежда.
8: Две години по-късно крокодилът Кроко вече е в добро състояние под специални ежедневни грижи и вече с ново име – Масай.
4: На африканското племе Масай, които са известни с тяхната издържливост и адаптация към тежките условия на околната среда.
8: Така Масай се превърна в първия спасен крокодил в почти 140 годишната история на зоологическата градина. А неговите спасители вярват, че най-трудното вече е останало зад гърба му. За BTV новините, Каролина Занкова.
0: Още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 78 цента. Kaufland.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: I just booked a room.
7: What?
8: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
9: Hey you guys,
10: not doing anything weird or illegal.
8: И куп лоши, наистина лоши решения.
11: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
8: Спа уикенд от 21 август в кината от BTV Studios. Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

Здравейте! Тази нощ ще бъде ясно и почти тихо. И утре ни очаква слънчево и горещо време. Жълт код е в сила за високи температури в 25 области от страната. На много места дневните стойности ще надвишават 35 градуса. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток и югоизток. През деня дневните температури ще се повишават и към следобедните часове максималните стойности ще са между 34 и 39 градуса. В София термометрите ще показват около 35 градуса, в Пловдив 39, а във Варна и Бургас ще бъде малко по-прохладно с температури около 29-30 градуса. И по морето ще има много слънчеви часове. Максималните температури там ще са между 27 и 30 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-25 градуса, а вълнението около 2-3 бала. Слънчево и чудесно за разходки ще бъде времето в планините. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 29 градуса, на 2000 метра около 22 градуса. В събота и неделя остава все така слънчево и горещо с температури до 38 градуса. В началото на седмицата ще продължава да има много слънчеви часове. Времени увеличения на облачността предстоят над северните и планински райони, където очакваме на отделни места да превали краткотраен дъжд. Тогава и слабо ще се понижат температурите. В сряда ще нахува хладен въздух в страната и максималните стойности ще бъдат между 29 и 34 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, а в Западна и Централна България възможно да превали и прегърми. Такава е прогнозата за времето. А вие останете с програмата на BTV.

0: Питай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Дори, Макс Фактор, Мустела, Бейби Крема, Рио Техникс и Бик.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.

0: Малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Течна амоняк от тръбопровод в химическия завод в Димитровград. Това установи проверката на екоинспекцията в Хасково след получени десетки сигнали за остра миризма в района. В същото време станцията в Димитровград не отчита повишение на стойностите на амоняк във въздуха в града. При проверка в предприятието за производство на амониева селитра, което в момента не работи, експертите са установили видим теч от тръбопровод. Дадено е предписание на завода до края на месеца да се отстранят пропуските, съобщават още от екоинспекцията. От предприятието за сега няма коментар. Министър-председателят Румен Радев е разговарял с главния секретар на НАТО Марк Рюте относно риска от ирански удари на фона на информацията на Financial Times. Рюте потвърдил пълната готовност на Алианса да реагира и да неутрализира всяка заплаха срещу страна членка. А посланието от Брюксел е категорично. Евентуално нападение срещу България ще бъде третирано като атака срещу целия алианс с всички произтичащи от това действия. Междувременно подкрепа дойде от южната ни съседка Гърция. Атина е готова да окаже помощ на София при евентуална иранска заплаха, включително чрез разгръщане на противоракетната система Patriot за защита на българското въздушно пространство. Това се посочва в публикации в гръцки медии, позоваващи се на свои източници. Софийската градска прокуратура разследва нарушения при изграждането на магистрала Хемус и северната скоростна тангента. Досъдебните производства са образувани след извършени документални проверки, съобщиха от държавното обвинение. Според прокуратурата, при изграждането на лот 4 от Хемус е извършено престъпление. Обвинението смята, че заради безстопанственост са настъпили значителни вреди на дружеството Автомагистрали ЕАД. За северната скоростна тангента е образувано дело за длъжностно престъпление. Проблемът според прокуратурата там е, че когато е бил приеман обекта, се оказало, че има разминаване в дебелината на асфалтовото покритие и бетонната стабилизация. Прокуратурата ще разследва как са избирани изпълнителите на двата проекта и също така дали средствата са били изхарчени законосъобразно. От света, нова масирана руска атака с най-малко 15 загинали срещу Киев тази нощ. На този фон два инцидента с дронове на румънска територия за по-малко от 24 часа. Северната ни съседка е вдигнала по тревога изтребители F-16, за да унищожат морски дрон, забелязан непосредствено до газовото находище Нептун Дип в Черно море. За това съобщи румънският министър на отбраната. За сега не е установено чий е дронът, но Украина отрича да е нейн. Румънският президент Никошор Дано вини Русия за инцидента. При друг случай, тази нощ в близост до границата с Украина, дрона е навлязал във въздушното пространство на Румъния, близо до град Галац. Вдигнати са два изтребителя F-16 и хеликоптер на румънските военновъздушни сили. Дронът се е разбил минути по-късно в окръг Тулча, в ненаселен район. А над 40 души са ранени при руската среднощна атака срещу украинската столица. Засегнати са жилищни блокове в различни части на града, както и детска болница и училище. Утре в Киев е обявен ден на траур в памет на загиналите. От Руското министерство на отбраната твърдят, че цел на атаката са били складове и военни обекти за производство на дронове. Времето. Утре се очертава да бъде дори по-горещо от днес. Изгледите са максималните температури на места да достигнат 39 градуса. Една идея по-прохладно, но все пак слънчево, остава по Черноморието.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
3: I just booked a room.
4: What?
5: We're going on a spa weekend, bitches!
4: Yeah!
0: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
6: Hey, you guys!
3: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
7: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Спа уикенд от 21 август в кината от BTV Studios.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране.
10: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Безпрецедентно решение в историята на АЕЦ Козлодуй. Заради критично ниското ниво на Дунав намаляват превантивно мощността на пети блок на централата.
1: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте потвърди пред премиера Румен Радев пълната готовност на Алианса да неутрализира всяка заплаха към страните членки.
0: Цените на горивата продължават да растат.
1: България е първа по болни от морбили в Европа. Здравните власти подозират фиктивни имунизации срещу болестта.
0: Прокуратурата разследва нарушения при строежа на магистрала Хемус и северната тангента на София.
2: BTV новините от цяла България и света. С Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
1: И България започва да ограничава мощността на атомната си централа заради критично ниското ниво на Дунав.
0: От утре предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата.
3: Безпрецедентната мярка е част от усилията за осигуряване на безопасно функциониране на АЕЦ Козлодуй. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори.
4: Когато нивото падне на водата до кота 20,5 метра над морска височина, би трябвало да започне вече разтоварване на блоковете. То няма да помогне на работа на помпите. То е предварителна стъпка за облегчаване спирането на мощността, намаляването на мощността.
3: В 52-годишната история на централата работата на блоковете не е била ограничавана заради метеорологични или хидроложки условия. Сега обаче прогнозите за нивото на Дунав преди българският участък продължават да показват тенденция за спад. Въпреки предприетите мерки, промяна в цените на тока няма да има, според Кашчиев.
4: Плановете са да се намали мощността с около 120 мегавата електрически, което няма да се усети от потребителите, при положение, че изнасяме толкова много електроенергия. На цените, според мен, също няма как да има влияние, но ако нещата продължават да се развиват така, може би ще трябва да се спре един блок след него и други. Тогава 2000 мегавата трябва да се заместят. Няма такава ефтин източник, който да ги замести.
3: Още от началото на юли в атомната централа бе сформирана работна група за управление на ситуацията.
5: Има ли риск, има ли опасност предвид всичко това?
4: Сега, ако се следват плановете, които са изработени в централата, които отчитат нарастващите рискове при падане на нивото, няма никаква опасност за хората.
1: За BTV новините, Александра Ничева.
0: А сега за водещата новина и ефекта от решението за намаляване на мощността на пети блок ще говорим с Кирил Георгиев, изпълнителен директор на електроенергийния системен оператор. Добър вечер, господин Георгиев.
6: Добър вечер на вас.
0: Стана ясно, че от утре намаляват с 120 мегавата мощността на работата на пети реактор. С каква мощност работи той в момента?
6: В момента си работи по график, както си го изпълнява, с пълната мощност.
0: И какво означава тази мярка за енергийната система от утре, която ще влезе на намаляването на мощността на работата?
6: Тя няма как да се отрази на енергийната система, по проста причина, че 120 мегавата е прекалено малко, за да може да даде някакво отражение на каквото и да било. Имайте в предвид, че износа на България е по около 1500 мегавата на час. Това са 36 000 мегават часа на денонощие, тъй че едни 120 мегавата по никакъв начин няма как да се отразят. А на това износа е винаги, когато има излишък и са задоволени абсолютно нуждите на българския на пазар, на битовите потребители, на индустрията. Че не е нещо, което може да обърне нещата.
0: Има ли някаква опасност за работата на централата, тази мярка превантивна?
6: Не, съмнявам се, колегите си имат протокол и си го спазват. Защо трябва? Не е за първи път през годините да се намалява блока поради една или друга причина.
0: Ниското...
6: Може би ще обрежда по-добре, вероятно. Така че, но няма, не виждам нищо страшно в това.
0: Има ли предвидени превантивни мерки за увеличаване на намалената мощност? Други реактори ще бъдат ли засегнати от ниското ниво на реката?
6: Не, на този етап не можем да говорим за прекалено ниско ниво. Окей, нивото е критично, но в момента всичко работи нормално. Имайте в предвид, че в почти по цялото поречие на Дунав в Западна Европа, като и в Будапеща, и в Виена, и Линц, и там, навсякъде вали. Днес имаме повишение на нивото на река Дунав в Германия с 22 см.
0: И съвсем накратко, на края на нашия разговор, има ли риск за енергийната сигурност?
6: По никакъв начин не. Не се притеснявайте изобщо за това. Няма как да се случи. Преклено малко е количеството електроенергия. 120 мегавата няма как да обърнат неща.
0: Благодарим ви, Кирил Георгиев, изпълнителен директор на електроенергийния системен оператор. Благодарим ви за това участие в BTV новините. И днес критичното ниво на Дунав край атомната централа следи Маргарита Стефанова. Маргарита, здравей! Какво показват официалните данни?
7: Официалните данни показват застой и оксел поне през последните 4 дни. От понеделник водният стълб тук при Козлодуй е минус 237 см. При Силистра и Русе има спад в нивото с 1 см. В средните участъци, какъвто е и този, има застой. А на входа на българския участък при Ново село има повишение с 1 см. При Лом има повишение с цели 3 см. В тази безпрецедентна обстановка, в застой и понижаване нивото на реката, водоподаването към атомната централа се осигурява от собствена брегова помпена станция, която е проектирана и изградена така, че да осигурява нужните количества към централата, въпреки ниското ниво на реката. В тази много тежка хидроложка обстановка екипите на централата продължават да работят денонощно, за да осигурят безопасната и надежна работа на атомните реактори 5 и 6. Това съобщават от Министерството на енергетиката.
0: Маргарита Стефанова, благодарим ти.

0: Сигурността в Европа и евентуален риск от агресивни действия на Иран – това са въпросите, които премиера Румен Радев обсъди в телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
1: Телефонната линия София-Брюксел се е състояла заради твърденията за иранска заплаха към България. Премиерът Румен Радев е разговарял лично с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който е потвърдил готовността на Алианса да неутрализира всяка заплаха.
2: Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички произтичащи от Северноатлантическия договор действия.
1: Според специалисти, публикацията на Financial Times трябва да се разглежда в по-широк контекст. Изданието, позовавайки се на източници близки до иранския режим, съобщи за проучвани от Техеран възможни атаки по американски обекти, включително и у нас. Според арабиста професор Чуков, това не е изолиран случай, а продължение на напрежението между София и Техеран от последните седмици.
3: Тогава, когато нашия външен министър влезе в обяснителен режим с иранската страна, тогава, между прочим, бяха направени два телефонни разговора с българската и с кипърската страна. Сега в статията виждам отново, това са същите държави, които се споменават. Или, нека да кажем следното, българската страна трябва да направи един много добър анализ. Първо, коя е непосредствената причина, защо точно нас, а не да речем с Гърция или с Румъния.
1: Острите послания на Техеран не означават непременно готовност за реални военни действия, посочва професор Чуков.
3: Отговора на този въпрос трябва да го дадат тези аналитични центрове в България. Външното министерство, службите. Значи, нека да не си правим сметка, че едва ли не тук ще зафърчат някакви ракети ирански. Не съм убеден, че те са в състояние да го направят.
1: Гърция е готова да окаже помощ на София при евентуална иранска заплаха, включително чрез разгръщане на противоракетната система Patriot за защита на българското въздушно пространство. Това се посочва в публикации в гръцки медии, позоваващи се на свои източници. От Българското министерство на отбраната няма официална информация да е отправено подобно искане. За BTV новините, Леда Цветкова.
0: И към икономическите последствия от войната в Близкия изток у нас.
4: Цените на масовите горива продължават да растат. Ето движението по бензиностанциите през последната седмица, отчетени от сайта fuelo.net. От миналия четвъртък бензин А95 поскъпва с 2 евроцента на литър. За месец промяната е с 5 евроцента. По-голям е ръстът при дизела само от понеделник. Повишението при него е 4 евроцента. А скокът за месец е 16 цента или почти 10%. Средната му цена в момента е 1 евро и 82 цента. Софийската градска прокуратура разследва нарушения при изграждането на магистрала Хемус и северната скоростна тангента на София.
0: Досъдебните производства са образувани след извършени документни проверки, съобщиха от Държавното обвинение, още от Антуан Златков.
5: Трасето с дължина приблизително 28 км между пътен възел Плевен и пътен възел Летница е лот 4 от магистрала Хемус. Строителството му е възложено през 2018. Стойността само на тази част от магистралата е над 70 милиона лева. 8 години по-късно все още лотът се строи. Междувременно възниква спор между управляващи и опозиция. Законен ли е строежът и има ли разрешително за него? А днес прокуратурата съобщи, че разследва безстопанственост.
6: Във връзка с данни за неполагане на достатъчни грижи за възложена работа, от което са последвали значителни вреди за дружеството Автомагистрали ЕАД.
5: По информация на BTV, преписката, по която работи прокуратурата, е по стар сигнал на регионалният министър Иван Шишков за евентуални злоупотреби в периода 2020-2021. Тогава регионален министър е Петя Аврамова от ГЕРБ, която от нас разбира за разследването и отрече да е била запозната за евентуални нередности по време на мандата й.
7: Нямам ни грам информация. Аз само мога да гадая дали става въпрос за незаконното строителство. Ако става въпрос за това, докато съм била министър в МРРБ, не съм имала нито информация, нито сигнал, нито никакви данни от някъде, че има нещо, което се извършва и...
5: И то не е законосъобразно.
7: Да, въобще аз бях изненадана на по-късен етап, когато министър Комитова обяви такава информация.
5: От дружеството Автомагистрали ЕАД казаха за BTV, че приветстват работата на прокуратурата.
8: Сигналът, свързан с изграждането на лот 4 на автомагистрала Хемус, е подаден от ръководството на МРРБ през 2023 година по време на служебния кабинет с премиер господин Гълъб Донев. Новото ръководство на автомагистрали ЕАД ще окаже пълно съдействие на разследващите органи.
5: И още, прокуратурата ще разследва как са избрани изпълнителите на двата проекта и също така дали средствата са били изхарчени законосъобразно. Ще проверяват и действията и бездействията на длъжностни лица от Министерството на регионалното развитие, от Агенция Пътна инфраструктура и от автомагистрали. От Регионалното министерство не коментираха темата. От АПИ също отказаха коментар.
0: И сега поглед към северната скорост на тангента. Там какви са нарушенията? Антоан Златков, включваме на живо.
9: Добър вечер. По информация на BTV, до разследването за северната скорост на тангента, по която пътуват стотици хиляди автомобили на ден, е ключова за столицата и региона, се е стигнало след сигнал на неправителствена организация. Делото е за длъжностно престъпление. Проблемът според прокуратурата е, че когато е бил предаван проекта и съоръжението, се е констатирало разминаване между асфалтовото покритие и бетоновата стабилизация. Разследваният период е от 2016 до 2021 година. През това време общо петима са били министрите на регионалното развитие и благоустройството, четирима от тях в редовен кабинет и един в служебен. През същия този период общо 7 са били пък шефовете на Агенция Пътна инфраструктура, които отговарят за съоръжението. Те първа започват разпитите на ключовите и на множество свидетели, обработката на целият обем от документация, както и назначаването на ключови експертизи и по двата случая. И този за северната скорост на тангента, и този за лот 4 от автомагистрала Хемус.
0: Антоан Златков, благодарим ти. Схема в ВИК сектора е действала с цел източване на холдинга, затова регионалният министър Иван Шишков обяви, че ще сезира прокуратурата.
4: Според него, дъщерното дружество ВИК Енерджи, което е било създадено за да купува ток на изгодна цена, е товарило холдинга с неизгодни договори, а щетата е за над 2 милиона и половина евро.
10: Шуменци казват, че въпреки честите аварии, сметките им са високи.
11: Има ли авария, първо при нас се спира водата.
12: И последния.
11: Еми, много е назаде самата система, въобще в България.
10: За да стигне водата до чешмите, ВИК Шумен ползва ток, защото трябва да изпомпва водата от кладенци. Дружеството е сред най-големите консуматори на електроенергия и един от най-големите длъжници. Токът ВИК Шумен купува от ВИК Енерджи, дъщерно дружество на ВИК холдинга, което трябва да достави ток от борсата и да го продаде на ниска цена.
13: В периода от 21 година, 23 до 24 година, ВИК Енерджи е работил в интерес, който интерес нито ВИК Енерджи е бил на загуба, нито ВИК операторите. Проблема обаче се появява след това.
10: В края на 2025-та между борсата и ВИК Енерджи се появяват три фирми, които продават ток на фиксирана цена. Тук властта открива проблем.
13: Те купуват на много ниска цена от борсата и продават на много по-висока цена, защото такъв е договор. Когато цената обаче на борсата е много по-висока, те не продават на нашето дружество. Нашето дружество си го купува от борсата на по-високата цена, а когато имаме по-ниска цена на електроенергията, посредника в действителност прибира печалбата.
10: Така от началото на годината се трупат загуби в дружествата във Враца, Пловдив, Добрич, Шумен, Сливен, Ямбол и ВИК Енерджи, които възлизат на близо 800 000 евро. Вече два от договорите са прекратени, предстои третия да бъде анулиран. На този етап коментар от фирмите няма.
4: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев се обърна към Софийската градска прокуратура заради проверката на, цитирам, данните за платени големи суми за частни полети на председател на партия и депутат. В позиция, публикувана от Демерджиев, се посочва. Софийската градска прокуратура изиска и получи всички материали по преписката на ГДБОП, по която се проверяват данните за платени огромни суми за частни полети на председател на партия и депутат. Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи, заявява Демерджиев. И още от позицията на вътрешния министър. Надявам се Софийската градска прокуратура да покаже, че търси справедливост, а не замитане под килимчето. За съжаление, към момента нямам големи основания за тези надежди. Защо, пита министър Демерджиев и отговаря? Защото в Софийската градска прокуратура е образувано и следствено дело дали служителите на ГДБОП не са превишили правомощията си, като са проверявали лице с имунитет. Разпитвани са служители. Ръководството на МВР стои зад всеки един служител, който проверява всеки сигнал безпристрастно. Край на цитата. От Софийската градска прокуратура заявиха за BTV, че по случая е образовано разследване, което е започнало съвсем скоро. Проверяват се всички възможни версии и обстоятелства по случая. От прокуратурата уточниха, че на този етап разследването продължава и не могат да предоставят повече информация. Теч на амоняк от тръбопровод в химическия завод в Димитровград установи проверка на екоинспекцията в Хасково.
0: Десетки сигнали бяха подадени от жители на града за остра, неприятна миризма.
12: Христо Христозов е сред първите подали сигнал за остра задушлива миризма на амоняк още в началото на седмицата.
14: Усетих силна и задушлива миризма, дразнене в гърлото и в дихателните пътища.
12: Станцията в града не отчита завишение на стойностите на амоняк. При норма 0,25 грама на кубичен метър е измерено 0,011. Но това не успокоява жителите на града.
15: Живея тук до парка и най-много се усещаше тук. Най-много се притесних от това, че въздуха не е чист в нашия град и е възможно да бъде опасен за нашето здраве.
12: Амонякът е суровина за производството на амониева силитра в химическия завод. Заводът е след ремонт и няколко неуспешни опита за пускане на производството. При първата проверка на екоинспекцията проблем не е установен. Но при повторното посещение инспекторите се натъкват на теч на амоняк от тръбопровод.
16: Теч е бил така, видимо се е виждал. В количества, в които е имало на място, се усеща силна и задушлива миризма, включително и парене на очите.
12: От азотния завод ни отговориха, че екоинспекцията е компетентният орган по темата, без да коментират проблема. От РИОСВ са дали предписание пропуските по тръбопроводната мрежа да бъдат отстранени до края на август. За BTV новините от Димитровград, Мария Георгиева.
0: България първа по заболели от морбили в Европа за 2026 година. Здравните власти се съмняват, че това се дължи на пропуснати, но и на фиктивни имунизации. Над 90% от болните са в три области – Враца, Плевен и Ловеч. Виждате съответно по 271, 155 и 78 заболели. Болни от морбили има и в Монтана, Видин, Русе, Варна, София, София област, Перник, Пазарджик и Търговище. От официално потвърдените случаи над половината са неимунизирани. Една трета са само с по една доза, останалите се водят имунизирани. Не за всички от тях обаче това се потвърждава от изследванията. В Ловеч, например, при 60% от болните, които се водят имунизирани, изследванията са установили, че нямат антитела. Затова властите предполагат, че тези ваксини са само на хартия.
17: Майка на две момчета, на 2 и на 5, Милена не е пропускала ваксина, но е попадала на информация, че някои родители търсят лекар, който да запише, че децата им са имунизирани, без да са.
18: И в интернет действително съм чела по форуми, така че при някои лични доктори издават бележки за вакцинирани деца, пък те не са. Не смятам, че има доктор, който ще го направи това нещо.
17: Доктор Торбова е личен лекар с близо 40 години стаж и вече е отписвала пациент заради такова искане.
19: Пожелание на майките.
20: За това се прави.
19: Точно така. Споделят ми, че се страхуват от аутизъм, от токсичност на ваксините, без да знаят какви са увредите от морбилната инфекция. Един морбилен менингит, енцефалит е смъртоносен.
20: А вие съгласявате ли се да напишете, че е вакцинирано?
19: Никога.
20: А то да не
19: е. Никога. За мен това е престъпление.
17: От Реза и Враца заявиха за BTV, че в момента обобщават данни от проверки, според които малки пациенти от Бяла Слатина, откъдето тръгна заразата, са с фиктивни ваксини. А в Ловеч, където проверките показват, че голяма част от заболелите имунизирани са с ваксина само на хартия, здравните власти вече са предали информация за лекарски практики, допускащи това до органите на реда.
21: Това, което ние установихме в Ловеч е, чудя се какъв по-мек израз да използвам, но той е неприемлив. то е престъпление. Почва да ми дава такъв, включително от чужбина, ама има деца, които не реагират. Естествено, че има. Винаги сме го казвали. Там няма 1%, има 1 промил. Толкова са децата, които не реагират. Тук говорим за 59,4%.
17: Светослава, майка на 2-годишна момиченце, което вече е с първа доза за морбили, казва, че не познава родители, които са фалшифицирали документи.
2: Това е безотговорно. И може би рискуват здравето на децата си и живота им.
17: Както във Враца и Ловеч, така и в Плевен има заболели от морбили, които с фиктивна вакцинация сочат данните на здравните власти.
0: Полицаи от Пловдив спасиха бебе с алергичен шок. Те го транспортираха до спешното отделение в града. Днес инспектор Галина Маринова и криминалистът Радослав Христов се срещнаха с семейството на малката Ирена.
3: Преди дни майката захранва 6-месечното си бебе. Към пюрето добавя малко адаптирано мляко. 20 минути по-късно бебето получава тежка реакция.
22: Детето вече е рязко лавинообразно, но се влошават показателите. Отпуснато е, бледо е, студено е, крайниците му почват да става студени, дишането му се забавя. Обадих се на 112, свързали се с медицинско лице, но не е имало неонатолог, не са могли да ме изпратят линейка.
3: Жената грабва момиченцето и хуква заедно с семейството си навън, за да спре такси. Вижда полицейски патрул и моли за помощ. С включени сирени автомобилът стига за минути до спешно детско отделение.
22: Да, много притеснена, плачеше, трепереше и през цялото време повтаряше, моля ти се, дишай, дишай, не посинявай, дишай, да гладеше детето.
23: Доста трудно, много от шофьорите не оказваха съдействие да се отместят. Може би като вижда, че полицейски автомобил не обръща такова внимание.
3: Днес малката Ирена е добре, а семейството се срещна с полицаите, за да им благодари.
22: Да, за мен е определено са си ангели. Нищо не е случайно, нали? Трябва е да ги срещна просто. Винаги ще съм им благодарна. Всяка вечер се връщам към този момент. Сигурно доста дълго време ще се връщам към него.
3: За BTV новините от Пловдив, Райна Зайкова.
0: Следва разказ за кауза с продължение.
4: Със средствата събрани от Мача на надеждата, фондация Стилян Петров дари нова апаратура на комплексния онкологичен център в Бургас. Тя вече се използва при операции на рак на гърдата и меланом.
24: За 62-годишната йорданка диагнозата идва неочаквано.
25: Установи се при рутинен преглед годишен при мамография.
24: Тя е сред първите оперирани с новата апаратура. Новата гамасонда позволява на хирурзите да откриват с висока точност първите лимфни възли, до които могат да достигнат раковите клетки и да отстраняват само необходимото.
26: Там, където си много е най-силен, са предполагаемите лимфни възли, които ние трябва да отстраняваме.
24: За лекарите новата апаратура означава по-щадяща хирургия и по-точна преценка докъде е достигнало заболяването.
27: В случая ние знаеме точно кои и какви лимфни възли да отстраним.
28: Апаратурата търси микрометастази, които не се установяват с образни и клинични методи предоперативно. Това е, не е измислен друг начин за откриване на микрометастази, освен гама-сондата с радиоактивния изотоп, който маркира тумора.
29: Тази апаратура спасява човешки животи, като ни помага да диагностицираме заболяването по-рано.
24: Когато лечението налага отстраняване на гърдата, още в същата операция може да бъде направена и реконструкция.
27: Ние създаваме възможност на пациентката да се събуди с гърда, а не да бъде травматично стигматизирана.
24: А йорданка се надява възможно най-скоро да се върне към живота от преди диагнозата.
30: Надявам се всичко да е нормално, да се възстановя бързо и да се мина пак към нормалния си живот.
24: Дарението на стойност 111 000 евро. За BTV новините, Стиляна Георгиева.
0: BTV новините в четвъртък вечер продължават.
4: В емисията ще видите още.
0: Да живееш на инат заради липса на елементарни условия за пълноценен живот, хората с увреждания излизат на протест.
4: След малко повече от час ЦСКА излиза в първи матч от решителния плейоф за Лига Европа срещу гръцкия Офи Крит. Голям горски пожар в Сливенско.
0: Два хеликоптера Кугър от авиобаза Крумово, военнослужащи от поделенията в Сливен и 7 пожарни коли от различни области участват в битката с пламъците. Огънят между селата Градец и Медвен се разраства на няколко фронта, а областният управител на Сливен активира системата BG Alert. Сега още за ситуацията ще разберем на живо от Дания Танасова. Здравей, Дани!
1: Здравейте, показвам ви картината на пожара, който се вижда отдалеч, още от пътя след Петолъчката, а ние сме на пътя към село Медвен, който остава затворен вече няколко часа. Селото е на около 2 км от тук. Към момента няма опасност за хората, за населеното място, но виждате колко много изгорели площи има около мен. Пожарът вече е с фронт близо от 2000 декара. Това, което е най-притеснително в момента, е, че постоянно възникват нови огнища. Можете да ги видите. Ето тук в далечината. Като пожарникарите се опитват, разбира се, да локализират огъня, но към момента е твърде рано. А за такива прогнози по въздуха гасят 2 Кугъра 7, пожарни коли остават тук на място, безсънна нощ очаква всички, които са тук и се опитват да спрат огъня.
0: Дания Танасова, благодарим ти.
4: Правителството ще отпусне 20 милиона евро до края на годината за подготовката на Бургас за домакинството на Евровизия 2027. На този фон столичната община поиска официално отговор от БНТ как е била оценена кандидатурата на София за домакин на Евровизия.
5: Конкретни стъпки за провеждането на Евровизия в Бургас и отпускане на държавни пари. Вицепремиерът Иво Христов и кметът Димитър Никол вече започват активни разговори по организацията на конкурса.
6: За тази година има предвидени съответните пари, те са около 20 милиона, които ще отидат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес.
5: Подготовката включва далеч повече от сцената и залата. Транспорт, сигурност и настаняване.
7: За да може да направим един тестов концерт и в присъствието на експертите на НЕБИО и ако има някакви слабости по отношение на вътрешна логистика на сградата, акустика, да имаме достатъчно време да изправим всички тези детайли.
5: И докато в Бургас вече тече подготовка, в София властта поиска от националната телевизия мотивите за избора на домакин.
8: И за да може да отговориме на очакванията на обществото,

0: кризата в управлението на София има отношение към избора на Бургас за домакин на Евровизия, добре е да разберем по кой критерий е била оценявана. Затова очакваме БНТ да публикува кандидатурите и оценките на София и Бургас.
1: Защо Бургас беше предпочетен пред София за домакин на Евровизия 2027? За хората от морския град отговорът изглежда ясен.
2: Според мен заради морето, легловата база, която разполагаме.
3: Море горе, да.
4: Морето е важно. София е голям център, но в Бургас има повече туристи, ми се струва.
1: А властта в Бургас призова конкурса да остане извън политическото противопоставяне и да се превърне в обща национална кауза.
5: Във връзка с постъпилото писмо за информация, свързана с кандидатурата и оценката на столичната община за домакин на Евровизия, от БНТ уточняват единствено, че ще отговорят своевременно.
6: Хора с увреждания протестират срещу недостъпна градска среда в София. Протестът е тази вечер пред столичната община.
5: Общинските власти заявяват, че се отнасят с разбиране към проблема.
7: От гледна точка на закона, Венцислав Йорданов, бидейки в инвалидна количка, е пешеходец и трябва да се движи по тротуара.
8: Ако се добре качихте си, после какво?
9: Трябва да се върна обратно.
8: Защо?
9: Тук отдолу няма откъде да слезе.
7: Поредица от тротуари в Люлин трета част са направени с скосяване за колички, както си му редът. Но последният тротуар в тази поредица е без такова скосяване. За Венцислав на практика това е път без изход.
8: И сега на къде?
9: И сега ако трябва или да се правя на самолет, да слеза, или да се върна обратно.
7: Назад във времето в BTV новините сме ви показвали отново проблемите на Венцислав, само че в центъра на града и преминаването на подлези. Мнението на Венцислав е, че средата продължава да е недостъпна.
9: Средата стана още по-недостъпна. Транспорт, да не говоря за него, че абсолютно е много зле.
7: Столична община предлага специализиран транспорт за хора с увреждания. Като желаещи са се записали 22 000 души, но автомобилният парк е ограничен. Затова Венцислав се принуждава да използва градския транспорт. Автобусът спира и тръгва без Венцислав.
8: Колко често се случва това?
9: 80-90% това е така.
7: За последните 3 години София ремонтирала хиляди километри тротуари с косен бордюр. Подменени са десетки инвалидни рампи и асансьори. От общината уверява, че в новия бюджет ще има още повече средства за достъпна градска среда, като целта е София да бъде град, в който достъпността постепенно престава да бъде изключение и се превръща в стандарт.
6: Така се разделяме. Хубава вечер.
5: Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV радио. BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс – увереност отвътре за цялото семейство.

0: Здравейте, това е централната спортна емисия на BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. ЦСКА ще се опита да продължи успешната си гръцка традиция и на остров Крит. Тази вечер червените излизат срещу носителя на купата и суперкупата на Гърция Офи в първи плейофен матч между двата отбора в Лига Европа. От Ираклион предава Явор Кръстев.
1: След малко повече от час ЦСКА излиза в гостуването си на Офи Крит. Матчът минава под символиката на цифрата 3. ЦСКА успя да отстрани трима съперника до този момент. Това ще бъде третия гръцки съперник в историята на ЦСКА, след като е отстранил в своите години преди това Панатинайкос и Олимпиакос. И в същото време за отбора на Офи Крит това ще бъде третия съперник в европейските клубни турнири от началото на 21 век. В същото време съставите ще излязат всеки момент, но се очаква Христо Янев да излезе с трима централни защитници, така както беше в мачовете срещу двата съперника в последно време, които ЦСКА отстрани Карабах и отбора на Макаби Тел Авив. Реванш е след седмица на националния стадион Васил Левски. Ако ЦСКА успее да отстрани и този опонент, ще влезе в основната фаза на Лига Европа. Жегата тук е много сериозна, гони около 30 градуса, а пък влажността на въздуха направо не ми се смята колко процента е, но дишането не е никак лесно за човек с невъоръжени бели дробове. Не знам какво е за професионалните спортисти, които имат възможността да се изявят в 21 часа българско време.
0: Плейофният матч между Левски и АЕК на стадион Васил Левски е третият най-посетен в Шампионската лига през тази седмица. Срещата се е играла пред 38 976 души, според данни на Футбол Митс Дата. Двобоят между Селтик и Ласк е най-посетеният с близо 56 000, а пред Левски АЕК се нарежда и матчът между Фенербахче и Олимпик Лион. Реваншът в Атина е в сряда и ще бъде предаван пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg. Волейбол. Женският национален отбор стартира участието си на Евроволей с тежък сблъсък. Утре от 18 часа, пряко по BTV Action и онлайн на Voyo.bg, тимът на Марчело Абонданца се изправя срещу първото си препятствие – състава на Украйна. В Чехия националният отбор ще се изправи срещу домакините – Сърбия, Австрия, Гърция и Украйна. Първите четири отбора продължават към осми на финалите в надпреварата. В петък тимът ни ще стартира срещу Украйна. Срещу украинския състав волейболистките ни пазят добри спомени. През юни стигнаха до драматичен успех с 3-2 гейма в Лигата на нациите. Статистиката показва, че България е в серия от 7 последователни успеха срещу този съперник. В световната ранглиста Украйна се намира на 18-та позиция, докато българките са 31-ви. Освен сблъсъка с Украйна, още две срещи с българско участие ще може да гледате в каналите на BTV Media Group. В неделя от 17 часа, пряко по BTV Action и онлайн на Voyo, България ще премери сили с Гърция. В понеделник от 20 часа тимът ни се изправя срещу абсолютния фаворит в групата – тима на Сърбия. Всяко отиграване от елиминациите на Евроволей за жени ще може да гледате пряко по BTV Action. Волейболът се завръща в каналите на BTV Media Group. Разстоянието между Ливърпул и Трабзон е 3445 км. То обаче не означава нищо, когато искаш да се срещнеш със своя идол. Следва историята на Айзък Кирни.
2: Никога няма да върви сам. Никога няма да остави своя вдъхновител да върви сам. Вече 8 години Айзък Кирни не просто не се предава пред превратностите на съдбата. Той показва с каква сила и обич трябва да се изживява всяка секунда. И още повече, да се подкрепя този, който ти е идол. Първата среща на момчето от Ливърпул с Мохамед Салах е преди 2 години, след като видеята как Айзък пее песни в подкрепа на Мърсисайд си набират популярност. Малко след трансфера на египтянина в Трабзонспор от турския клуб организират специална изненада и Айзък изминава цялото разстояние, за да се срещне с любимеца си.
3: Салах! Изненада!
2: Хей, как си?
4: Good!
3: Добре!
2: А момчето не просто се появи на тренировка на отбора. То подаде на Салах за едно от попаденията му. Миг, който за Айзък ще остане повече от специален за винаги.
0: Български съдия в английската висша лига през новия сезон. Кой е Христо Карайванов и как съвместява работата на елитен рефер с тази на главен менеджер в фирма за изработка на ковчези? Може да прочетете на btvsport.bg. Следва интервюто на деня. Тази вечер гост на Златимир Йочев ще бъде Александра Начева, бронзовата медалистка в тройния скок на Европейското първенство. Днес празнува своя 25-ти рожден ден. Така се разделяме. Пожелания за спокойна вечер.

Здравейте! Предстои ни ясна и спокойна нощ. А утре летните жеги продължават в страната. Жълт код е в сила за високи температури в 25 области. На много места дневните стойности ще надвишават 35 градуса. Денят ще бъде слънчев, а след обед горещ. В повечето райони максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. В София максималната температура ще бъде около 35 градуса, в Пловдив до 39, а във Варна и Бургас до 29-30 градуса. Вятърът в страната ще бъде слаб до умерен от изток-югоизток. И по морето ще има много слънчеви часове. Максималните температури там ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 24-25 градуса, а вълнение около 2-3 бала. В планините времето също ще бъде подходящо за разходки със слънце през целия ден. Вятърът там ще бъде доумерен от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 29 градуса, на 2000 метра около 22 градуса. В събота и неделя ще остане слънчево и горещо с максимални температури до 38 градуса. В началото на новата седмица очакваме много слънчеви часове. Временни увеличения на облачността предстоят над север и планински райони, където на отделни места са възможни краткотрайни валежи. Температурите там слабо ще се понижават. В сряда в страната ще започне да нахлува по-хладен въздух и максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. През деня ще остане предимно слънчево, но в Западна и Централна България на места са възможни краткотрайни превалявания и гръмотевични бури. Такава е прогнозата за времето. А след малко започва интервюто на деня с Златимир Йочев. Останете с нас!

0: Започва интервюто на деня с мен Златимир Йочев. Енергията и постоянството могат всичко. Думите са на Бенджамин Франклин и идеално пасват за ситуацията с Александра Начева, българската лекоатлетка, която в рамките на 2 години трябваше да преодолее мисълта, че няма да участва на Олимпиадата в Париж. Нейна стара мечта. Трябваше да преодолее няколко операции, тежка контузия, за да се завърне отново към състезателен режим след година и 7 месеца без спорт, а вече и към медалите. Тя е гост в нашото студио на рождения и ден, затова и честития. И двете, и медала, и рождения ден. Здравей, радвам се, че си тук.
1: Здравейте, и аз много се радвам, че съм тук. Здравейте на нашите зрители. Благодаря ви, че ми поканихте.
0: Това ли беше подаръка, който най-много си искала за този рожден ден?
1: Няма как да мечтая за по-хубав подарък от този. И някак си звучи странно, но за мен нямаше значение какъв цвят ще е медала, но много го исках. Исках да развея знамето на България.
0: Като казах, че това е много тежко спечелен, много труден медал за теб. Труден заради това, че трябваше да минеш през контузията. Труден, защото това е първият ти голям медал и първото голямо отличие при жените, след като си спечелила при девойките всичко.
1: Така е.
0: Защо е толкова труден?
1: Някак си, когато си все още мъничък, тинейджър, не си даваш сметка колко трудно е спечелен този медал. Визирам моите 4-5 медала при юноши и девойки. И след това, когато се получи една много дълга пауза за мен от 6-7 години, от неуспешни години, неуспешни състезания, контузии, и вече ми сториха много далечни тези успехи, много трудни, особено при мъже и жени, стават още по-трудни. След травмата 24-та година, след трите операции, и просто този медал е един страхотен завършък на този ми период в живота с контузията и всичкото това. Вече гледам напред към... Искам да го забравя напълно.
0: Твои думи, това не беше най-добрата ми версия. Колко може най-добрата ти версия? Колко може да скача? Колко скачаш на тренировки?
1: На тренировки нямам 14 метра, честно казано. Но казах го по този начин, защото не исках предварително преди само състезание да давам голяма заявка, да казвам аз съм в най-добрата форма на живота ми, защото целият ми сезон беше много непостоянен, беше много... Не бях консистентна в опитите си в състезанията. Или се получаваха много добре, или много зле. И затова исках да видя как ще тръгне самото състезание. За моя щастие се чувствах много добре на самия ден на финала. И този опит, който всъщност ми донесе този медал, беше толкова зле направен, че моят треньор дори след първа-втора крачка е спрял да го гледа. Това много малко хора го знаят, но той...
0: Какво значи зле направен?
1: След втора крачка всеки човек, който дори не разбира от спорт и лека атлетика, може да види, че аз се завъртам, едва го издържам този опит и моят треньор въобще е спрял да ме гледа, защото е мислил, че аз ще го... Няма да го завърша въобще.
0: Третата крачка тогава ли е била тази?
1: А третата крачка някак си я изкарах от дълбините на моето сърце и се получи този резултат, който затова казвам, че е с огромен аванс, защото реално в петият опит, който скочих, той можеше да ми донесе златото, което е факт, но беше с много мъничък фал.
0: Остава ли мечтата за Олимпиада и доколко тя ти е фикс идея? Четох твои интервюта и гледах твои изказвания от преди години, още когато си дете, десетокласничка, казваш, спортът е моят живот, Олимпиада, искам да чуя химна на Олимпиада. Сега и на врата си имаш олимпийските кръгове. Доколко Олимпиадата ти е някаква фикс идея?
1: На мен, както и за всеки друг спортист, който състезава в олимпийски спорт, това му е главната цел и според мен пика на кариерата му би бил един олимпийски медал. Както и на мен, както 24-та година, моята мечта беше да стигна до Париж и всъщност тогава също бях в много добра форма и не мога да кажа на 100%, но мисля, че щях да бъда конкурентно способна за медалите.
0: Тази цел как я преследваш? Имаш конкретен план или си даваш все пак свобода на съзнанието? Караш го състезание, гледаш да постигаш максимални резултати във всяко състезание. Кажи ми как действаш?
1: Мисля го ден за ден, тренировка за тренировка, състезание за състезание. Както сега тази година гледах единствено и само целият ми фокус беше върху това европейско първенство. Сега до година имаме европейско в зимата, лятото имаме световен шампионат и чак тогава вече ще мисля за 28-ма година. Но моята финална и така мога да кажа, мога да я видя вече в доста по-близко, все пак остават само 2 години, е Олимпиадата.
0: Пазиш ли се и пазят ли те от прекалено големи очаквания? Защото когато още като дете си обявена за голям талант, минала си през ръцете на Ива Пранджева, на Тереза Маринова, доколкото знам и Стефка Костадинова през годините ти е дала дори съвети в леката атлетика, очакванията са големи и знам, че има момент, в който ти вземат телефона, за да не четеш онова, което има като очаквания към теб. Сега има ли го това нещо?
1: Така е, това с телефона моят треньор, като бях по-мъничка, ми го е правил и то всъщност работи, не ти бърка в главата. Можеш да се фокусираш изцяло и само натурално върху твоите си мисли, Но да, имаше много очаквания към мен, още когато като малка аз направих европейски рекорд, тогава с златния медал от световния шампионат до 20 години. Но след това много лесно и бързо аз успях да срина тези очаквания с едни 3-4 години, много лоши резултати. И сега тепърва започвам сама да си извоювам отново това, моите конкурентки да виждат в мен един съперник, който може всеки един опит да ги победи.
0: Връщам те, не че искам да роя в травма и в може би незараснала твоя такава. Момента с контузията. Какво прави един човек, който е отдал живота си изцяло на спорта, тази година и 7 месеца, които е далеч от тренировки, от лагери и от това, което обичаш да прави?
1: Да, това е много логичен въпрос и не ме връща по някакъв начин в травма, защото аз мисля, че вече го изживях на 100%, но не бях готова със сигурност за това нещо. Не ми се отрази добре, понеже съм много благодарна на къде съм се родила, в какво семейство. Винаги смея да твърда, че живота ми е бил, така да кажем, нареден страхотно. Имам щастието да работя това, което ми е като хоби започнало. И винаги съм била късметлийка. Така се определям аз. И тази травма просто ме изпрати на съвсем друго място.
0: Какво правеше? Книги ли четеше, филми ли гледаше, музика ли слушаше? Какво ти даваше все пак кураж и сила през целия този период?
1: Единствено и само мисълта, че аз няма да се откажа, защото то, когато се завъртяха операцията, оттам се завъртя така, че аз трябваше постоянно да пътувам Пловдив до София, да ходя на физиотерапия, защото тук е най-доброто място за физиотерапия. И много не ми оставаше време да се замислям и това всъщност беше един от проблемите, че бях изпаднала в фалшив позитивизъм. Не си дадах време да изстрадам това, което се случи. И директно започнах да работя върху това, да се чувствам добре и нали, да съм хепи, да си изкарам лятото с крак. Дори с чупен крак ходих на почивка на Тасос. Моите приятели, съм щастлива, не ме оставиха да ми е скучно, но 8 месеца по-късно си дадах сметка, че не съм била себе си всъщност в този период.
0: Кои бяха пък хората, които ти протегнаха ръка, освен семейството, защото ти самата в тежък момент за сноубордистката ни Малена Замфирова записа видеопослание, за да я подкрепиш. Да. И тя също се възстановява след много тежка контузия в Чехия. Но кои бяха хората, които на теб ти помогнаха най-много в този момент?
1: Аз всъщност сега, когато спечелих този медал, точно се прибрах в хотела и седнах на легото и си казах, сега телефонът ти пищи, има 3000 известия, но нали, кои бяха тези хора, които бяха последните 2 години до теб, които ти подадаха ръка, когато всеки ти казваше, че след такава контузия няма никога повече може би да можеш да скачаш. И да, това са моето семейство на първо място. Треньорът ми, федерацията не ме е оставила за един момент през този период. Няколко човека, които са ми спонсори, до ден днешен работим заедно. Не знам дали мога да ги спомена, но...
0: Ако може, не.
1: Ако може, няма да ги спомена.
0: Опадаме по ударите на закона, не
1: да.
0: За друго.
1: И това са хората, които аз няма да забравя и винаги ще бъда с тях, защото те са били до мен, когато ми е било най-трудно.
0: А през то ти в болница, операциите по някакъв начин накараха ли те да мислиш за медицината, защото разбрахме, че учиш за медицинска сестра. Сблъсъка с болниците ли те накара да учиш медицина?
1: Не, аз всъщност от училище интересът ми е към биология, химия и тези предмети, но медицина и спорт професионален не вървят ръка за ръка, просто е невъзможно. И бях някакси компромисно записала в Пловдив да уча диетология, която я завърших. Но миналата година се записах да уча в НСА за медицинска сестра и то толкова взе, че ми хареса, че вече хуня даже повече към медицината. И това е нещо, като което искам да го направя, но може и да си остане несбъдната мечта заради... Медицината ще отнеме много време просто. Чисто като години...
0: А може и някой ден, защото спорта е до време, може и наистина да те видим.
1: Можем.
0: Тази здравна сфера, в която има толкова
1: време. Можем, всъщност на мен, моето семейство, майка ми и баща ми са зъботехници, брат ми учи той дентална медицина и...
0: Имаш си и закалка.
1: Имам си семейство.
0: Благодаря ти много за това участие и то на твоя празник. Радвам се, че беше наш гост. Успехи в спорта. Заминава за Диамантената лига в Полша, така че успехи и там. Така се разделяме. Спокойна вечер и до утре.

0: петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Кой и как ще охранява българското небе? Колко ще ни плаща държавата да живеем на село? Празник на носиите. Започва фестивалът Жеравна.
0: Бъдете с нас!
1: Започваме в 7 без 5.

0: Частично бедствено положение в сливенските села Градец и Медвен заради голям горски пожар. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Да видим и останалите акценти в емисията. И България започва да ограничава мощността на атомната си централа заради критично ниското ниво на Дунав. Премиерът Румен Радев обсъди в телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте евентуален риск за страната ни от агресия на Иран. Полицаи от Пловдив спасиха 6-месечно бебе с алергичен шок. В София факелно шествие на хора с увреждания с искане за достъпна среда. Над 2000 декара гори и спепели огъня в Сливенско. Въпреки частичното бедствено положение, опасност за населените места няма. Два хеликоптера, 7 пожарни, военнослужещи и горски гасят огъня на няколко фронта.
1: Огънят тръгва около 13 часа. Силният вятър вдига пламъците високо. Александър ги вижда от Градец.
2: Вятърът беше много силен и димът беше много високо в небесата. Той път тук от двете страни беше заграден, не можеше да мине кола. Аз тръгна да се връщам с колата, от двете страни гореше.
1: Готовност за евакуация хората имат ли? Има ли опасност?
3: Към момента няма такава нужда. Ако видим, че нещата излизат извън контрол, естествено ще предприемем необходимите действия. Може би ще обявим частично бедствено положение.
1: Два хеликоптера Кугър гасиха по въздуха и спряха фронта към Медвен.
2: Тук ще го спрем и отговорно казвам, че няма към момента за населените места. Направили сме организация да се правят просеки с багер.
1: Това, което виждате зад мен, е горяща каруца, изоставена след незаконна сеч.
4: По време на пожара се е сяко и е излязал човека с коня и се избягал, оставя карузата и се тръгва.
1: Основните версии са човешка небрежност или умишлен палеж.
5: Първото, което чух като дойдох, че пожарът е тръгнал от три места, той няма как да тръгне от три места от само себе си.
1: През цялата нощ пожарникари остават на терен, няколко населени места все още са без ток. За BTV новините, Дания Танасова.
0: Пожар в Пловдивска област. Пламъци се разразиха между селата Розино, Клисура и Христо Даново. Няма пострадали. Всичко е започнало около 18 часа тази вечер. Вероятната причина е искра заради блокирали спирачки на товарен влак, което се е случвало и преди, каза за BTV кметът на Розино Али Кючук. Пламъците са се разраснали по протежение на ЖП линията. В района няма спрели влакове, добави Кючук. Пожарът е овладян благодарение на бързата реакция на пожарникарите и доброволци. Дежурни екипи остават да наблюдават през нощта. И България започва да ограничава мощността на атомната си централа заради критично ниското ниво на Дунав. От утре предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата.
6: Безпрецедентната мярка е част от усилията за осигуряване на безопасно функциониране на АЕЦ Козлодуй. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори.
7: Когато нивото падне на водата до кота 20,5 метра над морска височина, би трябвало да започне вече разтоварване на блоковете. То няма да помогне на работа на помпите, то е предварителна стъпка за облегчаване спирането на мощността, намаляването на мощността.
6: В 52-годишната история на централата работата на блоковете не е била ограничавана заради метеорологични или хидроложки условия. Сега обаче прогнозите за нивото на Дунав преди българският участък продължават да показват тенденция за спад. Въпреки предприетите мерки, промяна в цените на тока няма да има, според Кашчиев.
7: Плановете са да се намали мощността с около 120 мегаватта електрически, което няма да се усети от потребителите, при положение, че изнасяме толкова много електроенергия. На цените, според мен, също няма как да има влияние, но ако нещата продължават да се развиват така, може би ще трябва да се спре един блок след него и други. Тогава 2000 мегавата трябва да се заместят. Няма такава ефтин източник, който да ги замести.
6: Още от началото на юли в атомната централа бе сформирана работна група за управление на ситуацията. Има ли риск, има ли опасност предвид всичко това?
7: Сега, ако се следват плановете, които са изработени в централата, които отчитат нарастващите рискове при падане на нивото, няма никаква опасност за хората.
6: За BTV новините, Александра Ничева.
0: Намаляването с 120 мегавата на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй няма да се отрази върху енергийната система и не създава риск за енергийната сигурност на страната. Това заяви в ефира на BTV Кирил Георгиев, изпълнителен директор на електроенергийния системен оператор. Мярката беше обявена от Министерството на енергетиката и влиза в сила от утре, а причината е критичното ниво на река Дунав. Георгиев коментира, че пети енергоблок работи по график и увери, че свалянето на мощност няма да има негативни последици.
8: Тя няма как да се отрази на енергийната система, по проста причина, че 120 мегаватта е прекалено малко, за да може да даде някакво отражение на каквото и да било. Имайте в предвид, че износа на България е по около 1500 мегаватта на час. Това са 36 000 мегаватт часа на денонощие, тъй че едни 120 мегаватта по никакъв начин няма как да се отразят.

0: Сигурността в Европа и евентуален риск от агресивни действия на Иран. Това са въпросите, които премиерът Румен Радев обсъди в телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
1: Телефонната линия София-Брюксел се е състояла заради твърденията за иранска заплаха към България. Премиерът Румен Радев е разговарял лично с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който е потвърдил готовността на Алианса да неутрализира всяка заплаха.
2: Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички произтичащи от Северноатлантическия договор действия.
1: Според специалисти, публикацията на Financial Times трябва да се разглежда в по-широк контекст. Изданието, позовавайки се на източници близки до иранския режим, съобщи за проучвани от Техеран възможни атаки по американски обекти, включително и у нас. Според арабиста професор Чуков, това не е изолиран случай, а продължение на напрежението между София и Техеран от последните седмици.
3: Тогава, когато нашия външен министър влезе в обяснителен режим с иранската страна, тогава, между прочим, бяха направени два телефонни разговора с българската и с кипърската страна. Сега в статията виждам отново, това са същите държави, които се споменават. Или, нека да кажем следното, българската страна трябва да направи един много добър анализ. Първо, коя е непосредствената причина, защо точно нас, а не да речем с Гърция или с Румъния.
1: Острите послания на Техеран не означават непременно готовност за реални военни действия, посочва професор Чуков.
3: Отговора на този въпрос трябва да го дадат тези аналитични центрове в България. Външното министерство, службите. Значи, нека да не си правим сметка, че едва ли не тук ще зафърчат някакви ракети ирански. Не съм убеден, че те са в състояние да го направят.
1: Гърция е готова да окаже помощ на София при евентуална иранска заплаха, включително чрез разгръщане на противоракетната система Patriot за защита на българското въздушно пространство. Това се посочва в публикации в гръцки медии, позоваващи се на свои източници. От Българското министерство на отбраната няма официална информация да е отправено подобно искане. За BTV новините, Леда Цветкова.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска свикване на консултативния съвет за национална сигурност и обвини властта, че не го свиква, цитирам, за да не се видят реалните заплахи.
4: Ако няма заплаха, защо Радев говори днеска с НАТО? Аз видях кортежа на Радев във Варна, като бяхме там миналия понеделник. Минава 10 коли. 40 човека. А те се пазат тях си. И казват, ние сме сигурни, а ние другите. А аз искам да обясня защо не се свиква. Не се свиква, защото там трябва да извадат реалните заплахи.
0: Призиви за свикване на консултативния съвет по национална сигурност отправиха днес и лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и депутатът от Демократична България Атанас Атанасов. Към този момент няма отговор на запитването ни към президентството и Министерския съвет по повод твърденията на лидера на ГЕРБ. Нова военноморска група начело с самолетоносача Джордж Вашингтон пристигна в Близкия изток. Новата армада ще замени самолетоносача Линкълн, който е в близост до Иран от самото начало на войната срещу Ислямската република. Заради спора за преминаването през Ормузкия проток, Съединените щати наложиха блокада на иранските пристанища. Властите в Техеран претендират за пълен контрол над морския път и налагат такси на корабите, които преминават. Същевременно, неназовани източници от Вашингтон са заявили пред американски медии, че американската армия е осигурила безопасен коридор край бреговете на Оман и по него преминават по около 20 кораба на денонощие. У нас цените на масовите горива продължават да растат. Ето и движението по бензиностанциите през последната седмица, отчетени от сайта fuelo.net. От миналия четвъртък бензин А95 поскъпва с 2 евроцента на литър за месец. Промяната е с 5 евроцента. По-голям е ръстът при дизела. Само от понеделник повишението при него е 4 евроцента, а скокът за месец е 16 цента или почти 10%. Средната му цена в момента е 1 евроцента. И 82 евроцента. Добрата новина днес. Полицаи от Пловдив спасиха бебе с алергичен шок. Те го транспортираха до спешното отделение в града, а днес инспектор Галина Маринова и криминалистът Радослав Христов се срещнаха с семейството на малката Ирена.
5: Преди дни майката захранва 6-месечното си бебе. Към пюрето добавя малко адаптирано мляко. 20 минути по-късно бебето получава тежка реакция.
6: Детето вече е рязко лавинообразно, му се влошават показателите. Отпуснато е, бледо е, студено е, крайниците му почват да става студени, дишането му се забавя. Обадих се на 112, свързали се с медицинско лице, но не е имало неонатолог, не са могли да ме изпратят линейка.
5: Жената грабва момиченцето и хуква заедно с семейството си навън, за да спре такси. Вижда полицейски патрул и моли за помощ. С включени сирени автомобилът стига за минути до спешно детско отделение.
6: Да, много притеснена, плачеше, трепереше и през цялото време повтаряше, моля ти се, дишай, дишай, не посинявай, дишай, и гладеше детето.
7: Доста трудно, много от шофьорите не оказваха съдействие да се отместят. Може би като вижда, че полицейски автомобил не обръща такова внимание.
5: Днес малката Ирена е добре, а семейството се срещна с полицаите, за да им благодари.
6: Да, за мен е определено са си ангели. Нищо не е случайно, нали? Трябва е да ги срещна просто. Винаги ще съм им благодарна. Всяка вечер се връщам към този момент. Сигурно доста дълго време ще се връщам към него.
5: За BTV новините от Пловдив, Райна Зайкова.
0: Хора с увреждания протестираха пред сградата на Столична община с искане за достъпна градска среда. Протестът се проведе след залез слънце, за да могат протестиращите да запалят факли. С това те искат да покажат, че хората с увреждания не са сенки и че имат право на нормален живот. От Столична община разпространиха съобщение, че в бюджета за до година ще бъдат заложени повече средства, така че София да бъде град, в който достъпността постепенно престава да бъде изключение и се превръща в стандарт.
8: Промяната, която искаме да се случи, обаче години наред не се случва. И затова надявам се някой ден да я постигнем.
9: Примерно, като ходя на работа, има светофари, които не са сигнализирани, не са озвучени.
10: Трудна е достъпността. И по тротуари, в подлез да влезеш, и в метро. Много е трудно.
0: Още от деня Софийската градска прокуратура разследва нарушения при изграждането на магистрала Хемус и северната скоростна тангента на София. Досъдебните производства са образувани след извършени документални проверки, съобщиха от държавното обвинение. Още от Антуан Златков.
11: Трасето с дължина приблизително 28 км между пътен възел Плевен и пътен възел Летница е лот 4 от магистрала Хемус. Строителството му е възложено през 2018. Стойността само на тази част от магистралата е над 70 милиона лева. 8 години по-късно все още лотът се строи. Междувременно възниква спор между управляващи и опозиция. Законен ли е строежът и има ли разрешително за него? А днес прокуратурата съобщи, че разследва безстопанственост.
12: Във връзка с данни за неполагане на достатъчни грижи за възложена работа, от което са последвали значителни вреди за дружеството Автомагистрали ЕАД.
11: По информация на BTV, преписката, по която работи прокуратурата, е по стар сигнал на регионалният министър Иван Шишков за евентуални злоупотреби в периода 2020-2021. Тогава регионален министър е Петя Аврамова от ГЕРБ, която от нас разбира за разследването и отрече да е била запозната за евентуални нередности по време на мандата й.
13: Нямам ни грам информация. Аз само мога да гадая дали става въпрос за незаконното строителство. Ако става въпрос за това, докато съм била министър в МРРБ, не съм имала нито информация, нито сигнал, нито никакви данни от някъде, че има нещо, което се извършва и...
11: И то не е законосъобразно.
13: Да, въобще аз бях изненадана на по-късен етап, когато министър Комитова обяви такава информация.
11: От дружеството Автомагистрали ЕАД казаха за BTV, че приветстват работата на прокуратурата.
14: Сигналът, свързан с изграждането на лот 4 на автомагистрала Хемус, е подаден от ръководството на МРРБ през 2023 година по време на служебния кабинет с премиер господин Гълъб Донев. Новото ръководство на Автомагистрали ЕАД ще окаже пълно съдействие на разследващите органи.
11: И още, прокуратурата ще разследва как са избрани изпълнителите на двата проекта и също така дали средствата са били изхарчени законосъобразно. Ще проверяват и действията и бездействията на длъжностни лица от Министерството на регионалното развитие, от Агенция Пътна инфраструктура и от Автомагистрали. От Регионалното министерство не коментираха темата. От АПИ също отказаха коментар.
0: Тема от здравния сектор, която следим. Центърът по асистирана репродукция няма да се влива в здравната каса, ще функционира в досегашния си вид. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова на пресконференция, свързана с доклад за мащабна административна реформа, който събира много критики. Пациентски организации посочиха като проблем идеята инвитроцентърът да стане част от касата, защото това ще доведе до забавяния за двойките с репродуктивни проблеми. Днес министър Ивкова заяви, че след анализ тази идея е отпаднала. Остава обаче идеята регионалните здравни инспекции да станат териториални дирекции към Здравното министерство, а Центърът по спешна медицинска помощ да се слее с Центъра за спешна помощ по въздуха. Целта на мярката да се оптимизира общата администрация, а гражданите да бъдат обслужвани и да получават помощ по-бързо.
15: Деляме администрацията, укрепваме капацитета по места и създаваме възможност, отваряме пространство наистина специализираната администрация да работи в интерес на всички нас като граждани. Всички дирекции, в които има лекари, няма да бъдат преструктурирани и при тях няма да има засегнат персонал.
0: И в края на емисията принц Хари и съпругата му Меган планират да се върнат във Великобритания този месец, 6 години след като се оттеглиха от кралските си задължения и се преместиха в Съединените щати. Херцогът и херцогинята на Съсекс се местят заедно с 7-годишния принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет от Калифорния във Великобритания. Очаква се двойката обаче да не живее в кралска резиденция, а децата ще започнат училище в Обединеното кралство през септември, съобщиха писание People и британския вестник The Telegraph. Източник близък до двойката потвърждава информацията. Към момента няма коментар от говорителя на Хари или от Бъкингамския дворец. С това се разделяме. Приятна вечер!

0: Здравейте с късната спортна емисия на BTV, аз съм Илия Илиев. Тежка загуба с 0-3 за ЦСКА в плейофите на Лига Европа. Червените отстъпиха на носителя на купата и суперкупата на Гърция Офи Крит с 0-3 в първия двубой от решаващия матч за влизане в основната фаза на Лига Европа. Явор Кръстев проследи двубоя с Офи Крит. Яворе.
1: Здравейте от стадиона в Ираклион, където ЦСКА загуби катастрофално с 0-3 от Офи Крит в първия плейоф матч за влизане в основната фаза на Лига Европа. Първият гол за Офи Крит беше вкаран 19-та минута от Таксиарсис Фунтас след едно центриране, което мина през зоната на Пастор. До края на първото полувреме отбора на ЦСКА опита да натисне съперника си, но няколко положения пропуснаха и Леандро Годой и най-вече Йоанис Пикас, който с глава имаше страхотно положение. В началото на втората част игра с ръка на Пастор беше санкционирана с дупка след намесата на ВАР и в 51-та минута отново Таксиарсис Фунтас направи резултата 2-0 от бялата точка. ЦСКА също създаде няколко добри положения, обаче не можа да вкара гол. Влезе като резерва Ито от цели града, а от няколко метра разстояние Теодор Иванов след изпълнение на корнер не успя да вкара топката във вратата. Малко по-късно, в 81-та минута, също влязъл като резерва, Мохамед Брахими получи червен картон след намесата на бил асистент арбитър за удар без топка срещу съперник от играч, малко в половината на отбора на Офи. В добавеното време на матча Лоренцо Дикман успя да вкара трето попадение за носителя на купата на Гърция, като по този начин реванша след седмица на националния стадион Васил Левски става много труден за отбора на ЦСКА.
0: Явор Кръстев за двубоя между Офи Крит и ЦСКА. Навръх 25-ти си рожден ден, Александра Начева гостува в интервюто на Деня по BTV с Златимир Йочев. Тя говори за голямото завръщане след тежката контузия, олимпийските мечти и живота извън сектора за тройнскок.
2: Няма как да мечтая за по-хубав подарък от този и някакси звучи странно, но за мен нямаше значение какъв цвят ще е медала, но много го исках. Исках да развея знамето на България. Да, имаше много очаквания към мен, още когато като малка аз направих европейски рекорд, тогава с златния медал от световния шампионат до 20 години. Но след това много лесно и бързо аз успях да срина тези очаквания с едни 3-4 години, много лоши резултати. И сега тепърва започвам сама да си извоювам отново това моите конкурентки да виждат в мен един съперник, който може всеки един опит да ги победи.
3: Сега и на врата си имаш олимпийските кръгове. Доколко олимпиадата ти е някаква фикс идея?
2: На мен, както и за всеки друг спортист, който състезава в олимпийски спорт, това му е главната цел и според мен пика на кариерата му би бил един олимпийски медал. Както и на мен, както 24-та година, моята мечта беше да стигна до Париж и всъщност тогава също бях в много добра форма и не мога да кажа на 100%, но мисля, че щях да бъда конкурентно способна за медалите.
0: Женският национален отбор по волейбол стартира с тежък сблъсък участието си на Европейското първенство. Утре от 18 часа пряко по BTV Action и онлайн на Voyo.bg тимът на Марчело Абонданца се изправя срещу Украина.
4: В Чехия националният отбор ще се изправи срещу домакините – Сърбия, Австрия, Гърция и Украина. Първите 4 отбора продължават към 8 на финалите в надпреварата. В петък тимът ни ще стартира срещу Украина. Срещу украинския състав волейболистките ни пазят добри спомени. През юни стигнаха до драматичен успех с 3-2 гейма в Лигата на нациите. Статистиката показва, че България е в серия от 7 последователни успеха срещу този съперник. В световната ранглиста Украина се намира на 18-та позиция, докато българките са 31-ви. Освен сблъсъка с Украина, още 2 срещи с българско участие ще може да гледате в каналите на BTV Media Group. В неделя от 17 часа, пряко по BTV Action и онлайн на Voyo, България ще премери сили с Гърция. В понеделник от 20 часа тимът ни се изправя срещу абсолютния фаворит в групата – тима на Сърбия. Всяко отиграване от елиминациите на Евроволей за жени ще може да гледате пряко по BTV Action. Волейболът се завръща в каналите на BTV Media Group.
0: Български съдия в английската висша лига през новия сезон. Кой е Христо Карайванов и как съвместява работата на елитен рефер с тази на главен менеджер във фирма за изработка на ковчези, може да прочетете на btvsport.bg. Разстоянието между Ливърпул и Трабзон е 3445 км. То обаче не означава нищо, когато искаш да се срещнеш с идола си. Следва историята на Айзак Кирни.
5: Никога няма да върви сам. Никога няма да остави своя вдъхновител да върви сам. Вече 8 години Айзак Кирни не просто не се предава пред превратностите на съдбата. Той показва с каква сила и обич трябва да се изживява всяка секунда. И още повече, да се подкрепя този, който ти е идол. Първата среща на момчето от Ливърпул с Мохамед Салах е преди 2 години, след като видеята как Айзък пее песни в подкрепа на Мърсисайд си набират популярност. Малко след трансфера на египтянина в Трабзонспор от турския клуб организират специална изненада и Айзък изминава цялото разстояние, за да се срещне с любимеца си.
6: Салах! Изненада!
5: Хей, как си?
6: Добре!
5: А момчето не просто се появи на тренировка на отбора. То подаде на Салах за едно от попаденията му. Миг, който за Айзък ще остане повече от специален за винаги.
0: Следва времето. От екипа ни спокойна нощ.

Здравейте! Предстои ни ясна и спокойна нощ. А през деня слънцето отново ще доминира над страната. Жълт код е в сила за горещо време в 25 области. На много места дневните стойности ще надвишават 35 градуса. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-югоизток. През деня дневните температури ще се повишават и към следобед максималните стойности ще са между 34 и 39 градуса. В София максималната температура ще бъде около 35 градуса, в Пловдив 39, а във Варна и Бургас ще бъде малко по-прохладно с температури около 29-30 градуса. Слънчево и чудесно за плаж ще бъде по морето. Максималните температури там ще са между 27 и 30 градуса. Тази на морската вода ще бъде около 24-25 градуса, а вълнението около 2-3 бала. Добри ще бъдат условията и за туризъм в планините, където също ще бъде слънчево. Вятърът ще бъде доумерен от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 29 градуса, на 2000 метра около 22 градуса. Горещото време ще се задържи и през следващите дни. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието до 30. В началото на седмицата ще има повече облаци и краткотрайни валежи, главно в северните и планински райони. А към сряда очакваме да нахуе хладен въздух в страната и максималните температури тогава ще бъдат между 29 и 34 градуса. През деня ще остане предимно слънчево, но в Западна и Централна България на места са възможни краткотрайни превалявания и грамотевични бури. Такава е прогнозата за времето. А от мен спокойна нощ!

0: we don't get along.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Частично бедствено положение в сливенските села Градец и Медвен заради голям горски пожар. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Да видим и останалите акценти в емисията. И България започва да ограничава мощността на атомната си централа заради критично ниското ниво на Дунав. Премиерът Румен Радев обсъди в телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте евентуален риск за страната ни от агресия на Иран. Полицаи от Пловдив спасиха 6-месечно бебе с алергичен шок. В София факелно шествие на хора с увреждания с искане за достъпна среда. Над 2000 декара гори изпепели огъня в Сливенско. Въпреки частичното бедствено положение, опасност за населените места няма. Два хеликоптера, 7 пожарни, военнослужещи и горски гасят огъня на няколко фронта.
1: Огънят тръгва около 13 часа. Силният вятър вдига пламъците високо. Александър ги вижда от Градец.
2: Вятърът беше много силен и димът беше много високо в небесата. Той път тук, от двете страни беше заграден, не можеше да мине кола. Аз тръгна да се връщам с колата, от двете страни гореш.
1: Готовност за евакуация хората имат ли? Има ли опасност?
3: Към момента няма такава нужда. Ако видим, че нещата излизат извън контрол, естествено ще предприемем необходимите действия, може би ще обявим частично бедствено положение.
1: Два хеликоптера Кугър гасиха по въздуха и спряха фронта към Медвен.
2: Тук ще го спрем и отговорно казвам, че няма към момента за населените места. Направили сме организация да се правят просеки с багер.
1: Това, което виждате зад мен, е горяща каруца, изоставена след незаконна сеч.
4: По време на пожара се е сяко и е излязал човека с коня и се избягал, оставя каруцата и се тръгва.
1: Основните версии са човешка небрежност или умишлен палеж.
5: Първото, което чух като дойдох, че пожарът тръгна от три места. Той няма как да тръгне от три места от само себе си.
1: През цялата нощ пожарникари остават на терен. Няколко населени места все още са без ток. За BTV новините, Дания Танасова.
0: Пожар в Пловдивска област. Пламъци се разразиха между селата Розино, Клисура и Христо Даново. Няма пострадали. Всичко е започнало около 18 часа тази вечер. Вероятната причина е искра заради блокирали спирачки на товарен влак, което се е случвало и преди, каза за BTV кметът на Розино Али Кючук. Пламъците са се разраснали по протежение на ЖП линията. В района няма спрели влакове, добави Кючук. Пожарът е овладян благодарение на бързата реакция на пожарникарите и доброволци. Дежурни екипи остават да наблюдават през нощта. И България започва да ограничава мощността на атомната си централа заради критично ниското ниво на Дунав. От утре предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата.
6: Безпрецедентната мярка е част от усилията за осигуряване на безопасно функциониране на АЕЦ Козлодуй. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори.
7: Когато нивото падне на водата до кота 20,5 метра надморска височина, би трябвало да започне вече разтоварване на блоковете. То няма да помогне на работа на помпите, то е предварителна стъпка за облегчаване спирането на мощността, намаляването на мощността.
6: В 52-годишната история на централата работата на блоковете не е била ограничавана заради метеорологични или хидроложки условия. Сега обаче прогнозите за нивото на Дунав преди българският участък продължават да показват тенденция за спад. Въпреки предприетите мерки, промяна в цените на тока няма да има, според Кашчиев.
7: Плановете са да се намали мощността с около 120 мегавата електрически, което няма да се усети от потребителите, при положение, че изнасяме толкова много електроенергия. На цените, според мен, също няма как да има влияние, но ако нещата продължават да се развиват така, може би ще трябва да се спре един блок след него и други. Тогава 2000 мегавата трябва да се заместят. Няма такава ефтин източник, който да ги замести.
6: Още от началото на юли в атомната централа бе сформирана работна група за управление на ситуацията. Има ли риск, има ли опасност предвид всичко това?
7: Сега, ако се следват плановете, които са изработени в централата, които отчитат нарастващите рискове при падане на нивото, няма никаква опасност за хората.
6: За БТВ новините, Александра Ничева.
0: Намаляването с 120 мегавата на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй няма да се отрази върху енергийната система и не създава риск за енергийната сигурност на страната. Това заяви в ефира на BTV Кирил Георгиев, изпълнителен директор на електроенергийния системен оператор. Мярката беше обявена от Министерството на енергетиката и влиза в сила от утре, а причината е критичното ниво на река Дунав. Георгиев коментира, че пети енергоблок работи по график и увери, че свалянето на мощност няма да има негативни последици.
8: Тя няма как да се отрази на енергийната система, по проста причина, че 120 мегавата е прекалено малко, за да може да даде някакво отражение на каквото и да било. Имайте в предвид, че износа на България е по около 1500 мегавата на час. Това са 36 000 мегават часа на денонощие, тъй че едни 120 мегавата по никакъв начин няма как да се отразят.

0: Сигурността в Европа и евентуален риск от агресивни действия на Иран. Това са въпросите, които премиерът Румен Радев обсъди в телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
1: Телефонната линия София-Брюксел се е състояла заради твърденията за иранска заплаха към България. Премиерът Румен Радев е разговарял лично с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който е потвърдил готовността на Алианса да неутрализира всяка заплаха.
2: Всяко нападение над страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички произтичащи от Северноатлантическия договор действия.
1: Според специалисти, публикацията на Financial Times трябва да се разглежда в по-широк контекст. Изданието, позовавайки се на източници близки до иранския режим, съобщи за проучвани от Техеран възможни атаки по американски обекти, включително и у нас. Според арабиста професор Чуков, това не е изолиран случай, а продължение на напрежението между София и Техеран от последните седмици.
3: Тогава, когато нашия външен министър влезе в обяснителен режим с иранската страна, тогава, между прочим, бяха направени два телефонни разговора с българската и с кипърската страна. Сега в статията виждам отново, това са същите държави, които се споменават. Или, нека да кажем следното, българската страна трябва да направи един много добър анализ. Първо, коя е непосредствената причина, защо точно нас, а не да речем с Гърция или с Румъния.
1: Острите послания на Техеран не означават непременно готовност за реални военни действия, посочва професор Чуков.
3: Отговора на този въпрос трябва да го дадат тези аналитични центрове в България. Външното министерство, службите. Значи, нека да не си правим сметка, че едва ли не тук ще зафърчат някакви ракети ирански. Не съм убеден, че те са в състояние да го направят.
1: Гърция е готова да окаже помощ на София при евентуална иранска заплаха, включително чрез разгръщане на противоракетната система Patriot за защита на българското въздушно пространство. Това се посочва в публикации в гръцки медии, позоваващи се на свои източници. От Българското министерство на отбраната няма официална информация да е отправено подобно искане. За БТВ новините, Леда Цветкова.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска свикване на консултативния съвет за национална сигурност и

0: си лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и депутатът от Демократична България Атанас Атанасов. Към този момент няма отговор на запитването ни към президентството и Министерския съвет по повод твърденията на лидера на ГЕРБ. Нова военноморска група начело с самолетоносача Джордж Вашингтон пристигна в Близкия изток. Новата армада ще замени самолетоносача Линкълн, който е в близост до Иран от самото начало на войната срещу Ислямската република. Заради спора за преминаването през Ормузкия проток, Съединените щати наложиха блокада на иранските пристанища. Властите в Техеран претендират за пълен контрол над морския път и налагат такси на корабите, които преминават. Същевременно, неназовани източници от Вашингтон са заявили пред американски медии, че американската армия е осигурила безопасен коридор край бреговете на Оман и по него преминават по около 20 кораба на денонощие. У нас цените на масовите горива продължават да растат. Ето и движението по бензиностанциите през последната седмица, отчетени от сайта fuelo.net. От миналия четвъртък бензин А95 поскъпва с 2 евроцента на литър. За месец промяната е с 5 евроцента. По-голям е ръстът при дизела. Само от понеделник повишението при него е 4 евроцента, а скокът за месец е 16 цента или почти 10%. Средната му цена в момента е 1 евроцента. И 82 евроцента. Добрата новина днес. Полицаи от Пловдив спасиха бебе с алергичен шок. Те го транспортираха до спешното отделение в града, а днес инспектор Галина Маринова и криминалистът Радослав Христов се срещнаха с семейството на малката Ирена.
1: Преди дни майката захранва 6-месечното си бебе. Към пюрето добавя малко адаптирано мляко. 20 минути по-късно бебето получава тежка реакция.
2: Детето вече е рязко лавинообразно, но се влошават показателите. Отпуснато е, бледо е, студено е, крайниците му почват да става студени, дишането му се забавя. Обадих се на 112, свързали се с медицинско лице, но не е имало неонатолог, не са могли да ме изпратят линейка.
1: Жената грабва момиченцето и хуква заедно с семейството си навън, за да спре такси. Вижда полицейски патрул и моли за помощ. С включени сирени автомобилът стига за минути до спешно детско отделение.
3: Да, много притеснена, плачеше, трепереше и през цялото време повтаряше, моля ти се, дишай, не посинявай, дишай, и гладеше детето.
4: Доста трудно, много от шофьорите не оказваха съдействие да се отместят. Може би като вижда, че полицейски автомобил не обръща такова внимание.
1: Днес малката Ирена е добре, а семейството се срещна с полицаите, за да им благодари.
2: Да, за мен е определено са си ангели. Нищо не е случайно, нали? Трябва да ги срещна просто. Винаги ще съм им благодарна. Всяка вечер се връщам към този момент. Сигурно доста дълго време ще се връщам към него.
1: За БТВ новините от Пловдив, Райна Зайкова.
0: Хора с увреждания протестираха пред сградата на Столична община с искане за достъпна градска среда. Протестът се проведе след зале слънце, за да могат протестиращите да запалят факли. С това те искат да покажат, че хората с увреждания не са сенки и че имат право на нормален живот. От Столична община разпространиха съобщение, че в бюджета за до година ще бъдат заложени повече средства, така че София да бъде град, в който достъпността постепенно престава да бъде изключение и се превръща в стандарт.
5: Промяната, която искаме да се случи, обаче години наред не се случва. И затова надявам се някой ден да я постигнем.
6: Примерно, като ходя на работа, има светофари, които не са сигнализирани, не са озвучени.
7: Трудна е достъпността. И по тротуари, и в подлез да влезеш, и в метро. Много е трудно.
0: Още от деня Софийската градска прокуратура разследва нарушения при изграждането на магистрала Хемус и северната скоростна тангента на София. Досъдебните производства са образувани след извършени документални проверки, съобщиха от държавното обвинение. Още от Антуан Златков.
8: Трасето с дължина приблизително 28 км между пътен възел Плевен и пътен възел Летница е лот 4 от магистрала Хемус. Строителството му е възложено през 2018. Стойността само на тази част от магистралата е над 70 милиона лева. 8 години по-късно все още лотът се строи. Междувременно възниква спор между управляващи и опозиция. Законен ли е строежът и има ли разрешително за него?

0: а днес прокуратурата съобщи, че разследва безстопанственост.
1: Във връзка с данни за неполагане на достатъчни грижи за възложена работа, от което са последвали значителни вреди за дружеството Автомагистрали ЕАД.
0: По информация на BTV, преписката, по която работи прокуратурата, е по стар сигнал на регионалният министър Иван Шишков за евентуални злоупотреби в периода 2020-2021. Тогава регионален министър е Петя Аврамова от ГЕРБ, която от нас разбира за разследването и отрече да е била запозната за евентуални нередности по време на мандата й.
2: Нямам ни грам информация. Аз само мога да гадая дали става въпрос за незаконното строителство. Ако става въпрос за това, докато съм била министър в МРРБ, не съм имала нито информация, нито сигнал, нито никакви данни от някъде, че има нещо, което се извършва и...
0: И то не е законосъобразно.
2: Да, въобще аз бях изненадана на по-късен етап, когато министър Комитова обяви такава информация.
0: От дружеството Автомагистрали ЕАД казаха за BTV, че приветстват работата на прокуратурата.
3: Сигналът, свързан с изграждането на лот 4 на автомагистрала Хемус, е подаден от ръководството на МРРБ през 2023 година по време на служебния кабинет с премиер господин Гълъб Донев. Новото ръководство на Автомагистрали ЕАД ще окаже пълно съдействие на разследващите органи.
0: И още, прокуратурата ще разследва как са избрани изпълнителите на двата проекта и също така дали средствата са били изхарчени законосъобразно. Ще проверяват и действията и бездействията на длъжностни лица от Министерството на регионалното развитие, от Агенция Пътна инфраструктура и от Автомагистрали. От Регионалното министерство не коментираха темата. От АПИ също отказаха коментар.
4: Тема от здравния сектор, която следим. Центърът по асистирана репродукция няма да се влива в здравната каса, ще функционира в досегашния си вид. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова на пресконференция, свързана с доклад за мащабна административна реформа, който събира много критики. Пациентски организации посочиха като проблем идеята инвитро центърът да стане част от касата, защото това ще доведе до забавяния за двойките с репродуктивни проблеми. Днес министър Ивкова заяви, че след анализ тази идея е отпаднала. Остава обаче идеята регионалните здравни инспекции да станат териториални дирекции към Здравното министерство, а Центърът по спешна медицинска помощ да се слее с Центъра за спешна помощ по въздуха. Целта на мярката – да се оптимизира общата администрация, а гражданите да бъдат обслужвани и да получават помощ по-бързо.
5: Деляме администрацията, укрепваме капацитета по места и създаваме възможност, отваряме пространство наистина специализираната администрация да работи в интерес на всички нас като граждани. Всички дирекции, в които има лекари, няма да бъдат преструктурирани и при тях няма да има засегнат персонал.
4: И в края на емисията принц Хари и съпругата му Меган планират да се върнат във Великобритания този месец, 6 години след като се оттеглиха от кралските си задължения и се преместиха в Съединените щати. Херцогът и херцогинята на Съсекс се местят заедно с 7-годишния принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет от Калифорния в Великобритания. Очаква се двойката обаче да не живее в кралска резиденция, а децата ще започнат училище в Обединеното кралство през септември, съобщиха писание People и британския вестник The Telegraph. Източник близък до двойката потвърждава информацията. Към момента няма коментар от говорителя на Хари или от Бъкингамския дворец. С това се разделяме. Приятна вечер!

0: Здравейте с късната спортна емисия на BTV, аз съм Илия Илиев. Тежка загуба с 0 на 3 за ЦСКА в плейофите на Лига Европа. Червените отстъпиха на носителя на купата и суперкупата на Гърция Офи Крит с 0 на 3 в първия двубой от решаващия матч за влизане в основната фаза на Лига Европа. Явор Кръстев проследи двубоя с Офи Крит. Яворе.
1: Здравейте от стадиона в Ираклион, където ЦСКА загуби катастрофално с 0 на 3 от Офи Крит в първия плейоф матч за влизане в основната фаза на Лига Европа. Първият гол за Офи Крит беше вкаран 19-та минута от Таксиарсис Фунтас след едно центриране, което мина през зоната на Пастор. До края на първото полувреме отбора на ЦСКА опита да натисне съперника си, но няколко положения пропуснаха и Леандро Годой и най-вече Йоанис Пикас, който с глава имаше страхотно положение. В началото на втората част игра с ръка на Пастор беше санкционирана с дупка след намесата на ВАР и в 51-та минута отново Таксиарсис Фунтас направи резултата 2 на 0 от бялата точка. ЦСК също създаде няколко добри положения, обаче не можа да вкара гол. Влезе като резерва Ито от цели града, а от няколко метра разстояние Теодор Иванов след изпълнение на корнер не успя да вкара топката във вратата. Малко по-късно, в 81-та минута, също влязъл като резерва Мохамед Брахими, получи червен картон след намесата на бил асистент арбитър за удар без топка срещу съперник от играч, малко в половината на отбора на Офи. В добавеното време на матча Лоренцо Дикман успя да вкара трето попадение за носителя на купата на Гърция, като по този начин реванша след седмица на националния стадион Васил Левски става много труден за отбора на ЦСКА.
0: Явор Кръстев за двубоя между Офи Крит и ЦСКА. Навръх 25-я си рожден ден, Александра Начева гостува в интервюто на Деня по BTV с Златимир Йочев. Тя говори за голямото завръщане след тежката контузия, олимпийските мечти и живота извън сектора за тройнскок.
2: Няма как да мечтая за по-хубав подарък от този и някакси звучи странно, но за мен нямаше значение какъв цвят ще е медала, но много го исках. Исках да развея знамето на България. Да, имаше много очаквания към мен, още когато като малка аз направих европейски рекорд, тогава с златния медал от световния шампионат до 20 години. Но след това много лесно и бързо аз успях да срина тези очаквания с едни 3-4 години много лоши резултати. И сега тепърва започвам сама да си извоювам отново това, моите конкурентки да виждат в мен един съперник, който може всеки един опит да ги победи.
3: Сега и на врата си имаш олимпийските кръгове. Доколко олимпиадата ти е някаква фикс идея?
2: На мен, както и за всеки друг спортист, който състезава в олимпийски спорт, това му е главната цел и според мен пика на кариерата му би бил един олимпийски медал. Както и на мен, както 24-та година, моята мечта беше да стигна до Париж и всъщност тогава също бях в много добра форма и не мога да кажа на 100%, но мисля, че щях да бъда конкурентно способна за медалите.
0: Женският национален отбор по волейбол стартира с тежък сблъсък участието си на Европейското първенство. Утре от 18 часа пряко по BTV Action и онлайн на Voi.bg тимът на Марчело Бонданца се изправя срещу Украина.
4: В Чехия националният отбор ще се изправи срещу домакините – Сърбия, Австрия, Гърция и Украина. Първите 4 отбора продължават към 8 на финалите в надпреварата. В петък тимът ни ще стартира срещу Украина. Срещу украинския състав волейболистките ни пазят добри спомени. През юни стигнаха до драматичен успех с 3 на 2 гейма в Лигата на нациите. Статистиката показва, че България е в серия от 7 последователни успеха срещу този съперник. В световната ранглиста Украина се намира на 18-та позиция, докато българките са 31-ви. Освен сблъсъка с Украина, още 2 срещи с българско участие ще може да гледате в каналите на BTV Media Group. В неделя от 17 часа, пряко по BTV Action и онлайн на Voi, България ще премери сили с Гърция. В понеделник от 20 часа тимът ни се изправя срещу абсолютния фаворит в групата, тима на Сърбия. Всяко отиграване от елиминациите на Евроволей за жени ще може да гледате пряко по BTV Action. Волейболът се завръща в каналите на BTV Media Group.
0: Български съдия в английската висша лига през новия сезон. Кой е Христо Карайванов и как съвместява работата на елитен рефер с тази на главен менеджер във фирма за изработка на ковчези, може да прочетете на btvsport.bg. Разстоянието между Ливърпул и Трабзон е 3445 км. То обаче не означава нищо, когато искаш да се срещнеш с идола си. Следва историята на Айзак Кирни.
5: Никога няма да върви сам. Никога няма да остави своя вдъхновител да върви сам. Вече 8 години Айзък Кирни не просто не се предава пред превратностите на съдбата. Той показва с каква сила и обич трябва да се изживява всяка секунда. И още повече, да се подкрепя този, който ти е идол. Първата среща на момчето от Ливърпул с Мохамед Салах е преди 2 години, след като видеята как Айзък пее песни в подкрепа на Мърсисайдци набират популярност. Малко след трансфера на египтянина в Трабзонспор от турския клуб организират специална изненада и Айзък изминава цялото разстояние, за да се срещне с любимеца си.
6: Салах! Изненада!
5: Хей, как си?
6: Добре!
5: А момчето не просто се появи на тренировка на отбора. То подаде на Салах за едно от попаденията му. Миг, който за Айзък ще остане повече от специален за винаги.
0: Следва времето. От екипа ни спокойна нощ.

Здравейте! Предстои ни ясна и спокойна нощ. А през деня слънцето отново ще доминира над страната. Жълт код е в сила за горещо време в 25 области. На много места дневните стойности ще надвишават 35 градуса. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-югоизток. През деня дневните температури ще се повишават и към следобед максималните стойности ще са между 34 и 39 градуса. В София максималната температура ще бъде около 35 градуса, в Пловдив 39, а във Варна и Бургас ще бъде малко по-прохладно с температури около 29-30 градуса. Слънчево и чудесно за плаж ще бъде по морето. Максималните температури там ще са между 27 и 30 градуса. Тази на морската вода ще бъде около 24-25 градуса, а вълнението около 2-3 бала. Добри ще бъдат условията и за туризъм в планините, където също ще бъде слънчево. Вятърът ще бъде доумерен от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 29 градуса, на 2000 метра около 22 градуса. Горещото време ще се задържи и през следващите дни. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието до 30. В началото на седмицата ще има повече облаци и краткотрайни валежи, главно в северните и планински райони. А към сряда очакваме да нахуе хладен въздух в страната и максималните температури тогава ще бъдат между 29 и 34 градуса. През деня ще остане предимно слънчево, но в Западна и Централна България на места са възможни краткотрайни превалявания и грамотевични бури. Такава е прогнозата за времето. А от мен спокойна нощ!

0: Яна!
1: Уф, нищо няма да направя. Малко е по-голямо, да ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Антони Пенев за ролята на доктор Кацаров в сериала «Вяра, надежда, любов». Какво най-необходимо трябва да имаме в раницата за оцеляване при бедствия и аварии? Вярваме в доброто. Милена и младежите от градина вдъхновение след бригада «Нов дом». Актрисата Даяна Ханджиева за майчинството с три деца. За здравето, бързия ум и чувството за хумор. Разговор с професор Тодор Кантарджиев. Кухня в куфар. Бързо, но изискано италянско ястие с риба от шеф Серафимов. Новият път към звездите. Първият български космонавт Георги Иванов.
1: Той влиза в ролята на добрия доктор в сериала «Вяра, надежда, любов». Човек, който всеки ден взима важни решения за чужди съдби.
4: Днес ви срещаме с актьора, който не обича шума, но влиза в роли, които остават съзнанието.
1: Антони Пенев за пътя, съмненията и цената да отстояваш себе си. Добре дошъл, отдавна чакан гост си при нас.
5: Добре заварили.
1: Фенове сме на сериала, ти ясно. Нямаш избор.
5: Кажи си, кажи си.
1: Не, не, не, в сериала много ми харесва, така си е. А особено много ми харесва твоята роля. Но разкажи малко повече как се озова в образа на доктор Кацаров.
5: Ами, с кастинг се озовах в ролята на доктор Кацаров. Първоначално ме каснаха за ролята на Атанас Дерменджиев.
1: Ама някакси не ти отива.
5: Да, да, който, нали, е смъртният враг на доктор Кацаров, но след превъплощението на Борис Кръстев в тази роля, мисля, че няма да не я по...
0: Гадняр си пада.
5: Да.
0: Гадняр си пада.
1: Той, според мен, не би могъл да бъде гадняр, така си мисля.
5: Ми, за мен тази роля е малко странна. Така да се каже, винаги съм играл малко по-откачени, малко по-наръба неща и ми е интересно, да. Да.
1: Така, и започнаха снимките. Имаше ли трудности за теб? Това ти е първи сериал, предполагам.
5: Да, първи такъв проект, сериал. Не ми се е случило такова нещо. Страшно много работа, страшно много снимане. Няма време за, как да кажа, всичко се случва тук и сега и постоянно. И в този смисъл трябва да си концентриран. Да... Той е маратон. Продължи 3 месеца. Вече е към своя край снимачния процес и е малко тъжно. Но да.
4: А как се подготви, да кажем, примерно с термините, цялата терминология медицинска и изобщо подготовката ти да влезеш в образа на доктор? Един свят, който е доста далеч от актьорския.
5: Значи аз, когато разбрах, че ще участвам в сериала, това беше някъде около Коледа, Нова година. И се намирах в близост до болница Шейново. И на своя глава реших да вляза вътре, при което те ме изхвърлиха, защото аз им обясних, че искам много да гледам раждане и така нататък и така нататък, и те решиха, че съм някакъв ненормален.
1: А ти не обясни ли за какво ти трябва?
5: Ами аз им обясних, но те и това
0: не ти повярвах.
5: Така, но аз се върнах отново на другия ден и този път срещнах една госпожа, една жена, която беше така на по-висша позиция. Обясних и на нея и тя каза: "Айде, влизай." И се запознах с много лекари там, които бяха страшно колоритни личности. Те бяха готови да ми покажат всичко, което исках да видя, но въпросът беше, че това беше точно около Нова година. И те излизаха в почивка, пък и нямаха човек, който сега ще роди родилка. И трябваше да изчакам. Аз заминах след Нова година за няколко дни и след като се върнах, вече започнахме снимките на сериала и нямаше време да довърша делото си.
1: Не видя раждане на живо.
5: Не, но се запознах с много интересни лекари, които ми разказаха много за това как се чувстват, гледах ги, наблюдавах и как говорят. Те са много специфични хора, много един лекар, един друг е коренно различен и е много интересно.
4: На това ли се дължи брилянтното улавяне на чувството им за хумор? Защото аз гледах един епизод, ти бидейки гинеколог, на едно заседание в болницата, питаш: "Колеги, къде бъркаме?"
1: Да, това ще сме.
5: Трябваше да ме издаваш, че съм аз. Аз опитах да го прикрия. Ами, да, смисъл, сега те наистина са хора с страшно чувство за хумор. Особено един лекар, с който се запознах в Шейново, просто беше той лав след лав. И мисля, че това им помага обаче да преминават и през ежедневието, това сериозно, през някакви ситуации, защото работата им е много трудна. Според мен това е една от... Аз просто колкото повече се вглеждам в това, не се бях замислил никога, работата им е наистина много трудна.
1: Преди всичко много отговорна.
5: Да, да, да, но тази отговорност просто е едно натоварване, което не всеки може да поеме.
1: Кое ти беше най-трудно да изговориш от термините им? Може нещо да се сетиш, да ни цитираш?
5: Еми, един цифуроксим там имаше...
1: Е, това не е толкова трудно.
5: Не, но имаше и още едно и те бяха в такава ситуация, в която моят персонаж много бърза. И бързането вижда, че едни лекарства ги няма и пита къде са и трябва да ги кажа много бързо.
1: И стреля.
5: Бързо-бързо, пауза и извънш бавно да кажа имената, при което аз забих, че се притеснявам. Чух някъде там режисьора, който каза, ми, тези работи трябва да се правят у дома.
1: Ау!
6: Леле!
5: В крайна сметка с вътрешни стопове камена тъманиха да успея да кажа имената, но да, само това е.
1: Да.
5: Цяло иначе се справиш.
1: А позволяват ли да импровизираш или стриктно по сценария се движиш?
5: Ами, не, позволяват ни. Режисьорите са, стига да е адекватно поведението ти и да е да в полза на сцената, на действието. Режисьорите бяха страшно подкрепящи и отворени към нас, да може ние да намерим себе си, да намерим нашите персонажи. Така че да, позволяват ни.
4: А колко далеч от теб е Богдан?
5: Много. Ние почти нямаме нищо общо, според мен.
1: Еми, Богдан е примерът, той е бил гиф тинейджер.
5: Не, аз наистина му се възхищавам на човека Богдан, защото това е така по сценарий, това е човек без майка, без баща. Лесно можеше да е съвсем различна историята му, но той бачка и така.
1: Не иска да ни каже как се развият отношенията му с Марго.
5: Ами то аз ако ви кажа...
1: Добре, добре. Не
5: да. Мога да така да открехна, че съвсем скоро след някои епизода ще се намеси и още един човек в
4: тези. Уха! Триъгълници в болницата.
1: Става още по-интересно.
4: Яна каза, че си бил див тинейджър.
1: На май си бил изключван, наистина ли?
5: Да.
1: Как така в 11-ти клас те изключат на къде? Какво правиш след това?
5: Аз учих в Свети Седмочисленици и ме изключих...
1: За Перник ли говорим, извинява ли за София?
5: Не, за София вече.
1: София.
5: Не, в Перник не съм, там не съм изключен. Там бях.
4: Там няма смисъл да се изключвам.
5: Не, аз бях малък, аз 6-7 клас някъде се преместих в София и... Но да, изключен съм от
1: училище. Ама за какво? Или не става за ефир?
5: Мисля, че така... Капака на цялата история беше едно, може би, първото ми представление, в което съм участвал, което беше честване на Свети Седмочисленици на някакъв много голям техен юбилей, примерно, не знам колко години от създаването. И аз имах проблем с една преподавателка и то истински така дебат имахме, тя беше по етика и право. Мисля, че етика, право...
4: Значи сте имали интелектуален спор?
5: Да, и аз излязох по неприличен начин на сцената на това честване с един надпис на тениската относно морала.
1: И това може ли да изключат за такова нещо?
5: Не, то беше просто...
1: То бе поредица от неща.
5: Не бях прав.
1: Така ви сега, как дистанцията на времето, как го преценим?
5: Свои преподаватели, ако ме гледат.
1: И като изключат в 11-ти клас, какво правиш в 12-ти, къде завършваш? Къде отиваш?
5: В Красно село.
1: Така. не си рецидивист, не правиш там същото?
5: Не съм рецидивист, слава Бога. Не, аз исках да стана музикант тогава. Това беше мечтата ми. Но, да, тя се превърна.